0: りしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、早くをもらっているという
1: 嫌やな
0: ぁ。ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
2: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや。なんか役職つけといた
2: らええやん。独立法人行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
1: よ。絶対違うわ、うん、
0: 谷垣さん頑張れって書いてます。
2: 頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
3: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: フルハウス。
1: あれじゃない、海外ドラマじゃん。
2: これ面白いね。
1: でも役名な
0: フルハウス。何の役やんのフルハウス。
1: すごい。
0: え、
1: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたいや、フルハウス。
1: 全部ない。
0: 本人もちょっと分かってみたいいじゃないですか。さあ続きまして完全体4号さんです。
3: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
1: 靴分かれんよ。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいな。ちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
3: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート。
1: 何の
0: 役やテンプレート。
1: 何やろ。
0: テンプレート
1: 眉毛とか。
0: 何
1: 眉毛ね。眉毛かもしれ
0: ん。何かしらのテンプレートの役をいただかないと、まあ、ちょっとね想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネームみなとくさんいきましょう。
3: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
1: なんか、
2: プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
1: まあそういう状態にするか。
0: そうそこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
3: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
1: 何だ。え
2: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
1: ですけど間の何。
0: いやだから何なのかも分からない。あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
2: でも単純にそうではないよねきっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
2: 間よね。
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
3: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
1: え
3: それ役なんや。
0: 役です。ローリングソバット。
1: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
3: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: なんか
0: まあちょっと早いね笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ
2: ね。
1: そう
2: や
1: ね、
2: そうやね、
0: もうちょっと我慢し
1: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: やっぱ、そういうことですよ単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
3: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
1: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
2: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
2: ないねんけどそういうこの少年はその設定やということを。
0: そう多分あの
2: すごいね。
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
2: ね。すごいね。
0: 全然関係ないねんけどパッて見たらもうお客さん全員が
2: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
1: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役フルハウス、ピーターパンの
2: 娘役、フルハウスがちょっと意味わからない、
0: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が慣れたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？フルハウス有力ですか？
2: 一番ピンとくるかな。
3: と、お茶と。
0: アッコさん、カズオさん、別に特に。
1: 私はお茶かな。
0: お茶。カズさん別に特に興味はない。
2: あのカズさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
1: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す、一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘店。
2: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね、制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘店 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタ
1: ン、ゆずぽん、
0: おめでとう。
1: だらだら。
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利力人後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い。
0: そうやね、
2: ハンバーガーショー。
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: あ、そうか。
0: そうなんですよ。そういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
2: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんな、お前は。ほんまに。
1: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めマスカですね、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: 勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんやみたいな。
2: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ。
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
0: 燃やしますか俺っつって。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたためますか。まあちょっとちょっとこのちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね。
2: もうケンシロウは好きだから、
0: ね、かもしれないね。レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ若干かわいいやん、これ
0: かわいいじゃないですか。あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
2: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、
0: さあ続きまして、どれいこうかな。完全体4号さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど、何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかにもよる。
0: そうやな。
2: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ
0: モフモフ 言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、うん、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うんうん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: ああいいね、うん、
5: でもそれやったらあかんねんけどね、
0: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
1: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね、まあ気遣いはありがたいけど、
5: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: ああほんまやね、
5: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
1: すごい嫌だ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな、あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
5: 認めへんにゃ。
0: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
1: うん、
0: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
5: 店長呼べみたいな。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら頭すか。
5: 何売っててんやみたいな。
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな、
5: もうなんかすごいやろね。
0: 何やこれみたいな、
5: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカット。あのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカット。
5: なんかすごいでも偉そうやな。
1: ちょ、楽器こえへんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
5: そうやね、
1: すごいね、
0: こちらホニャララマスカニ。
5: いいね、でもこの力技。
0: そうやね、
1: 素敵やね、こう
0: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、うん。さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで。別のネタ送ってきました。
1: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: いやめっちゃいや、
0: あの多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: うわ
5: イラッとくんな。なるほどね、
1: あーいいねー、
5: いいですね、
1: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、もやし

0: くれましたね、
1: はい。
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日のチカラピタ
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
1: ね。
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: ームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
2: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームクーヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたいもんねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
3: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
3: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
1: な
0: 内藤武志を
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
3: 意味が分からへん
1: なやだ、
0: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
1: で奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい。さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: なな
0: で型
1: な
0: ナースなんやろね、こう
3: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティ
1: ー。いや
0: ー
3: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか。
3: ヒッチコックの世界やね。
0: ね。もう鳥みたいな感じで納豆みたいなね、映画をやつが撮るかもしれない。さあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ。
0: バンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端。
1: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん、
0: ね、そう、あれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな、うん、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
1: るほど、
0: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: ナミエツコええやんけ、別にね主役なんかもしれんねんから
3: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
3: ああ今時ナミエツコが主役
0: 映画な、別にハサスとかやったら出てくるかもしれんやん
1: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
1: な
0: 何もない
1: な
0: 何にもない
1: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろそんなことはないと思うよね。
1: 悲しい。
0: トマトさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
1: なな
0: りたい
1: なな
0: れた
1: 早かった
0: なんやねんって
1: なった言うたのもうなれた
3: まあもうなんかなな
1: んか本質やね、それ、
0: そうそうそう、いいですよ。

0: さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
2: 爆発だ
1: な、
2: なんて威力だ
1: な、
2: ナムさん
1: ナムさん
0: ちょっとまあ、漫画チ
1: ックですね。ああ、そうね、いいね、
0: ナムさん、いいじゃないですか。さあ、ミナトクさん、いきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場合によっては
1: な、
0: 納豆も
1: な、
0: なんとかおやつに入ります。
1: あははは、いいね
0: どうやろうな、頑張だいぶ頑張って、なんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
1: うん、
3: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
0: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするし な。
1: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う。
0: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うさあ大喜利嬢さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンナに
1: な、
0: 殴られたくらいで
1: な、
0: 泣くない
3: やいや
0: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イバイ生放送
1: な、
0: 泣くんじゃない
1: な、
0: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
1: あー
3: なるほどね、
0: 素敵じゃないですか。
1: バイバイ
0: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
1: お前ね、
0: うん、素敵
1: 素敵素敵、
0: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
1: は
0: い、
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
0: バンザーイ
1: な、
0: 生で
1: な、
0: 舐めてもらった青が
3: 天心木村か
0: 青がお前何言うとんねん、
3: エロ詩吟か、
0: もう台無しですね。
1: 台無し、
3: うん、でもあると思います、
0: あると思いますただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
1: あ
0: さあどれが優秀作品かな。
1: いや結構
0: 良かった、面白かったね、
1: うん、
0: まあ、でも
1: どうしよう、
3: それこそバイキンマン面白かった、
0: バイキンマン面白かったな、
3: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな、
1: 何にもない2
3: 回目の何にもないがもう、
0: まあね、
1: あれ途中で終わったと思ったね、
0: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけや、
1: ね、うん、
0: これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
4: はい、
0: バイキンマンには何もない、何にもない、
1: はい、
0: こちらが、今回このいろいろ編の
5: チカラピタ
1: トマット、
0: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
1: はい、
0: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
1: どうしよう、どんな方
3: 誰が優勝するか分からへんのに、
1: トマットさん結構いい、
0: トマットさん来てますね、トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
1: トマットさんやったら、
0: ジョーさんも取りましたね。
3: 野菜やからな、
1: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
3: プリッツ
1: プリッツ、
3: プリッツトマト、
1: プリッツトマト味になった、プリッツ、なんか、なんか、
3: イタリアン
1: 無農薬
3: パスタ、
1: 無農薬野菜
3: モッツァレラチーズとトマトの
0: トマットさんですね。
1: あ、
0: トマットさんが優勝されました。
1: はい、
0: なので
1: おめでとうございます。
0: いや、プリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
3: もう決まった、
0: もう決まりです、トマト味ですかね。
1: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
3: うん、かっこいいもんな、なんか、
1: うんうん、
0: プリンツにしようかな、
3: プリンツ、
0: プリンツ、
1: プリンツ、
0: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
1: おめでとうございます、プリンツ。
0: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

げやんのボーダーブレイカー。日本大好き影やんが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

はい、始まりました。影庵のボーダーブレイカー、皆さんいかがお過ごしですか？暑い夏ですけれどもね、今年もついこの間かな、高校野球も始まって、甲子園でね、まあ、熱戦が始まりましたけども、その高校野球のね、直前ですね、開幕の直前で全国女子高等学校硬式野球大会、これの決勝がね、甲子園で行われたのをご存知ですか？決勝だけね、甲子園でしたんですよね。で、私はたまたまテレビ、もうこの頃めったにテレビ見ないんですけど、たまたまテレビつけたらその決勝をやってて、それ見ながらね、私ちょっとね、感動のあまり泣いてしまいました。もうなんか勝手に涙がボロボロボロボロ落ちたんですね。で、なんでかっていうと、その中学1年生の時の思い出がぐわーって、ね、フラッシュバックしたんですよ。私ね、小学校の時もほんまに男の子みたいな、男の子とほとんど遊んでたみたいな世界で、わんぱくな子だったんですけどね、中学に上がるとなんかね、男の子と女の子って分かれるんです、分かれていくんですよね。それで中1の時、クラブに入らないといけない、まあ、入れるっていうのでね、仲のいい男の子たちはみんな野球部に入るっていうので、いや、私も野球部入りたいと思ったんです。そしたら先生から、男子のクラブやから野球部はお前は入られへんって言われて、ソフトボール部やあんたはっていうふうに言われたんですね。で、まあ、当時はなんでっていう気持ちで、もうね、悔しくて悔しくて、だけどまあそういうもんなんやって、ここで初めてそういうもんなんやっていう諦めね、こういうのを無理に納得させようとした、あの悔しさがね、ガーって思い出してフラッシュバックしたんですよね。それでその、まあ、テレビではね、女子高校生がその甲子園でね、決勝ですよ、もう堂々とプレーしてはる、そういう姿を見て、いやー、時代変わったなと思って、なんか胸が熱くなってね、涙がポロポロとこぼれてきました。とにかく、まあ、この時代ね、一人一人がこうやって道を切り開いてきたからこそ今のこの景色があるんやなっていうのをすごく感じたし、まあ、そこでね、私たちみたいに何かを諦めざるを得なかった人もいるかもしれませんけども、そういう人たちがいるからこその次の世代がね、こうどんどんどんどん新しい可能性を開いていくっていう、まあ、それが歴史なんやなっていうのもね、感じたりして、忘れられない瞬間でした。はい、ではでは、今日も最後まで素敵なお客様にお話を聞きましょう。よろしくお願いします。

0: 今日のお客様はミャンマーご出身のインインさんです。インインさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: インインさん、
1: 皆さん、
0: はい、どうぞ。
1: はい、皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。インインさんはミャンマーのご出身だということで、はい、ね、ミャンマーのどちらのご出身ですか？ヤンゴンですか？
1: はい、ヤンゴンです。はい。
0: そうですか。日本に来たのはいつ頃ですか？
1: 日本に来たのが、だいたい、コロナの時。
0: コロナの時。
1: そう、2020年の頃。
0: へぇー、はい、大変な時に来られたんですね。
1: あ、はい、そうです。はい、
0: そうなんだ。あの、ミャンマーはね、私あんまり、まあ、今ね、ちょうどミャンマーの方とすごくご縁がガーッと できてきたんですけど、ミャンマーのことはまだあんまりね、知らない方だと思ってるんですが、ちょっとミャンマーのこと教えていただいていいですか？
1: はい、あ、ミャンマーのことが、今はちょっと国が大変ですけど、うん、その本当にはその文化も深いと思います。どういうと、ミャンマーのその場所は、南の方と北の方のみたい、ちょっと長いね。長いで、その国は、南じゃなくて、北には、中国、西にはインド、はいはい、で東には台南、
0: はい、
1: でそれがあるで、その3つの国の文化を、その、いろいろの文化も増えてると思います。
0: あ、影響を受けているということですか？
1: そうそう、例えばその食べ物とか、インドのみたい、そのカレーライスのみたい食べ物もあるし、
0: はい、
1: その中国のみたいのラーメンのみたいの食べ物もあるし、その酸っぱいで、辛いものもあるし、
0: あ、タイのね、
1: そう、いろいろな混ぜてると思う。自分の国も文化もあるし、だから4つのみたいね。
0: 4つの文化が融合してる。へえ、あ、そうなのか。そうやね。日本みたいに海でこう囲まれてないから、全部陸続きですもんね。うん、
1: そう、はい。
0: ね、あ、影響受けやすいですよね。
1: 民族も100以上ある。
0: 100以上。
1: あ、そう。
0: そうなんですか。
1: 約以上、例えば多分130以上あるで、その民族についても、特別な語もあるし、
0: 言葉、じゃ全然その方言じゃなくて言語が違うという感じですか？
1: 全然違うという感じで、はい、例えば私がそのミャンマーの南の方、ヤンゴンでいる人は、その北の方のガチンとか、シアンとか、その民族、大きい民族のその語が、言葉全然わからない。
0: ああ、そうなんだ。じゃあちょっと待って、なんかその放送局とかの、例えば日本で言ったら NHK みたいな放送では何、どの言葉が選ばれてるんですか？
1: あ、これが、バーミズ語。
0: バーミズ語。
1: 日本語では、バルマ。
0: ビルマ。昔はビルマやな。
1: そのビルマ語。
0: アビルマ語っていうのが、まあ、そのミャンマーの
1: 主
0: 要な言語ということになるね。
1: はい、
0: あ、そうですか。
1: でも
0: そんな民族いるって知らなかった。
1: そう、そのビルマーだけじゃなくて、そのいろいろな、国で、いろいろな場所で大きな民族があると。その民族によっても文化が深い。
0: そうですか。インインさんはその中で何民族になるんですか？
1: ビルマ。
0: ビルマ民族。
1: ビルマ民族。
0: あ、やっぱりじゃあそれ一番大きい主要な民族なんですね。
1: 一番大きい、 多分はね一番大きいじゃなくても、そうそうそう、大きいの中でもね、うん、まあ、うん、みんなそのミャンマーならその、うん、昔もね、ビルマと言って、そのビルマの、うん、その民族のみたいね、ビルマ民族は大きいと思ったけど、うん、本当はその、うん、シャンとかそのモーンとかその民族も本当に多い、大きい大きい民族、自分の国の文化とか深い、そう、
0: あ、うん、そう、じゃあもうその、うん、あの民族によって文化も違うと、
1: 文化も違うで深い、
0: うん、深い歴史がまあ長いってことなんかな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: じゃあまあ一つの国として統一するっていうのは結構難しい感じなんですかね、現実問題。
1: そう、はい、
0: そういうこと
1: か。多分ね、今の問題もそうみたいね、あ、いろいろなその大きい民族で自分の深い文化とか自分の歴史とか、うん、それが本当にあるから大きい、うん、長い歴史、
0: それの争いでもあるわけじゃ、それを認めなさいという、
1: そうそうそう、
0: そうか、そうするとやっぱり政府としてもなかなか統一っていうか管理っていうか、うん、そういうのが難しいわね。
1: そうそう、難しいぞと思います。そう、
0: そうですか。そのタイとか中国とかインドとかの国境ありますよね。そこからなんかこう流れてくるとかもあるんですか？
1: はい、あるあるある。その東の方もそのあるし、
0: うん、タイか、
1: うん、うんうん、タイからで、その、うん、西の方もあるし、その中国から、うん、インド、中国からその北の方もあるしから、
0: あ、そうなん、そう、
1: 流れているね。その
0: へー、それどんどん流れてきて、じゃあそれはもう取り締まらないの？あんまり
1: 取り締まらないんじゃなくて、うん、面白いと思います。
0: 面白い、あ、そうですか。
1: 例えば今の言葉で英語でハイブリッドみたいな、
0: ハイブリッドなんや、はんはんはん、
1: そのの、公共の隣には、うん、二人の違うの文化とか、ミックスの文化とか、うんうんうん、見えるから、それがいいと思います。
0: いやいや、それ面白いのは面白いけどさ、
1: 流れてるから、
0: ミックスしていったらね、
1: ミックスして、そうそうそう。
0: でも国境、なんかその政府はさ、そういうの厳しく取り締まりたがるでしょ？
1: 今がある。
0: あ、今はそう、あ、結構厳しいんだね。
1: 私今前言ったことは文化とか、それ、
0: あ、文化的なことね。へ
1: え、文化的なこと、
0: そういうことですか。
1: 私はそう、文化には興味があるので、その歴史とか文化とか、
0: あ、そうなんよね。はいはい、へ、いや、そんなにだから文化が、いろんな文化が混じっているハイブリッドなところなんですね、はい、それは知りませんでした、はい、へ、ありがとうございます。そしてまあその中で、ヤンゴンで生まれて育ったインインさんなんですよね。はい、もうちょっとそのインインさんの家族のこととかも聞きたいんですけど、その前にちょっとリクエスト曲を、はい、挟もうと思います。はい、インインさんからいただいているリクエスト曲が、あ、日本の曲ですね。アンジェラ・アキさんの手紙、背景15の君へ、はい、これが好きなんですか？
1: はい、好きです。
0: あ、どんな時に聞くんです？
1: 落ち込んだ時に。
0: あ、わかるわそうやんね。私もこれ励まされた曲ですね。はい、じゃあ早速聴いてみましょう。

0: い、聴いていただきました。これは日本に来てから知った曲ですよね。
1: はい、そうです。はい、
0: ね、そうですね。これに励まされながらっていうことですけどインヒンさんのじゃあそのご家族、
1: はい、
0: など教えていただいていいですか。何人兄弟の何番目ですか。
1: 私、兄弟が3人いて、私が末っ子です。はい、
0: あ、末っ子ですか。へえ、はい。3人とも、あれですか、やっぱり国際的な環境で過ごしてらっしゃるんですか。
1: そうかな。今、はい。兄はヤンゴンでいるので。
0: あ、ヤンゴンで、はい。
1: はい。うん、で、姉は、うん、その日本でいる。
0: お姉さん日本にいらっしゃるんですか。
1: はい、はい、
0: そう、今インインさんは大阪ですかね。
1: はい、
0: 大阪に住んでらっしゃるんですよね。はい、お姉様も大阪ですか。
1: はい、いえ、お姉さんは東京です。
0: あ、東京ですか。へえ、はい、東京でお仕事ですか。
1: はい、お仕事です。
0: へえ、同じぐらいの時期に来られたんですか。
1: あ、違う、お姉さんがちょっともっと長いの、うん、私より
0: 長い
1: 時間。はい、
0: あ、そうですか。これ兄弟の3人のうち2人が日本に来たっていうことは、家庭の中でもやっぱり日本という存在が近かったっていうことですか。
1: はい、ああ、そうそうそうです。はい、近かったじゃね、うん、本当はその、うん、姉の友達が、うん、まず日本で働いて、
0: そのお姉さんの友達が、
1: うん、そうそう、だから日本で行って働いたらいいと、そのアドバイスで、うん、多分それに流れて、
0: へー、はい、友達の影響なんだ。
1: はい、はいはい、
0: あ、そうですか。じゃあご両親は日本とは全然関係ない感じ。
1: 関係ないです。
0: そうですか。だご両親はその、まあ、2人お姉ちゃん女の子がに日本で日本に行くって言われた時は 何も反対はしなかった。
1: あ、うん、最初はちょっと心配してるけど、うんうん、多分ね、その、うん、両親が私たちにその自信が あって、うん、あるし多分、うん、じゃ大丈夫できると思って、
0: はい、信じてくれてんだね。
1: そうそうそう、いつもスポットしている、応援してる、
0: うん、応援してくれてんだね。これは心、はい、一番心強いですよね。で日本に来て、まあ、はい、お姉さん先来て、インインさんはその後でコロナの頃に来たとおっしゃってましたが、はい、インインさん日本に来て思った通りの国でした。
1: 思った通り、あ、うん、と思った。 あまり変わらないかな、
0: うん、お、想像通り。
1: はい、想像通り、
0: 想像通りだった。お、そうですか。はい、もっとそもそもなんで大阪を選んだんですか。お姉さん東京なのに。
1: あ、東京はちょっと、うん、私は多分ね、うん、一人で人が多いのをあまり好きじゃない、多分。うん、大阪は東京よりちょっと人があまりそんなに、うん、多くないし、
0: うん、で大阪も多いと思うけどね、結構ね、
1: 多分ね、まあ、東京ね、値段もねちょっと違うで、
0: あ、物価がね、
1: 大阪なら、うん、そう、例えばアパートが家賃とかが東京より半分安い、
0: あ、半分ですか。そんなに違うかな。
1: そうそう、
0: あ、それで大阪を選んだ。
1: はい、
0: そうなんだ。で大阪ではなんか勉強してるんですかね。
1: はい、大阪で勉強してる、はい、
0: 勉強してるんですか。はい、な、何を勉強してるか聞いてもいいですか。
1: あ、大阪日本語、あ、日本語の学校で
0: 日本語の勉強してる。あ、はい、そうですか。はい、じゃあゼロから、一から日本へ来てから学んだんですか。ミャンマーにいる時からじゃなくて
1: じゃなくて日本を来て、日本に来てその後で日本語を勉強したから。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい、
0: へえ、じゃあ最初大変だったでしょう。ひらがな、カタカナから始まったんですか。
1: はいはい、そうです、それからアイウェオから、
0: アイウェオからね。そうなんだ、はい、でもまあ今は本当に何にも不自由なく生活はできる状態まで結構頑張ったんですね。
1: 私はそのあまり、友達と話すことがないのでちょっと
0: 話すことがない、
1: そんなに上手じゃないと思う。
0: いや話すことがないっていうのはどういうことですか？日本人と話す機会が少ないんですか？
1: 少ないだ、どうぞ。
0: あ、そうですか、
1: はい。
0: 日本人の友達はいます？
1: あ、いるけど少ない。
0: 少ない。あ、はい、そうか、まあ、別に多ければいいってものでもないけどね。でもまあ言葉の勉強には多い方がいいのかな。
1: はいはい、
0: そうですか。で、日本が好きですか？大阪とか好きですか？
1: 好きです、はい。
0: じゃあ大阪のいい点と悪い点を言ってください。
1: いい点悪い点、多分いい点多いかな。悪い点大阪は、大阪版もね、ちょっと かわいい
0: 大阪弁
1: はい、大阪、関西弁ね、関西弁
0: ね、
1: かわいいかな、
0: かわいい、かわいいと言っていただいて嬉しいね、はい。
1: と、いともその、東京行ったことがあるけど、その大阪にはちょっと人数が、いいと思う、ちょうどいいと思います
0: 人数がちょうどいい。あ、そうですか。性格的にはどうですか？その
1: 性格的にはあまり困ったことがないから。
0: あ、大阪で、
1: そうそう。で、あ、で、私がその歴史がその好きなので、大阪にもその前の日本のその昔昔大和時代、それがその大阪で、ある、その歴史が大阪 で、それも例えばね、その、例えにね、あ、それが歴史が深く町
0: あ、まあ、あ、そうだよね、そうだよね。その歴史を感じるとやっぱりいいなと思うわけね。
1: いいなと思い
0: たい。奈良とかも近いしね。
1: そうそうそう、ちょっと静かな場所とも思う、私が思うね。多分、
0: そうなんだ。
1: そんなにもその、人が多い梅田とかあまり行きません。
0: うん、あ、そうですか。え、インさんは今何市に住んでるんですか？
1: あ、私、南の方が。
0: 南の方。あ、はい、そうですか。え、南の方ということは、泉佐野とか堺とかそのあたりですか？
1: そうそうそう、そのあたりです。
0: そうですか。
1: 奈良の隣。
0: 奈良の隣、へえ、そうなんだ。そこは割と静かなところなんですね環境も良くて。
1: そうです、はい。
0: あ、そうか、はい、ありがとうございます。で、まあ、日本語学校で勉強しながら、まあ、日本人の友達も時々話すっていう感じかな、はい。な、暇な時とか、はい、まあ、趣味とかってあります？
1: 趣味が、あ、趣味がちょっといろいろな、私が知りたいことを、インターネットでその、探して、そのことが多い。その例えば歴史
0: の歴史とか文化とか、
1: その宇宙について、それも私興味があって、いろいろなことをそのネットで、はい、探して
0: 調べるのが好きなんだ。
1: そうですね、はい。
0: そうする、自分の性格はどちらかといえば、じゃあ、内に向くタイプですか、外よりも？
1: 内です、はい。
0: 内ですか、へえ、はい、意外ですね。なんかあんまりそんな風には見えないんだけどじゃあどんどん調べて、その歴史とか文化とか、そういうのを知っていって、まあ、はい、すごくそれで楽しいというか、めちゃめちゃ嬉し、喜びを感じるタイプやね。
1: そう、今日もその宇宙について
0: 宇宙について調べて、宇宙の何について調べてたんですか？
1: はい、それはそう、話したいけど、ちょっと言葉難しい、日本語で。
0: 言葉がね、そうか。
1: そうそう、
0: もうでも、うん、宇宙行きたいですか？
1: あ、そう、行きたいことじゃなくて、その、宇宙について、その世界について、ちょっと難しいね。うん、そう、英語で調べたから、その英語はしてるけど、うん、日本語ではその翻訳できない。そのマトリックのみたいな
0: 形。ああ、そうなのか。うん、へ
1: え、うん、ちょっと面白いけど、
0: ね、ちょっと難しい。宇宙はまだまだわからないことがいっぱいありますもんね。知らな、わからない、解明されてないことだらけですよね。
1: うん、うん、そうです。サイエン、サイエンのみたいこともあるし、スピッツでのみたいこともあるし、そのし、そうそう、だからちょっと、うん、難しいね。
0: あ、そうですか。いや、聞きたいな。そうか、
1: 話したいけど難しいんだけど、
0: そうやな。またもっともっとね、あの、立ってからまた出てもらって、宇宙のね、面白さも教えてくださいね。うん、ありがとうございます。あっとね、もう今日はここで時間になってしまったので、イーニーさん、ちょっとね、もっともっとイーニーさんについて知りたいので、次も出ていただいてもよろしいですか？
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあこの続きは次回ということでお願いいたします。ではエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカー。

この番組はマスコ久美子様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが私たち J コネクトです。 J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。また外国人材を採用しても思うように戦力化できない、そんな企業様には外国人向け日本語研修と日本人向け異文化理解研修を統合したグローバルワンチーム育成パッケージをご提供し解決しております。本当のグローバルワンチーム組織づくりは、働く側、受け入れる側、双方が意識を変革してこそ実現します。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。きっと皆様の会社の新たな可能性が見えてくるはずです。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: 度な衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、昨今はね、もう昨今というかもうここずっと何十年も情報化社会とね、
1: はい、
0: 呼ばれておりまして、はい、もう情報が溢れているわけですよ。
1: あ、まあそうですね。
0: でそれもね、今なんかプッシュ型とかプル型とか言うておりますけど、
1: はい、
0: まあ、勝手に入ってくるわけですよね、
1: はい、
0: 情報昔はどっか置いといたやつを見に来るって感じだけど、うん、もうこっちが押し付けていくことができるわけですよね。
1: あ、そうですね。そう、
0: だから油断しているといろんなものが情報が入ってきまして、
1: はい、
0: まあ信じるも信じないもあなた次第。
1: まあまあそうですね、
0: やっぱり自分で判断しなはれと、
1: はい、
0: 取捨選択しなはれと言われるわけですよ、
1: はい。
0: とはいえね、それはもうね、全く頭からね鵜呑みで信じるような話もあれば、鼻から何を言うとんねんと、
1: はい、
0: もう耳もかすりつらんというのもあれば、
1: はい、
0: でも半信半疑という状態もあるわけじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: まあ、大抵のものはそうですよね、
1: はい。
0: でそのこう一見耳寄りな情報が来た時こそ、
1: はい、
0: その半信半疑、まあ、片足だけ入れてみるみたいなのが大事よね、
1: はいはい。
0: それを拒絶してたんで、もしかしたら本当にお得な情報を逃してるのかもしれんし、
1: うん、はい、
0: かといって一気に、ね、全振りで、ね、バーッと飛びつくと痛い目に遭うということもあるわけで、うん、
1: はいはい。
0: でこれが、まあ、なんていうのかな、その自分がよく知っている詳しい分野の話なら、
1: うん、
0: で僕のところ僕で言うなら、例えば音楽の情報が流れてくるとか、
1: はいはい、
0: なら大体分かるわけよ。こう新しい、うん、例えばその子でマスタリングのサービスかとか言った時に、
1: はいはいはい、
0: ああどれどれどれと、うん、ちょっと高いんちゃうかとか便利みたいなの分かるわけですよ。でもまあ誰にも、得意不得意というのがありますね、
1: はい。
0: まあ健康に関することというのは、
1: はい、
0: ふわっとしかやっぱ分からないわけですよ。
1: まあね、確かに合う合わもあるし
0: ね、あるしね、うん、ね、まあその言っとけば俺の私の場合はまあちょっとね、まあ、いろんな節々が痛いであるとか、
1: うんうん、
0: いうことがあるので、
1: はい、
0: まあストレッチとかね、
1: はい、
0: そんなのよく回ってくるね、
1: はいはいはい、
0: すぐにでき座ったままできるストレッチとか、うんうんうんうん、朝こんだけやれば、はい、あなたも筋肉ムキムキみたいな、ほんまかなと思いながら
1: でも、まあ、20回やるだけで
0: とかね、そう、でそれ、まあ、でもやっぱりな、そのこうそういうのはまあ、やってみている、できる限り楽って効率のいいものを探すからさ、
1: はい、
0: やってみるのもあるし、まあ、効果ないなと思ったらやめる
1: け、うん、まあ、続けないとあかんしね、うん、意味ないからね。
0: でね、
1: はい、
0: まあ、最近の私の健康で言うとですね、
1: はい、
0: ここでも何とか言ってたと思うんですけど、
1: はい、
0: もうあまりにも生活起床時間就寝時間が不規則なので、
1: はいはい、
0: 何時に寝ても2時間3時間で目が覚めると。
1: あ、もうおじいちゃんですね。
0: そういやでも俺な思ってるな、でもそのいわゆるおじいちゃんはよくそんなんでしんな、うん、その早寝て早起きるっていうのの、
1: うん、
0: その感じとは違うと思ってんね俺の中では。
1: うん、
0: まあ、それそのね、実際のおじいちゃんがどういうつもりで起きるのか知らんけど
1: はいはい、はい、
0: の場合はなんかこう、まあ、ずっと睡眠が浅い、
1: うんうん、
0: ね、深い、あ、だどういう、あ、深くてすぐ目が覚めるのか、なんかよく分からないけどさ、
1: はいはい、
0: とにかく目が覚めて、でそれもなんか変にね、週に1回朝5時とかに目が起きながらもんやから、うん、
1: あ、まあ、それもあるよね。
0: そうね、かといってね、週に2回はこの世の中になるわけですよ、
1: はいはい、
0: 4時5時に寝ることになるわけですよ、
1: はい、週に3回じゃない、
0: そうや俺の場合はそうやな、
1: うんうん、
0: もうそうすると体もそれ合わせられるなと思って、
1: うんうんうん、
0: それしゃあないと思ってて、
1: はい、
0: でも、
1: はい、
0: そんな僕のところに誰かが見ているのでしょうか。
1: あ、見てるんです ね、
0: ね、う
1: ん、
0: ある動画が回ってきまして、
1: はい、
0: 睡眠が浅いとか、
1: はい、
0: 3時間4時間で目が覚めるとか、
1: はい、
0: いう人は、
1: はい、
0: リンパの流れが悪いと。
1: あ、悪そう
0: って言ってね、
1: うん、
0: で俺はそれをそういうの見て初めてなのよ、
1: はいはいはいはい、
0: なんかもう例えばスマホ頭のちっちゃく置くなとかさ、そういうのよく来んねんけど、はいはい、安眠の情報として、
1: はいはいはい、
0: もう俺さん自分に探したことはないし別にないんやけど、うん、そのリンパのことで回ってきて、
1: はい、
0: で、あ、ふーん、と思って、はい、でもすぐできると書いてたわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 寝る前の、
1: うんうん、
0: もう座ったままできるんだけど、
1: はいはい、
0: どれどれどれ見たわけですよ、
1: うん、
0: あんたリンパにも詳しいですか。
1: もう詳しくはないけど、うん、言うほど詰まってないと思います。
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: まずなんか何パターンか書いてあってね、
1: はい、
0: まず一番最初耳ですと。
1: はいはい、そうですね。
0: ね、で耳をこう
1: 硬いでしょあなた耳。
0: そうそう。
1: ぺっちゃんこやし。
0: ぺっちゃんこやしね。ほう。で、つまつまんですね。こうまあこうこうこう引っ張ったりしなさいっつって、
1: ね、
0: へーと思って。その次に耳たぶの後ろやと。
1: はいはいはい。ここのね、くぼんでるとこね。はい。
0: あ、ね、あ、でここをまあ言ったまあ、うん、指で指をなんか人差し指か中指で、うん、あ、揉みなさい、うん、うーんと思って、うん。その次がこの顎のここの噛み合わせのとこ。はい
1: はい、ここね。
0: 噛んだ時にピッと、
1: うんうん。選ん
0: で。あ、そうそうそう。うん、それまあ指2本でこう揉みなさいと。ふむふむふむふむと。これ別にそんなに何回もせんでとかだって、うん、ふーんって言ってて。うん、ほんで、次が鎖骨ですと。
1: はい、ここね。
0: そう。
1: ここ流すの大事ね。
0: そう、ここなんか指の間でやるよ、うん、ふーん つって、うん、これ別にそんなに嫌なんでと、はいはい、痛くなるまでやっちゃダメと
1: か、
0: 俺その次やりがちやからな、
1: あ、
0: ね、力任せにやりがちやからな、はいはい、ほいでその次がこんな溝落ちか、ここもなんかこうこくとね、はいはい、溝落ちになったらくっと力入れなくてと、うんうん、その次が鼠径部やと、
1: はいはいはい、
0: ここ、うん、ここもなんかこうなんかコマネチョなんかやらせると、うん、最後は一番大事な最後は足だと、
1: うん、
0: これ足だとするなら、うん、足をこうね、
1: うん、
0: こう足首でこう上下
1: しなさいと、はいはい、足上下足首をね、
0: 足首
1: 上下ね、
0: でもバタバタバタバタこうしなさい、はいはい、でもうその一投最後はこう指をこう広げなさいと、
1: あーなかなか開かへんよね、
0: グッパグッパします、うんうんうん、と思って、でそれはまあ寝る前にこうちょっとやって、
1: はい、
0: で、寝たんですよ、うん、5時間寝ましたね。
1: あ、それは良かった
0: です。すごいびっくりした。
1: 脇の下はしない。
0: それは出へんかって言ってなかった。脇の下は。あ、言うてた。俺は 見逃したかもしれ
1: ん
0: けど。もうそれだからもう十分ですよ。
1: ああ、そうですね。よかった。
0: で、俺まあ今もうなるべく今寝る前のお酒はもうだいぶ控えてるんですよ。全然。
1: うんうんうんうん、
0: もうそれは睡眠の妨害になるという、
1: ね。そうですね。もう肝臓が休まらないのでね。
0: そう。
1: うん、
0: でその帰りや。
1: うん、
0: ずっと炭酸水飲んでる。
1: はい、いいことですね。
0: で一時や一瞬あの何やオールフリーとかさ、
1: はい、
0: ノンアルトをちょっと飲んでみてけど、うんうん、まあ、あれもまあお金かかるし、
1: うん、
0: であれでも結構のあれ飲んでしまうのよ、
1: あ、数
0: を、数をで、それで別にアルコールなくて炭酸でグイグイ飲むんやったら別に炭酸でええかと思って、うんうんうん、でレモン風味のね、
1: はいはい、
0: お酒で割るにはね、あもうレモンの味が邪魔になるけど、うんうんうん、まあ、単体で飲むならいいかと思って、はいはいはいはい、あれをそのこのあれ何リットル1リットルぐらいってかやつ
1: もっとあるよね、あれ
0: 1.5 か
1: 1.5 じゃない、
0: うん、乗ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で あれも大体まあ80、90、100円ぐらいで売ってるやんか、
1: うんうんうんうん、
0: であれもコスパいいし、うん、サンディに行くと7、80円で買えるから、
1: はいはい、
0: でそれを大体下手したら1日一晩で1本開けるのよ、
1: おーすごいね、
0: でこれ飲みすぎやん、
1: まあまあそうね、
0: そうでこれ絶対トイレ行くよ、そ, そんなものはって
1: なかったね、もうなんかあ睡眠とか云々の前にトイレ行きたくなるよねみたいなね、うん、
0: でまあそこもかなと思って、でもまあなんとなくそれをこうねちょっとこう YouTube 見ながらこうバーッと、まあ、3分の2ぐらい飲んでしまうわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、それで目が覚めることもあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でもね
1: トイレで、
0: トイレで、
1: うんうん、
0: でもねそれでも4、5時間、5、6時間寝てしまうのね、
1: あ
0: すごいなと思って、
1: いいじゃないですか、
0: うん、でこれはだからまあね、やっぱりその、まあ、何でもかんでも拒絶するんではないし、うんうん、乗っかってみるのは大事と、
1: はいはい、
0: ね、その流れに乗るのも大事、
1: まあ、お金かからない
0: ことですね、あそうそうそうそう、うんうん、であかんかったらとてやんか別に、
1: うん、そうやそうや、
0: そう、ね、
1: う
0: んうん、なんかそんな悪いこともないよしと思って、
1: うんうん、
0: でそれでこんなことにねこううまいこといくんなら、
1: うん、
0: まあそれに越したことはないわと思って、うん、でやっぱりそういうこと全てのことにおいて、うん、そういうこうなんていうかな、こう懐広くというか、
1: はい、
0: をやっておくと、うん、まあでこう新しい情報があったら、
1: うん、
0: パッと乗っかってみるみたいなことね、
1: うんうん、
0: まあフットワークの中では大事というか、
1: うんうん、
0: だからそんな流れでね、ある時に、うん、たまに自分たちの
1: 位
0: 置、ポジション、
1: はい、
0: ステージがどのあたりか見るために、
1: うんうん、
0: まあ、いろいろ検索するわけですよ、
1: あ、はい、
0: まあ、全てにおいて、例えば YouTube の誰し知り合いのね、ミュージシャンの YouTube を見てみたり、
1: あそういうことね、
0: でサブスクの中で検索してみたり、はいはい、でどんな感じなのかなという、うんうん、それ誰か新しいこと何かやってないかと言ったら、うんうん、ある時ふと、
1: うん、
0: まあね、会ったことのあるミュージシャン、今東京に行ってて、
1: はい、
0: まあ、結構活躍してる女の子、
1: あ、はいはいはい、K さんかな、
0: あそうそうそうそうそう、はいはいはい、ね、彼女は時々回ってくるんだ、
1: はいはい、
0: まあ、繋がってもいるしさ、
1: うんうん、
0: ね、頑張ってるの分かるわけだから、うんうん、でその子のなんとなくよ、
1: うん、
0: なんか新曲で、ね、忘れてた、分からんけど、うんうん、なんか Apple Music 見たらサムネイルが出てたのよ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: この初めて見たと思って、
1: うんうんうんうん、
0: でローリングストーンズの Apple Music を開いた時は、うん、サムネイルがあって動いてるのは知ってない、
1: うんうん、
0: さすがストーンズやなと動かしようと思って、それはストーンズぐらいしかあまり見たことない、
1: はいはいはいはい、
0: でも他の高島みゆきもあったわと思って、ね、
1: うんうんうん、
0: あでもそのこの子のがあると思って、
1: うん
0: うん、うちはってないと思って、
1: うんうんうん、
0: 知ってる人他誰もおらへんかって、
1: うん、
0: それ調べるやんか、
1: そう、はい、
0: 調べたんです、
1: はい、
0: 申し訳ませんけど皆さんにはね、
1: はいはいはい、
0: これ極秘情報ですから、
1: そうですね、
0: もう裏の手を使ってですよ、はい、そんなものはもう本当にね、
1: まあ業界の中のパスワードを使って、
0: そうそうそう、
1: 入り込むみたいな、ね、
0: そう、はいはい、ちょっとコンコンとね、はい、でそんな秘密の言葉を中に入れてもらって、はいはいはい、あれのことなんだけどちょっと教えてくれないかで新聞ので詩の影隠して情報をもらったりして、はいはい、やり取りしてやったらねもうね、あ大変なんだとはいえ、とはいえ大変なんですよ、うんうんうん、
1: 別に
0: あ
1: の知ってるからといってね、
0: そうあれ、まあ、でそれが証拠に、うん、あのタイムフォーラブは、ね、出ないんですよ、
1: あらまあ
0: でなと思って、
1: もう勤労さんが書いてたやん、うん、うちもなんかこう新作をみたいな感じで書いてたね、
0: そうだなと思って、それはだって新曲なんもう何年も出してないもんなと思って、出
1: してないね、ガラスの鍵が最後かな、はい、
0: であれをああと思って、でもあれはコンピレーションで出したわけよ、
1: はいはいはい、
0: でコンピレーションってほらもういろんなの入ってるからさ、
1: はいはいはい、もうねコンピレーションも聞けないで
0: しょ、聞けない、ね、うん、ということはその Time for Love の新曲はもう、ムーンシャイナーで止まってん
1: の、ああほんなんガラスの鍵をリリースしたら
0: いい、そう、なんやったらプレイメイツもやね、
1: あほんなんもそ
0: れプレイメイツはでもあれに入ってるわ、ドルの向こう側に入ってるわ、ガラスの鍵や、あとまあ一応アンファンテリブルとかや、
1: ああそうやねその辺ね、
0: そう、うん、あれは別にもう単独で今新曲ですって出しても
1: らえるな、そうしれっと出したい、誰も知らんから大丈夫バレへんバレへん、
0: そう、う
1: ん、
0: そうやな、だからまあそういうのもふと気づかされるわけ、
1: はいはいはい、はい、
0: あでそれこそ、うん、もう何瞬間か前でしょうか、うん、このここの多分ここの、うん、後半の占いのコーナーで、
1: はいはいはい、
0: なんやこの7月とか8月になるまでに、うんうん、あのやり残したことちゃんとやりなはれと、
1: おーおーお
0: ーいうことやなと思って、
1: はいはいはい、
0: で今ちょっといろいろねやり残し洗い出してて、はい、でまあ、あの大きな、ね、あなたから言われた大きな課題は、うん、あれはもうちゃんと分かってますよあれも、うん、でも、まあ、あれは丸ごとちょっと丸々その1日時間がかかるからさ、
1: はいはい、
0: 1日2日空いてる時がないとと、うん、空いてる今ちょっと今日あと4時間ぐらい空いてるかなとかの時にできることって探すわけですよ、うんうんうん、ほんならこれもね、うん、長年ってほどでもないんだけど、
1: はい、
0: そのもみゆりなさんの、
1: はい、
0: ミュージックビデオが、はい、ガイディアンエンジェルで止まってると、
1: ああそうかな、うん、
0: そうね、一応その後ミスティックブルーが出て、うん、今開いたトランプが出てますと、
1: うんうん、
0: 作ろうってあげようと思うんだけど、うんうん、そのまあちょっとその難しいわけですよ、ゆいなさんの場合は、
1: はい、
0: ロケで撮るにしろその素材を調達するのが、
1: うん、そうですね、ゆりなさんはなんかこうあのなんていうか映像にちょっとね
0: そう
1: なんか難しいんですよ、ね、言ったようにならへんっていうあれっていう
0: のがあってね、
1: あって
0: ね、
1: わかりますよ、
0: そうでガイディアンエンジェルうまいことそこで俺は新しいいろいろあれは多少 AI も使いましたよ、
1: はいはいはい、
0: でああいう今までは例えば自分で撮った映像を組み合わせて作ってたけど、はいはいはい、自分で撮ってない映像でも使えていいんだということも一応学んだし、
1: うん
0: うんうん、あそれなら別になんかこうハードル下がるというか作れると思って、うんうんうん、でもにしてもちょっとそのいろいろと、うんあのミスティックブルーは素材がないなと思って、うんうんねまあ、今ライブもしてないか
1: あ
0: で、
1: まあね、
0: そのパームトーンがあった時はあそこでみんな撮ってとりあえず照明つけてなった、うんうんうんまあ、それなら絵になったけど、うん、今ねそのこう、ロケして撮るような曲でもないわけよ、
1: あはいはいはい、はい、
0: なんか自然がとかな
1: そんな曲ちゃうもんね
0: やろ、
1: うん、
0: でやったらまあどっか撮りに行って山やら森やら、うん、それは撮らへんねんけど、うん、すごい、まあ、都会的な音楽とやってしまってるもんだから、
1: はいはい
0: うん
1: まあ、シティポップですからね、街中じゃないとね、それはね、シティじゃねえじゃねえかみたいなね感じになりますからね。
0: で、あなた、皆さん、そこで、そこでは皆さん考えてみてくださいと、
1: はいはい、
0: シティポップのミュージックビデオ、どこで撮ると、
1: そうやね、
0: 河原町で撮れへんやん、
1: もう新大阪とかちゃう、
0: もう今の、
1: もうなんか新大阪の平日の昼間はガラガラですよ。
0: それはそれでシティポップかみたいな
1: 街中もうとにかくビルに囲まれて真ん中であのスマホぐるぐる回しといたらそれっぽくなるんちゃいますかね
0: でもねその、まあ、ゆりなさんも忙しいですから ね、
1: まあ、ね
0: それ でやっぱりこうね前一回ちゃんとどっかでロケした映像がどれもあんまりなと言ってボツにしたものがいっぱいあるからさ
1: あそうね
0: そのいやロケもなと思って、うん、でもう開いたトランプは、うんうん、ここで撮ったの
1: はい、あ分かりましたよ私は
0: 分かるやろ、
1: まあ、分かりましたよ あそこやなと
0: そうそう
1: あの白壁の前やなと思いましたよ
0: そうそうそうそうであとは撮ってあとはなんとかなるかなと思ってねえそれでちょっとね何か
1: もうゆりなが各ちかこさんにしか見えなかったですね
0: みんな言
1: う
0: てる
1: みんな言うてた
0: みんな言うてた各ちかこさん似てますねって
1: 書いてあってこないだみんな気づいた私はもっと前から気づいてたけどせやねんゆりな各ちかこさんめっちゃ似てんねんせやねん
0: 出てましたよこないだ月曜日の夜やったから なんかしたからさ
1: あみんなあ嬉しいみんな気づいてくれて嬉しいわもうほんまあの PV はほんまに、うん、そう
0: そう、うん、ね、なあれでもガイディアンエンジェルを作ってミュージックビデオを撮るときは、はい、開いたトランプを次作ると思ってなかったからな。
1: あ
0: で、はい、ガイディアンエンジェルはまあエンジェルって言ってるけど、うん、別に歌詞の中にエンジェル出てこないし、はい、むしろあれトランプがテーマやから、
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃトランプをフィーチャーした
1: わけです。あ、そうですね、してましたねそういうことか、ね、そういうことか、なるほどなはいはいはい、はい、
0: とするとですね、トランプで使える映像テクニックも大体使ったのよ、う
1: ん、ああ。
0: マネージャー出てけへんねん。
1: なるほど。
0: あれの2番線時間になってしまう。
1: はいはいはい。
0: そしたらもうシティポップで街中では撮れない。
1: うん、そうだね。
0: トランプも使えない。うん、で開いたトランプやな。で、うん、あと何すんのあれでって思ったの。
1: うんうんうん。
0: でだからね、だから男前のね、うん、シュッとした兄さん捕まえてさ、うんうんうん、こうなんか

0: 大体レッドソン配信の後ですかね、撮ろうかと思って、うん、でその
1: でも自転車置き場とか映るね、映るし、自動販売機とかいっぱいあるし、そ
0: うでやっぱりね、あの明かりライト難しいなと思ってな、
1: うんうんうん、あそうやね、
0: そう、うん、でちょっと明るいとこ行ったらそこはみんな人もおるからさ、うんうん、そのあのバスのマクドの前とかさ、はいはいはい、それこそマクドが入るわけ
1: だ、そうやな、マクド入るし逆向いたら絶対にあるし、
0: 絶対にあるし
1: ちょっといたら松屋あるし、
0: あるしな、
1: なんかもうがっかり、ちょっと振り向いたらダイソーあるしなもうがっかりですよね
0: そんなところで出会おうとか喜んだやつはおらみたいな
1: もうそう、もう大宮っていう時点でもうがっかりですよそれは、うん、せめてカラスマでしょうそれはね、
0: じゃあカラスマの夜はもう閉まって何までビジネス街やからな、
1: 木屋町とか
0: 木屋町
1: と
0: か売るわけやろ、まあ、外人だらけだから、ね、パリピンの家もう今時おれへんけどな最近は、
1: うん、あそういや今木屋町人いっぱいらしいですよ、あ最近はそうでもないのかな、でもほんのちょっと前までは外国人の人だらけだったって聞きましたけどね、うん、
0: だからまあね、あそうかと思って別に俺が取りに行かなくてもいいんだよ、うん、今のこのご時世、はいはい、探せば、うん、どこの国の、うん、どんな、うん、シティも、
1: はい、
0: 手に入るわけです
1: よ。あ、そうですね。そうですそうです。
0: 手間さえかければ。
1: そうですね。
0: で、あとはそれをどう使うかって話な
1: の。うんうんうん、
0: で、その時にね、うん、精神のデッサンで、
1: うん、
0: 編み出したというか、
1: はいはい、
0: 見つけ出したテクニックをそのまま使いまして、
1: うんうんうん、なるほど。
0: とあれちゃんとリンクしてるんだから。
1: の、うん、なるほど。
0: ね、あっと聞けるわと、うんうん。意外と強くなったと思うねあれ。
1: あ、全然。うん、まあ私は分かりますよ、見たらね
0: 見たらな、
1: 私は見たら、ああそこで撮ったなっていうの分かりますよ、でもそれは私やからなの
0: かると、
1: うん、この壁の感じ、あそこあそこやな、あそこで撮ったなと思って思うけど、
0: 普通はな、
1: 普通ね、でも普
0: 通ああいうテクスチャーかなと思うなあえての
1: そうそうそう、大丈夫、そうそうなん、大丈夫大丈夫、普通の人はそうだ思わないからね、
0: でああいうでね、そのまああれは今回は AI も使ってないですし、うんうん、そんなあれもそんなに変なエフェクトをね凝った使わずに、うん、あのオーソドックスな、
1: はいはい、
0: あれだけ使ってやったら、うんうん、結果的に80年代のミュートバジャパンに流れるような民宿所になったなと思ってな、あったな、こんな見たなと思ってな、でもまあそれはそれでいいかいいと、
1: うん、
0: もう狙ってやってるからさ、
1: はいはいはい、
0: 誰に変に今風のヒュンとか入れたりさ、うんうん、入れるとまあバラバラになるけど、
1: はいはいはい、
0: あえてそんな見入れてないから、
1: はいはいはい、まあ、昔そんな感じで撮ってた時期もあったし、ね、
0: あそうそうそうそう、
1: うんね、はい、
0: だからあこれまた俺一つ、
1: はい、
0: そうあのちょっとねまたわざわざ見つけたし、ね、でなぜ、
1: うん、
0: このね、うん、忙しい中あの開いたトランプを仕上げたということにしたかというと、
1: はい、
0: 言う間に、はい、もう来週か再来週間にね、はい、もう KC さんの撮影も日が決まってしまったから、
1: はい、そうですね、
0: やっぱりな先に、
1: はい、ちゃんとやり取りはしてくれて
0: る、ね、あそうそうもちろん、
1: はい、
0: やったらとしたらさやっぱり順番としたら、はいはい、あげないとすごくな俺ちょっと傷つないや
1: あまあそうですね
0: そうということでね、はい、まあちょっとそんなで俺スキルも上がってきたし、
1: うん、
0: でそのサムネイルも上がってきたし、
1: うんうん、
0: だいぶねちょっとこう、はい、あの仕事はしてるわけですよ
1: そうですねあでもすごいですよねやっぱりなんかこうサムネイル変えたりタイトル変えるだけで、うんうんあの再生数変わんねえなと思ってだから、うん、なんかやっぱそこ手抜いたあかんのかと思ってね うん、それは思いましたね昨日美月とも喋っててやっぱり手をかけたとか時間をかけたやつは回るし、うんまあ、適当にやってるやつはやっぱりなかなか回らへんっていうのはまあそういうもんやわなみたいな話
0: で、ね、そんな折も折り、
1: はい、
0: やっと、
1: うん、
0: もうほんまにやっと、
1: うん、
0: あの美月さんが、
1: はい、
0: やる気になってくれましてね、よかったですよ
1: まあね、
0: はいうん、もうあれはどうなのと、
1: うん、
0: その美月さんも本当にやりたくてやってるのみたいな感じだった、うんうんうん、と皆さん思ってやられる、
1: はいはい、
0: あの美月の部屋が、
1: はいはいはい、
0: 今夜から
1: はいちょっとね
0: もういやあれは大分リニューアルですよ
1: リニューアルですそう、まあね、美月の部屋でもないけど、
0: うん
1: まあ、とりあえずそれを美月の部屋
0: いやだから
1: やる感じ
0: そうもう美月
1: の、まあ、タイトルはその時に変わる感じ
0: いやここで流れるそれからパームトーンチャンネルで流れるやつは美月の部屋のまま
1: あなるほどね
0: で、それちょっとだけ、
1: うん、
0: 手を加えたやつが、うんシェイクマジェス公式で流れると、
1: うんはい、
0: いうことにしています、
1: は
0: い、
1: なるほどで昨日ちょっと美月さんと2人でね、うんちょっとそれ用ので、はいはい、美月が自分で、うんそういうあれもするって言って
0: 企画なり
1: 編集
0: なり
1: 企画とか編集とかもやるってであの子もねこれでもかっていうぐらい YouTube 見てるしでお姉ちゃんにも言ったのよ、うん、美月のお姉ちゃんのゆきちゃんにもねあの子ももう山ほど YouTube 見てるから、うん、だからなんかこう企画とか、うん、こんなんやったらいいんちゃうとかいうのあったら言ってなー言ってでまあ月に1回、うん、美月と私2人で出かけて で、まあ、3本ないし4本、うん、でも昨日あれ撮

0: ったん大変やったか知らんけど、もう全部歌でもいいかなって思って歌歌うの楽しかったしなって。
1: そりゃ労力は歌が一番楽やで。
0: まあここでね、うん、できるからね。
1: 別にアホほど練習もせんわけやんか、もう やるで。
0: まあまあ知って、まあ、
1: 事前にな、うん、練習するやろ
0: う
1: けど。
0: そうだからそのあのでもそのシェイクマイデイズは、うん、そのバラードがあんまりないから、うん、なんか全部こう頑張って歌わなあかんから、それはしんどいよねって。だから4本にして3曲ずつ歌うとしたら12曲かとかっていう話をしてて、う
1: ん、でまあ、それなんかのりでも、うん、あのなでもあれやでってもう言う間に2時間のワンマンせなあかんなん
0: ねん。そうだからあのもしワンマンすんねやったら20曲やから、うん、まあ半分やって言って、うん、だからまあそれくらいは歌えなあかんのちゃうっていうのもそれもちろん言いましたよ。でもまあとりあえずその覚えもう忘れた曲が山ほどあるから、それを覚え直すところからっていうのもあるし、まあ自分の曲も言ってたよ、うん、そうやな、私が作らん限りはシェイクマイデイズの歌を歌い続けるしかないもんなとか、そういうことやなってそれはそういうこと
1: やねちゃうじ
0: ゃん、いやなみたいな感じやったからいやそれは分かってんねで今作ってる曲も一番ができた
1: よ。ああそうなんや。
0: だからまあそこはあのこう細々とね、うんうん、やってるし、であのパソコン、うん、でその自分でミックスダウンというか、そういうのもやっていけるように、はいはいはい、やっぱそれは教えていってもらいたいって、うん、でこの間サイザーさんがしみじみ、うん、俺もないつまで元気かわからんしなんて言うてたでって言ったらそうかせやんなみたいな聞けるとこは今のうちに聞いとかなあかんやんなってせやでとか言って言ってて、だからまあそういうのがまあいろいろ重なって、うん、なみつきもちょっといろいろと、
1: はい、
0: だからまあロケ行ってね、そうやっていろいろ Vlog みたいなのも撮ってみたかったからって、うん、まあそれもみつきやってみたかったからっていうことやから、うん、まあ1、2本それにして ね、1、2本歌みたいな感じでしたら、そうそう、まあそれはバランスはいいと思うから、
1: うん、まあ、でまたそのうちあのアスクみつきみたいなね質問を集めておいたら、うん、それ答えるだけ積むからさ。
0: そうですね、だからまあそれをこうねひっくるめて、うん、なんかみつきの部屋で いろんな人にいろんなことをちょっと聞けたらいいかな、うん、聞いてもらえたらいいかなというふうに思っているので、はい、でみつきはまあそれはそれであの出かけたりするのは好きな子やからさ、うん、だからまあまあまあ一緒に行って、うん、でみつきはみつきのそのイメージしてる Vlog があるから、はいはいはい、あるからね、それはもう自分であの編集して、うん、作ったらええやんって言ってるんですけどね、多分一本作ったらもう、うん、まあ、もうええかなってなって歌おうかなみたいになりそうな気はするねんけど、まあとにかく
1: 一回はな、
0: 一回はやってみんとっていう感じで、うん、してるので、うん、はい、今日からちょっとリニューアルしますのでね、
1: で
0: お楽しみいただければと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: だからまあサムネイルもねちゃんと作りましたし、
0: うん、
1: そのあたりまああのね今日このムンスタタナイで流してで、うん、明日の、うん、早朝6時にシェイクマイデイズ公式チャンネルでプレミアム公開をします、
0: うん、あそうなんや、うん、もうあの今またシェイクマイデイズ回り出してんねんね、ちょっともうすぐ1000回行くで、あの青春のデッサン。
1: ああすごいな。
0: ほんで3900も行きましたよ。
1: お
0: もうそのフォロワー数がね、この間見た時まだ3810とか20ぐらいだったのに、はいはいはい、今日見たらもう3900行ってて、うん、早ーと思って、うん、で見たらあれも結構回ってたので、うん、ちょっとまたあの見てくれる人が若干増えてきてるのかもと思ってね、
1: まあ、というかね TikTok が9割メキシコというのはどういうことなのと思って、
0: ア
1: クセス数あれを見たら、
0: いやだからあのスーパーで流れてるからじゃないと関係ない
1: なあ、いやあれどこのリンクで見つけたしか知らんけど、そうやね、まあインスタはいろいろ日本やったりフィリピンやったりみたい
0: なね、なるほどね、だからその辺がね、うん、もう全然わからないですけど、でもメキシコもこの間あのワールドカップのサッカーでね、うん、行かはった人たちの話とか聞くと、
1: うん、
0: ほんまにあのフレンドリーでいい国なんだって、うん、だからもうほんまにそこの、
1: は
0: い、あの柄の悪いとこさえ行かなければそういうこう都会のね都市の真ん中にいれば大丈夫だから、東京とかでもさ、
1: う
0: ん、やっぱ六本木とかは、
1: まあ そうね、
0: そういうちょっとこうね、うん、ちゃんとこうた楽しめるようなところもあれば、う
1: ん、
0: ねちょっとあの、
1: うん、そんな迂闊にはな
0: 新宿とか、うん、ねあの添右衛門町じゃないや、歌舞伎町とかさ、うん、あったりするやん、うん、で大阪もさ やっぱりその
1: いや知らんで行ったらあの南はいかついよ、
0: そう震災橋とかもさ あんなとこ行くと
1: さアメリカ
0: も
1: アメ村いかついよ、
0: もう黒い髪の毛の人いいひんやん、
1: いいひんな、
0: 黒い髪の毛やなと思ったら顔中にピアス開いてたりするやんどっちかみたいな感じやんか、
1: そうやそうや、立つのだまりかもな
0: そうそうそう、
1: だいぶいかついから、
0: だからなんかやっぱりそのね、うん、絶対その別に大丈夫な場所と、うん、ちょっといかつい場所とあったりするからさ、 でもやっぱり海外行くとフランスとかもすごいらしいからね。
1: なあ、やっぱりそうらしいよ、
0: スリとかめっちゃ多いとかっていうからね、うん、だからなんかまあそういうのはまあね、もし行けるね機会があればね、うん、行けたら嬉しいしね。
1: そうやな、
0: うん、あのどんどん聞いてくれと思いますけど ね海外の人もね、はい、うん、もちろん日本の人もね、
1: そうですね、う
0: ん、聞いていただいて、
1: あとはどこで日本のどこの誰がこうね火をつけてくれるのかって感じだな。
0: そうだね、うん、本当にね、ちょっとね見て見てって感じはしますけど ね、はい、うん、デモテープ送ったらいいんちゃいますか、
1: 今時ですか。
0: そうそうそう誰にテープで送ったらいい、
1: テープ送りつけられ
0: ないなうん、ね、ああ、うん、
1: でもまあまあそうね、とりあえずちょっとずつそんな形がね整っていって、
0: はい、
1: いうところです。だからあのシェイク・マイ・デイズのねウィキペディアもなんかすごいまたちゃんとなっててね、
0: はい、そう、それ美月にも見せたんですよ、うん、だからやっぱりちょっとずつこうやる気にな
1: ってきて
0: る、あ、なんかちゃんとなってんねやみたいな、だから自分もちゃんとやろうみたいなね気持ちになって、はい、ね、あのでも今ブルーシールでね、うん、あのアルバイトしてるじゃないですか、うん、ブルーシールって、まあ、美月がそういうのやってるって知ってるのはもうほんまに店長と北野社長とぐらいらしくて、うん、他の子は なんかすごい謎の人なんやって、美月ってなんかどんな曲好きなんですかとかって聞かれたりとか、うん、なんかこうみんな恐る恐る、うん、なんかでも普段何してるんですかって聞きにくいよなみたいな
1: まあだってだから先輩クラスになってるわけ
0: だ。そう、もうだって一番古いぐらいのあれになってるからさ、でまずそう新しい子が入っては、うん、もう大学とか卒業で辞めていくけど、うん、あの子はずっといるじゃない、うん、だからもう みんなからすると謎の人みたいで、もあのそのインスタをフォロー、うん、し合ってるから時々こうパーッと見てたら自分が回ってくるらしいね。
1: ああ、それシェイク前です
0: ね、ミュートしたって言ってました。
1: 自分がミュートしたは意味ないけどな。
0: ミュ、いやだからその、あの、
1: まあ、
0: そこの
1: あ
0: その、
1: 界隈に、
0: ブルーシールのアカウントで回ってくるのをミュートしたって、
1: ね、そういうことね。ああ、そういうことね、う
0: ん、だから、はい、他の子らが自分がおらへん時にパーッと見てたら、はいはいはい、ピャッて出てきたら、はいはい、何ってなるやんみんな、
1: はいはいはいはい、
0: そこから追いかけられた暑いからって言ってましたよ。
1: ああ、そうですか。
0: うんうん、だからこっそりミュートされてますよ。ね、言ってましたけどね。
1: はいはいはいはい、
0: まあそんな感じですが、うん、まあまあ本人もね、うん、昨日もだから朝の6時ぐらいまで喋ってて、
1: お
0: 美月と2人でね。おうおう、だからなんかなんか子供の頃の思い出とかね、なんかそんな話をしてましたけどね、なんで私音楽することになったんやろなみたいなこととかも、その自分としてはなんかすごい不思議やし、だから子供、ほんまに子供の頃はほんまにやんちゃで、もうしょっちゅう怪我してたよなそういえばみたいな話をしててね、だからなんかそんな歌とか、まあ歌番組がその父親が歌番組好きやからさ、美月のだから家では結構歌番組がずっと、うん、なんかなテレビといえば流れて、歌番組か野球かみたいな感じやったからさ、だからそれでかなとか言ったりとかしてたんですけどね、だからなんで歌うことになったかは不明なんですけどね、まあまあまあまあ、なんかこう聞かれた時のためにな、
1: ああそうやな、
0: 子供の頃どんな子供でしたかって言われたらなあ、ちゃんと言わない、でも小学校の頃の記憶はないわとか言ってたけど、
1: あ
0: まあまあそんなもんじゃないとか言いながらね、そんな話を昨日しておりました、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、まあそんなことでして、うん、ね、今夜あもうすぐね、だから、サンドスリムの後かにそれが流れますので、
0: はい、
1: でまた皆さん感想とかね、
0: はい、
1: いろいろまたコメントなどいただけると
0: 嬉しいですね、
1: で美月さんの機嫌が良くなってくれれば、
0: はい、嬉しいですね、
1: それで何よりですので、
0: はい、
1: はい、じゃあコメントいきましょう、
0: はい、コメントご紹介していきます。一番のラッキーちゃんでしたね、皆さんこんばんはといただいてます。そしてキャッチャーさんです、サイザーさん、美智子さんこんばんはと、今日から夏休みに入りました、早いね、今夜も尺八までよろしくお願いしますということです。であなんで、そしていちごさんですね、さやさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてラッキーちゃん、太田みちこさん、正気さん、ボスこんばんはと、8月になり暑い日が続いていますがいかがお過ごしですか、
1: うん、
0: 会社の倉庫内は暑くて蒸し風呂状態です、
1: はいはい、
0: 8月の最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということですね。
1: はい、
0: でラッキーちゃん、お盆休みは8月10日11日と14日が休みで、9月の23日前後に有給を取り京都に行きます
1: ということですね。
0: あ、そうなんや、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはと、 お盆は明日在宅でそのまま夏休み16日までですということで、
1: あ、はい、早いですね、いいですね、
0: そしていちごさん、火曜日に内科にいたのですが、涼しい風が吹いていてそれほど汗をかくこともなく帰路に着きました、
1: はいはい、
0: まだ夏は続きますが季節は少しずつ流れている感じもしますねというふうに書いてくれてますね。そして石垣さん、明日からお祭りで朝4時起きなので途中で失礼します。
1: あ、大変や、
0: 早く寝てください。暑いですからね、
1: はいはいはい、まあ、サンドスリムまでは頑張って
0: そうだね、
1: はい、
0: 今日にかけて20本押しですが、
1: はい、
0: 茶太郎さん、今日87年に向けて Amazon Music 87年昭和62年を聞いたりして
1: 予習してる
0: 通勤してました、ね、書いてくださっておりますね。そして石垣さん、お祭りこの暑いのに出し行くとか何考えてるんだろう。
1: ほんまよね、もう昔はちゃうからね。
0: そうだね、なんかちょっと時期ずらすとかできたらほんまはいいんやろうけど ね、はい、あれにするとか旧暦にするとかね。
1: もう、あ、旧暦いいかもね、うん、
0: 旧暦にするとね、あのちゃんと
1: 季節感
0: に合った、ね、季節にあって、うん、こう日本の季節に合ってたりするんですけれどもね、うん、そしてエヴァ・シーワさんです。斉田先生、美智子さん、こんばんはといただいております。嫌いなことで暑いのはきついと書いてくれてますね、
1: うん、
0: はい。そしてで、茶太郎さん、今回は新旧アイドルじゃないかなと予想は立てているけどどうなるかな
1: と、ね、どうでしょうか、
0: 書いてくれてますね。そして、ダシならいいけどダシは好きでないとね、書いてますね、はい。山車とね、あのお汁のダシとね、はいはいはいはい、書いてくれてますね。そして新次郎さんです。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております。それからそれから時代の嫁さんですね。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはと来ていただいてます。ありがとうございます。いちごさん、家もおじがダッシュの戦闘で張り切ったり、
1: うん、
0: 何だっけこれ、矢倉か、
1: あ、はいはい、
0: 矢倉じゃないな、矢倉、矢倉で合ってるかな、に登って太鼓叩いて盆踊り盛り上げたり、昭和の夏は楽しかったなと、
1: うん、
0: 今は夏でも特に変わらない毎日、親戚も集まらなくなったということで、はいはいはい、まあ、お盆とかでもなかなかね、もう集まらなくなっていきますよね、
1: うん、
0: お祭りで人が多いと先に進まないしムンムンするとか書いてくれてますね。まあまあね、うん、ね、あ、たかしさん、愛しの愛しのサイザーさん、綺麗な綺麗な美智子さん、皆さんこんばんはです。
1: はい、こんばんはです。
0: もう元気にならはったんですか、ね、はいはい、先週いらっしゃらなかったんで、
1: そうそうそうそう、
0: あ、今日たかしさん来てないなって言ってたんですよ。そうしたらなんかサイザーさんがなんか何日間前に体調悪いって言ってたからっていうか、大丈夫かなってちょっと心配してました、はい、お元気になったのであればよかったですね、はい。ウォーキング、ウォーキングでリンパの流れ、まあ、ほどほどかな、
1: うん、
0: あのやっぱり歩くとこの足の筋肉は使うので、うん、こう下から の、 そのポンプ効果っていうんですかね、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: よくなるんですけど、上半身は それに連動するとは限らないので、うん、上は上で流すといいかなという気はしたりしますね、はいはいはい、で、あとはあ、もうぼちぼちリクエストの季節ですか。
1: あ、早いですね、もう、まあ、ちょっとまだ早いね、月末やから、
0: うんうん、なるほどね、茶太郎さん、やっぱり角千佳子さんに似てたのかって書いてくれました私はずっと思ってて角千佳子にしか見えへんとかでずっと言ってたんですけど、やっと皆さんにそれが伝わったわけですね、そしてたかしさん、シティポップのミュージックビデオってビルの夜景とか夜のベイサイドとかホテルのスイートルームとかでテーブルの上にウイスキーとかが映るイメージ、
1: まあ、そうよね、
0: もう全くその通りですよね。
1: まだカクテルかね、うん、そんなよ ね、
0: うん、開いたトランプは Amazon ミュージックでかけたら関連でカーペンターズとかグローブがその後流れた、
1: うん、あ、まあ、いいですね、なるほどね、うん、いや、まあ、新らすといえどもみたいなね、
0: そうだから、うん、流れたらそれ一旦聞いてくださいね、
1: 聞いてくださいね、
0: は
1: い、
0: その方が、あの今度はカーペンターズ聞いてる人のところにもみゆりなが出たりするので、あの、それ次の曲大事なんで す、
1: 大事なんです、
0: はい、ぜひ次の曲もちょっとグッとね、はい、聞いていただけると嬉しいなと思います、
1: はい、
0: はい、石垣さんね、親子仲いいので羨ましいというふうに書いてくださってますありがとうございます。で、はい、伊坂さんね、こんばんはと、美香子さんがこんばんはと、で伊坂さんが過去近く笑いというふうに書いてくれてますね、毛利が張り物扱い美月って書いてますけどね、まあ、当たらずとも遠からず、
1: いや、取り扱いは注意ですよ、本当にね、
0: そうですね、
1: 難しいと思います
0: よ、あの仲良くなるとね、もうすごくね、フレンドリーなんですけれどもね、うん、そこまでのハードルがね、すごくこう広いので、まず最初こうね 警戒から入るから
1: 要塞もうなそう何でもこっち手と門があるみたいなね
0: そうそうもうものすごく警戒から入るの、ね、で上のお姉ちゃんはもう、うん、あの全然あその代わり一番奥の扉は開かない人なので、うんはい、あの上のお姉ちゃんはね、はいはいはい、だからまあ そこが2人のね面白いところではあるんですけれどもね、うん、はい。タカさんねすっかり元気になりました。最近は食べ過ぎで太り気味ですということで、
1: いいですね、
0: まあね暑い夏ですからねちょっと食べるのは大事ですけど、あの脂っこいものとか塩っ気ばっかりになってくるとそれもまた良くないのでね、まあ、うまくバランスをとっていただきたいなというところですね、はい、
1: だから食べるのもね一時その健康にいいと思って一時めっちゃジャンキーな時期があったのよ、う
0: ん、はいはいはい、
1: もう朝からラーメンとご飯とかね、うん、もうそんなばっかり食べてるのがあって、はいはいはい、あそれはさすがになと思って、う
0: ん
1: う
0: ん朝やからエッチもんじゃないしね。
1: で、一時ももやしラーメンの代わりにもやしでも使えて、もやしラーメン麺の入ってないもやしラーメンとかね。
0: はいはいはいはい、
1: あ豆腐と、まあ、あの豚こまみたいな、ねはいはい、油身の使うの、うんうん、あの肉豆腐みたいなやってて、
0: はいはいはい、
1: あめっちゃ健康的でもやっぱりねもう飽きんだダメなのよ。もういらんね。
0: あそうなん飽きるんや。
1: 飽きるというかもうなんかいらんって、ね、明確に。
0: 明確にもうええわ。
1: そうもう明確に何のも気持ちも入らない。
0: ああ。
1: だからそれ今ちょっと困ってんね
0: そのお何食べようって
1: 何食べようって思ってで一時だから、ね、ちょうど夏やしと思ってあの、中華冷麺な、
0: はいはいはいはい、
1: やったり韓国冷麺やったり、はいはいはい、まあいいわ涼しいと思って、うん、あれもだからもうあこれ便利ですぐねできるしと思って、うん、何日か続けて食べたのよ、
0: はいはい、
1: もういらんね
0: ああそうやね、うん、同じもんまあまあ私は平気ですけど斉田、うん、さんは無理かもね
1: そうう
0: んうんうん
1: うんちょっと今困る何食べよう、
0: 私なんかもう朝なんか白ご飯に塩でいけるまずタンパク質あタンパク質あの炭水化物であのちょっとねあのエネルギー取るために、はいはい、と、まあ、時間があればゆで卵プラスみたいなだから白ご飯にあの塩ちょろっとかけて、うんであのまあ、梅干し食べる時もあればちょっとね味変がしたい時は梅干し食べる時もあるけど、うん、でも梅干しも別に食べたり食べんかったりやし、うん、ほんまに白いもんですけど
1: うまいな色ゼロやな
0: そうゆで卵ねで、まあ、サラダとか作り置きとかでちょっと残ってるやつがあったら、うんまあ、それを食べたりとかはしますけど全然それでいい
1: あそう
0: もう3食それでいいほんまにでもなんかちょっとバランス考えてちょっと野菜食べようとかもうちょっと動物系のものも取らななと思って、はいはいはいはい、思って考えるだけ
1: あ、
0: うん、全然もう3食納豆巻きでもいい
1: いや
0: 全然飽きひんゆで卵も全然飽きひん
1: あそうです、う
0: ん、作るのがめんどくさいだけ
1: あ、
0: うん、ちょっとゆでんの待たなあかんから、うん、ほんで今暑いやんか
1: な
0: もうお湯じゃんじゃん沸かしてたら熱い熱いになるからね、うんうん、ラッキーちゃん今日3万8000歩で26キロ歩きました仕事を含め
1: すげえな、
0: 大丈夫また膝痛めへん大丈夫気つけてね、うん、はい、まあ骨は頑丈になるやるけどね骨ってやっぱりこうあの振動でね、はいはいはいはい、強くなるっていうからねまあそれはいいけどね無理しないようにしてくださいね、うんキャッチャーさん何事も過ぎたるは及ばざるがごとしですよねとね書いてくれてますそして石垣さんお祭りは皆さん屋台で何か食べるのが楽しみなのかなとサイザーさんの好きそうなものがかなりありますね笑いということ
1: もうでもねお祭り、まあ、祇園祭りとかもね、はい、近所ありますけどまあちょっともう
0: 祇園祭りは行かないよねもう人多すぎて
1: でなんかもう高すぎて
0: 高い祇園祭りはまた格別高い
1: 特別高いけど、うん、
0: なんか
1: だからちょっとほんまそれほんまちょっと前、まあ、それでも10年ぐらい前なのかなぐらいやったらさ、うんうん、まあ一通り、
0: うん、
1: あのなんていうのそのあのたい焼きの中がマヨネーズとベーコンのやつ
0: あれ美味しかったね
1: あれねもうあれは
0: あれがいつもあの前のギグのスタジオの真ん前がね、うん、ベーコンエッグたい焼きですよ
1: そうあれ最高やね、うん、
0: あれ美味しかったよね、うん、あれ300円とかそれくらいやったけど
1: そうそうそうそう
0: 多分今倍ぐらいしてんじゃない？
1: うんでまあ、それで言うとそんあとまあ何ちょっと B 級グルメっぽいの言っときてたね
0: はい牛串的なやつとか
1: あのホルモンの
0: あ、
1: ね、とかやつとか
0: ね、
1: まあ、そのもの珍しいもん食べてたぐらいやけどもう、うん、もう今はもうそんな別に
0: そうね
1: ないわあと箸巻きとかもねあんなも200円300円で売ってるからちょっと高くなるけど
0: 800円ぐらいするからね
1: もうそれはどうよっていうのあるよな
0: 、うん、家で作ろうかってなるよねうん、うんでも過ぎたるをネガティブには思わないんですけどねというふうにね、キャッチャーさん書いてくれておりますね、 過ぎたるを経験しないとわからないことも多いし、
1: まあ、確かにその通りです
0: よ、書いてくれてます、
1: うん、極めとかないといけない、
0: ね、まあそういうことですね、うん、一回まあやってみないとっていうのはまああるからね、うん、そして時代屋の嫁さん、ずっと30度超えで暑かったんですが、一昨日急激に気温が下がって家の暖房が作動するほどに、
1: ほう、
0: 朝車のセンサーの路面凍結注意のサインが出てびっくり、外気温を見たら3度、そら暖房も作動するわな、ペパーミントってなりました。どういうこと、このペパーミントは多分なんかあれやろな、勝手みたいな作動するわなって思いましたと、はい、ここのところの最高気温は22度前後ですと、
1: 涼しい、
0: うん、涼しいね、うん、いいよね、だから関東の方は涼しいみたいやね、
1: あ、そうなんや、
0: 今なんか、うん、だからやっぱり関西はちょっと暑いみたい、ほんで台風が今3つ、
1: あ
0: の下をギューンとか、片っぽはね、あの上に上がってますけれども、だからやっぱりその 海水温はちょっと高いんやろうなと思いますよね、うん、あんなが発生するってことはね、ベーコンエッグたい焼き美味しそうって書いてくれてます、
1: そう、あれ関西じゃないのかな、あれ美味しいですよ、
0: あれ美味しいね、
1: あれ冬に食っても美味しいし、夏食っても美味しいしな、
0: うん、あれお祭りで見つけたらね、
1: そう、ぜひぜひ買おう
0: って感じですよ、うん、買おうと思うけど、今多分500円ぐらいするんじゃない、
1: ああほんまに
0: あれがほんま安くてよかったのよね、唐揚げとかよりも全然ね安くて、うん、で美味しかったし、うん、なんかいろんな味が楽しめてね、
1: そうそうそうそう、うん、まあ一口やからさ、別にな、それでお腹いっぱいってわけじゃなくて、うん、いろいろ食べれるみたいな、
0: ね、そうそうそうそう、卵とキャベツと、
1: うん、で目玉焼きか、あ、うん、目玉焼きでベーコンとか、
0: そうそうそう、
1: ベーコンかメーカー
0: とか、うん、なんかそんな入ってて、でちょキャベツとマヨネーズ入ってた覚えてんね、
1: そうそうそうそ
0: う、うん、でその側もあのたい焼き の, あの甘い側じゃなくて、うん、ああいうあのお好み焼きっぽい感じの側で、
1: ね、
0: うん、
1: ちょっともちっとして
0: る、そうもちっとしてる側でね、美味しかったけど ね,、うんうん、ね、東北も涼しかったけど今日から暑くなりました、
1: あ、そうなんや、
0: 時代の皆さん、あれなんでペパーミントって書いてますで なんか
1: 直近でなんかなんかその曲検索したでしょペパーミントラップとか
0: そうなんかな、
1: 恋するペパーミントとかそんなんね
0: なの後にペパーミントが出てきてるからねなんやろね、そして、高橋さんね、自分はベーコンエッグって生まれてから一度も食べたことがないですと、
1: お
0: ベーコンと卵がめちゃめちゃ苦手、あ、めちゃ苦手ですと、ホテルの朝食はほんと困りますやって、
1: その
0: 嫌い、卵自体も無理なんかな、
1: そうよ、その嫌いになる理由、卵はまあでもほらね、例えばその目玉焼きの黄身が嫌とか白身が嫌とかでたまにいるやん、
0: あ、いるいる、
1: 半熟が嫌とか硬いの嫌とか、
0: うんうんうん、私は絶対硬い、
1: でもまあだし巻きなら食べれるとかね、
0: あ、あるある、いるいるね、そういう人 ね, うい, うねいるいる、
1: 卵もね別に、うん、だからまあそこ卵なんてまあ広いしいろいろとか入ってるからな、
0: うんうんうんうん、
1: ベーコンもそんな好き嫌いに出るような感じではないけどな、
0: 脂っこいのがあかんのかな、ね、東北地方も梅雨明けましたもんねと、うん、あ、そうなんや、うーん、昨日やってんて梅雨明け、そうなんだね、じゃあちょっと暑くなるのかな、うん、はい、ということで、最初にちょっとお知らせをしておきましょうね、でサイザーさんの意向も聞いておきたいので、
1: はいはいはい、何でしょう、
0: 私が8月の11日から一応 お盆休みで、ちょっと旅に出ますので、
1: はい、
0: まあ、火曜日のホットブレイクはねこの間言ったんですけど、うん、13日のムンサタもおりませんので、
1: はい、これちょっと来週ですよね、
0: 来週
1: これ考えたんですけど、
0: はい、
1: かねてから、
0: はい、
1: やりたいと思ってたことを、
0: はい、
1: この一人だし、
0: うん、
1: やっちゃおうかなと、
0: あ、
1: で、まあ、実質2時間半あるわけじゃないですか、
0: うん、
1: ムンサタとして考える、
0: あ、まあね、
1: 3時間半か
0: サイザーさんの番組で言ったら、
1: いや、ムンサタという尺3時間半の、
0: あ、11、12、3時間半
1: あるわけか、うんうん、で、まあ一つは、
0: うん、
1: これは長年の、
0: うん、
1: もういつかは死ぬまでにやっときたいと思っていた、
0: うんうん、
1: 一人中島みゆきナイトをやろうかなと、
0: あ、なるほどね、はいはい、
1: 中島みゆきの曲だけを歌う弾き語りする
0: という、あ、一回やらっ
1: 音屋でね、一回
0: やって、
1: ね、
0: やっ
1: あれでも何人か来てもらってた、中島みゆき好きな弾き語りの、
0: うんうん、
1: あれ大体女の子やったけど、みんなな、
0: うん、
1: でやって その中島弾き語りナイトをやります、まあ、多分、うん、まあ10曲ぐらいや
0: る、でもそれであれ全部消されるやつやろ、
1: あ、弾き語りで大丈夫やね、
0: あ、そうなんや、オケがあかんねん、
1: 音源が、
0: 音源がわかんねん、
1: あれはあのヤマハか、ヤマハがガッツリガードしてんねん、歌う分には、だからカバーで歌ってるより全然何でも分かってくるからな、
0: うん
1: うんうん、弾き語りする分には全然、
0: うーん、
1: でやるのと、うん、であとはそのとおしゃべりだけのコーナーをやろうかなと、
0: はいはい、
1: で、あと残り何しようかなと思って、別にそのいつもの
0: それでもう3時間半ぐらい行くんじゃない、
1: そう、 うん、であと、まあ、音楽でもずっと喋って歌ったらしんどいやんか。いや
0: まあまあね、
1: うん、で途中その曲を流すのに、うん、もうサイザー正気タイムフォーラブその他特集ということで、
0: お
1: よく和田さんとか、
0: はいはいはい、
1: 三津くんとかがやって、
0: うんうん、
1: あの秋人さんとかがやってる、うん、自分の曲だけをかけるような、
0: ああなるほどね、はいはいはいはい、
1: っていうのをやろうかなと、うん、
0: お盆休み特番ね、
1: そう、
0: はい、
1: だからもう俺に興味のある人だけが聞いて
0: って
1: 、
0: ああいいじゃないね、であのサイザーさんは15日はもうだってあれでしょ、実家帰るでしょ、
1: 14日に帰りますだから、
0: ああでしょ、うん、だから15日のそのいつもやってる土曜日の放送と17日の月曜日の放送は、
1: 17はやや、どうせ更新もしなあかんから17はもう戻ってきてやる、
0: 戻ってきてるのね、はい、うん、なるほどだそうです、はい、
1: はい、
0: なので、今これねお聞きいただいてる皆さんは、うん、まあお盆休みでいろいろとお忙しいとは思いますが、うん、よかったら、
1: はい
0: はい、あのつけてあげていただきたいなというふうに思いますね、うん、そんなやつにあげるベーコンエッグはねとか言ってね、
1: ベーコンエッグが苦手なんか、まあでも、うん、日本の食事で、まあ、そんなに別になく食べなくても困りやせんわな、うんうん、ホテルでもまあ選べるからね、和食とか、
0: はいはいはい、
1: 別に鮭のコーナー選んでもいいし、ああ、そうだね、ああ、ね、ベーコンエッグでもいいし、ね、スクランブルエッグでも選べるから、ね、
0: うんうんうん、
1: ベーコンエッグだけ出されるとかたまないわな、まあまあね、あんまり、
0: まあでもそのちょっといいホテル の、
1: うん、
0: あの朝 の、 あ の、
1: 最初からセットのやつ、
0: 朝食のやつとかって結構ね、ああの卵とベーコンのやつ多いですよ、
1: あるある、
0: まあね、朝手よりかは多分手軽なんだと思いますけど ね、 ね、作る側もね、美月さんなんかほんまにご飯と鮭と、うんうん、納豆、あの納豆とあの豚汁やったらもう最高みたいな感じですからね、あの人ね、石焼さん、ゆで卵は絶対固ゆで、私もです、
1: あ、私も絶対固
0: ゆで す、 です
1: よ、そうすると分かれるね、
0: もう固ければ固いほどいいです、はい、そしてキャッチャーさんね、中島みゆきかなということで、そんな感じですね、うん、高橋さん、卵の白身が鼻水みたいなのと匂いがダメですと、あ、ブロイラー系のやつの卵ってやっぱりちょっと匂いするからね、ベーコン、ソーセージ、ウインナーなども苦手です、
1: あ、そうなんや、それ全部ダメなのね、
0: 全部そういう加工肉が、ね、苦手なんですね、石焼さん、みゆきさん大好きですとね、はい、そしていちごさん、ヒューヒュー、はい、中島みゆきないと嬉しい、絶対に聞きますというふうに書いてくれてます、
1: ね、まあ、初期の曲に限定ですけどね、
0: あ、なるほどね、石焼さん、ご機嫌いかがなどどうでしょう、
1: ちょっと新しいな、
0: あ、新しいや、ね、アカペラで歌うのも大丈夫というのは聞いたことがある、
1: 全然大丈夫です、
0: はい、はい、高橋さん、サイザーさんずっと弾き語りやったらまた右手がおかしくならないかな心配です、
1: あの
0: 弾くのは平気よね、
1: そうそうそう、ギター、そう、ギター弾いて痛めたことはない
0: ないもんね、うん、今だかつてないもんね、
1: 痛めた時に弾くと痛いってだけで、
0: あ、そうそうそうそう、もう今大丈夫ですよ、うん、そうそうそう、だからだって、弾き語りでワンマンであの2時間近くとか何やったらその他のアーティストの分も弾いてみたいなんで、なんか 2,3 時間ずっとギター弾きっぱみたいなのもやってはるので、全然それはもうそこは頑丈なので大丈夫ですよ、はいね、キャッチャーさん、ホームにて明日歌ってほしいということですね、石崎さん、了解ですね、ちょっと新しいっていうところかな、そしてエボシーワさん、一口ジャヤのベーコンエッグチーズたい焼きは230円です、
1: あ、全然良心的、
0: 一口ジャヤってどこにあんねやろ
1: う
0: ね、
1: 絶対美味しそう、
0: うん、8月11日火曜日はホットブレイクはお休みなのですね、せっかく火曜日休みなのにってね、まあまあ、
1: あ、そういうこと、
0: みんなお盆休み、はいはいはい、でも夜のあれ、インスタライブはやろうと思ってて、
1: なるほど、
0: それは別に出先のホテルから、
1: うん、
0: 小声でこそこそやります、はい、なのでよかったら来てください、中島みゆきナイトとおしゃべりナイト楽しみだということで、うん、NHK で中島みゆきナイトやってたねと、テレビなのに声だけということで、あ、そうなんよ、ね、このチャットの中で本当にみゆきさん好きなのはいちごさんと自分ぐらいかなというふうに書いてくれてますが、まあね、まあまあまあね、
1: うん、でもまあその中島みゆき好きってたくさんいるじゃないですか、
0: そうですね、
1: まあどこまで好きか放ってるかっていうのはね、
0: うん、
1: あの最近のが好き、だいたい糸を中心にや、
0: あ、そうですね、
1: 糸を中心
0: な、もう糸はね、
1: そう、あの辺の曲が好きっていう人いっぱいいるよね、
0: うん、だから収録とかしてたらさ、うん、また糸、また糸みたいな感じになる時あるよ、うん、ほんまに、うん、
1: でもあと銀の竜の背に乗ってはないですね、でそのちょっと前があの空と君の間にの頃や、
0: うんうんうんうん、
1: であとはもっと古いね、うん、我々のような初期からのね、
0: ね、下手したら1日 2,3 回と聞くときあったもん ね、
1: あね、
0: うん、日によったらね、加工肉を食わん長生きしますねでも理が書いてますね。まあでも確かにそうよね、だからほんまにちゃんとその、ね、燻製してるやつはいいけど、やっぱりそのなんていうの、普通の加工肉っていうのは添加物がめっちゃ入ってるからね、
1: はいはいはい、
0: うん、添加物のデトックスはカイワレがいいらしいですよ。
1: へ、
0: はい、だから皆さんね、 なんか言うたらネギとかもいいけど、うん、ネギのと一緒ぐらいカイワレも乗っけて食べるといいみたいですけどね、糸はあまり好きではないって書いてます
1: ね。だからまあそうよね、うん、そうそうそうよ別に、うん、いやいい曲やと思うし、ようできた曲だとも思うんですけどね、
0: うんね、私この糸って曲は、うん、私の数少ない友達の結婚式で、はい、あの歌ってはる人がいて、うん、うわめっちゃいい曲って思って知りましたけどね、
1: はいはいはい、
0: もうかれこれだから25、うん、もっと20年ぐらい前かな、うん、その後ちょっと結婚あれやったから、はいね、高橋さんね、中島みゆきは本当にみんなが知っている曲しか知らないので自分にとっては勉強会になりそうということです ね、
1: いやもう本当に僕はできればデビューないで、まあね、サードアルバムぐらいからね、
0: うん、
1: 立て続けにちょっと聴いといてもらえると。
0: あ、なるほど。いちごさん、何度でも言う夏土産が聞きたいです何度も言ってんねん。
1: 夏が終わってってやつですよ。
0: おー、なるほどね。
1: 嘘ってやつやね
0: 浅い眠りあたりも一つのポイントですよね。
1: あ、そう、人気ありますよね、うんうん、
0: ね、何時かということなのですが、ムンサタと同じなので、まあ、大体21時スタートで、
1: どのパーツをどの順番でやるかまで決めたいの。さっき歌うのか、はいはい、喋るのか、はいはい、でもさっき歌っときたいというのあるよな。
0: まあね、気が気じゃないからね。
1: そう、
0: うんうん、だからまあムンサタと同じ感じで、ね、まあ30分以内ぐらいで、うん、まあ一人でちょっとこうオープニング喋って、人がまあわらわら集まるのを待って、はい、で、まあ大体まあ、あの顔見知りの皆さんが集まったら、まあおもむろに歌い出すみたいな、
1: ね、一節で歌いますわ ね
0: 感じですね。
1: でちょっと休憩がてらじゃあね、
0: うん、
1: 私の曲を聴いていただいて、
0: はい、
1: で後半はもうあのおしゃべりコーナーで、
0: そうですね、
1: はい、何でも質問に答えます。
0: だらだらとね、うん、私もあの余裕があったらコメントするようにします。はい、はいはい、恋文は新しすぎるな、
1: 新しすぎますね、
0: 夏土産いいですね。
1: あ、そうなんやな、あのアルバムでみんな夏土産って言うよね、女子好きよね。
0: あ、そうなんや、うん、
1: ひどい歌詞なんですよ。
0: あ、そうなんや、中島みゆきさんの歌でひどくない歌詞なんか ないような気がするんですけど、
1: ね、何やったっけな、彼氏がと男同士の友達とちょっと遊びに行ってくるわ、
0: うんうん、
1: で、
0: うん、
1: なんか別の自分の職場かなんかに行った女の子が、うん、あの遊びに行った先の、うん、あのこれお土産もらってこんな写真撮ったのって言ったら、その女の子の後ろに自分の彼氏が別のところの子写ってたっていう、
0: ね、あ、なるほどね。
1: 夏土産っていうタイトルでそんな詩書くだいぶ凝ったストーリーよ、
0: そうやな、まあまあね、
1: これをな歌詞としてそのまあ3分ぐらいやで、割と見ちゃう曲やね、
0: うんうんうん、
1: の中でまとめようってすごいと思うね。
0: まあまあそうですよね、だってもう時代の嫁さんも夏土産好き言ってるかも、うん、これはちょっと練習して歌ってみんなにヒャヒャ言われて見てくださいよね。キャッチャーさん、中島みゆき好きだけど自分はユーミン派でしたと。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 中島みゆきさんのリクエストコーナーはありますかと高橋さんが書いてくれてます。
1: まああのお聞きはします、歌うかどうかそのね、どれだけ歌ったことない曲それあるので、ね、
0: はいはい、そうですよね。
1: そうで、まずどうしても自分が歌いたいという曲が最優先されます。
0: まあそうですね、で時間見ながら、まあ、あとまだもうちょっと歌えるけど、
1: そうそう、
0: なんか歌い忘れてる曲あるみたいな感じですね、
1: とかあるいは歌ったことはないけど、あ、それちょっとあ歌ってみようと思うかどうかっていう、
0: ね、はいはい、なるほどね、はい、私のインスタは火曜日の9時です。はい、あの曜日が違うので間違いないよね、うん、同じ9時でもね、信じがたいものもいいです ね、 いいですね。
1: あれでつなげん、なんか小石のようにとつなげなあかんのよね、
0: の
1: ん2曲続いてんだよ、
0: のんって感じですね、うん、はい、私はあんまり全然その全然知らない、
1: 親愛なるものでもねいいよね、
0: うん、はい、なので、まあ、あの皆さん楽しんで、ね、もう 歌声喫茶のごとく、はい、あの画面の前で一緒に歌ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよ。はい、じゃあそんなところで、はい、お時間になりましたので、はい、モーリーが中島みゆきさんは36度5分、
1: 36.5 度ね、
0: 36.5 度しか持ってへん、
1: うん、なんでそれ
0: アルバムってこと
1: アルバムある、うん、それが一番その甲斐義弘がプロデュースした、一番ハードなやつなの。
0: あ、ハードなんや、
1: もう音が、
0: あ、音がね、
1: もう、そうニューヨークって、うん、ミックスダウンかってやつや、
0: なるほどね。
1: ボブクリアマウンテンにミックスダウンしてもら
0: ってしてもらってすごいねそれはね、チャーリーシンさんね皆さんこんばんはと12月は衝撃作
1: あそれはあんまり聞いたことない、
0: ね、でキャッチャーさんが夏だからあたいの夏休みも聞きたいなと
1: ね、あれねあのリズムギターでやるのむずいんだよタツタツタツタツタツタツ
0: あくまでも弾き語りやからねそこがね
1: 三連の曲をキープしながら歌うってめっちゃ難しいのよね
0: 誰か弾いてくれたらね歌えるやろうけどね、うん、弾きながらって結構難しいですね、うんファイトねあれもまあ、
1: ね、まあ、ね、あれまあねちょっと、
0: ねね、ギターではちょっと難しいかもね鳥になっても好きとか、ね、
1: バラードやバラードや
0: そうなんや、ね、はいまあそんな感じなので、
1: まあ、まあとりあえず一回ね僕がどういう僕がどういう系統の中島みゆきファンなのか
0: って、ね、あそうですね
1: まずはは
0: いはいはいはいねそうですね、うん続いてるのは泥海の
1: ああそうか泥海の中からか小石のようにがあってで泥海の中から信じがたものがつながってんねや
0: なるほどはいまあまあまあ
1: はいはい、
0: はい、なのでまあその辺も整理して
1: 手を探せ振り返れ離れない痩せのないならば石になれかそんなやつや、
0: うんね、まあ来週なので、うん、はい、まああと1週間ありますから、はい、それちょっと楽しみにしておいていただければなというふうに思います。うん、はい、はい、ではお時間になりましたので、
1: はい、はい、あじゃあはい、
0: はい、
1: じゃこの後はギグ的トップ10、そして、お待ちかねサウンドストリームです。はい、ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い。そして優しい嘘シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間でただいま好評発売中パームトーンレコーズ
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグもうあなたを離さないわ最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位、先週から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位、モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位、モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位、モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位、シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメロファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位、シェイクマイデイズ、取り留め。18位、山下圭司、ジェッティ。17位、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位、シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位、山下圭司、嘘、夜と嘘の間で。14位、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位、シェイクマイデイズ、桜前線。12位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位、顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: ポップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょうというわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、皆さんご存知の通り1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、はい、
1: うん、
0: いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何か斉澤さんのと連動してる
0: してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あ
0: のフィンとかね、
1: まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語の裏ギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ね、もうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う、ね、
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。
0: そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、はい、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らは
1: ん
0: ね、
1: そうだからなんか、いや、なんか斉澤さんのとつながってるかもしれない、嫌だわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうねいやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、どうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしようう、
0: ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いえじゃあいや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともう、うん、あの落ち着いてきてはいますけど、うん、やっぱこういう人も初動が早いので、
0: はいはいはい、
1: ということで2番目にしました、
0: うん、
1: で問題は1番目と4曲目の方ですよね、うん、この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、
0: うん、
1: いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、しんじろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん、
1: ね、みちのさんのマイクオンにしてほしい、
0: ね、
1: めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこの4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね、みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: あんまり、あんまり各地かこと言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもし書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: それましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、そうね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ち、文字のある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、ま
0: あ、常にやっぱり上にね、また聖子なり、
1: はいはい、
0: いるのでね、
1: まあまあね、はい、でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うんうん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうの曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、
0: で、
1: そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: ああそうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うの。
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分からない
1: からもね。
0: いやよう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は 18.2 万枚。
1: あんまり 18.2 万枚、そう言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です。
1: おっとほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、
1: うんうん、やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ
0: そこはね、
1: あーそうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8 万枚、
1: 25.8 万枚、はい、
0: あチェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ
1: なるほど
0: ね、
1: あーこっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした。愛を操るこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで、うん、50/50。
0: これは知ってますか。
1: これはね、めちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ。昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると。
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ
0: 立ち位置というか、
1: 可愛かった、
0: 可愛いなって
1: 、うん、でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか。
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで
0: 行くようになるね。だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売上が、
1: はい、
0: 21.1 万枚、
1: 21.1 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ全部2位やった、あ1個だけ3位やった、あ結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、こっちが、3、4、2、1、3、4、あ滑り込み、クライさん3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベストテン年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聞いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聞いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思った早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた
0: 今言うた言いましたね、
1: はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、しんじろさん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、ああ
0: これねもともとカバーなんですよね、ゲーターオブマイライフとい う、 なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、ちょっとこの頃そんなの流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、 当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たす10で18位の予想だったので、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたものさでしょうきと
1: 太田美智子でした。

0: まあ言わないね。ああは言わないです、ね、
1: フェイドインしました、ね。今週は1987年のザ・ベスト10ランキング入りした曲から問題を作ってみました、ヒントとなったのは中森明菜のブロンドと、並べ替えクイズでは小泉今日子木枯らしに抱かれて、近藤真彦愚か者チェッカーズ I love you さよなら、そして中山美穂50/50でした、ランキング当てクイズでは早見優のハートは戻らないをお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲。
0: いや今日は結構、うん、全部私世代世代って感じでしたね。ほんまにイントロだけで全部わかるぐらいの感じだったので、
1: はいはい、
0: でもやっぱり中山美穂さんの50/50は好きですね。うん、中山美穂さんの曲は全部好きです ね。結構ダンスも上手じゃないですかあの方。だからなんかあのキュンときますよね今見ても。
1: あれねその、中山これね僕このライバルモノでシリーズで、ね、全曲聴くということやってたんですけど、はいはい、僕は当時からの印象で、うん、中山美穂ってずっとそのやる気があるのないのかわからん女の子と思ったんです。
0: 確かに確かに、はい、
1: ね、なんかやらされてる感がずっとあるというか、ね、うんうん、
0: 最初の頃特に ね、
1: うん、だからあんだけ美人なのに、
0: うんうん、
1: なんかこうで最初から割とからテレビの、ね、主演もしてたしさ、
0: はい、
1: 割とすぐベスト10にも入ってるから人気はあるんやけど、うんうん、今一つずっと、うん、そのなかなかベスト3にも入らないみたいなことが続いてて、はいはいはい、でもこの頃ぐらいから、うん、ちょっと楽しそうにやってるっていうのが伝わってきた
0: の。あ、だからやっぱりあの美月さんと一緒で、うん、ね、年齢的なものじゃないですか、
1: ね、
0: あ、
1: だってこの方で15でデビューやもんね。
0: あ、
1: でいきなりやだから、ね、あの毎度大阪で、はいはい、ヌードにならされてたわけで、
0: そうね、それはもうね
1: 不適され不適されですよ。
0: もう今の時代だとアウトですからね。
1: う、うん、でもまあね、なんかこう それで言うなら、まあ、そのややこしい、ね、思春期の頃に一生懸命やってたと思うんですが、はい、うんうん、でほんまにこの頃ぐらいからちょっとこう、うんうん、能動的に、
0: はい、
1: でだから最初は別に振り付けも頑張ってるけどなんかこう抱きしめてささやいてみたいな振り付けって感じでやってる。なんか知らん間に急にダンスもなって、ね、
0: めちゃめちゃ上手ですよほんまに、
1: う
0: ん、
1: だからちょっと最初はなんかこう小泉今日子の後追いみたいな感じだって、可愛い感じで、ね、なんかあのなんかちょっとヤンキーの顔色なのかみたいな感じ、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっとあのヤンキーチームでしたよね。
1: だからまあ別になんかニコニコ笑ってたけどいいよみたいな感じでやったのが、うんうんうん、中森明菜追いかけみたいになってくるわけよ、
0: はいはい、
1: いい女さん美人のお姉さんみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: でこの頃ぐらいからなんていうのかな、ほんまにその一番、ね、時代の中 そのトレンディーな女の子、うんうんうん、一番モテる女の子みたいな雰囲気ができたのよ。こう、
0: まあ、美人は美人ですからね、
1: しね、でいろんなファッションリーダーっぽいところもあってくるし、スタイルもいいしみたいなんでね、だからまあ、でだいぶ1位とか取るのはまだこの後やからな、
0: はいはいはい、
1: デビューして3年4年経ってからやから、遅咲きは遅咲きよね。でもそれはやっぱりね、その元々の美人の子ってやっぱり老けて見られるやん、
0: う
1: ん、
0: あ、確かに。
1: で15歳からすると美人やけど老けて見れるから、だから大人っぽいことやらされてたと思うのよ。
0: ああそうよね。
1: でそれが19、20歳になってくるってやっと年相応や、
0: うんうんうんうん、
1: でちょうどいい、じゃ大学生ぐらいの美人のお姉さんみたいなね、だからまあそれと曲とも合ってきてね、すごくいいなと思いましたね、うんうん、で、あとはそのね、今日こうマッチとチェッカーズとこう本編でも話しましたが、そのね大人の歌を歌うみたいな一番難しい、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 女性歌手でね、うん、ちょっと大人っぽい曲を歌うとなったら、まあ、とりあえず失恋の歌を歌うとかさ、
0: はいはいはい、
1: いうところやんか、うん、もうね、なんか大人の男に振り回されてとか、
0: はいはい、
1: でそれを過ぎると自分が今度男をもて遊ぶみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 中村明菜なんかやっぱそこすごくうまいわけ、はいはい、ってるわけやんか
0: 最初ね、うん、セカンドラブみたいなのから言ってね、
1: こうあなたのセーター袖口つまむとか言ってた子ですよ。
0: つまんでただけですけどね、
1: 私より強い男を探したというわけですからね。
0: そうね、すごいあれみたいなね。
1: そんな子やったっけみたいな。
0: そう感じはしますね。
1: 親戚の女の子ではちょっとショックやわ。
0: あれちょっと見ない間にあれみたいな感じになるよね。
1: 何どんだけの経験したよみたいな、
0: ね、はい、
1: だからまあそこで言うと、でも男ってね、うん、これが例えば沢田研二、樹里とか、
0: はい、
1: 西城秀樹とかも大体、ね、うん、若い15、6でデビューして、うん、ね、もうね、こう美少年、うん、それから王子様キャラ、
0: うん、
1: で言ってて、ね、こう最初は御堂世代の女の子と好きだよとかいうことを言う話があると、うんうんうん、で次にちょっと年上のお姉さんに憧れて、うん、そんな僕のことはバカにしないでよみたいな感じで、ね、うんうん、行くけど、もう今度はその、うん、大人の恋をして、 振られるみたいな、
0: はいはい、
1: ね、あのもう旦那さんのいる人に恋をして大人から殴られるみたいな、そういう歌を歌って、うん、はいはい、で青春を卒業やみたいなねってなるけど、もうそんな時代じゃ80代になってくるとそんな時代なくなってくるわけですよ。いやだから難しいのよと思うね。
0: そうですね、うん、だからやっぱりなんかそのデビューした年から、うん、やっぱ考えるとね、 そこをうまくこう変わっていくのは難しいです
1: ね。さよならなんて言えないよバッキャーとか言ってたわけですからね
0: はいはい、はい、
1: みんな覚えてるわけ記憶にも、
0: まああるよね。それもほんで そんなにめっちゃ前じゃないですか。
1: そう
0: 20年も30年も前やったらもうね、もうそう世代、ファンの世代も変わってるかもしれないですけど、言ってほんの 5,6 年前の話でしょ。そうそうそう、だからやっぱファンも全然覚えてるしね、
1: うんうん、だからまあそれで言うと、まあ、トチちゃんもマッチもね、あの、うん、やっぱりそこのちょっとそのこう転換期の苦労つなったと思うんやけど、はい、まあそこを乗り越えてこの後もね、
0: うん、
1: まあ、マッチでこれがまあ言うたら一番そのそういうちょっとこうね、で、元々がその石原裕次郎それから西城秀樹と同じその路線の、まあ、ちょっとやんちゃな男の子から、
0: はい、
1: 男っぷりのいい男子になっていくキャラのところのうまいことね、
0: うん、
1: で時代のロックのところとうまいこと合わせてって、
0: はい、
1: っていうのはあると思うんですけどね、うん、でチェッカーズの方 そのもう音楽的にあのもうね散々とアイドルっぽいことやったから、
0: はい、
1: で元々持ってるオールディーズっぽいシンプルな、
0: うんうん、
1: こうアメリカンポップス的なロックのやりつっていうことでして、はい、まあ、年相応にうまくやってきてたと思うよね、うん、と思うのね、
0: うんうん、
1: だから、ファンもそのまま成長してファンになり続けられるし、うん、まあ、ちょっと年下のファンも、まあね、好きな人もおるやろうしみたいなんでね、うんうん、まあ、そっから、まあ、こっからですけどね、さらに厳しくなってくるのは、ね、もっと若い世代が来るのでね、
0: うん、そうですね、だからやっぱりこう、うんね、下からの突き上げがあって、でも上は上で詰まってるってなると、
1: うん、
0: もうだんだんこう中間が、ね、うん、すごくこう混んでくる感じにはなりますよね、
1: うん、だからまあその辺のギリギリ のだそれは言い換えるとベスト10に入るような曲がやっぱり充実していて、
0: うん、
1: まあ、大人も聴ける、
0: はい、
1: お父さんお母さん世代の人も聴ける、
0: うん、
1: だから20代30代の人も聴ける、
0: うん、
1: 大学生ぐらいの人も聴ける、うん、高校生で中学生の子らも聴ける音楽が揃ってきてるというね、
0: はい、
1: まあいい時代、
0: うん、
1: だこれね70年代で言うと77年78年もそんな感じなんだよ。
0: ほうほう、あその代の何十年代の後半って感じです
1: かね。そうそうそう、はい、ちょっとこういろんな幅広い世代が楽しめる曲が増えてきたみたいな、はいはい、やっぱりそこ、ね、まだこれ90年代で全部リセットされるのよね。
0: そうですね、もう全然音が変わってきますからね。
1: ガラッと変わってくるし、メンツも変わってくるしね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そう面白い、誰がそんな決めたわけでもない
0: のに、ね、ないのに、うん、やっぱりなんかこう年代が変わるとちょっと気分一新ってみんな思うのかもしれないです ね、うん、
1: だからまあそういう意味で言うとね、だからまあ今逆にね大人になって聞いた時に改めていい曲みたいなね、
0: はい、
1: だからカラオケでみんなが歌いたくなるのもこのあたりの曲だったりすると思うんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: うん、
0: 本当に
1: 今更なぎさのハイカラ人形を本気で歌うのは恥ずかしいやんか受け狙いでしか歌えへんやん。
0: あ、まあまあそうかな、
1: ちょっと小枯らし抱かれてたのね。
0: あ、そう、小枯らしに抱かれてと、あの何だっけな、あの雨の歌ね、
1: 優しい雨、
0: 優しい雨、
1: あの辺はね、
0: あれはもうあの小泉今日子さんの歌の中では鉄板、
1: 鉄板やな、
0: うん、鉄板、そう難しくないし、
1: ないしでもなんかいい歌歌ってるって感じする
0: し、なんかその変な展開ないし、
1: ないしみたいなね、
0: うる覚えでも歌えるみたいな、大事ですよ、そうね、やっぱり、
1: うん、まあまあそんなようなことです。あとはまあ中村明菜、まあ女王の復活ですよ。こんなもんもう今歌える人出てきませんよ。
0: そうですね、
1: こんな歌詞の、大人の女の歌詞ね、
0: そうですね、そうやな、いやだからそういう意味ではこの間美月さんともちょっと話してたんですけど、はい、その歌詞って難しいよねっていう話をしててね、うん、でもやっぱり愛子さんとかは恋愛の歌とか、うん、でも今でもね、あの、はいはいはい、通用するわけじゃないですか、うん、だからまあ別に恋愛の歌が悪いわけじゃなくって、
1: う
0: ん、だから その人のキャラみたいな、
1: そうやな、
0: そのイメージみたいなものがあるじゃないですか、だからやっぱりなんかそこにこうちゃんとあのこう聴衆が求めてるものをちゃんと作っていかないと、だからチェッカーズももうそろそろ大人の歌歌いたい自分たちと、それをねやっぱりこう求めてる聴衆と どこまでそれが
1: そう、ね、
0: こうピタッと合うかどうかで売り上げとかランキングってやっぱ決まっていくから、そこを外すとさ結局人気がある歌手でもなんかあんまり売れてないみたいなのはあったりしますもんね。
1: でこれがね、うん、僕の最近のというかねその持論なんですけど、うん、結局長続きするというか、
0: はい、
1: たくさん曲売れるための、ね、秘訣は何かと聞かれたら、うんうんうん、やっぱりこう、まあ、性欲世界観って言い方するやん、
0: はいはい、そうですね、
1: 世界観で、
0: うん、
1: 世界観って何、
0: うん、
1: って言った時に、うん、特に80年代以降は、 ずっとその同じ町、はい、同じ学校にいる人たち、
0: うん、
1: だからまあ町でいうと、なんやろ、その山手のあたりのことを歌ってきたなら、
0: うん、
1: ずっと山手の人たちの生活、恋、うんうん、人生を歌うし、うんうん、でそれが下町だったら下町、
0: はい、
1: ヤンキーの町だヤンキーの町みたいなところを、うん、その世界観をずっと持ってったら多分ずっと人気は続く。
0: うーん、
1: でも曲によってさ、そのこっちはすごくね、お嬢様な世界観を歌ってて、はい、こっちはもうすぐハスッパな歌ってるって、うん、そんなことができてるのは中村明菜だけなのよ。
0: ああそうか、う
1: ん、でも中村明菜も最後はこうなんか、ちょっと幸せ薄い女の人っていうふうに全部集約していく、
0: まあ 最終的にはねそこに行きましたね、う
1: ん、だからキョンキョンだけがそこを超越し続けてたのかな、あえて。
0: あ、そうですね、
1: フィクション的なことをずっとやってるみたいな。
0: そうですね、キョンキョンってでもすごいですよ、今でもドラマね、うん、出たらやっぱ人気出るしさ、でそれもなんかお母さん役とかじゃなくて、
1: そうやな、
0: 自分が主役でね結構出て、うん、まあ、お母さん役とかももちろんしてはりますけど、自分が主役 の、うん、なんかその結婚しない女たちみたいな感じの、はいはいはい、結婚しない何やったかななんとかみたいな、うん、そういうドラマとかでやっぱ その都市相応の、
1: うんうんうん、
0: でもその主役みたいな感じの役をしてはるから、はいはい、結局ね一番こう今でも現役で、
1: そうやな、
0: うん、やってはるっていうのはすごいなというふうに思いますね。
1: だからずっと通して同じキャラクターってことよね、ちょっとこう、
0: ね、
1: ちょっ
0: と表裏がないという
1: か、ない、あ、ね、うん、ちょっと浮世離れしてるというか、はいはい、生活感のない感じみたいな、ね、
0: うん、
1: 感じをずっと守ってるっていうね、
0: うんうん、ね、だからやっぱりそのアイドルとかからずっと芸能人やってはる人っていうのはやっぱすごいなと思いますね、うん、はい、
1: だからまあそのちょっと話それるけど、だからマッチがねやっぱりそこでちょっとその叩かれるのは、ちゃんとあのキャラやったら守らなあかんやろと思うわけですよ、中村明菜っていう ね、
0: あ、そうだね、
1: 男っぽいキャラできたんやからっていう、ね、
0: そうだね、
1: だから俺あの会見まで出てきたの偉いなと思うね。
0: あ、
1: 出てこないやつもいるからさ、
0: はいはいはいはい、
1: とはいえでもじゃあ明菜ファン許すかって言ったら許さないですけどねみたいなね。
0: そうですね、うん、でもなんかまあああいうのあれね、それ子供の私この頃はまあ全然子供やからさ、なんか分からへんかったけど、大人になって自分が女性の立場だから、中森明菜さんの立場じゃないですか、で中森明菜さんの立場で考えた時に、例えばそのレコード大賞譲った譲ってないみたいな話であるとかっていうのもあったら、そりゃ譲るよって思うそれはって、うん、それは自分が3連覇してさ、付き合ってる男が取れへんかったりしたら、もうそんないたたまれ、それ譲るも辞退するよそれはって思うよ、そのいろんなものが自分が背負ってたとしてもさ、それはもうかたくなに譲ると思う、もうなんやったらもう そんなん言うやったら引退するでっていう感じでもうちょっと悪いけどって、そこはって多分それは言うよと思うのよね。でそれをなんか私がそう女性の立場やったらやで、それをなんか恩に来てほしくないと思うのよ。
1: あ、逆にね、
0: 逆に
1: それは
0: 周りからすると、うん、そんだけやってもらってんからマッチやよほらって思うかもしれんけど、いやそんなことで同情されて結婚されたらもっとたまらんわって思うから、それはやっぱりその2人の中でいろいろあったんだと思うんだよ。でもあんな記者会見をさせること自体がもう
1: そこはな、
0: もう今はあったらないやん、
1: ないやない、
0: 今やったらそのないけど、うん、でもその当時はもうやっぱりそれが芸能界やったからね、うん、まあ、そこに身を置いてる以上は、まあ、そういうことがきっとやらざるを得なかったんやろうなと思いますけど、でもそこまで行くんやったら強い女で いなあかんと思うね、
1: うん、
0: 松田聖子さんみたいに、
1: そうやな、
0: 何が起こっても、うん、なんかいえみたいな感じ何かみたいな感じで彼氏連れてアメリカから帰ってくるぐらいのやっぱそこの気概はやっぱりないと、あの世界はしんどいんやろうなっていうのはちょっと思いますけど ね、
1: ね、
0: うん、ね、
1: まあね、まあ、いろいろ考えさせられます、
0: はい、
1: はい、ということでして、まだまだこのシリーズは続きますので、次回まで皆さん知ってる曲が出てくるでしょうということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録を忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージとコメントいきましょう、
0: はい、クライさんなんですが、うん、正解のような感じになっていたのですが、なんと、 当ててないそうで、来た瞬間回答言っててそのままこんばんはって書いてしまったらし
1: いので、あ、そうなんや、
0: はい、あの別に当たってませんということでね、うん、書いてますね。モーリーが私はマッチと長渕は許しません
2: まあまあな、まあまあな、分かるよ。
0: いや今日ちょっとねそれ言わへんかったんやけどさ、うん、そのあのろくなもんじゃねえね、先週のやつあったじゃないですか。でさ、これあのなんか誰かの X やったかなかなんかで上がってて、うん、でこれはなんかピコ太郎かなんかのダンスを真似してるんですかって書いてる人がいて、
2: アントニー長渕の歌い方ね、
0: そう歌い方こうこうこうこうな
2: る、
0: 書いてる人がいてさ、めっちゃ笑ってしまった。
2: っっ当時が言ってた、
0: 確かにみたいな、
2: やってた
0: ねって思いました。ということでクライさんはね当たってなかったということなので、はい、残念ながら今日はラッキーちゃんだけが正解ということです。で皆さんのコメントねちょっとあの読みましょうね。歌うのが難しい、歌売れないことが多いねとかね、書いてくださっておりました。ラッキーちゃん久しぶりに当たりましたということで、最近磯部カリンさんって読むかな、新次郎さん書いてくれてますが、ナンパ戦をすごく情熱的にカバーされてます、大賞とってもいい名曲でしたねと、うん、いう風に書いてくれておりますね。高橋さん、早見優さんの歌でこの歌が一番好きと、久々にザ・ベスト10に登場した歌ですねということでね、この頃はあまり邦楽を聞いてなかったんだけど結構知ってるもんですねとキャッチャーさんがね書いてくれております、
1: はい、
0: で早見優さんがこの年にランクインしてるのがすごいという風に書いてますね。
1: そうね、それはそう。
0: そしてハートは戻らないでは DJ コウさんと共演してますねと、高橋さんが書いてくれてますね。ミポリはキョンキョンと仲良かったですねということで、告別式で弔辞も述べてましたからね、はいはいはい、と、ミポリンとキョンキョンはアイドル時代から2人で旅行行くぐらい仲良かったですからねと、キョンキョンはいろんな後輩アイドルに好かれて当時、はいはいはい、小泉組とかありましたからねということでね、団地の2人、あ、最後から2番目の恋か、ねね、それに多分キョンキョン出てるやつですよ、あの人とあの男の人、ほらプルーンの CM で出る人、
1: 中井貴一か、
0: そう中井貴一さん、
1: ミキプルーンの
0: やつ、よう分かったそうそう中井貴一さん確か出てたんじゃないかな、ドラマ自体は見たことないんですけどね、どっちも主役だものね、すごいというふうにね、金屏風の会見はひどすぎるとかね、団地の2人は BS でやってたみたいですねと、小林さとみさんが一緒だとカモメ食堂とかその辺でごっちゃになりますということで、なんかそういうのがあったんですね。なるほどな、マッチの型を持って疎遠になった人がいた、自分も気持ちがわからないわけないでしょって言われて、だってファンだからと言ったらということでね、中井貴一さんね、ありがとうございます。そうだから別にどっちの型を持つわけじゃないんですけど、うん、やり方がまずかったなと思うのよ、ね、だから男女のことやからさ、うん、困難してもらったから結婚しなあかんとかいうのはもうちょっとナンセンスじゃないですか、うん、
1: まあまあね、
0: そう気持ちなんていうものは、うん、もうそらいろいろあるよ、そらどんなに好かれててもいやって思うこともあるしさ、まあまあ、そう逆もあるわけで、うん、だからまあその恋愛云々のことに関してはあれやけど、でもそのやり方ね、お互いに、うん、だからちょっと中森さんも若干思い詰めすぎやし、
1: それはそうでしょう ね
0: で近藤さんも、うん、じゃあこれ中森さんと近藤さんの話だと思ったらね、ああ中森明菜と近藤雅彦と思うからすごい話って思うけど、ああ中森さんと近藤さんの話だと思ったらさ、ああなんかそうそのね、中森さん自身もちょっと思い詰めすぎやし、で近藤さんもちょっとあれやしっ
1: ていう、ね、市の方が、うん、だ中森明菜が結婚して人気が落ちても私は構わないと思ってたはずなのよ。
0: はいはいはい、あ、まあそうでしょうね、
1: 多分それは
0: もう引退してもいいぐらいの気持ちでしょうね。
1: それもちろん小田さん許さへんよそんなこと言うけどさ、うんまあ、言うこと聞けんの分かってると思うね、うん、きっと、うん、マッチ側よね、
0: そうね、ジャニーズやったからね、
1: それは確かに、うんうん、もうまあ、まだそんなこと早いわと言うわなと思うよ、
0: ね、まあまあね、
1: うん、その時の でもマッチもその時20歳そこそこやんか、
0: そうですね、
1: じゃあ上手に立ち振る舞えるか立ち回れるかって言ったらそれは難しいよ、
0: 今の20歳の子を見てごらんさいよっていう話でね、うんうん、だって三月ぐらいの年齢ってことでしょ、うんうん、言うたらさあ無理よね、うん、とは思うんですけどね、でもまあそこがまあ芸能界という特殊な世界ですから ね、いろいろあるんじゃないかなというふうに思ったりしますが、うん、何年か前に紅白で取りにマッチがなってそこで揉めたと、それも相手が松田聖子さんで別にいいじゃないって言ってたけどというふうに書いてますね、うん、 新居費用でマッチに渡した8000万円をマッチは使い込んで秋野を捨てたのが許せんって書いてますが、それはあかんな、それはあかんわ
1: どういうこと
0: や、それはあかんわ。たかしさんがめっちゃ情報通ね。はい、という感じでした、まあまあ、そしてラッキーちゃんへのメッセージなんですが、はい、ラッキーちゃんへのメッセージはね、なんかちょっとよくわからないんですが、そのままお伝えしておきますね。スキンケアをちゃんとしてくださいねと言われているので、はい、まあ例えば今日光がね強いですから、うん、例えば日焼け止めをちゃんと塗るとか、まあ今男性でもね日傘とか日焼け止めってマストになってきてますから、はい、まあ、まあラッキーちゃんがどこに歩いたりするからっていうのもあるかもしれませんが、そういうちょっと日焼け対策的なそのスキンケアと、あとその体とか顔とかのね、その例えばお風呂上がりであるとか、あまあそういうその顔を洗った後とかね、まあたくさん汗をかいてるならなおさらです、ちゃんとそういう化粧水であるとか、まあちょっとクリームであるとか、ちょっとそういうのは塗っといた方がなんかいいみたいなので、で皮膚もねがんになるじゃないですか今時って。だからやっぱりそういう何にもケアをせずにね、その紫外線のところで長時間いたりすると、やっぱりそれはお肌にとってもすごく負担になったりすることもあるので、これはまあ皆さんもそうですけれどもね、男性だからといって別になんぼでも日焼けしたらいいということではないのでね、ラッキーちゃんは特にちょっと今スキンケアというところが来てるので、ちょっとこう日焼け止め塗ったり、日傘さしたりで、あとねお風呂上がりとかにちゃんとこう化粧水塗ったりみたいなことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてますので、もしよかったら参考にしてみてください。
1: はい、
0: はい、
1: それでは大変お待たせしました、
0: うん、
1: 今日から新シリーズ、
0: はい、
1: リニューアル、
0: はい、
1: ありました。三月に入りきますか。
0: はいね、そうですね、毛利ねちゃうって石の真子の方やって書いてますね、
1: そうね、
0: 広岡俊は許すけど長渕は許さんって書いてますね毛利、はい、がね、はい、書いてくれております、
1: はい
0: はい、ではまあそういう人もいますよね。ラッキーちゃん気をつけますということです、はい、では今週から、はいはい、三月の部屋がリニューアルということで、うん、はい、今日はね、まあこんな感じですよという、まあ、いろんな企画を、ね、はいはい、やっていくので、こればっかりではないんですけれども、うん、よかったらちょっとまた見ていただければなという感じです、はい、そしてこれが終わりましたらチャンネルご移動いただいて占いのコーナーとかもありますので、はいはい、皆さんねちょっと準備しながらお待ちいただければと思います、
1: うん、それでは三月の部屋いきましょう。
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: マジです。はい、
1: 何からですか。
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 所間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません
1: 、はい、これをいった、
0: いやいや、
2: そのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 生演奏ね。
0: でも俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、水木さんが弾かせてくれへんか。
1: なんで？はい。
0: 行きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ
1: これは。
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは
2: ではラスト、
1: ラスト
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー、あともう一個なんて言って
0: た。知りもしないでな。
2: かブルーグレー、
1: ブルーグレー、ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってます。
2: あかんかったら違う、確かに
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ドライブとかでも歌って
2: ない。歌ってない。
1: そう。
2: 生演奏では歌ってない。
1: え、ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。どこで、まあ、でも一番最近にな、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてはいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った？いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからそれめっちゃいい。聞いてると、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: よ。バイバーイ。
1: もう一回やり直せんの。
0: もう無理。
1: もう無理。
0: バイバーイ。人と手をつなぎたいし。
1: いかがだったでしょうか。
2: はい、いかがだったでしょうか。ね、まあここにも書いてますけれども、あの月1ぐらいで、
1: うん、
2: まあ、シェイクマイデイズの曲が基本中心なので、皆さんアルバムなどを聴いていただきまして、 で、ね、でこの曲歌ってほしいという、それに関してはね、
1: うん、
2: やっぱり自分らの歌なんで、さすがに美月さんもまあね、歌うと思うので、まあ、大体3曲
1: か そうやね、
2: それくらいで、うん、何でしたっけ、ワン、
1: ワンテイクセッション、
2: ワンテイクセッションなので、うん、っていうことにしたので、まあ、撮り直しとかせず、
1: そう、
2: ね、ちょっと危うい

0: で、まあ、そこで美月さんはなんかこう座って畳の部屋で歌うのがいいっていう風に、うん、あれは美月が言ってて、あの画角いいよね、でもいろいろ最初ねマイクつけてみたり、うん、ちょっとこう並んで歌ってみたり、いろいろやってみたんですが、あの位置関係が一番いいかなということで、多分その感じでずっと行くかなという感じですのでね、お父さん満面の笑みでしたね。
1: まあまあね、はい、よかった、機嫌が良くてよかったです、
0: はいね、まあそんな感じでまたありますので、でまあ美月の部屋は続きますが、まあいろんなテーマでやっていきますので、うん、また皆さんいろいろご覧いただけたらなというふうに思います、はい、パチパチ拍手もありがとうございました。しめしめダッシュやなと、モーリーが、モーリーの大好きな、うん、ダッシュするんだね。
1: あ、ダッシュするんだな。
0: ダッシュするんだね。はい、でこれまた来月9月にまた収録、あ、なんかおかしい、大丈夫かな、止まってる、
1: あ、ほんまやな、あ、まだまだ、
0: はい、動き出しましたかね、うん、はい、また来月撮りますので、まあどうしたらいいんやろうか、どこにリクエストをいただけたらいいんですかね。
1: メロファンは消えてしまうので、
0: はい、
1: まあこの今
0: シェイクマイデイズの公式チャンネルの方に
1: そう
0: シェイクマイデイズのこの曲を歌ってほしいっていうことを書いてください。
1: そう、
0: 決して自分のリクエスト書かないようにね、
1: そうね、
0: ちゃんとシェイクマイデイズの曲のリクエストをね、
1: は
0: いはい、書いてください、
1: はい、
0: はい、皆さん
1: まあそうです、
0: ちゃんとしてくれてるかな、
1: はい、
0: はいはい、この動画また上がりますので、うん、そこのコメント欄にこの曲歌ってほしいみたいなのを書いておいていただけますと、はい、まあ、9月の時にもしかしたらね歌うかもしれないという感じでお願いいたします。はい、斉澤、はい、さんの安定したギターストロークに美月さんの歌唱が爽やかに入るというふうに ね新次郎さん書いてくださっております、はい、ありがとうございます。まあこの企画ねちょっと続けていきたいなと思ってるので、また応援よろしくお願いいたします。はい、それではサイザー正規レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございますので、
1: はい、
0: はい、ね、ご移動くださいということで、チャンネルリンクが入っております。でこの後占いのコーナーがありまして、尺八のコーナー、そしてね、深夜のもろもろに続いてまいりますので、もし気になる方はご移動いただければと思います。メロウファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

ここからは見た時がタイミング、ムーンサターみちこの占いのコーナーです。はい、なんか関東東北地方も梅雨が明けたということで、あ、まだ明けてへんかったんやって感じでしたけれどもね。やっぱ梅雨が明けてからどうですか、暑くなってきましたか。私は来週この放送ね、お休みの間にどこ行っとんねんって話なんですけれども、栃木県に行きます。今年はほんまはね鹿児島行きたかったんですよ。すごい、いつもだいたい5月6月ぐらいにどこ行こうかなっていうのを考えるんですけど、今年すごい鹿児島に、去年から鹿児島に行きたいなってずっと思ってたんですけど、なんかね行かれへんような気がしたんですよ。なんか今年ちゃうな、いや今年無理やなみたいな気になって、でまあちょっとね、まあいろいろと考えた末、行ったことない県に行こうシリーズを勝手にやっているので、栃木県に行くことにしたんですけれどもね、まあ鹿児島にしてたら今新幹線がもう開通したんかな、なんかちょっと微妙なところでしたからね、もしかしたらたどり着けてなかったかもしれないから、まあまあ良かったなと思ったりはしてるんですけれどもね。そうか、梅雨が明けたんですね。この間までなんかこう天気予報見てたらなんか栃木涼しそうやったんですよ、関西よりも。だから

0: もしかしてラッキーかもと思ってたんですが、ここからぐんぐん気温は上がる感じかもしれませんね。そう、宇都宮の餃子を食べに行きます。はい、で、あの大谷寺というところに行きたくて、私今ちょっと真言宗づいておりましてね、その大谷寺、大谷寺って書くんですけど、大谷寺って呼ぶみたいなんですよ。でそこにその空海さんがなんかその岩盤にこう直接掘った千手観音があるんですって。でそれをどうしても見たいので、だから日光東照宮に行くかどうかわからないんですが、それよりももうちょっと先にある大谷寺に行く予定はしております。日光東照宮はちょっと行ってみて、ちょっと見てみて、気持ちが乗ったら行こうかなという感じで思ってますのでね、はい、思っております。はい、だからちょっと調べてみたんですけど、その大谷寺はやっぱ車がないとちょっと厳しいかなというふうに思うので、まあ、私タイムズカーのね、言ったらユーザーなのでね、そこ行ってこうかなと思いますので、またそこでね何かこ なんか霊言新たかなメッセージを受け取ったら皆様にもねシェアしていこうかななんていうふうに思ってますが、まあ お気楽な旅なので、別にその何か決めて絶対ここにみたいな、別になんていうの観光、観光っちゃ観光やけどね、まあ別に何やったら一日中ホテルから出えへん日があってもいいぐらいの感じの勢いで行くやつなので、はい、そこは別に決めずに行こうかなというふうに思ってますので、もしよかったらね、ここ行ったらいいですよっていうのがあったら、もしあったら足伸ばせるかどうか分かりませんけど、宇都宮近辺にいる予定なので行けそうなとこやったら教えてもらったら、ちょっと調べてみようかなぐらいの感じです。でもまあ実際行くかどうか分からないです、暑いのでね。はい、そう、京都から新幹線で行きます。はい、そんな感じですのでね、来週は埼玉ね。だから私ね、結構関東はほんまに埼玉で 山梨は関東でいいのかな、山梨で茨城、いやないですよ、その辺は行ったことないです。千葉とか東京、で東北は福島、青森行ったことないんですよね。だからまあその辺かな、あと残りで言うとね、だからその辺をちょっとまた来年ね以降また考えたいなというふうに思ってたりとかして、であと九州は宮崎と、鹿児島で、沖縄も行ったことないんですよ。だからその辺は行きたいなと思ってます。でなぜかというと、もう私今年51になりましてね、もうあと旅行行けるのってあと何年っていう話ですよ。なのでまあ行ってないとこにこう降り立つみたいなことをしたいなと思ってね。まあでもその年に1回とかになるからさ、で仕事で行ったりすること、仕事というか前ね九州は大分とかもちょっと行ったりとかいうのも、まあちょっと仕事絡みだったりするので、仕事絡みでね行ったことあるところもあるので、だからまあそこはまあ一旦後回しっていう感じでね、ちょっと行けたらいいかなというふうに思ったりしてるので、ちょっと47都道府県全部制覇できたらいいな、行ったっていうね、ふうにできたらいいなという感じの、まあまあゆるいゆるいね、私の中の目標だったりするので、はい、またよかったら、横浜は何回も行ったことあるね。あ、そうそう、埼玉大宮ありますよね、茨城にもあんねや、福島来たら案内しますよとキャッチャーさんがね、ありがとうございます。神奈川は何回も行ったことあります、親戚もいるので、はい、なのでちょっと行ったことないところに、はい、行きたいと思う。ね、まあ旅行行ったからって来たよ言うて、そんなね皆さんに会いには多分行けないと思いますけれども、はい、まあそんな感じです。で、今週の占いなんですが、明日明後日の8月8日ですね、にライオンズゲートが最大になるそうです。でライオンズゲート何って言ったら、なんかシリウスっていう星と、で、太陽と地球が一直線に並ぶかなんかなんかな、だからなんかこうすごくエネルギーが地球にね、その太陽のエネルギーが、獅子座さんのエネルギーが降り注ぐっていうので、ライオンズゲートみたいな風に言われるそうなんですけれども、もうお盆の15日ぐらいには閉じてしまうので、まあなので間の8月8日ぐらいが最大だから、まあ一番重なってるんでしょうねきっとね。 で結構あの月食とか日食とかもなんかあるらしいですよ。日本で見れるかどうかは知りませんけれども、なのでまあ結構ちょっとその星の動き的にはエネルギーが強くて、人によってはちょっと体調崩したりとか、まあ異常に眠気が来るとか、まあそんなもあったりするみたいなのでね。でもそれはすごくこう強いエネルギーがね自分に降り注いでたりするので、うまくそれを利用してほしいなということを思いまして、今週は8月の8日ライオンズゲート最大にライオンズゲートが最大に開く日っていうこともあるので、ちょっとそのあたりのその大きなエネルギーの受け取り方みたいなメッセージを受け取っていこうかなというふうに思います。はい、なのでまずは4択でいきます。ライオンズゲートね、全開に向けて、はい、皆様が受け取るエネルギーみたいな感じで、受け取るといいエネルギーみたいな感じでお届けしていきましょう。4択です。まずは A ペパーミント、 B ベチパー、 C ローズマリー、 D マジョラムです。いいですね、結構エネルギー強そう。はい、ペパーミントでベチパー、おお、そうやな、でローズマリー、うんうん、なるほど、でマジョラムです。どうですか皆さん、体調とか悪くないですかね。さあ皆さんのね、でもなんか話に聞いたところによると、某和田正則さんが昔宇都宮に住んでたそうなんですよ、栃木のね。で、あ、うん、でもな、食べるもんそんなに美味しかったイメージないねんなって言われてで餃子じゃないんですかって言った、餃子もな、なんか王将の方がうまい気がすんねんなって言ってましたけどねまあそれくらいやっぱり関西がね、食い倒れの街と言われますからね。京都も美味しいもの多いし、大阪も美味しいものが多いのでね、なんかその期待しすぎると、あのちょっとこう、あ、なんか思ってたのと違うってなるかもしれんでみたいな感じで言うてはりましたけどね。なんか
1: 選択肢をもう一度お願いいたしますと、
0: はい、 A がペパーミント、 B がベチパー、 C がローズマリー、 D がマジョラムです。はい、皆さんどうでしょうかね、選んでみてください。8月8日ライオンズゲート、まあ、でも昨今ですよ、ここ最近ですよ、本当に10年以内ちゃいます、ライオンズゲートがどやこやみたいなことを言うようになったのは、うん、だと思いますけれどもね。はい、だからね、年に1回ね旅行に行けるようにしていきたいなとは思うんです、自分でも。大丈夫かな、メロファンってつながってる、動いてる、大丈夫、うん、みんな起きてるね。あ、宇都宮の餃子は皮が分厚いんや、へえ、なるほどね。はい、メロファンの人も選んでくださいね。なったく伊坂さんは寝落ちしたんかな、そしてダーハマさんも寝落ちしたんかなダーハマさん回答だけ送ってくれて、あれ喋ってないから、もしかしたらなんかどっか行ってはんのかもしれんね。うん、はいね、いつもまあアーカイブでよかったら見てください。あ、そしてでかい、あ、そうなのね、なるほどね。はいはい、では行きましょうか。まずは A のペパーミントを選んでくださった方へのメッセージです。
1: はい、クライスさん、それからミカコちゃん、うん、チャタロウさん、うん、シンジロウさん、うん、ラッキーちゃん多いな、で時代屋の嫁さんかな、以上です。
0: はい、ペパーミントを選んでくださった方はね、やっぱり今までここ最近ずっとお伝えしてますけど、破壊と再生のタイミングっていうのが来てて、やっぱり自分の、ね、固定観念であるとか、そういう、まあ、これも必要のないものであったりとか、まあ、そういうものを手放したり、まあ、言ったら壊したりっていうような感じのものがすごく感じられます。でそれはもう必要ないから壊れていくものなので、決して恐れる必要はないんですけれども、やっぱりね、人っていうのはいつも言ってますけど、現状維持を望みますので、何かこう今まで であったものっていうのがこう手離れしていくっていう風になるとちょっと恐怖心を持ったりすることがまあ時々ありますよね。でもそういうことがあっても大丈夫です。そういうのがあるからこそ新しいものが入ってきたりとか新しいことが起こったりとか、まあ、そういう風になっていきますし、人は必ず幸せになるっていう私の持論がありますのでね。何かそうですね、その8月8日前後ですごく感情が爆発するような、なんかすごくこう、それは人によっては怒りなのかもしれないし、人によってはその嬉しい歓喜のね、感情だったりするのかもしれないし、なんかこう抑えきれない衝動であるような人もいるかもしれないし、何かこう心の底から湧き上がってくるようなもの、なんかそれを感じることによって、なんか自分ってこういうものを追い求めてたんだとか、自分ってこういうことを欲してたんだとか、なんかそういうようなことを認識するっていうような、感じがすごくしております。なので8月8日前後ね、このあたりすごくこう感情が揺さぶられるようなことが、まあ、ちょこちょこ起こりやすいタイミングにもなっておりますので、 A を選んでくださった方っていうのは、その感情が揺さぶられた時に、まずいつも言ってます、そういうこう気持ちが湧き上がってきた自分を観察分析して、で次のステップ、次のステージに、動いていくっていうようなことをちょっと意識していただけると、 A を選んでくださった方っていうのはすごく、思った以上にステップアップされるんじゃないかなっていうふうに思いますので、だから怒りとか悲しみとかもちょっとネガティブな感じに思うかもしれませんけれども、でも決してそんなことはなくって、自分にはこういう感情があったんだなっていうことを知ることがすごく大事になってきますのでね、 A を選んでくださった方はちょっとどういう風な感じの感情が湧き上がってくるのか、どういう固定観念をぶっ潰すようなことが起こるのかは人それぞれいろいろあるのでわからないですけれども、もしそういうようなことが起こった時に、それは自分にとって必要なんだってということですね。ネガティブな感情であっても、ネガティブな事象であっても、それを必ず決して悪いことが起こったというふうな認識ではなくて、それをまた観察して分析して、次の自分のステップ、次の自分のステージっていうものに、進んでいくためのそういう起爆剤なんだなっていうふうに思っていただけるとすごくいいかなというふうに思いますので、 A を選んでくださった人はね、結構その感情がガッと動くので、うわしんどって思うこともあるかもしれませんけれども、うまくそこともう分かってれば、あこれか、みちこさんが言ってたやつこれやなみたいな感じでね、うまく受け止めやすくなると思いますので、はい、ちょっとそこを意識しておいていただけると、忘れないでいていただけると嬉しいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: B は、
0: 私が見えているところにはいるよ。
1: あ、都庁いちごさんですね。はい。うん、
0: はい。
1: 以上です。
0: はい。あ、いちごさんだけ？
1: うん。
0: あ、そうなんだ。ね、B を選んでくださった方はね、復活です。もう復活のエネルギーがもうすごいお空からドーンって入ります。なのでなんとなくここ最近調子が悪いなとか、なんかやる気出えへんなとか、いう方ねいらっしゃったかもしれません。でなんとなくこれまでの占いとかでも、なんかちょっと今整理するタイミングですよとか、今のうちに休んどいてくださいねみたいなのをもしかしたら選んでくださってた方多いかもしれません。そういう人ってね、なんですけど、はい、ここからはい行きますよ、復活ですっていう感じです。復活のエネルギーがドーンと入ってきますので、ぜひそれをねしっかりと受け取ってほしいと思います。で急にやる気になったりとか、急に動けるようになったりっていうようなことももしかしたらあるかもしれませんしね、なんかすごいこうイメージがバンと湧いてきたりとか、アイディアがバンと降ってきたりとか、なんかそういう風な感じのこととか、動き、体がすごく楽になるとか、気持ちがすごく楽になるとか、ずっと悩んでた悩みが解決するとかね、そういうような感じのことが B の方は起こりやすいタイミングになってきますので、ぜひそれをうまく受け止めて自分の原動力にしていっていただけるといいかなという感じがします。で動いていいよっていうようなタイミングに入ってくるので、これも今までゆっくりしていたからこそ、なんかいやなんか怖いなとか、なんか急に動くの嫌やなっていう風な気持ちにならないようにね、そろそろ動くタイミングが来るなっていう風に B を選んでくださった方は思っておいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひねここから復活再始動という感じでメッセージ来てますので、 B の方は、ここからちょっとやる気を出して、はい、もう なんていうかな、休むタイミングも準備するタイミングもそろそろ終わるぞというふうにね思っておいていただけるといいと思います。そして、ここからね、再始動という感じなので、なんとなくこう、今までやってきたこともちゃんと引き継ぎつつ新しいことにも進んでいくというような感じのイメージでいていただけるといいかなというふうに思いますのでね、まあ、暑い毎日が続きますけれども、少しやる気をが出た時にささっと動けるように、はい、だけ、心の準備しておいていただきたいと思います。では C 行きましょう。
1: C がキャッチャーさんですね、うん、以上です。
0: おお、そうですか。C の方はね、もうこれ完全にめちゃめちゃスピリチュアルですけど、宇宙からメッセージがドンと降りてきます。でそれはどういう形で降りてくるかは分かりません。例えばテレビを見てて、あ、これやりたいとか、ここ行きたいとか、パッとひらめくようなこともあるかもしれないし、まあ誰かと喋ってて、あ、それって思ってピンと来たりすることもあるかもしれないし、何かぼーっとね自分でお風呂入ってたりとか、なんかこうぼーっとねしてる時にハッてなんかこう思いついたりするようなアイデアがねこうパッと降ってきたりとか、何かメッセージ的なものが、 あれってああいうことやったんかみたいなことに気づいたりとか、なんかそういう風な感じのことが C を選んでくださった方はありそうですね。それはねやっぱりちょっとアンテナを立てといてほしいっていう風に言われてるんですよね、うん、だからやっぱりそのぼーっとしてて何かハッと思いついた時にちゃんとそれをガッとつかめるような瞬発力みたいなものが大事になってきます。なのでなんかこう自分がふっと思いついたことであるとか、ふっとねこう湧いてきたアイディアとかってまたまたっていう風にね、なんだかこう流してしまうのではなくて、それがまあお空からのメッセージなんだなっていうことで、自分がどういうふうに動いていくかっていうようなことをちょっと考えていただくっていうよりかは、もうなんとなく直感的に動いていただく方がいいのかなという感じがしますね、うん、なので C を選んでくださった方はできるだけちょっとこうアンテナを高く伸ばしておくっていうことと、まあやっぱりしっかりとね、睡眠とか、まあ、夢の中で見たりすることもありますから、睡眠をしっかりとったりとか、自分のその思考の余白を残しておくというかね、感情の余白を残しておくというか、まあそういう感じであったりとか、ほんまに突然はーって思いついたりすることあるんですよ。でそれがアイデアな場合もあるし、例えば あの人が言ってたあれってこういうことやったんやとか、こういうことが起こったっていうのはこういうことやったんやみたいなね、あんなことが起こったのはこういうことやったんやっていうことが急にパーッと入ってきたりすることあるんですよ。でこれって私もよくあるんですけど、なんかほんまにぼーっとしてる時に、あの人があれ言ったのって結局ああいうことをやったんやなみたいな、だから私は今これをやってんねやなとか、あの出会いはそういう意味があったんやなみたいなことをはっと急にね思いつくというか、うん、感じることってあるんですよね。だからそこをうまくキャッチしていただきたいなというふうに思うので、でそういうふうにこう思ったことを否定せずに、はい、それはもう大肯定していただいて、うん、その自分が感じていることは間違ってないっていうことを自信を持っていただきたいと思いますし、私がね今それ間違ってないですよって言っておきますので、何かね自分で、そんなこと言ってもなっていうふうにちょっと自分のことが信じられないような雰囲気になったら、いやいや美智子さんがこれは信じていいって言ってたっていうことを思い出してください。はい、そういう感じでねちょっと潜在意識に入れておきますので、なんかちょっとこうふっとね思いついたことっていうのは肯定的に受け取っていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。はい、では D 行きましょう。
1: 私だよ。
0: はい、
1: でモーリー、
0: うん、
1: それからチャーリーシンさん、
0: うん、はい、
1: かな、以上かな、あ、以上ですね。
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: 現実的なものかどうか分かりませんが、うん、まず、一つキーワードとしてくるのが契約っていうのがめっちゃくるんですよ、
1: はい、
0: でそれはそのなんか物理的に誰かと契約するのかもしれないし、うん、お空と何かを契約するのかもしれないし、まあ、いろんな意味合いがありますよね、まあ、結婚とかも契約やし、あとそういう会社間で契約するっていうようなこともあるし、なんかそういうふうな何かこう契約ごとみたいなものがもし、その8日前後、まあお盆入ってくるのでなかなか仕事面じゃないような気はするんですけど、うん、大体その宇宙とか例えば スピリチュアルでいうとこう竜と契約する人もいるんですよね、人によったら、うんうん、だからなんかそういう風なことですよね。なんかすごい D だけめちゃめちゃスピリチュアル、だんだんスピリチュアルに寄ってってる感じがするんですけどD の方はなんかそういう感じのことが あるかもしれないので、その時は積極的に契約を交わしましょうっていう感じで言われてます。だからもしかしたら何かそういう、そうやな、まあ、例えばサイザーさんやったらさ、メジャーレーベルとの契約が、ね、はいはい、話がやってくるかもしれないし、それは分かんないですけど、うん、なんかそういう風なことです、はい、なんか契約事っていうことがすごくメッセージで入ってくるので、まあ、その日に契約するっていうことはあまりないかもしれませんけれども、8月8日前後、ね、にそういうことを思いついたり、そういうお話が来たり、なんかそういうふうなことですね。で契約って別に怖がる必要はなくって、ちゃんと自分にね有利なように契約すればそれはとても最終的にはプラスになっていくので、なんとなくこう縛られるようなイメージが若干あるように感じる方もいるかもしれませんけれども、そうではなくてあなたがちゃんと正当に評価されますよというような感じの意味合いで取っていただけるといいかなっていうふうに思います。契約せずにねなんかいろいろやってるとさ、なんかいろんなことがええ加減になったりすることもありますけど、そこにちゃんと項目として何か書かれていればね、それは厳守されるわけですし、なんかそういうふうなイメージでもありますので、D を選んでくださった方はね、ちょっとこう目に見えるものなのか見えないものなのか、現実的なものなのかスピリチュアルなものなのか、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何かそういう契約っていうこと、自分が正当に評価されるっていうような感じの面で、ちょっと意識しておいてもらえると、なんかすごくお空からの後押しが入りそうな感じがしておりますので、ぜひちょっと参考にしておいていただけるといいかなというふうに思いますし、なんかそういうふうな感じの話があったらそこはちょっと前向きに、はい、受け取っていただいていいかなという感じがします。
1: お、
0: はい、
1: いいことだ、
0: うんね、
1: 山本先生は今から参戦で C でお願いしますってことですね。
0: あ、そうですね、はいはい、じゃあよかったらまたアーカイブで見てください、はい、C 終わっちゃったのでね、今日は、20分押しなので、30分までいけね、ね、うん、はい、うん、ね、いちごさんね、動くのしんどいけど頑張りますということで、多分ねそこまでしんどくなくなってくると思うので、はい、ぼちぼちでいいですけれどもね、ちょっとこうやる気が出たらもうやってしっかりやっていただけるといいかなというふうに思いますね。で、キャッチャーだけにキャッチしますというふうにね、キャッチャーさん書いてくれております、うん、そして新次郎さん、近いうちに阪急山陰駅の近くの不動産会社に面接に行く予定です。お近いやん。パームトーンのそちらのスタジオからもとても近いですので採用されればいいですが、再生を目指しますというふうに書いてくれてますね。山陰駅の一駅ですよね、はい、こんな感じでした。はい、ね、なるほど、はい、そんな感じです。では今日はねちょっと頑張って30分やろやけど、来週が占いがお休みなので、
1: うん、
0: 生まれつき別でちょっとご先祖様からのメッセージみたいな感じで出させていただこうかなというふうに思いますので、ふわっと聞いておいていただければと思います。なんとなくその お空、まあ言うたら、ね、人類みんな兄弟なので、まあ言うたらそのもう最初の最初のご先祖様はもう言うたら宇宙の真ん中にいるね、そういうワンネスっていうその魂の集合場所みたいなところがあるんですけど、そこだという感じなので、まあそっからねのメッセージっていう感じで、はい、受け取っていただければいいかなというふうに思います。で、生まれつき別でラッキーフードも出しますので、これは2週間有効ですから、はい、2週間のうちにね盆休みも含めて、食べていただけるといいかなと思います。では行きましょう。1月生まれから行きますね。今日はご先祖様からのメッセージとプラス2週間のラッキーフードいきますね。まずは A から、うん、はい、A の方はね、A じゃない、1月生まれの方はね、体 をなんか頑丈にしてあるカラーみたいな感じで言われているので、まあ少々の無理はね、聞くような人が多いのかなという感じがしますけれども、でもだからといって無理をしていいということではなくって、やっぱり体が頑丈なことっていうのは健康とかっていうことはね、やっぱり生きていく中で一番大切、もお金よりも何よりも一番大切って私は本当に最近思いますのでね、1月生まれさんというのはね、もうそれぐらい、体がね結構頑丈に、はい、ご先祖様は作ってくださってるそうなので、はい、頑張りどころはしっかり頑張って、しっかり支えてるから頑張れよみたいな感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは何やろこれ、フランクフルト。では2月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。2月生まれさんはね、なんかまあ生きてりゃちょっと嘘つくこともあるし、悪いこともすることもあるじゃないですかね。でもそういうのは全部ちゃんと分かってるからねっていう感じで、ちゃんと許すからねっていうふうに言われているので、やっぱりありがとうとごめんなさい、とかっていうことがちゃんと言えればそれでいいからみたいな感じで、言われております、2月生まれさんね。だからまあちょっとね、あ、なんかちょっと悪いことしたなって思うようなことが日常にあったとしても、やっぱりそこは素直にごめんなさいが言えたりとか、何か親切にしてもらったらありがとうっていうことがすごく大事になってきますし、自分自身も誰かのちょっとしたことは許してあげる、感謝するっていう、人が喜んであげる、人が喜んでくれるように親切にするとかね、なんかそういうふうなことをすごく、やってねっていうような感じで2月生まれさんにはメッセージが届いておりますので、もしよかったらね、ありがとうとごめんなさい、ちょっとした失敗とか、間違いみたいなものはもう全部許すから、あなたも許してあげられる人になってねというような感じのメッセージが届いております。ラッキーフードは餃子。では3月生まれさんいきます。はい、3月生まれさんはね、自分らしく生きてくださいねっていう風に言われてます。で、自分らしいってすごい難しいですよね。割と簡単に、私たちの業界の人間はよく言いますけれども、自分らしく生きるのって本当に難しいと思います。なので別に全て自分らしくっていう風に聞くとすごく難しく感じるかもしれませんけれども、いかに自分が自然体で楽でいられるかっていう道をちゃんと探し出してくださいねっていう風に言われてるんですよね。3月生まれさん結構優しい人も多いし、頑張り屋さんもすごく多いんですよ。3月生まれさんってね、結構人の気持ちに敏感だったりするような人も結構多かったりするので、ついつい自分を後回しに、してしまうような人多いんですけれども、できれば自分のことをもうちょっと知って、自分らしく生きるってどういうことやろうって、自分らしく生きていろんな人に貢献するってどういう感じやろうみたいなことをね、ちょっとこう、考えてみてねっていうふうに言われているので、決して誰に評価されなくても、あなたのことをちゃんと見て私たちは分かってるからねっていう風に、ご先祖様からメッセージが伝えられてきております。ラッキーフードは、バター。丸ごと食べるの無理やけどね、パンにでも塗って食べてください。では4月生まれさんいきましょう。はい、なるほどね、4月生まれさんのメッセージは、まさに、なんていうのかな、強く正しく会ってくださいみたいな感じで言われております。で、強さ、強くて偉そうなのは良くないじゃないですか、うん、やっぱ強く正しく、ね、なんか そういうこう、なんていうのかな、潔くみたいな感じね、清廉潔白みたいな感じかな、うん、なかなかその人間生きててそういう風になれるのは難しいですけれども、でもなんかすごくこう4月生まれさんのそのご先祖様からのメッセージとしては、まあこの2週間ね、強くいることでも正しくあることね、優しくあること、うん、っていうところのその何とか、なんていうのかな、凛とした強さみたいな、ただ単に喧嘩に強いっていうことではなくて、こう人を導く力であったりとか、人を正していく力であったりとか、なんかそういうこう、なんというのかな、 なんとなく言ってる意味わかります？
1: まあまあまあ、
0: うん、なんかそういう、こう清廉潔白であるっていうこともすごく大事になってくるので、まあ自分に嘘をつかないっていうこともすごく大事になってきますよね。で、自分に嘘をつかずに、こう突き進んでいくと傷つくこともやっぱり出てくるし、対立してくる、することも出てきたりするので、そこすごく難しいところではあるんですけれども、やっぱり自分の信念のようなものを大切にしてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは酢豚、
1: はい、
0: では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、ああそうか、5月生まれさんへのメッセージはね、なんかこう足元をちゃんと照らしていきましょうっていうふうに言われてます。もちろん遠くの、目標であるとか、なんかこう遠くを見ることもすごく人生の中では大切ですしね、目標を立てたりとか、そういう自分の夢みたいなものを見るっていうことはすごく大事なんだけれども、なんとなくこう足元の明かりみたいなものもちゃんと、もしかしたらそこに急にね崖、あそこ遠く目指して歩いてたら崖になってるかもしれない、石があるかもしれないっていうことがあるじゃないですか。なので、今週はねちょっとこう足元にしっかりと明かりを当てて、自分がどういう道を今歩いているのかっていうようなことをちょっと確認、してほしいというふうに5月生まれさんには、メッセージが届いておりますので、はい、ぜひちょっとこれは行き急いでたりとか、ちょっとね、焦ってる方とかに結構出たりするので、5月生まれさん基本的には割と地に足ついた人が多いんですけれども、でもなんとなくこうちょっと焦ってしまうと余計に、足元がね、おろそかになってたりするようなことがあると、ちょっとちぐはぐになりそうな感じがしているので、5月生まれさんはね、ちょっとこう足元を照らす、してちゃんと自分のその今進んでいる道みたいなものを、しっかりと確認してねというふうに言われておりますので、もしよかったらちょっと、先ばかり見ずに足元を見ていただけたらなという感じがいたします。ラッキーフードはいなり寿司。では6月生まれさんいきます。はい、なるほど、6月生まれさんはね、人間関係に対して、難しく考えなくていいよっていうふうに言われてて、やっぱりさ、こっちを立てればこっちが立たないみたいな、なんかよくあるじゃないですか、あっちを立てればこっちが立たずみたいなね、感じのことって結構考えたりすることもありますよね。まあお仕事とかしてたらなおさらですよね。だからそういうことは考えなくていいよっていうふうに言われています。あなたがあなたで存在することが一番意味があるのでということなので、まあ誰かを立てなきゃいけないとかで、こっちに気使ったらあっちに申し訳がないとかいうことを考えずに、ちょっとね、自分らしくっていうテーマがさっきも出ましたけれども、なんかその自分の感じるその直感的なものであるとか感性とか、まあそういうところにちゃんと沿ってれば大丈夫だからっていうふうに言われているので、6月生まれさんはね、ちょっとこう周りのことを、まあ情報通の人が多いですからね、周りのことを見回してしまうがために、いろんな人のいろんな考え方とかに巻き込まれて、最終的に自分がどうしたいのかわからへんみたいなことにならないように、はい、しっかりと自分の感覚感性みたいなもので、人を、他人を見るようにしてくださいというふうに言われています。ラッキーフードは高菜。高菜、高菜、お漬物かな、はい、お漬物でありますね、高菜ってね、はい、7月生まれさんいきましょう。にしろかってな、7月生まれさんはね、そうやな、心と体のバランスかな、もうすごく言われてますね。なんかこう気持ちがねすごい先走ってしまって、なんかこう休まなきゃいけないところで休めてないとか、逆でこうね、なんやろ、動いてばっかりやけど気持ちが追いついてない、一緒か、なんかそんな感じがすごくしますね。すごく焦ってる感じが入ってきますね、でもそんなに焦らなくていいよっていうふうに言われています。あなたにはあなたのタイミングがあるし、あなたにはあなたの感じ方があるからって、そんな焦らなくても大丈夫よっていうふうに言われています。 はい、なのであの7月生まれさんね、結構周りのことを大事にする方が多いので、ついついね、自分のタイミングみたいなものをうまくつかめない方とかもいらっしゃったりするのでね、なんかそこをうまく、その自分のタイミングと周りのタイミングみたいなものをなんかね合わせるって感じなんですよ。うん、なんかそうね、合わせるってすごい難しいけど、なんかすごくそれは言われてますね。うん、だから自分が合わせに行くだけじゃなくて、相手に合わせるだけ、合わせさせるだけじゃなくて、うまくその自分のタイミングと周りのタイミングが合う、うん、ちょうどいいところがあるからって、そこは心配しなくていいからねって、焦らなくていいからねっていう風に言われているので、なんかちょうどね、いいタイミングがあった時にさっと動けるように、うん、していただけるといいかなっていう風に思います。ここだと思った時にね、そこのタイミング逃さないようにだけ、はい、してくださいという風に言われております。ラッキーフードは発芽玄米発芽玄米か、おにぎりとかであるかな、はい、家で炊くとなるとちょっと大変よね。なんか食べ物屋さんとかでちょっとご飯をね、ちょっと発芽玄米に変えれるとこのお店とかあったら、おにぎりとかちょっと探してみてください。はい、ちょっと変わったのが出ましたね。で8月生まれさんいきましょう。うん、はい、8月生まれさんはね、そうやな、ちょっと怠惰になってないですかっていうことは言われてます。怠惰というか、もうめんどくさくなってるっていう感じかな。自分の人生、自分の人生を諦めないでねって言われてるんですよね。もう最後までやりきってねみたいな感じで言われてます。どうですか8月生まれさん、なんかもういいかなみたいな、なんかちょっとね、8月生まれさんで基本的にはもうなんていうの、こう突っ走る、気質の人が多いし、やる気は基本的にある人が多いんですけれども、でもなんかそれが一つくじけてしまうと、諦めちゃうとね、本当にエネルギー下がっちゃうんですよ8月生まれさんってね。だからやる気があるときは本当に元気やし、風邪もひかへんし、病気もせえへんのですけど、ちょっとめんどくさくなったりとか、ちょっとしんどいなって思った瞬間に病気したりするようなのが8月生まれさんのイメージですね、私のね。なので自分の人生諦めないでくださいねって言って、もう最後までやりきってくださいねって言われてます。で最後っていつって名前は、お空に帰るタイミングですよね。だからそこまでしっかりやりきることが、まあ言ったら重要ですよっていう風に言われているので、8月生まれさんね、まあちょっとしんどいなと思うこともあるかもしれませんが、やりきるということをちょっと念頭に置いといていただけるといいかなという風に思います。めんどくさいは敵ですので、はい、そこをちょっとね、しんどいのに無理する必要はないんですよ。しんどいのに無理する必要はないんですけど、めんどくさいなとか、もうあかんなっていう、その諦めの気持ちですよね、そこを持たないように、はい、8月生まれさんはしていただけるとすごくいいと思いますよ。ラッキーフードはココナッツミルク。ココナッツミルクってなんや、まあいいや、はいでは、7、8、9月生まれさんですね。はい、うん、9月生まれさんはね、もっと自分の長所とか、輝いてる部分を知っていかなあかんって言われてます。うん、すごく魅力的だったり能力高いのに、なぜそんなに自分の能力をそんなに下に見てるんだいみたいな感じで言われているので、そうだね、自分で天井を決めないっていうことがすごく大事になってくるかなっていうふうに思います。9月生まれさんね、なのでもう天井はね、もうどこまでも高く、自分のその才能みたいなものをしっかりと周りに、貢献していくというか、してみてください。でスピリチュアルのね、結構有名な方でバシャールさんという方がいらっしゃるんですけど、その人がね、ある方の相談に答えてる動画をちょっとこの間たまたま見たんですけれども、なんであなたはそれが得意なのにやらないんですかって言ったら、いや、なんかそんなことやっても誰も喜ばへんし、誰のためにもならへんし、別に誰もそんな興味ないと思うからですみたいなことを言ってはる人に対して、何を言ってるんですかって、あなたの才能を待ってる人がいるのにそれをやらないっていうことは、もうそれはもう怠惰ですみたいな、それは宇宙が一番怒ることですみたいな、 だから誰が求めてるかなんていうのはあなたが決めることではないからみたいな、とにかくやりなさいみたいな感じにね言ってる動画が回ってきた、確かになと思って見てたんですけど、だから9月生まれさんも今そんな感じ、あなたのそのなんか能力みたいなものとかあなたのその魅力みたいなものっていうのはあなたが決めることじゃないんですっていう風に言われてるんですよね。だからもっと出していきなさいって、そこで見つけてもらうってことが大事になってくるからねっていう風に言われているので、ぜひ9月生まれさんはね、そういうこう萎縮することなく、自分の魅力と思うところをね、で自分のやりたいと思っていることをね、ぜひ前面に出してみてください。でそれが結局、誰に届くかわからないですけれども、必要としている人が必ず世界にはいますというふうに、言い切られてますので、はい、ぜひこのご先祖様からのメッセージね、なんとなく胸に響いてくれるといいなというふうに思ったりしました。そして9月生まれさんのラッキーフードは、なんだろうこれ、肉団子、はい、今日なんかすごいメニューで出てくるよね、バターの人もいたけどな、で11月生まれさんいきましょう。じゃあ10月生まれさん、ごめんなさい、10月生まれさんです。10月生まれさんいきます。10月生まれさんはね、孤独にならないっていうことがすごく大事になってきます。ちょっと頑固な人が多いんですよね、10月生まれさんってね、なんとなくね、でこう正しいか正しくないかみたいな判断とかをちょっとこう大切に、される方が多いイメージがあって、で別にそれは悪いことではないんですけれども、まあ、正しいと思ってる時はまあねいいとしても、正しくないと思った時のその拒否する気持ちみたいなものがやっぱりちょっと、強く出てしまうと損だよねっていう感じで言われてて、なので10月生まれさんはね、ぜひそこを柔軟にいかに保てるかっていうことが大事なのと、もう一人で頑張らないっていうことがすごく大事になってきます。人は一人では生きていけないってよく言いますね。でも誰かと一緒にいると煩わしかったりとか、めんどくさかったりっていうことがあるんだけれども、さっきの話じゃないですけど、あなたの力を必要としている人たちも世の中にたくさんいますので、であなたが必要としている力も世の中にたくさん溢れていますので、そこはやっぱり等価交換になってきますのでね、お金が動く場合もあれば労働力だけでね、やり取りする場合もあれば現物でねやり取りする場合もいろいろあると思います。愛情とかもあると思いますが、そういうのは全部等価交換になってきますので、ぜひねあなたはその一人で何か抱えるっていうよりかは、その仲間であったりとか理解してくれる人であったりとか、まあそういう人たちがやっぱり必要なんだよっていうことをちょっと知っておいてもらえるといいかなというふうに言われてますので、はい、10月生まれの人はね、孤独にならないように、はい、気をつけていただきたいなというふうに思いました。ラッキーフードはスイカ。では11月生まれさんいきましょう。うん、なるほど。11月生まれさんはね、なんやろうな、あなたの知識とか、知ってること感じてること、もっともっと出していきましょうねみたいな感じで言われてます。多分それがいろんな人の気づきになったりとか、いろんな人のそのなんかこう感情を震わせたりであるとか、いうことがなんかたくさん詰まってるんですよね。あなたが今まで生きてきた人生の中にそういうことがすごくたくさん詰まってて、でも出し惜しみしてないっていう感じですごく言われてて、でそれはきっとさっきの話まだつながんねんけど、誰も興味ないやろなとか、自分だけが好きで分かってたらいいよなっていう風に蓋をしないっていうことがすごく大事になってくるそうです。常にオープンハート、オープンマインドでいてくださいという風に言われてますので、ぜひね自分の思った気持ちであるとか、まあもちろんね、私みたいにこうベラベラ喋れる人ばっかりじゃないと思うので、言葉にするの難しいっていう人もいるやろうし、だからこそそこに音楽があったりとか、そういう絵があったりとか、小説とかね文章があったりとか、まあ歌詞とかね、まあそういう風な芸術の面でそういう風にオープンにしていってる人もおそらくいると思うので、形は何でもいいですと、別に喋らなあかん伝えなあかんっていう時に全てこの口頭で伝えたりとか、表現する必要もない、ダンスで表現する人もいたりするしね、 だからその、 言ってみたら何でもいいと、表現する方法は何でもいいけれども、あなたが今まで培ってきたものっていうこと、感じてることを必ず外に出していくっていう、もっと心とか、を 愛情とかももっとこう開いていってくださいねというふうに言われておりますので、なんか11月生まれの方はね、ちょっとこうなんかまあ傷つくのが怖くてオープンマインドにしない人ももちろんいますけど、傷つくよりもどちらかというと受け取れるものの方が多い感じはするのでね、なんかそこは怖がらずに行きましょうねという感じで言われております。ラッキーフードはなんだろう、マッシュルームではラスト12月生まれさんです。うん、12月生まれさんはね、なんかね、なんか人生はお天気みたいなもんですみたいな感じで言われてて、まあ晴れの日もあれば雨の日もあるし、曇りの日もあれば台風の日もあるしね、竜巻みたいなのが起こる日もあればね、雷が鳴ったりする時もあるし、まあ人生ね、ずっと晴れてばっかりとかずっと雨降ってばっかりってこともなくって、だから常にこう何か雨が降れば作物が育つわけで、やっぱりその雨が降るからこそ作物が育つっていうことがあるから、雨は別に悪じゃないし、ね、例えばその台風が起こったりするのも、やっぱり台風とかが起こらないと、例えば水とかがこうかき混ぜられないので、すごくこうなんていうのかな、物事がよどんだりするとかっていうことがあるんですよね。だからそういう嵐とかも確かに大変なこともあるけれども、でもやっぱりそういうことがあるからこそプラスなことっていうのは必ずあるので、なので全ての事象が、まあ、お天気のように必要なことだから、何か一つネガティブなことが起こったとしても、それはその人生の中に、一つ必要なエッセンスとしてあるんだよっていうことを知ってほしいみたいな感じで、めっちゃ熱弁されたんですけど今っていうような感じのことを言われてます。はい、なので、まあ、波乱万丈という言葉がねぴったりくると思うんですけれども、なんかそれも全部に対して一つ一つ、必ず意味があるし、そこをネガティブにだけ受け止めるんじゃなくて、それがまたプラスに転じることは必ずあるから、負けないでねというふうに言われています。はい、今12月生まれさん大変な人多いんでしょうか、どうなんでしょうかね。はい、ラッキーフードは、じゃがいもでございます。はい、そんな感じですね。はい、いかがでしょうか。毛利ね、しぶとくいきますというふうに書いてくれておりますが、はい、バターマーガリンじゃダメなのかって書いてますね。まあそうね、できればバターがいいけどね、マーガリンでもかにしておきましょうね。はい、そしていちごさん、3月に亡くなった母からありのままでいいからねと来ているのかもしれませんと、自分で自分のことが一番難しいけれどありのままのを目指しますというふうに書いてくれてますね。ラキちゃん、変わってるな、発芽玄米はって書いてますけどね、発芽玄米なかなか難しいですよね、見つけるのね私もそう思います。はい、でもまあ言われたんで2週間あるのでちょっと探して、意識して探してみるとね、不思議と見つかったりしますからね。はい、サイザーさんが爆睡しておりますが、はい、起きてくださいそろそろね。はい、という感じでございます。はい、やっぱりね、ありのままとか自分らしくっていうのがもうやっぱりもうそれは基本中の基本なんですけど、やっぱ難しいよね。で、自分に自信をやっぱり持つっていうことも難しい人もたくさんいます。うん、今若い子はね、いやでも美月なんかでも全然自分に自信なかったりするからね。うん、だからやっぱりそういうこう環境年齢ごとにまあいろいろと葛藤みたいなものはあると思いますし、まあ私もね、そんなん言いながらでも今 100% 自分らしく生きてるかと言われるとそうじゃないところもきっとあると思うのでね。だからそれは意識するかどうかっていうのがすごく大事になってきます。何でもそうです、占いでもそうです。あなた運気いいですよって言われたら、やっぱ運気いいって意識しないと運気良くならないんですよ。 で、悪いとこばっかりに目をやってれば悪いことしか起こらないので、もう言ったら探すとね、そうなってくるんですよ。だからこの例えば赤いものを見つける、ね、赤がラッキーですよっていうふうに言ったら赤いものがたくさん目につくっていうふうになっていくんですよね。だから自分の家庭で乗ってる車が、まあ、そこラジオなんか最近増えたなって思ったりするのは別に増えてないんですよ。そこに意識が向いてるからそれを見つけるっていうだけの話なので、なので今ねちょっとこういろいろとそれぞれにお話しさせていただいたものをちょっと意識しておくとすごく運気が上がってきたりとか開運になりますよっていうような感じの、まあ言ったらヒントというか、アドバイスというか、そういうものなので、ね、もう絶対無理やわって思うとこは無理に聞かなくてもいいのでね、 なんとなくこうピンときたところだけ受け取っていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、こんな感じです。
1: はい、
0: はい、いかがだったでしょうか。はい、ということで以上で、占いのみちこの占いのコーナーでした。来週はお休みなのでね、ぜひ、これまたもう一回見てください。よろしくお願いします。いつかは
2: こ
0: の
2: 日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描くシェイクマイデイズのベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さて、さた終盤戦です。尺八のコーナーで新婦が届けるのでちょっと見たとします。
1: はい、はい、なんかちょっとあのカメラの位置がさ
0: あれ止まれへんのね。あそこ止まれへんのかな。
1: 今日は20分押しですからね。皆さん起きてますか？大丈夫ですかね。時代屋の嫁さん、こちらはもうじき10時朝の10時ってことね。はいはい、ポテトも上がりましたのでいきましょうか。ではまずは1曲目、先週からの引き続きですね。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: 難しいな。もう一回言います。
1: はい、
0: またあれでいいのと。
1: 13% 認識。
0: 全然出ないなと。
1: 姿勢じゃない？

0: あ、いいじゃないですか。
1: 曲自体がむずい。
0: ああ、なるほどね。まあ、尺八で吹くような曲ではないでしょうからね。まあ、言うても、はい、13% から 29% にアップ、はい、上がりましたね。最終的にはどうなんでしょうか。うん、では2曲目は新曲です。さあ、皆さん分かるでしょうか。お願いします。

0: の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしくお願いします。
1: 方角の小ネタ、梅雨切り。管楽器、洋の東西を問わず、呼吸を入れて音を鳴らしたりしますよね。ということで、実はもうね、この夏に近かった、今の時期ですと気温も高く、まあ、乾燥していたりもしますので、あまり気にならないのですが、冬場であったりとか梅雨時の湿度の高い時、こちらはですね、演奏の最中でも、管の中に、まあ、梅雨が溜まるという言い方をしますが、水滴がね、溜まっていくんですね。で、それがね、あまり溜まりすぎると音の出も悪くなったりというのもあったりしてですね、梅雨切りということをいたします。ですので、梅雨切りをするという、まあ、動作を表している言葉もでもあり、梅雨切りという、まあ、道具の名前でもありということなんですけれども、尺八の場合、まあ、私の場合はですね、自分で持っている一番長い管の長さ、まあ、2尺7寸が今一番長いのかな、その長さに合わせてタコ糸を切り取りまして、で片方に手ぬぐいを結びつけ、片方に、管の中を通すときにね、糸だけだと途中でひっついてしまいますので、重りをつけてということで、歌口の方から、その重りを差し込みまして、入れまして、中をずっと通して梅雨切りをするということをしております。人によってね、どういった、素材でやるかっていうのはまちまちだったりはするのですが、縦笛の場合はね、そうやって、吹き口から歌口から感じに抜けるようにスッと通せば良いのですが、横笛はどうしてるのかなと思いましたら、感じり、楽器の端っこですね、そちらから、小さな布を取り付けた棒を中に差し入れまして、抜き差しして、梅雨を切るというやり方をしているんだというのを知りました。楽器によってね、やり方いろいろですね。まあ、中でもね、私衝撃を受けたのは昨年、金管楽器とご一緒する機会がありまして、金管楽器も当然梅雨切りをするのですが、おもむろにペット用のトイレシートですね、それを足元に置きまして、そして途中でね、パカパカッとこう、抜ける穴があるんですけど、それを開け閉めして梅雨切りをするということをされておられました。本番の時もそうされていたので、まあ一般的に使われている技なのかなと思いながら、ちょっと驚きでしたね。ということで、本日の小ネタは梅雨切りでした。
0: なるほど
2: ね、やっぱりそうしないと ね、
0: う
2: ん、
0: そうよね、
2: リコーダーでもしましたよね。
0: しますしますね、はい、
2: ね、はい、ありがとうございます。
0: それでは、はい、よいしょ、
2: よ、
0: じゃあ来た来た、
2: 最大でお願いします。
0: はい、
2: はい、
0: はい、
2: あ、なんか今日は長めですね、ありがとうございます。はい、それでは好評をご紹介していきます。さえざさん、みちこさん、こんばんは。日々暑い中、水分取りすぎで汗はかいているのに体重が減りませんということで、うん、まあ汗まあね、さて、本日のさえざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。焦ってはいけない、もっといい歌口ポイントがあるはず、
0: ね、
2: と思っていたら吹き直しが始まりました。2回目はポイントに息がはまりましたね。メリ、中メリ、そして臨時記号の連続ではありますが、綺麗に音がつながっていましたね。1週間空くということですが、お休みを挟んだ後の1回で卒業判定としましょうかということですね。はい、そして2曲目、トンボ。いつもながらの初見で十分な1曲に仕上がっていましたね。曲は分かっているかと思いますので、しっかり伝わりました。とても

0: です。え、モーリーさんのお好みではない感じでしたか。初回で卒業もいいのですが、もうちょっとだけ聞かせてくださいということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのモーリーはね、そう、あの逆恨みしてるだけだ。
1: 逆恨みですよ何の関係もないからね
0: はい、という感じでございました。ありがとうございま す、はい、来週はね、あの尺八のコーナーはお休みで、
1: はい、
0: はい、あの放送はサイザーさん一人でやる感じになると思いますので、はいはい、皆さんね、ぜひ、うん、あの応援、
1: あ、応援ね、はい、
0: スーパーチャット、
1: ね、
0: どんどんその他もろもろ、はい、どんどん投げてあげてください、はい
1: 何か届けば食べながら飲みながらやる
0: いやいや、それはちょっとだんだんええ加減になってくるね、歌い方がね、ええ加減になりますから、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ、まあ一応来週は、私による私のための放送ということで、
0: はいはい、私による私のための、
1: はいはい、かねてから念願だった、
0: うん、
1: 中島みゆき弾き語りナイトコーナーと、
0: はい、
1: でから、あ、何でも質問コーナーと、
0: うん、
1: でもっと知りたい最大賞金ナンバーみたいなね、
0: はい、
1: いうことで、
0: そうですね、
1: はい、やってみたいと思います。
0: だから13日でしょ、
1: うん、
0: あ、一番ぐったりしてる可能性がありますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、もうあの多分ね、
1: あ、そうですか、
0: そんな気がします。あの、はい、宇都宮餃子に3時間並んだとかね。
1: あ、そうなんですかはいはい、
0: わかりませんが、
1: はい、
0: はい、またそんなお土産話もしたいと思います。
1: はい、はい、それではバイちゃん、
0: バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: こんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラさスカン
0: スカンコール
1: スカンコール、スパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いしま す。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突にりっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
1: すごい、
0: まあ、確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピーそうハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、ね、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしい。
1: こっちか。
0: そう、左手を天高く突き上げて、あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
1: ジャンプ座ってる自分でな
0: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
1: 頑張るか、
0: はい、
1: 頑張るか、
0: 来週も頑張るか、座ってる道からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
1: 思ってた実は
0: そんな感じでよろしくお願いします。
1: チャリンチャリンってコイン振れたらいいな。
0: いいですよね。そうだ、まあ、よりハッピーですよね。
1: ハッピーハッピー
0: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる、まあ、たまにさ、あの毒キノコしてきたりもするんやけど、
1: い無限のやつ当たったら、無限じゃないけどまあまあコインチャリンチャリン、
0: そうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね。
1: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
0: ほんまにほんまにお裾分け。でも小銭やけどな、小銭でもさ、小銭にもやらへん、1円玉か100円玉か
1: 500円玉
0: がいいよな。
1: 絶対500円玉でしょ。
0: 500円玉、ね、
1: 1円と500円で運命の差ですよ。
0: チャリンチャリンチャリンって、それで1円やったら500円しながらね
1: そうやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
0: そうやで、
1: 全然ちゃうで
0: ねえ。いや、まあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
1: 欲しいですね。
0: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
1: 稼いでくるわ、
0: いやいやいやいやいや、
1: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
0: そういいね、
1: じゃあいいや、
0: 労働ですね、それもなかなかの。
1: いい、1時間もこれやってたらだいぶ溜まります
0: よ。ただもう腕とかもう足とかパンパンやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね。
1: すごい、
0: 普通に働くわと思うかもしれ
1: ないいやいや、逆がすごいかもしれない。
0: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
1: わかるよ。
0: でそのダイエット法でもあるやん、
1: あるある、行ったことある一回。
0: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか、
1: トランポリンとか好きだったよね。
0: それじゃなくても普通普段飛んでんねんか、
1: ケンケン、
0: 移動がケンケンかスキップなんやけど、
1: スキップしてた
0: そうそうそうそうか、走ってるやねんか。なんかでも大人になってそのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、なんかもう何も予定立てたくないみたいになってね、
1: 逆にね、家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはさっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、そのリングフィットじゃなくて、YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、お友達がインタラクティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなのがあって、ディズニーのやつがあったりとか、マリオのやつがあったりとか、今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとかで、で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなのしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、ただ映像流れてそれに合わせるだけやから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界でも、りっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って
1: や
0: って
1: はって、
0: だからクーラー効いた部屋でも汗だくなんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったらいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる。
0: YouTube であんねん。
1: マジで。
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいからキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして。
1: いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのね、あれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅ
1: う
0: さんが、わざわざ DM くれて、そうそう LINE も知ってるのに、わざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んだあるあるやな。
0: そうそう、コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って。
1: そっか、携帯でもでき
0: る
1: のか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね。
1: すご
0: い、はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない？
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る？入ってくる？入ってこないの？リーちゃんがね、
1: リーちゃんがね
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、お手手拭きたいのね。はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はいそう今日はね、ちょっとパパがいませんので、リーちゃんが、
1: リーちゃんもねスタジオにいます。
0: そう最近ね、ちょっとこうあれです、 日焼けをして、
1: うんね、真っ黒でございます。
0: ここにあるし、ここ撮りにおいでもいいよ、映ってもいいよ、はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにちは、
0: はい、ここにあるので撮っててくださいね。えもう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言ってて、
0: でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへん
1: かった。確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようにな
1: った。すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうよね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね、だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあこれ1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくても着とけ。
1: いや確かに確かに、汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに
0: 1、2回しか着いひんで綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: そういったらもう着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたいな、かわいい
0: ね、あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやまあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね。
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いいな
0: お出かけしないもんね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってますはい、そう、お祭り行くねんな。
1: 祭り行くのいいよ。
0: そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです、サマージャンス。

ショットで挑めるそのハートをキス。

0: 山下圭司、モミー由里奈、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: というわけで今日のハモ調は二人のアイランドでした、は
1: い、いいですね。
0: ねえ、
1: 夏が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと二人二人言うてましたけどね、うん、私間違
0: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど町をやったっけ、どっちやったっけって後から思い出してこれだってね、これは
1: 確か読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: お、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや。今知ったんですけど、
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろ か、かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスももうやっててコラボってこと、う
0: ん、もちろんもちろんもちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞してはんねんな、ま、チャゲな。
1: マジか。
0: そうそうそう、はい、穴開いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
1: リちゃんも来まし
0: たよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あのそんなわけでリクエストもねいただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひお願いします。
0: ぜひぜひよろしくお願いします、うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね、
0: ということで、はい、早速じゃあソス君のコーナーに
1: 参りましょう
0: か。はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ熱いことの話なんですけれど、 SOS ちょっと最近ね、あの新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、 あの基本宅録、家でオーディオインターフェースつなげてマイクね、あのコンデンサーマイクつなげて自分で撮ってるんですけれど、まあやっぱりその今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、そのマイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっとあのいろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあやからその早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まああの結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの SOS、 あのクーラーと扇風機つけずに、あのこの夏あのずっと曲取ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、一定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっとあの気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ SOS ね、あの台風とかでもたまにあるんですけれど、もうめっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あのちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあのハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、二日ね、いや三日かな、一日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で二日目撮ってみたんやけれど、まあ二日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなーって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやーむちゃむちゃええ曲できたし、もう汗っていうんかな、汗流せましたね。まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなーって思うんですけれど、まああの SS その曲撮り終わったらもう シャワーもう水、完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、でクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まああの空腹の時に食べる飯がいっちゃんうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くて、もう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聴く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにもう汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: ソシ君ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、ああいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ、ね、それで
1: お手紙もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけど、もう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいトロトロなんで、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言われたけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗だくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗だくやって改めた。いや
0: でもなんかさ、そのちょっとこれ、ね、ちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたらついてなるかみたいな、
0: お腹が痛い時って、うん、あんまり冷房いらんくない。
1: いや確かにそうかも。
0: であの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って。なるほどね。私はなんかもう、あ大丈夫です、いらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこうソスクの酒の話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です。
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当に本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね汗だくがソスク分かるよ。私もさ、あの仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
1: 分かるわ、
0: あるから。
1: レコーディングの夏の時はあるな、それ。
0: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある。
0: バラードとバラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんで分かるけど、 あの気をつけてくださいね、本当に皆さんもね、密室とか特にやばいんで
1: やばいね、
0: まあ、でも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌
1: やから、確かに確かに確かに
0: ね、
1: さなプールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれないな、
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら
0: でも着替えたらいいわってなるね、はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますが、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい。

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: うーっていうね、もう暑さに負けてる声しか出ないんでございますけど、皆さん体体調どうなんでしょうか。今週、来週と再来週とずっとこの方に来ていただいてます。どうぞ。
1: はい、台所から心と体と未来を整える魔法使い、アリーチェハピネスです。
0: あのラジオやからね、あの身振り手振りが多分見えてないと思いますよ。
1: いいんです、言う時にはいつもこの、あ、いいと思います。お決まりのポーズがあるので。
0: あの大体ね、こう話が面白い人ってあのじっとして喋れないみたいですよ。
1: じっとして喋りません、ね、
0: 身振り手振りがないとダメみたいで。あの僕のお姉ちゃんみたいな人でね、尾崎さとみさんっていう人がいるんですけど、
1: はいはい、
0: あの姉やんが来た時はもうマイクにね、いろんなとこ入ってるんです。こう叩いたりとか手叩いたりとかって言って、うんうんうんうん、そんだけやっぱ話面白い人ってやっぱ身振り手振り多いですよね。
1: いや、そうですか。じゃあ、はい、話面白い人になれるといいな。
0: あそういう意味で今日ね、アリちゃんとこう、ねはい、何週間が二人なんですけど、
1: はいはい、
0: あなたのちょっといろいろ今後のことについて、
1: はい、
0: ちょっと話してたらなと思って、
1: お
0: ね、なんで、ね、この話になったかというとね、あの、はいはい、僕らの本当あのいつも引っ張ってくれてるリーダーのね、
1: はいはい、
0: 奥さんの、
1: はい、
0: の今後の動きっていうのは本当アリーちゃんの一言からすっごいつながったからさ、
1: よかったです。
0: よかったんです。だから今日はあのユミッチから見たアリーチ、アリーチから見たハピネスというね、この3段階でやっていきたいと思いますんで、
1: わかりました。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: このピロロンいう音が好きなんよね。
1: そう今感じてましたよ、このピロロンを
0: 好きなんよね。ということで、モクさんがね、
1: はいはい、
0: 僕こういろいろこうずっと ほぼ2年半ぐらいか、いろいろ考えて、でもやっぱりね、考えてたら電話と思って、で、まあ、真っ先にたまたまアリーチャが目の前にいたんで、
1: はいはい、
0: アリーチャから見たモクさんって何、って言った瞬間に湯の里って出たので全部がつながったよね。ってなると、ユミッチェから見たアリーチェって何、
1: ユミッチェから見たアリーチェはもう自然体、そのまま
0: 自然体な。でアリーチェから見たユミッチェってどんな人なの。
1: ユミッチェはね、ちょっとね、人の目を気にしすぎてます。
0: ああもっと言うとね、一言で、まあ、僕あの自分のこのなんていうかメソッドで、
1: うん、
0: 一言セールスっていうのがあるんですよ。一言セール、他人事と書いて、
1: 人
0: 事っていうもの。
1: あ、人事ね。
0: のセールス、つまり人のことを売り込むっていう。だから僕よくそれでいろんなこと考えるんですけど、例えばさっきのね、モクさん、今日来てないけど、モクさんとこう売り出そうと思った時って、いろんな人に聞くんですよ。だからモクさんといえばどんなイメージ？モクさんから連想するワードは？っていう、そんな感じで行くんで。だからアリーチェから見たユミッチェって一言言うと何っていう、
1: 今言ったのにね、アリーチェから見たユミッチェ、
0: そうそうそう、どんな人、キーワード的に言うと、
1: キーワード的に言うとか、
0: うん、
1: いい人
0: あ、いい人でしょ、何か連想する何かないかね。
1: 連想する何か、
0: 僕ね、今回今週来週とね、ふと今日こんにちはって会った瞬間からね、僕あることをアリーチェの、僕の頭の中からアリーチェのこのキーワードを外そうと思ったことがあるの。
1: え、何？
0: 水。
1: ああそう、
0: うん、
1: アリーチェキーワード水
0: を外すの。
1: さを外す、
0: 外す、
1: うん、
0: 外す。
1: ユミッチェは水なのね。
0: その水も外すの。
1: それも水も外す、
0: うん。だからモクさんの時あれうまくいったのは、モクさんといえば本当の自分とつながるセッションっていうのを 僕の頭からそれ外したのよ。
1: あ、そうかそうか。あ、だからね、あ、そしたらアリーチェがより出てくるかもしれないってことか。
0: そうそうそうそう、そもそもほんで、あなたのミッションはハピネスなのよ、
1: はい、うん、ハピネスですね、
0: 幸せにすることだから、
1: うん、
0: だからそこから連想するキーワードって何。
1: ハピネス、
0: そう、どうやって幸せ感を分かっちゃう、伝えていくか。
1: 美味しい。
0: あ、美味しい、やっぱ美味しいな。
1: 美味しい、嬉しい、楽しいみたいな。
0: あ、それいいな。美味しい、嬉しい、楽しい。うんうん。美味しい、嬉しい、楽しい、アリーチハピネス。あ、いいね。
1: なんかもう忘れるからメモしときながら、
0: う
1: ん。
0: あ、それいいと思うよ。あの名乗り工場も美味しい、嬉しい、楽しい。
1: また変わりますね。
0: いや、変わるじゃん。じゃあキーワードがね。
1: あ、キーワードがね。
0: だ、美味しい、嬉しい、楽しいでしょ。
1: うん、
0: そうなってくると、うん、美味しいのか、
1: うん、
0: 嬉しいのか、
1: うん、
0: 楽しいので引っつける人と言ったら全部コラボもできるし。
1: なるほどなるほど。
0: で、僕がずっとゆみちゃんにやってほしいことがあったの覚えてる？うん、TikTok とか YouTube に上げてって言った時に、この3つのキーワードのことって1日1回ぐらいなんかある人。
1: あるあるある。
0: どれか。
1: あるあるある。
0: ね。もうそんなにでも例えば何でしょうか、ランチ食べに行って、
1: うんうん、
0: これ美味しいって思ったら美味しいに入るじゃないですか、
1: うんうん
0: うん、ね、でみんなにクラマ行った時に楽しいって言ったらそれあるとか、うん、あとなんだっけ、嬉しい、楽しい、
1: たえ、美味しい、嬉しい、あ、
0: そう、美味しい、嬉しい、で嬉しいって何かもらった時にね、嬉しかったとか、
1: うんうんうんうん、
0: 何気ないことでもいいと思うよ。
1: 何気ない
0: とこの三拍子いいな。あ、俺ユミッチェのいうかアリチェのに変えようかな。僕ね、今ね、
1: うんうんうん、
0: ユミッチェのホームページをあのままにしておいて、これアリーチェのホームページ今作ろうとしてるんですよ。だから今日いろいろ聞かせてねって言ったらそこだったんですよ。だから美味しい、嬉しい、楽しい、
1: 美味しい、嬉しい、
0: 楽しいっていうのもハッシュタグでやったらそこが引っかかるようにして、
1: なるほどなるほど、
0: でちょっとフォントを変えてね、
1: うんうん、
0: だから美味しい、嬉しい、楽しいってなんかこう、うんうん、昭和チックかもしれないけど、
1: うんうんうん、
0: そんなフォントにして、で、まず美味しいといえば そこでお水とか食べ物とか入っていく、
1: うんうん、発酵食品とかね、
0: そうそうそう、で嬉しいってな、何が嬉しいかってどんどん教えてくれたよね、うん、
1: ああなるほどなるほど、
0: でどんなことしてる時が一番楽しいのっていう、
1: うんうんうんうん、
0: あだいぶまたひらめいてきたぞ、
1: えまただ
0: から、アリーチェがお送りする、
1: はい、
0: 月に3回イベントするの簡単な、
1: うんうん、
0: あの美味しい編、
1: お
0: でみんなで美味しいもの食べに行くという、
1: うんうんうん、
0: 楽しい編、みんなに楽しいことしていく、
1: うん、楽しいことしよう、
0: 嬉しい編、
1: うん、
0: みんなに嬉しいことをするという
1: 、嬉しいことをする
0: でそのアリーチェ考えなくていいのよ、
1: あそう私は考えなくてね、考えてもらえばいいんだ、この間のモクさんの時みたいに、
0: あそうそう、
1: やっ
0: 今週あの例えばあのモクさん今週当番ねって、うんうんうん、モクさん今週あ今月は美味しい当番、
1: うんうんうん、
0: でビリーは楽しい当番、
1: うんうんうん、
0: でテラスは、なんか嬉しい当番、
1: うんうん、
0: で来週は、サトリちゃんとか言って決めといたら、うんうんうん、俺が例えば今週楽しいバージョンやったら、うん、じゃあちょっとどっか外出するよって言って行ったっていいわけさ、う
1: んうんうん、いいね、
0: それいいよ、いいくない、いいでそれをいろんな人に提供していって、うん、でたくさんの人たちと、うんアリーチェがお送りする楽しいバージョンやりますって言って、うんうんうん、来てね、何があるかは秘密、
1: おそれまたいいね、ミステリーツアーみたいな感じ、
0: うんうん、とにかく楽しいことをするっていう、
1: うんうんうんうん、
0: で今月はの初めだから美味しいが第一弾、
1: うん、
0: で第二弾が楽しい、第三弾が嬉しいっていう、
1: うんうんうんうん、なんかいいね、
0: でそれは どんな時に、まあ、なんか分かんないけど、
1: うん、
0: 味覚って人それぞれじゃん、
1: そうですね、
0: だどういう、俺はもうは大体アリーチェが提供する美味しいは、
1: うん、
0: 体に優しいとか体にいいとか、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのがキーワードついてくるじゃん、
1: うんうん、体に優しい、体に、
0: うん
1: う
0: ん、
1: いい、そうですね、
0: だからユミチェの中にあるアリチェの中にある、
1: うん、
0: ハッピネスの中にある、
1: うん、
0: 楽しいって何がある、どんな時が楽しい、
1: お祭り、
0: ああ俺の中にあるのは一人じゃないってことなのね、
1: うん、一人じゃない、うん、みんなでワイワイ、
0: そうそうそうそうということでしょ、
1: うん、
0: ということはもう2人でも3人でも来たら、
1: うん、
0: 集まりはとにかく楽しいですよ、
1: そ そうね、そうね、
0: うん、
1: 楽しい楽しい、
0: であの、ね、楽しいお話し会、おい、
1: うん、
0: しいお話し会、
1: うん、
0: 嬉しいお話し会ってやって、
1: うんうん、
0: それ別にズームでもいいと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で来たら、はい、じゃあビリーさん今月のおいしかったところを紹介してって言って、それぞれがおいしかったことを話して、それぞれが楽しかったことを言って、それぞれが嬉しかったことを言うという、これね結構俺やってんのよ、俺やってんのはね美味しいとかなくて、うん、近況報告ってやってんの、
1: はいはいはい、
0: で特に近況報告で、
1: うん、
0: 嬉しかったこと楽しかったことっていうのをやってるのね、
1: うんうん
0: うん、いいない
1: いですよ、この間の合宿の時もね、
0: そうそのキーワード言った
1: でしょ、そういうキーワードで、
0: あのね人はねその嬉しい楽しいとか感動したとか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうために本当に生まれてきてるから、
1: うん、
0: でそれをなんていうの、実感するために反対のことが起こってるっていうふうに僕は思ってるんで、それなくてもあなたの集合意識はハピネスなんだから、
1: ハピネスです、
0: あちょっと余談になるけど、
1: うん、
0: あのテラスより毎日やり取りするでしょ、
1: あ、はいはいはい、
0: むっちゃ取り立てたことがあったの、これが、
1: 何何、
0: 毎朝メール送ってもらうときに、
1: うん、
0: ね、ちょっと待って、その、うんうんうん、メールの言葉言うとね、
1: ね、すごいな、
0: そう、すっげえメッセージが来て、
1: うん、
0: 今日のメッセージの返事はまだ書いてないんやけど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと待ってよ、テラステラステラステラス、
1: いつのだろう、もうテラスすごかったもんね、この間の合宿でも、
0: うん、もう覚醒しちゃった
1: ね、みんなにこうその時に必要な言葉、
0: 昨日のメッセージで、うん、まあ、あのニーニーおはようございますこの辺って言った時に、
1: うんうん、
0: 今日のメッセージ、
1: うん、
0: 不安から動くか、
1: うん、
0: 愛から動くか、
1: うん、
0: っていうメッセージだったの、
1: うん、
0: で僕はこれをバーッと読ませていただいた時に、
1: うんうん、
0: もうこの来た瞬間に僕はあの不安から動くのか、
1: うん、
0: この愛から動くかじゃないの、僕の場合不安から動くか、
1: うん、
0: 使命から動くかっていうのを僕は推奨してますって言った、
1: なるほど、もうビリーさんの愛は使命なわけでしょ、
0: 真骨頂は使命なんですよね、
1: うん、
0: だから分かる、あのテラスから来たメッセージは、
1: うん、
0: 不安から動くのか、
1: うんうんうん、
0: 使命から動くのかっていう、その使命があの子の場合愛やったでしょ、
1: うん、
0: だから愛ってなってんのよ、
1: ちゃんとね、
0: うん、これもしユミッチが俺にメッセージ送るんだったら、不安から起こるのか、うん、動くのか、うん、幸せから動くのかってなるはずなの、
1: そうだそうだ、私は幸せだもんね、
0: うん、
1: わお
0: すごいメッセージやろこれ
1: すごいすごい。
0: でそれでやっぱり送ったら、うんうんうん、テラスもびっくりして、うんうん、すごい鳥肌立っちゃったよとかできて、うんうんうんうん、
1: 本当だ。
0: だから本当ね、あの使命って、ね、こういう時にすごい役立つの、動く時に。ということは今出た、美味しい嬉しい楽しい、うん、全部使命じゃん。
1: そうそう、私の幸せにつながっていることですよ。そうそう、うん、
0: だからね、もう一つ言うと、美味しいっていう時も必ず幸せって言ってみてとか、
1: そうだ、ね、
0: 楽しい時にも必ず幸せって言ってみてって、嬉しい時にも幸せって言ってみてって、全部つながってんのよ、
1: うんうんうん、
0: 俺も聞いてて、ハピネスって幸せでしょ、うん、で美味しい嬉しい楽しい、美味しい楽しいって出た瞬間に、やっぱ一歩のにこうつながったなって思ったの、
1: うん、
0: そうそう。でなおかつうちのこのラジオ局のサブタイトル知ってる？
1: 幸せ発信ですよ。
0: そう、幸せ発信局なのそう、だからもうほぼあのスイッチオフの録音の時は、最近ちょっとね、ワカメがなかなか出ないこない時はもうあなたが来てもらいますので、
1: ハピネスですからね。
0: そうハピネスですから、だって幸せ発信をするわけですから
1: 本当です。
0: そうね、そのまんまの通り、アリーチはその日々の幸せを3つのキーワードから発信してほしい
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: うわ、めっちゃ繋がった。
1: 幸せを発信するんだったら、なんかやらなければならないとかにならないからやりやすい。
0: だって毎日何食か食べるでしょ。
1: 食べます。
0: で生きてるわけでしょ。
1: 生きてます。
0: ということは、楽しいこととか嬉しいこととか、うん、美味しかったことってね、意識すると見つけようとするんよ、
1: うん、
0: ね、
1: もう幸せに、
0: 今日はもう11時間寝てた言うたって、寝てた時は幸せ
1: なんだって。幸せ、確かに幸せ、何しても幸せ、
0: うん、そうそうそう、あ、それいいよな、
1: うん、本当だ、私は幸せを実感できますしね。
0: でしょ、
1: 本当本当。
0: あ、だからあなたいろんな人を幸せにする魔法使いでいいじゃん、
1: うん、
0: なあ、
1: 本当だ本当
0: だ。で幸せだから、今日のおいしい幸せのお裾分けって言って、
1: うんうん、
0: 普通の人がさ、
1: うんうん、
0: 僕らも初めやってて、最近全然やってないんやけど、あのお料理出たらサメ取るじゃん、
1: うんうんうん、
0: あれってみんながやっててつまんなくね、
1: そうみたいな。
0: だからそこに解説書くのよ、うん、
1: あ、解説をね、
0: これ一番最初に写真撮ってて、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ一番撮った時に一番最初に口に入れたのはこれこれで、
1: うんうん、
0: これの食感はこうでこうで、まあ、食レポじゃないけど、
1: うんうんうん、
0: で美味しい幸せとかっていうのを入れておくと、うんうんうん、みんなコメント見るからさ、
1: もう合言葉は全部幸せで、
0: そう、全部幸せにつながってるじゃん。
1: で
0: その中の具体的なのが本当出たなと思ったのが、美味しい楽しい嬉しいってね、
1: うんうんうん、
0: いいよね、
1: 出ました。
0: あ、
1: これいつも口癖、美味しい嬉しい楽しい、うん、
0: アリチャらしい、アリチャらしい、
1: よかった。
0: だから変な話、アリチャがさ、ドライフルーツとかさ、
1: うんうん、
0: 箱を持ってくる時も、うん、やっぱり、あ、これ美味しいから飲んでみて、
1: うん、
0: とかね、で体に嬉しいからとかって、
1: もうシール作っちゃいたいね。
0: あ、作ったら
1: 嬉しい楽しい幸せミネラルアコードリンクとかね。
0: そうそう、あのキャンバーとか作される。
1: あ、キャンバーは、でもキャンバー使ってみます。
0: うん、俺あれやったら、あのロゴマーク作ったじゃん、あれ一遍作ってあげるよ。
1: うん、ありがとうございます、う
0: ん、そう、
1: お世話になってば
0: っかり。いやいやいや、面白い、それいいよな。
1: いいいいいいいい、
0: あ、いいわ。
1: プレちょっとプレゼントするときにそのシールあるとね、
0: 貼ってあげたらね、
1: 貼ってあげたらね、私も嬉しいし、もらった人も分かりやすい。
0: ああ、アリチ進化したな。
1: やっぱり使命の合宿に参加したからじゃないですか
0: ありがとうございます。いや、本当面白い面白いで、なんかね、落ち込んだりとか、うんうんうん、嫌なことがあった時に、うん、じゃあ今日ちょっとアリチのなんか聞こうとか、アリチの番組見ようとかって言ったら、あの美味しい編なのか嬉しい編なのか楽しい編なのか見てたら、なんかプッとこう笑っちゃうとか、なんか幸せな気分になるっていうのを発信していたらどう、
1: はい、うん、ね、うん、自分が幸せなことを発信するから、うん、幸せの、ね、波動が
0: 伝わって、で嫌なこと起こっても、
1: うんうん、
0: 嫌なことっていう、そこに見てたら嫌なことかもしれないけど、うんうんうん、ちょっと俯瞰してみたりとか、うんうん、違う面から見てみたりすると、そこの中でも幸せって探せると思うから、
1: 多分そうなんですよ。幸せになりたいから今それが起きているんだっていう風に思えると思う。
0: 幸せって感じるもんやしな、
1: うんうんうん、
0: ああいいな。もうアリーチェハピネスのゴール設定は、はい、とにかく幸せになるやもんな。
1: 本当、そうそうそうそう、幸せになる。
0: ああいいな。
1: いやすごい、使命、愛、幸せ、本当それぞれ。
0: 大体さ、うん、俺とアリージ喋ってたら出てこん、いろんなもの
1: 出てきますね。
0: なあ、
1: もうありがたい。
0: いや不思議に出てくる出てくる、面白い。じゃあ来週俺のこと聞こう。まあ今週はありちゃうんだけど、うんうん、それちょっと本当シール作ったりとか、
1: うんうん、
0: あといろいろちょっと送って、写真とかも今までと違うやつで、うん、で俺新しいサイト作るわ。
1: ほうほうほう、
0: うん、今までのはいちかゆみ、ゆみっちチャンネルだったよ、
1: うんうん、
0: で今作ろうとしてるのは
1: アリーチハピネス、
0: そうアリーチハピネスチャンネル で、うん、でチャンネル名はおいしい楽しい嬉しい。
1: 本当だ、
0: それハッシュタグにしといたらさ、うんうん、どれかやっぱり美味しい情報といったら、うんうん、グルナビより先に出てきたらおもろいやろな。
1: すごいすごい。
0: あ、なかなか俺浮かんだ。え、最近どっか出かけることないの？
1: 最近出かけること、
0: 今日だったら家から神戸来たじゃん、
1: うんうんうん、
0: 神戸来るまでの間に、うん、ランチかのなんかさ、うんうん、しなかったの？
1: 今日は一人だから、この間来た時にはさとりちゃんと一緒にランチして、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、うん、別に一人の時はご飯食べないの？そしたら、
1: あ、今日はね、もうどうせだからファスティングしようと思って、朝も発酵ドリンクだから、
0: う
1: ん、お昼も発酵ドリンクにして、で夜ももうお腹空いてなかったらそのまま発酵ドリンクでいいかなとかって
0: ということは、その発酵ドリンクを写真写メ撮って、
1: あ、そうかそうか、今日はこれ飲んだよ
0: って、そうそうそうそう。体にも嬉しいしね、
1: うんうんうん、
0: いいな、忙しいで、日々
1: 日
0: 々、うん、
1: 日々楽しいね、
0: 楽しい、そう、楽しんでることが。今更ながら聞くんですけど、
1: はい、
0: ハピネスっていうのが集合意識の名だよっていうふうに聞いた瞬間どう思いました？
1: いやー嬉しいと思いまして、ハピネスなんだ。私つなぐじゃなくて、あ、そうか、自分のその何、分かっちゃうっていうキーワードもあったじゃないですか、うん、だからそっちの方の分かっちゃうばっかり考えてて、シェアとかそういう方ばっかり考えてたんですよ。でハピネスだよって言われた、そっちかと思って、そっちの方がなんか嬉しいと思った。
0: あ、オッケーオッケー。あのね、不思議に集合意識の名で動くと、
1: うんうん、
0: さっきのあのテスが動くやつと一緒で、不安とか、
1: うんうんうん、
0: 悩んで動くより、うんうん、使命で動いたら、うんうん、いろんなことが全部突然変わるのよ。
1: わかります。今までなんかその何、うん、投稿 しようっていうふうにほらビリーさんから言われてたじゃないですか、うんうんうん、でもそれってほらなんか不安っていうか、やらなければならないとか、
0: それそれそれ
1: やるべきだとか、うん、その努力根性みたいなところからその何受け取ってるから、うん、すごいほら腰重かったじゃないですか、うん、でも今その何、幸せをもうお裾分けするんだっていう意識から、うんうんうん、考えたらもう自分の幸せ探しだから、もう楽しくてしょうがないじゃない、
0: ま、毎日毎日ね、
1: うんうん、
0: だからいいねと思って、
1: うんうん、おかげさまで、
0: いやいやいや。そうなんですよ、
1: 本当テラスに感謝ですよ。
0: そう、
1: 使命の
0: 合宿、あ、そうかそうか、
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: テラスがね、うん、言ってくれたから、じゃあそれ一緒に
0: 行くって
1: なって参加できたので、
0: ありがとうございます。
1: いや、こちらこそです。
0: もう自分で言うんですけど、一番人気の、
1: 一番人気ですね、
0: 合宿でございますんで、
1: もう楽しかった、
0: 楽しかったでしょ、
1: 楽しかった、もうなかなか味わえないですよね、
0: ああいう時間はね、
1: ああいう時間は、
0: うんうん、そうなんですよ。あ、でも今後ね、そういうの行った時も、
1: うんうんうん、
0: 美味しいこと、楽しいこと、嬉しいことを探して、うんうん、アップしていくと何もでもあると思う。
1: ありますね。今日もだからなんか、あ、いいなと思って、一人だから、うん、今日の生田神社はとか、今日の蓮はとかっていうのを、
0: そ
1: うそう、写真撮りながら来たんですよ。
0: それアップしてさ、
1: それアップしてね、
0: でちょっとしたコメント入れといたら、
1: うんうんうん、ほんと
0: ほんといいな。この3つのキーワードはやっぱりみんな好きだからね、
1: うん
0: うん、
1: 嫌いな人いないですよね、うん、美味しくて嬉しくて楽しいってね、
0: うんうん、でそれの結果幸せっていうね、
1: うんうん
0: うん、ほうだほうだ、いいな、
1: 幸せすぎます、
0: うん、でそう考えたらね、テラスの集合意識ってあれじゃん、
1: うんうん、
0: で市民もあれでしょ、
1: うん、
0: 僕らは分かってるから言うんですけど、だからその通りあの子動いたら本当それでつながるのよ、
1: うん、
0: 全てが
1: 本当ですね。いや、もともと意識しなくてもそれで動いてたんですけどね、
0: そうそうそう、
1: さらに意識したら広がるってことですね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ぴったりって思いました。人のは分かりますよね、
0: そう
1: 本当に
0: めちゃくちゃわかるの
1: 自分のはすごいなんか生み出すまでに怖かった。でも人の

0: った言葉いいよ、美味しい、楽しい、嬉しい。
1: やっぱりアリーチェになると、
0: アリーチェになると
1: 違いますね。
0: 本当はそれを日々やりたいんじゃないの、
1: うん、うんうん、そうですそうです、
0: うん、全部ね、うん、
1: なんかね硬い鎧をねまだね着込んでるからね、それをこう脱いでアリーチェに
0: いいな、
1: 生まれ変わっている最中ですよ、はいはい、
0: ね、お料理にするにしたって、水を選ぶにしたって、うんうんうんうん、やっぱり ちょっとした一加えで美味しくなるじゃん、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、で美味しかったら楽しくなってきて、
1: う
0: ん、でみんなが美味しいって言うから美味しくなるからって全部つながるのよな。
1: そうですね、
0: うん、
1: しかも簡単みたいな、
0: 簡単、いやとてもいいです、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: だんだんこうそぎ落とされてシンプルになってきましたね。
0: あ、めっちゃシンプルになるよ
1: ね、うん、本当ですね。
0: そうなんです、まあ、あのたまにはアカデミーにも顔出してみてもいいです
1: よ、うん、はいはい、もうもうアカデミーに受けたいです次のアカデミーを、はい、
0: で、あとよくやってるのね、うん、あの 10点を来てもらったらいいのは、
1: うん、
0: 潜在意識ネームセッションっていうのもたまにやってるんです。
1: うん、うん、
0: この間はあのメアリン家でやったんですよ。
1: ああの音が写真送ってくれましたよ、
0: うん、あ、送れた、
1: うん、そうそう、その後バーベキューした時に参加した写真も送ってきてくれて、
0: まあ、暑かったからほとんど車の中にいましたよ僕は
1: 暑いですよね、
0: 暑かった、暑かった。でもあそこ結構あの行かせていただいたりするんですけど ね、
1: なんかありえないほどの田舎だとかって言って言ってたのは、うん、どっち誰みたいな、
0: 日本カモシカが写真撮られてたもんね、あ、動画か、
1: うんうんうん、うん、
0: そんな鹿がいい、だからクマもいるらしいよ。
1: クマもね、
0: ああ最近流行りのクマが
1: 多分うちの田舎とそう変わらないかもしれない、う
0: ん、でもあのこの暑さが本番になってからあんまりクマのこと聞かなくなったね。
1: ああ、クマもね暑くて、
0: ね、暑く出てこないやろさ、ね、あんだけ気が悪ったらさ
1: 本当だよね、暑いよね、
0: 暑いと思うよ、
1: 出れないね。
0: そう思うよ、だから一番怖いのはクマも暑いからさ、うん、エアコン効いてるとどっか水入ってみたいとかさどないすんねんって思ってる
1: 漫画みたい
0: 漫画漫画本当にそっか、じゃあアリーチはそれでいきましょう、
1: はい、
0: うん、もうその3つのことを毎日毎日発見していって、
1: うん
0: うん、それを配信していくと、
1: おいしい、嬉しい、楽しい、いいです ね、
0: 順番は別に
1: どっちでも
0: いいから、ね、うん、それをずっと今まで上げてたのインスタ、
1: Facebook、インスタがメインでした、
0: うん、
1: で今日は TikTok にも上げていました。 TikTok まだ4つしか上げてない。
0: いいじゃんね、あと YouTube もね。
1: そうですね、 YouTube もね、
0: あの縦で撮ったら YouTube も TikTok も両方ともいけるから、
1: うんうんうんうん、もう全部縦で撮って、
0: あ、いいことです、いいことです。
1: 今日はキャップカット
0: キャップカット
1: であの編集してみました。
0: あ、自分できた
1: AI に聞きながら編集して、うん、午前中はそれをして、で、投稿完了したところで、
0: え、スマホでそれ編集したの？
1: スマホで、
0: あ、ほんで、え、パソコンで AI に聞きながら、
1: うん、全部スマホで
0: 1台で
1: 聞きながら、
0: あ、編集しながら、聞きながら、あ、そっかそっか、
1: あ、こうやって編集するのかと思い出しながらやりました。
0: あとで字幕をつけれたりいろいろするから、
1: そうそうそう、う
0: ん、楽しい。
1: なんか文字起こしで字幕つけたら全然ちょっとこのうーとかえーととかっていうのまで入っちゃって、
0: ノイズ入るでしょ。
1: そうそうそう、
0: それ
1: だからそれをこう削除しながら、
0: うん、そうなんです。あのよく僕言うのはあのノイズを消す方法っていうのがあって、
1: ね、うんうん、
0: うーとかとかえーとかって、
1: うんうんうん、
0: あれどうやったら消せるか知ってる？
1: うんうん、
0: 意識すること。
1: あ、意識することね意識します。
0: 言ってるなと思ったらあーって言いかけたら黙るの、
1: うん、黙る。
0: そうするとね、そのえーっていうこの、
1: うん、
0: がいい間になるんです、こうやって。
1: うーん、
0: 間になるんで、うん、
1: 間を大事にね。
0: そう、間を大事にしていったらとてもいいですよ。
1: なるほど、なるほど、ありがとうございます。
0: いやいや、まさか俺 今週今日11日でしょ、
1: うん、
0: 今週来週ぐらいまでかかると思ってたけどね、
1: お
0: 一発で出てね、それ
1: よかったです。
0: なんかひらめいたわけ、それ、おいしい、嬉しい、楽しいは、
1: まあ、ずっともう言ってるから、なんかあるとおいしい、楽しい、嬉しい、なんか三拍子みたいな。
0: 本当いいわね、三拍子がね、はい、わかりました。まあ多分、
1: うん、
0: 今日ぐらいからね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんのアリーチェのチャンネルというか、
1: はい、
0: いろんなも見ていただくと、
1: はい、
0: 美味しいこと、楽しいこと、はい、嬉しいことが満載でございますんで、
1: はい、満載になっているはずです。
0: いいね、それを見たらみんなあのハピネスな、ハッピーになるよっていうチャンネルしていいよね、うん、
1: いいですね、幸せに。
0: あ、いいな、

0: な人あんまりいなかったもんな。
1: よかった。
0: うん、どれか一つっていう人いるじゃん。食べ物だけとかっていう、はいはいはい、でも全部はその幸せっていうところに来るまでもすごくいいよね、うんうんうん、
1: 私も発信しやすくなりました。
0: わかりました、
1: はい、
0: こうご期待という形で僕も、はい、期待しておりますんで、はい、
1: どうもありがとうございます。
0: ありました。また来週もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せときには逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね皆さんご存知の通り、うん、1978年にスタートしてね約10年間、うん、様々な、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10の、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、でまあ昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、うん、
1: はい、
0: あのラジオで流れてるで、この頃はま全然ラジオを聞く分がね車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、はい、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、
1: うん、
0: 僕もそうですけどこうアルバイトとかしてねバイト先で有線とか流れてると、はい、有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますがまだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、うん、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうだったかという感じですね。
1: そうですね、
0: でまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田さとしさんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユウさんとかが言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ね、
1: ね。
0: だからこの頃の中森家そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語の裏はギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うんだよね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってことです。
1: なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよね、見てたから。
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: は
0: ずね。
1: そうそうそう、だからなんか、いや、なんかサイザーさんのと繋がってるかもしれない。嫌だわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしようう、ね、
0: まああくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ねこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、ということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが1234、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、しんじろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん
1: ね、みちのさんのマイクオンにしてほしい。めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はいね、なイベントでこのあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね。みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: あんまり、あ、ね、書く近くで言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもし書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: ああ、はい、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、
1: あ
0: こみな
1: り、はいはいはいはい、
0: いるのでね。
1: まあまあね、はい、でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 近藤真彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うんうん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうの曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね、
1: はい、
0: で
1: そうなんですね、
0: これやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あーそうか、そういうことね、
0: そもそもね、勝、はいはい、ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも、
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、
0: 何が正解か分から
1: ないもんね、
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな、先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は、
1: うん、
0: 18.2万枚、
1: あんまり 18.2万枚言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です、
1: はい、おっとほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、
1: うんうん、やっぱ衝動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ
0: そこはね、
1: あーそうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あチェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ
1: なるほど
0: ね、
1: あーこっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした、愛を操るさあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか、
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを見たさんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、
0: ね、
1: なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで聞くようになるね、
0: だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、
0: はい、売上が、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ全部2位やった、あ1個だけ3位やった、あ結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃう、
0: お
1: ー、すげー、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、
0: 渋い
1: 顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベストテン年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね。タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、あ、言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石垣さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: ある、このサビ聞いたことある気がする、
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ー、ゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あーでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、今日誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね、当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったんです、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: 光出版の昭和偉人 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原人がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和偉人 FM。
1: はい、皆さんおはようございます。本日はですね、なんと8月12日ですね、お盆真っ最中でございます本当に今日もですね、暑苦しい日々ですが、今日も早速昭和偉人 FM 始めていきたいと思います。それでは今日のゲストは鈴木はじめ様でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はいはい、お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。体調の方はいかがですか？
2: まだ足がちょっとそれだけ。
1: 足ですか、
2: でも治し方は知ってますんで。
1: あ、
2: はい、大丈夫です。
1: そうですか、そうですか、よかったです、ありがとうございます。はじめさんどうですか、ここ1ヶ月なんか、
2: タイ行ってきました。
1: あそうですよね、はい、前回の収録で、
2: はい、
1: でタイに行くということで、
2: はい、
1: 一緒にちょっとタイにね、行ってきましたが、
2: いやだいぶタイが変わっちゃいましたね。本当に
1: 24年前ですもんね、最後行ったの、
2: 最後行ったのが24年前だもん。
1: どうでした？
2: 変わりすぎた。
1: 変わりすぎた
2: 、はい、東京と同じ、もう目の前がみんな高層ビルばっかり、マンションとか。はい、
1: じゃあ24年前の風景とは全然、
2: もう全然違いますよ。神社仏閣とは同じですけど、前の風景とは全然違います。
1: 全然違う、
2: はい、
1: 7月のですね末、先週ぐらいか、
2: はい、
1: にタイに行ってきて、あのチャオプライヤー川沿いのね、五つ星ホテルに一緒に泊まってね、
2: 行ったその日にね、花火大会が自分の目の前
1: ですね。そうそうそう、本当にいい旅でしたよね、
2: 行ったその日だもん、タイ人ともいっぱい話しましたよ。
1: そうですよね、はじめさんほら書籍を出版されてるから、そこでもすごい話題になってね、
2: 最初ね、時間タイ語で言ったもんだから、フロントマンが、
1: そうそうそう、
2: いやびっくりして、なんだあんた、ね、タイ語喋るのか
1: そうですよね、結構だってずっと喋ってましたよね、はじめさん、
2: 喋ったでしょ、よかったね。
1: なんか一番思い出に残ってることなんかありますか？
2: やっぱりチャオプラ川の、あの風景が一番。
1: あれ船乗りましたもんね、一緒にあのディナークルーズ乗って、チャオプライヤー川をねずっと走りながら美味しいご飯食べて、あれは良かったですよ ね、ワットポーがあってね、
2: あら良かった本当に、あの時の、記憶がだっと戻ったもんね、
1: 良かったそれは、
2: 良かった、
1: 本当にね、ここ1ヶ月、昨日ははじめさんのね、これからね、いよいよ出る、ね、ちょっとこう、大きな声では言えないんですがね、撮影現場にちょっと行ってきてね、俳優さんがいっぱいいてね、撮影スタッフもいっぱいいて、
2: 緊張した、緊張した。
1: あれ楽しみですね。
2: だけど緊張しましたよ。
1: そうですか。まあでもはじめさんのね人生がね、
2: そのままね、
1: そう映し出されるから、本当どんなものになるのかね、すごく楽しみではありますが、まあ今日のねラジオに関しては、実はねはじめさんの実は 第2作目となるですね書籍が、出版決定しましたんで、
2: すごい、よろしくお願いします、
1: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。すごい、
1: はい、本当に先週かな決定しまして、おそらくですが今年年内には2作目がね、全国発売されるかなということですので、ちょっとそのね今日は報告とどんな本にしていくのかっていうのをね、ちょっとはじめさんにお聞きしたいなということで。
3: 30分でまとまりますか？大丈夫か？
1: ギリギリ間に合わないですよ。
3: 嫌ですよね、てんこ盛りですもんね。
1: もうちょっとくださいお時間。
3: 30分なんでね、
1: ちょっと余裕で遅刻してきましたかね。ちょっとじゃあはじめさんいいですか？
2: まあ一応その第2弾というかその形で出ますんで、よろしくお願いします。お願いします。
1: はい、ちなみにどんなあの書籍の内容にするかというのはちょっとざっとなんかこう、
2: また難しい話になっちゃうけど、まあ楽しみにしてください。
1: はい、まあ、あの僕からね言えることはやはり来年ですね、今こう戦争に向けてね、すごくこう日本政府もそうですし、それからデモがすごい東京でこう、ね、デモ活動されてるのって局長ご存知です
3: か？
2: あれ最初大阪から始まったんですよ、最初あの150人、それから1500人、大阪で3万人、それで今度東京来て、国会議事堂の前とかで5万人、だんだんだんだん大きくなってきましたよ。
1: そうですよね、やっぱねこの日本の今なんだろう情勢がね大きく動いている中で、まあ、やっぱりこの戦争だったりとかを間近でこう見られたね方の一人、やっぱそういった方がどんどんどんどん今いなくなっていってるのは現実ですし、やっぱ声を上げる方がやっぱり世の中いないっていうところで、やっぱそれをはじめさんは代表してですね、戦争は絶対に起こしちゃいけないんだぞっていうことをやっぱり自分の人生の中から得た経験と一緒に書籍にしていくっていうところでね、内容が、
2: まあ、ほとんど自分の戦争の経験はないですけど、親から聞いた話だ、もうそれを今度あの親から今度自分からその次の世代につなげていこうと思っています。
1: そうですよね、
2: 戦争は絶対ダメです、
1: そうですよね、やっぱり誰かがこう、ね、声を上げてくれるだろうっていう風になってしまってるなんて多分間違いないじゃないですか。やっぱりその中で勇気とこう自信を持って世の中に戦争ってのはこういうもんだぞと、絶対みんなで食い止めなきゃいけないっていうのをやっぱ発信してくれる、やっぱ戦争を知ってる世代の方ってもう貴重ですし、本当にいないじゃないですか。いやすごい価値ある一冊になるんじゃないかなって思ってます。
2: はい、
1: いかがですかはじめさんは。
2: そうですね、自分は一番伝えていかないきゃいけない立場になったのかな、
1: まあ、年齢的にもそうですしはじめさんの年齢でね、やっぱりこうやって発信してくれる人ってなかなか発信できる人もいないですから、だから本当に貴重な存在だな。
2: 親父の教えが今から聞いてきたのかな。そういう話はもう親父が生きてる間に最初は口聞いてくれなかったです、そういう話は。だけどだんだん口聞いてくれて、戦争ってものは本当にダメなもんだ、本当にダメです戦争は。
1: やっぱその危機感をね、やっぱりほら戦争を知らない世代ってないじゃないですか。で戦争を知らない世代になるとやっぱり戦争がね、また再度繰り返されるのがやっぱり歴史ですし、だから戦争を知ってる世代の方がやっぱり声を上げて若者に気づかせていかないと、本当にこれ戦争になっちゃうような やっぱ世の中になってきてますよね、はじめさん、
2: う
1: ん、
2: もう沖縄だって石垣島、与那国島、あと竹留島かな、うん、ミサイル基地作ってますよ
1: みたいですよ、知ってます？
3: やっぱ知らない
2: 。国会で あんまりやらないけど、うん、あのミサイル基地作ってますよ、う
1: ん、これもほとんどの方知らないですからね、
2: うんうん、ミサイル基地とにかく目の前はもう台湾じゃないですか、
3: うんうん、
2: はい、あの阻止しないとダメですよ、うん、だから外交なんですよ、
3: うんう
2: ん、一生懸命ね、外交外交、うんうん、話し合い話し合い、うん、戦争やっちゃダメだ、
1: うん、そうですよね、うん、今ほら憲法9条改正もね、うんうんうん、やっぱり今どうなってるんですか今。
2: あれダメですよ、ちゃんと国民がしっかり見張ってないと、うん、ああいう方向に行っちゃいますよ、
3: うんう
1: ん、あれなんで憲法9条改正しようと政府が動いてるんですかね。
2: 天皇もあるから、天皇の政府なんていうの、次期天皇、あとこのいろんなしがらみがあるんですよあれ、うん、一番その中のネックっていうのは大体自分わかりますけどね、
1: うん、なんかいろいろあるんですか、
2: うん、だからそれまた言っちゃうと寝られちゃうから
1: そうですよね、うん、なんか麻生太郎がねまた、うん、なんかそのなんだ天皇の養子になるような、
2: うん
1: う
2: ん、娘だったっけかな、嫁いでるのが、
1: うんうんうん、
2: あれがネックなんで、
1: うん、やっぱり僕らの知らないところで世の中は動いてるんですね、
2: やっぱりね、うん、
1: まあでも本当にこうはじめさんのね書籍はね、
2: はい、
1: 2作目となる書籍ですから、はい、本当にねベストセラーを大ベストセラーを狙ってね、やっぱ行きたいところではありますよね、
2: うん
1: うん、
2: 国民がみんなねよくいい方向に向かっていけばいいんじゃないですか、
1: うんはい、そうですよね、はい、はじめさんとしてはどうですか、なんか今後ね今年残り半分切りましたが、
2: うん、
1: 今年の抱負といいますか改めて、
2: うん、一番先足はなすこと
1: そうですよね、これタイ のディナーのクルーズ船に乗るときにはじめさん足がねもうダメになっちゃって
2: ねえ
1: あまりいい思い出がないんです、
2: ちょっと迷惑かけたな、
1: どうか足だけはねしっかり直してもらって、う
2: ん、直して
1: 安全な状態で、うん望みたいですよね、
2: また先生にいろいろ聞いて、
1: うん、
2: 直します、
1: そうですよね、
2: はい、
1: ちなみに局長この東京の中ほらバーベキューの
3: あ、帰っていい、はい
1: ね、うん、これ芸能人の方とかもいろいろ来られる、
3: いや、まあ、来る人は来るかもしれない、わかんないまだ、
1: もう
3: 別に自由なんで、
1: あ、じゃあ局長主催の
3: そう、まあ、FM ギグの主催で、まあ、ゲストさんとかもいっぱい来てたんでゲストさんも誰か来るかわかんないし、まあ、本当に一般の方から、
1: じゃあはじめさんと僕が参加しても全然、
3: あ、もちろんですなんかそんで宣伝とかもあればね、その著書とかを皆さんにちょっとね見せるとかもいいかもしれない
1: ですよ
3: ね、だってせっかくまあ FM ギグ仲間ですからみんなだってこういう形でほら今のゲストさんもこういう形で本とか置いて
1: る、ちょっと短く
3: さ、この方もね、いろいろ病気から脱出して作った本で、テーマでラジオとか出たりとかしてるんで、こういう方も来られるかもしれませんし、いろんな人がね、やっぱいるんで、まあ、うちとしてはだから、本当にこの日はもうみんなで楽しく行ってるだけですけど、
1: はじめさん、どうですか、一緒に、書籍の宣伝に。
3: ね、あとね、そういうのやってるってことでね、なんかいろいろ、はい。
1: だって多分あれですよ、地上波のね、はじめさんの、
3: うん、
1: まあいろんなドキュメンタリーみたいな、そういうのもね、
3: うん、
1: 多分年末とかなんで、もしよかったらね、
2: うん、
1: はじめさんの
2: 書籍の宣伝と、うん、相談してね、
3: うん、
2: 折原さんと相談して
1: そうですね、
2: お声が出たらやりましょう。
1: そうですね。
3: まあ、あとね、なんかそういう仲間じゃないですけどね、はい、この今お二人やられているようなところで、まあ、またなんか違った出会いとかね、何かしらまた違う話が出てくるかもしれません。そういうの分かんないですよね、やっぱり。
1: そうですよね、
3: やっぱそういうところにやっぱ顔を出すのはいいことだと思います。
1: でも、はじめさん、最年長なんじゃないですか。
2: そんなっちゃ
3: う、ね、分かんないですよ、この方なんてだって、桜田さんだってもう
1: 何歳
3: ですか。いくつあるか
1: も、同い年ぐらいの
3: かもしれないですね。
1: 同い年ですよ、著書
2: 同じぐらい。
1: 多分
3: 1955年生まれです。
2: じゃあ3つ違うか。
1: 3つ下、
2: 自分の上、
1: うん、ああ、じゃあ
3: で、この方は、2018年に脳梗塞を発症して左半身に麻痺が残って、でそこからリハビリをしながらなんとか、うん、でも障害残っちゃったんですけど、やっぱ障害者のスポーツ吹き矢、
2: はい、
3: あと障害者ゴルフで全国大会優勝とか、結構だからその後にいろいろその乗り越えて人生を謳歌して、今こういった本を出してるって感じ。もともと日立の方、メリットだったんですけど、こういう形の方も来られるかもしれませんし、うん、まあ、彼もね、やっぱその左半身が麻痺しちゃってるんで、分かんないですね、これ、期待は言ってるんですよね。で、彼も今、ラジオをうちでやりたいみたいな話をしてくれて、いろいろありますけどね、
1: いいですね、
2: すごいですね。
3: いや、本当はそういう方もいらっしゃるんでね。なんかやっぱりだからそういうパワーを持ってる方々っていうのは素晴らしいなと思います、本当に。
1: 可愛い子も来られる。
3: 可愛い子は来るかどうかわからないですね。ちょっと女性側で、あ、でも、うん、この前のゲストさんとか、あのミス東京なんとかみたいな人
1: も、
3: そんなの来るかどうかわかりませんよ。うちは別にだからもう自由でいいんでって形してるから。
1: なるほど、
3: はい、だからまあ予約フォームだけ送っていただければ全然、はい、社員さんとかもやった
1: んですけどね。じゃあそこはちょっとあのはじめさんと検討して
3: はいはい、ね、まあまあタイミングが合えば、
1: 予定が合えば、
3: あ、ちょうどしかもね、その3連あのシルバーウィーク中なんで、
1: ああ、そこそこそこ、20、
3: 21、22、23ってずっと休みですから、ちょうど中身なんで、次の日が休みなんで、
1: あれですか、うん、
2: ああ
1: 、うん、
2: スカイツリーまで出て
1: ねえ、
3: こんなのまあやりながらみたいな感じですね。
1: いいですね、
3: うん、まあ、コミュニティなんでね、うちは
1: いや、そういうコミュニティやっぱ大事ですよね。
3: そう、もうあの、なんだろう、みんながおのおのなんかその好きなことみんなバラバラなんですけど、うん、そういう方々がね、なんか集まって自由にラジオをやりながら交流していくっていうのは、僕はすごくいいなと思いますよね、
1: うん、はじめさん人気者になっちゃいます、多分、うん、
3: そういうことでもね、そういうのを聞いたら感銘受ける人多いと思います。
1: いや、いますよ、
3: う
1: ん、
3: 生きる勇気というか、やっぱりこれからの不安を抱えている人もやっぱいると思うので、そういうのは光になると
1: 思う。結構やっぱほら、はじめさんの年齢の方って結構こう若い人とあんまりお付き合いとかしないじゃないですか。
3: うん、
1: 間もないですし、
3: うんうんうん、
1: すごいいいんじゃないかなって。
3: あと話を聞きたがるんですよね、知り合うと、うん、知り合わないと逆に話聞けないんで、そういった話とか、例えばキックボクシングの話とかタイの生活とか、そういうのを聞きたい人っていうのは少なからずいらっしゃるのかなと思いますけどね。
1: はじめさんの話聞きたい人いっぱいいますよ。
3: うん、ね、じゃあそんでその上で本の話にもつながると思うんで。
1: うん、どうですか、
2: うん、森原さん、どうしましょう。
3: まあまあまあ、まだ時間あるんで、
1: ね、そうですね、
3: はい、タイミングが良ければ、
1: はい、またじゃ あのタイミング見てご連絡
3: ぜひぜひ、はい、
1: させていただきます。
2: はい、
1: ちょっと話はね、脱線しましたが、
3: だいぶ
1: だいぶ脱線しましたが、うん、はじめさんとしてはどうですか、この1年。
2: 早すぎた。
1: 1年は
2: 1年じゃなくて、もう半分、半年ぐらいしか感じない。
1: そうですよね、1月からバタバタバタバタ、
2: うん、
1: 出版、あれ、ここ初めて来たの1月？
2: その頃、1月か2月かな、うん、それからだから早かったね。
1: 早かったっすね。
2: あっという間だ。
1: どうですか、書籍を出版してみて、なんか人生に大きな変化というか、なんかありました？
2: だから、あのスーパー行って、自分それ全然その意識してなかったんだけど、うん、あれ、ムエタイの鈴木さんですか？言われて、うっかり返事しちゃったもんですから。
3: ああ、やっぱ大きいですよね。
2: って うっかり自分返事しちゃったんですよ。はい、そうですって。ね、あ、これまずいこと言っちゃったから。
3: いやいやいや、むしろどんどん許してください。
2: で、うちの近所でもこの放送を聞いてくれてる人がいるんですよ。
3: おー、嬉しいですね。
2: 今、前1件だったけど、今2件。
3: おー、うん、でかいですね。
2: うんうん、この放送聞いてますよ。
3: あ、嬉しいですよね、俺らなんですけど、うん、
2: だからやっぱり少しは役に立ってんのかなと思って。
1: そりゃそうですよ、
2: 自分がさ、うん、
3: でも誰が聞いてるか分かりませんから、ラジオって。
2: そうですね、
3: 世界中なんで、
2: はい、
3: もう本当にどこで誰が聞いてるか分かんない形なんで、もっとたくさん聞いてると思いますよ。
2: よかった。
1: いや、世の中ね、本当にこう初めさの年になってからこんなにいろんなこと挑戦して、うん、人生がどんどんどんどん上がっていく方なんてそういないですよ。
3: いや、いないですね、うん、本当にそう思います、うん、
2: いや、自分もびっくりしてる。
1: 本当にすごいことですよ、はじめさん。本当に
3: 今はじめさん楽しいですか？
2: もうここに出られるだけで。ラジオは本当に自分好きなんで。
3: ああ、よかったよかった、うん、嬉しいです、ね、
2: それもで、ね、自分が出ちゃってるんだから。
3: そうですね、
2: うん、うん、よかったですよ。
1: 嬉しいですね、
3: 大家さんのおかげさまで。
1: いやいやいや、でも本当はじめさんね、僕ね尊敬してるんですよ、うん、会うたびやっぱこうこういう人になりたいなって、
3: うん、
1: 本当に優しいんですよ、はじめさんって、うんうんうん。あとやっぱりね、こう人を引きつける何か、やっぱ魅力がありますよね。今の現代人の人にはないこの優しさ、
3: うん、
1: 思いやり、
3: うん、
1: この人間味あふれる、なんだろう、気持ちがやっぱある方だから、
3: うん、
1: 本当に素敵な人だなって、うんうん、
2: めげない、くじけない、よからない。
1: そうですね、やっぱ本当思いますよ、
3: うんう
1: ん、いつもやっぱりね、頼ってばっかりなんですが、僕は。
2: いつも怖い怖いって言われて、自分が。そんな怖くないでしょ。
1: いや、でも最初は怖かったですよ。最初はすごかったっすよ。局長はどうですか、はじめさんの印象としては。初めての
3: 印象はもう今と変わらず、やっぱりすごく魅力的で生まれ方ですけど、前に見せてもらった昔の当時の写真、目つきがこんなに違うんだってぐらい本当にもう優しくなった。た当時の目つきが全然違うんで、別人のようだったんで、そのインパクトが強いですね。いや、今だからだいぶあの時と変わった、いろいろ
2: 丸くなった
3: っていうことなんでしょうね。それがもう思いっきり目に出てる方だっていうのはすごく今でも覚えてます。はい、
2: ですって。
1: みんなそう思うんですよ、はじめさん。本当に
3: もうあの時は修羅の世界だったんですかね、やっぱり。
2: まあそれがまだ抜け切ってなかったのかな。、うん、
1: うん、でもそうですよね、はじめさんも

0: 怒る、あの泣く、騒ぐ、みんな言葉一緒だから。
1: あ、
0: うん、だからそれはあのみんな心に持って優しさを持って生きていきましょう。
2: うん、いや一番大事なことですよ、この資本主義において忘れかけて、
1: うん、
2: ね、来ているそのやっぱり優しさとか、
1: うん、
2: 人としての思いやりっていうのは本当に大事だなって、うん、いつも学ばせていただいております。
1: 学びますね、
2: 本当にいつもはじめさんから学ばせていただいております、僕ら。
0: ありがとうございます。
2: 本当にあっという間にねもうね25分経っちゃったんですよ。
1: 映画の上映はまだ決まってないんですか？
2: 決まってます。日程はあの決まってないんですけど、
1: はいはい、非公開だったとかまだ。
2: そうです。
1: なるほど、楽しみですね、そこもね、公開できる、
2: うん、いやだからほらね、あのこのバーベキューでね、
1: この時には公表できそうなんですか？
2: できると思います。
1: おー、
2: もしかしたら
1: 情報解禁できそうだと思う。
2: おそらく。
1: おー、いいですね、面白いですね、そういうのも、うん、
2: なんでね、
1: 映画みんなで見に行くとかね、そのバーベキュー。
2: そう、
1: だからそういうの僕も声かけますし、みんなで行こうよって言って、
2: ね、そうよ、本当に超対策ですからね、
1: うん、なんかそういうのなんか我々としても嬉しいですよね、FM ギグからそういう映画になる方が出て、で番組やられてる折原さんとかいるっていうのもなんか面白いことの話題点もあるんで、そしたらその時にみんなで行こうって言えるし、いいかもしれない、
2: ね、超すごいことですよ。
1: いや、すごいことですよ、多分今までないんじゃないですか、FM ギグで
2: も初めて、
1: うん、だって渋谷でそういう映画、まあ、出られてる俳優さんは当然いますけれども、その方がまあ番組でその初で映画になる方が出てるっていうのは今までいないですよね。
2: 僕の人生で初ですって。
1: 名プロデューサーじゃない。
2: マネージャーです。
1: あ、マネージャー。
2: 鈴木はじめのマネージャーなんです、最近ずっと。
1: 付き人。
2: そう、うん。今日も運転してね、はじめさん後ろで座ってこう僕運転してる。いつもそうですね、最近。
1: もう芸能事務所になって
2: る。そう。
1: なるほど。楽しみですね、そこもね、
0: うん。そうですね。
2: じゃあ9月21日は。
1: うん、
2: ね、予定があれば参加して、
1: はい
2: はい、
1: 映画の告知しましょう、
2: させていただければなと思いますんで、
0: はいはい、
2: 今日もね、あっという間でしたか、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: じゃあはじめさん、今日の一曲をお願いします。
0: あ、なんだっけ、あ、アンディだ、
2: アンディ、アンディ
0: ラストサマーウィスパー。
2: はい、それではどうぞ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
3: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
4: はい、皆さんこんばんは。
5: こんばんは。
4: やばい、言うこと考えてなかった。ジャイトです。
2: なんやねん、ちゃんと考えとけ。ちなみにです。
4: 考えてないってことでしょ。
2: だってジャイトがなんか言ったのに反応するんだもん。私
4: そうなんすよね。
2: そんなもんペーペーってなんか言えばいいのに、なんでもいいからさ。
4: いや意外と出てこないんだって。
2: ガングロです、ジャイトですっていいじゃん。
4: ガングロじゃないもん。
2: ガングロじゃ
4: ない。ガングロじゃないよ。え、今日の俺のファッションのテーマ聞いてもらっていい？これ今日のファッションのテーマ。
2: え、別にさ、普通にさ、私パッと今日さ、あの待ち合わせのとこに行った時にさ、はいはい、どこのチンピラかと思った
4: けど違うよ。これは今日のテーマはあの、まあラジオだから見えないけど、うん、今日のテーマは、パナマで密輸をしている日系人っていうテーマ、うん、
2: もうそれさ、その服着なくてもそれ見えるでしょ、うん、多分。
4: いや、なんかちょっとなんかいいかなと思って。
2: 普通にでも白のシャツに血のパンでしょ。
4: そうなんかちょっとパナマあたりでさ、
2: いそうだよ、いそう、いそう。でしょ？バナナとか売ってそうだよ。
4: そうそう、うん、で、あの表向きはバナナ売ってるけど、うん、なんか売っちゃいけないもの売ってそうなね。っていう、まあ、テーマですよ。テーマなんだね。
2: それ別に普通に、うん、で別にどんな格好しても多分、うん、そんな感じだと思う。
4: 違うよ。え、ちなみには今回今日のテーマは何ですか？
2: 今日のテーマ、今日のテーマ特にないですよ、うん、ないよ。でもいろんな動物がいるよ。鹿さんとかゾウさんとか、
4: まあなんか密輸をしている人の相方って感じ。
2: まあそうとも言う。
4: あ、まあまあね、うんうんうん、ね。ということでさ、今日もさゲストを呼びしてますんで、はい、先週に続きまして、
2: はい、
4: ということで始めたいと思います。はい、はい、ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後までお楽しみください。

0: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマはゲストを楽しむ、はい、ということでございましてですね、
2: いや、マキシマン、
1: はい、先週に引き続きまして、
2: いや、マキシマン、
1: もう、まあ、いいか、マキシマンでマキシマンをお呼びしておりますということで、マキシマン今日もよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。フーミンじゃなくてマキシマンです。お願いします。
2: いや、フーミンでもいいよ
1: ね。マキシマン、ね、
2: フーミンでもいいよ。
1: そう、先週はさ、いろいろとこう夏にちょうど涼しいお話をいろいろね、
2: あ、そうだね、
1: していただきましたけどもね。
2: そう、
1: 今日は、
2: ね、あ、どうぞどうぞ。はいはいはい、ちょっと聞きたいんだけど、
3: はいはいはい、
2: マキシマンが小さい時から、うん、今まで好きだった音楽を聞きたい。
1: お、
3: 好きだった音楽、
2: うん、
3: あー、好きだった音楽、オルゴール。
2: 子供の時とかさ、うん、なんか聞かんかった？昭和歌謡とか聞かんかった？
3: まあ、ドラゴンボールとかの歌聞いてましたよね。
2: あ、そうなんだ。
3: うん、あの、影山ひろのぶさん、そうそうそうそう、
2: はいはいはいはい、
3: やっぱあれ聞くと今も胸が熱くなりますよね。
2: あー、ほんとに。
3: あの、嫌いなね、経理作業とかあれ聞いたりしてやってますね。
2: あ、そうだね。
1: そうなんだ。
3: 元気玉集まってきてできるんだよ。
2: あ、いいね、いいね。
3: そうですね。
2: はいはいはい。で、それで、そっから
3: 、うん、そっからやっぱりね、中学生ぐらいになるとやっぱビーズさんとかが好きなんで、高校生になるともうめちゃくちゃビジュアル系好きだったんで、X 黒夢、あの辺りはもうほんと今も聴いてますね、運転中。あの、少年ってね、黒夢さんの歌がね、ちょうど自分が少年だったんですごい刺さって、
1: ああなるほど、
3: あれ聴くと今も少年に戻りますね。
2: そうなんだ。
3: はい、渋谷でナンパばっかしてた少年の頃
1: 思い出すんですね
2: ずっとナンパしてたんでしょ、
3: ね、そうですね。
1: え、じゃあ要は若い頃はすっげーチャラかったってことですか？
3: まあまあ、チャラいって言葉はなかったですけどね、その頃ね。
1: その頃なんて言ってたんですか？
3: やりピーみたいな感じで。
2: ピー、初めて聞いた、私。初めて聞いた、そんなこと。
3: やりピーか、ピーチーンみたいな感じですよね。
1: ああ、なるほどね。なるほど、はいはいはいはい。
2: はいはい、で知ってるの？
1: あれだよ。
2: 聞いたことある？
1: 一応ピーって入れただけで。意味わかってないでしょ、今。
2: わかってない。
1: ピーって入れた。
2: あ、ピーってわざわざ入れたって
1: こと？そうよ、そうよ。
2: あ、ピーっていう言葉じゃないってこと？本当は、
1: あの、自主的にピーを入れてくれたんです。
2: あ、そうなの？
3: でもなんか僕、あの、ま、人生のね、一番大事にしてる言葉が、死ぬ時後悔しないようにしようと思って、
2: うん、
3: 後悔するのってやっぱりあの時こうしとけばよかったって後悔多いと思うんですよ、
2: うん、
3: だから僕は、まあ、妻もそうですけど、素敵な女性いたら絶対声かけるようにしてたんで、ちなみに妻はあの、大怪我して通ってた整骨院の先生なんですけど。
1: あ、先生。
3: そうなんですよ。その時僕が34で妻が21かな。
1: あ、結構年の差あるんですね。
3: 13個離れて、ね、こんな可愛い整骨院の先生初めて見たと思って、
1: うん、
3: こりゃ仲良くならないといけないなと思って
1: 声かけて。
3: ただまだ研修段階だったんで、あの、電気治療器つけるタイミングと、お会計の時しかね、喋るチャンスなかったんですよ。この施術がなかったから、
1: はいはい、
3: もうすごい考えましたよね、どうやって話しかけようみたいな、
2: うん、どうやって話しかけた、
3: まあ、いろいろ話しかけて、なんとかその連絡先だけ交換して、
1: はいはいはい、
3: でもう連絡しても全然帰ってこなかったんですよね。だけど、あの、またその後大怪我して、その時たまたま大丈夫ですかみたいな連絡来て、そこで会ってからちょっとお付き合いするような感じになったんですけど、
2: そうなんだ、
1: ね、いや、もうほぼなんかあれだね、性格的には多分ちなみ寄りだね。
2: あ、まあ、あの、 そうではないかもしれない。
1: やらないという選択肢がない人。
3: あ、そうですね。
1: やるかやるか、
2: もっとやるかっていう。
3: そうそう、
1: そういうタイプですよ。
3: あ、着替えますね。
2: そう、ねえ、
3: そう、後悔したくないですもんね。
2: ねえ、
3: そう、
2: 本当だよ。
3: 今の妻の前はバスの斜め前に座ってた方とお付き合いしましたね。
1: 斜め前、
3: バスでな、スノーボードツアーのバスの斜め前に座ってた方とお付き合いしました、
2: ね。あ、そんなにいいなと思って、
3: いいなと思って
2: 話しかけて、
3: あ、これはもう人生こ声かけないと後悔するなと思って、それで声かけてゲレンデで一応滑って、みんなに内緒でその後おせ温泉とか行ったりして、
2: へ、
3: 東京帰っても会おうねみたいな感じで会って、うん、まああれしましたね。
2: あれ、あれって
3: 何、あれ、あ
1: の
3: お付き合いよ。
1: あ、お付き合いですね。
3: そうそうそう、
1: お付き合いよね、
3: 真剣交際よ。
1: ああ、
3: そうそうそう。そんなことをまあ10代中盤からずっとやってまし
1: たね。じゃあ街歩いてたら忙しいっすね。
3: 忙しいですよ、もう。
2: それでもさ、ね、もうマキシマン結婚してんでしょ。
3: 今知ってますよ、だからもう
2: 知ってんでしょ。え、はい、でも結婚してからはそういうのはないわけ。
3: いや、もうあれですか、ね、
2: 我慢してるわけ。
3: いや、我慢して、あの子供がいるし、子供の顔見るとね、うん、もうそれだけで満たされちゃいますよね。
2: まあね、
3: 僕にそっくりで、ね、
2: あ、
1: そうなんだ。
3: 男の子、
2: 男の子。
3: ただすごいの、彼女が3人いるんですよ、幼稚園なんだけど。
1: あ、もう完全に DNA じゃないですか。
3: そうなんですよ。
1: もうすでに。
3: そうなんですよ。
2: ね、
3: だそれ見てるのは楽しいですね。
2: いいね。
3: 幼稚園の入園式でもう隣に座った子にいきなりチューしましたからね。
1: もう ほぼパパと一緒なんだ
2: よ。
3: そうそうそう、だそれが僕の今のね、あの楽しみですよね。
2: あ、
3: あ、
2: いいね。
3: いや、
2: いいね。まあちょっと美しくまとめたね。
1: そうそうそうそう、
3: 美しいまま終わらせてください。
1: ね、あれ今おいくつでしたっけ。
3: あの今年46です。再来週から8月で。
2: まだ若いね。
1: そう、40代、40代は子供って言ってたっす、ちなみが。
3: 本当ですか。
1: 40代なんてまだ赤ちゃんよ、ちなみが言ってました。
2: 赤ちゃん、
3: おむつ、
2: 赤ちゃん、
3: そうそう、おむつ変えないとダメですね。確かにね、40代体の衰えとかないっすもんね。
4: いやいや、ありますよ。
3: 本当っ
4: すか。ありますよ。
2: だいぶ違う、このケンジ君、ケンジ君と同い年やもんな。
4: ね、うん、あります、あります、やっぱ体力とか。
3: 多分お酒だと思うんですよね。
2: あ、お酒、それは
1: お酒って結構影響しないですか。
3: 僕お酒も13年間一滴も飲んでない。
1: あ、じゃあもう全然飲んでないですか。
3: そうそう、タバコは18年間一本も吸ってないし、13年間お酒
1: も。でもお酒もともと飲めますよね。
3: 飲みます、飲みます
1: ね。あ、じゃあそれが全然もう、
3: はい、
1: 飲まなくても平気。
3: そうですね、体力余っちゃってしょうがないですよね。
1: すごい。
2: ちょっとケンジ君に分けてあげて。
1: そう、余った体力を。
2: 余った体力を。
3: でも、この間の雲取山って東京で一番高い山登ってきたんですよ。
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: どこ、何山？
3: 雲取山って東京で一番高い山。
1: はいはい。
3: あの、あれ、鬼滅の刃の舞台になった。
1: ああ、そうなんですか。
3: ところらしいんですけど、2000メートル以上あって。そう、普通の人は1泊2日するんですけど、11時間から12時間かかる。
1: はいはい。
3: 僕あの日帰りで9時間で登り降りしてきましたね。
1: 早っ。おかしいっすよ、それ。
3: 1000円のサンダルで。
1: 早っ。しかも1000円。
3: 帰った後も全然体力あったから。はい。でも一緒に行った友達たちは次の日から熱出しちゃって。
1: え、友達もみんな割とそういう、こうアクティブな方が多いってことですか。
3: それがね、あのやっぱタバコとお酒やめるとそういう人と集まってくるんですよね。
1: あ、まあまあ、確かに付き合う方は変わってくるかもしれないです
3: よね。付き合う人は本当変わりましたね。
1: あ、
3: うん、
1: あ、じゃあもともとはあのー、あれですか、こう、まあ素行の悪い、
3: まあまあまあ、
1: 若い頃ですよ。
3: そうそうっすね。だからやっぱ飲みの席しか会わなかった人とかばっかりだったけど、辞めるとそこ違和感なくなるからね。
1: でもコミュニティは変わってきますわ、ね、
3: 変わりましたね。
1: 確かにね。
3: そう、
2: 変えてこ、ケンジ君。ケンジ君、
4: 俺は無理だ。
1: 無理だ。
4: それ成り立ってんだもん、もう世界の酒で成り立ってるから無理だ。
1: 酒で成り立ってる。だからここで今あれですよ、もうケンジ君しか今このスタジオ飲んでないですよ、ね、僕も一切飲まない。
3: そう、
1: タバコも酒もやんない。
3: すごいすごい。
1: そう、
2: ちなみにさ、私も全然
3: 意外っすね。
2: 私はね、まずくて飲めないの。
3: 意外っすね。
2: もうアルコール超まずくて飲めない。まずってなって飲めない。
3: なんかね、たぶん言われてますけどね、
2: そう、みんなに飲める
3: 水みたいな感じかなっていう、
1: うん、そう、なんかあの飲んでる感じがするじゃないですか、ちなみに。
2: ね、
1: 今も飲んでる感じしますよ。
2: 早いやん。
1: それでみんな勘違いするんですけど。
3: なるほど。
2: 私はもう全
3: 然、はい、ここねノンアルコールですね。
1: そうだそうそうそう、
3: すごいすごい。
1: だから僕らねこんなずっと音楽やってますけど、うん、音楽ユニットだけど一切一滴もお酒を飲まない。
2: 飲まない。
3: 素敵、うん、
1: ね。
2: マラソンとかやってたもんね。
1: そう、あの一時期トレイル出たり。
3: あ、トレラン。
1: そう、
3: あの、いい
1: そう、あの丹沢のねトレランに結構行ったりしたりとか、あとはもうないですけど首キノだったっけな、マラソンって、あの100キロマラソン、ウルトラマラソン。
3: やばいっすね。
1: いや出ましたよウルトラマラソン。
3: な、何時間ぐらいですか。
1: ね、朝の5時に始まって帰ってきたのが5時。
3: あ、
1: 12時間ぐらい。
3: 早いっすね。
1: 12時間ぐらいですね。途中でなんか低体温症で死にそうになってる。寒くて
3: すごい。
1: そうそう、あ、ま、今全然ですよ。今はもうや走ってないんで。
3: へー、なんかね100キロマラソン誘われたけどみんなここにロキソニン挟みながら、
1: あ、
3: 10キロずつ飲んでるって聞いたから。
2: あ、そうなの。
3: そうなんですよ、痛すぎて。
1: そう、10キロで、なんかねロキソニン飲むと全然平気なんだって。
2: そう、
1: 痛みが。
2: 何が痛いの。体、体が痛くなるってこと、うん、足とか。
1: そう、そう、なんか飲むって言ってる。
2: うん、
1: そうそうそう。
3: ジャイトさんがノーロキソニンで。
1: ノーロキソニン
3: です。すごいっすね。
1: はい。え、あのボクシングキックは若い頃ですか、やってたのは。
3: あ、36ぐらい目、ちょっとやってただけですけどね。
1: あ、今はもうやってないですか。
3: 今あの怪我しちゃってから。その、
1: あ、そっかそっかそっか。
3: ね、あのジャブ打てなくなっちゃって。
1: ああ、やっぱジャブ大事ですからね。
3: まずそうなんですよ。
1: そうそう、
3: 怪我で左が今もうまく動かないんですけど。
2: なんで怪我したの。
3: あのスノーボードで4箇所同時、3箇所同時骨折しちゃって、キッカーで。
1: そ
3: う、でも3箇所で折れたのは良かったらしいんですけど、1つのところに力点が当たって集中してたらやばかったって言われて。
1: あ、そうなんですね。
3: はい、そうそうそう、
2: でそんなんなるね。
3: なりましたね。ね、キッカーってジャンプやるやつ。
1: ああ、
3: そんな普段飛んでんのにちっちゃかったんですけど、初めて行った女の子たちの前だから朝一でやったな。
1: なるほどね。
2: いいとこ見せようと思って
3: まったな。いいとこ見せようと思ったら最悪のとこ見せちゃってね。
1: あ、
3: その時もツアーだったんで、あの僕9時に怪我して、
1: はいはい、
3: 3時半まであの骨折した状態で自動販売機の横にこう痛いよ痛いよって座ってましたからね。
1: うわ
2: ー、さっさと病院行けよ。
3: ねー、営業終わったんでね、一瞬病院行って入院してくださいって言われたけど仕事しましたけどね。バリバリしましたね。
2: すごいな。
1: いや、なんかいろいろすごいね。
3: いやいやいやいやいや、
1: なんかね、
3: そう、
1: でも多分あの精神的なこうなんですかね、こう強さはあのチナミンと近いっすよ。
3: なんか同じ匂いはしますよね。
1: そう、で、まあ、そもそも2人とも陽キャじゃないですか。
3: そうっすね。
2: そうだね。陰キャなんだわ、これ。
1: そう。そう。だから、なんか、陽キャ陽キャいて、めんどくさいもん、今。なんや、この陽キャ陽キャ。
3: めんどくさいコンビでーす。
1: ほんと、めんどくさいよ、陽キャ。あー、うるさい、うるさい。ほんとね。もう根っからの陽キャだ
3: よ、
1: 2人。
3: 陽キャでも、やっぱ許せないことって出てくるんですよね。あんま僕怒ったりもしないし、ストレスもたま
1: らない。あ、なんか怒る感じしないっすもん、イメージ。
3: あのね、松茸好きっすか皆さん。
2: 松茸普通。
1: うん、まあ、そんなに大好きって感じじゃない。
3: 松茸狩りって行ったことあります。
1: ない。
3: 僕行ったんすよ、うん、しかも往復全部合わせて3万ぐらいかけて。
2: おー、結構かかるな。
3: そうっす、ま、ね、YouTube そこのなんかお店のチャンネルもう生えてんの撮ってて、
1: はいはいはい、
3: めっちゃ楽しそうじゃないですか、
1: うん、
3: そう行ったら僕たちのその松茸取る番の前の人がなんか切れてる感じで降りてきて、何だったんだろうと思って僕たちの番で行ったら、もうほんとここの2倍ぐらいの平面のところで連れてかれて、ここで勝ってくださいって言われて、もうほ
1: ん
3: とここの倍ぐらいです。あるわけないじゃないですか。明らかに何もないんですよ。そこで探されて20分、もうないの、出来レースみたいな感じですよね。もう次降りてった時は僕たち切れた顔ですよね。
1: いや、それはそうですよ。
2: 何それ。え、じゃあ取れなかったってこと。
3: 取れてか、明らかにないところで、
1: ない
3: ところ で、さあ詐欺なんですよ。まあでもその後松茸解析あるからって、まあ、元気出してくださいっつって食べたんですよ、
1: うん、
3: それでね、長野で食べたんですけど、はい、この松茸ここで取れたんですかって聞いたら、あの中国産です
1: ひど
3: っ。3万5000円ぐらいかけてですよ。
2: 詐欺じゃん。
3: 初めて消費者生活センターに電話しましたね。
4: ですよね。
3: はい、
1: あ。
3: もうそれ今思い出してもなんかちょっと腹立ってきました、ね、今。
1: いや、それも腹立つ。
4: どうなったんですか、団体は。
3: その何したかはやっぱ報告はなかったんですけど、明らかに課題広告だったんで。
1: ねえ、
3: そう。
2: よくそんなんで成り立とったな。
1: ねえ、
4: ねえ。
3: YouTube、そのねホームページの YouTube 流れてすっげえなんかその書いてんの。
1: ああ、なるほどね。いや、そういうのでもね、今騙しやすくなっちゃいましたね。
3: まあ騙されましたからね。
1: マチュラビも騙されやすいでしょ。
2: 私も騙される。私はなんかあの買ったものがちっとも送られてこなくて。
1: あ、なんかあったよね。
2: あった。ね、そしてでもう問い合わせてももう返事が来なくて、結局。泣き寝入りだったの。でもそのホームページなくなってて、もう探した時になくなってて。
3: 何買ったんですか。
2: あのね、盆提灯を買ったんだよね。そう、盆提灯を
1: お盆の時のやつね。
2: お盆の時の、そう、あの2万ぐらいのやつをね、
3: 結構高い。
2: 買ったの。そしたら送られてこなくてさ、そう、ちょっとショックだったね。
1: ねえ、なんかあったね。
3: 物でちょっとひどいですよね。
2: 警察にも言ったけど、もうそんな、
1: 見つからんと、
2: 無理だよって言われた。
1: 怒った。
2: 怒る先がないよね。
1: まあ確かにね。
2: 怒る先がないよね。そう、でも警察に怒った。
1: 怒った。
2: なんで警察なのに何でもしてくれないよ。
3: 確かに。
2: 警察でしょって言って、警察はそういう困った市民の助けをするんじゃないの、警察はって 言ったけど、いやーちょっと難しいですね。もっとちゃんと調べろや
1: って怒った。
2: 怒った。
4: まあ
1: そりゃそうだよね。
2: そう。
1: そう。ねえ、いやでも今だとほら結構そういうなんですか。まあちょっとアウトドア的な感じの、ね、うん、趣味というか、ね、活動というか、すごい多そうですけど、でも仕事も結構忙しいんじゃないですか。今
3: おかげさまでめちゃくちゃ忙しいです ね、
1: ね、
3: だからねちょっと人増やしてほしいってことよく言われるんですけどね、でもやっぱり飛び込み営業とか好きな人見つからなくて。
1: いや、いない
3: っ
1: すよ。いないっすよ。
3: ちなみにさんだからスカウトしようかな
1: と。ちなみは、ちなみは平気です。
3: やった、従業員増えた。やった。
1: 一応、ちなみにのエピソードでお伝えしておきますと、僕ら、地方にライブ行ったりするんです。
3: はい。
1: で、高知行ったりだとか、岡山行ったりするんですけど、高知の場合は、音楽祭、町の音楽祭があって、そこで外で演奏するんです。
3: はい。
1: で、行って、全然僕ら知り合いがいないわけですよね。で知り合いいなくて、僕がなんか準備してる間にチュラミンがそこら辺にいたはずなのに、あれチュラミンいないと思っていたら人だかりができてて、チュラミンを囲んで知らない人でずっと喋ってました。チュラミン、え、前からの知り合いと思って、なんかチュラミンがいろんなもんお菓子とかもらって
3: すげ
1: ーっていう、コミュニケーションモンスターなので、営業めっちゃ向いてると思います。
3: 明日からうちで働きましょうよ。
2: 本当に、
1: まず臆することがない人に対して、はい、
2: そうね。でもまあ長くなって終わりかもしれないけど。
1: ただまあそこ大事ですもんね。
3: いや、そこ突破しないとね、営業かけられないんで。
1: あと仲良くなったらマキシマンがあとは
2: あやってくれる、
1: やってくれるから
3: 。もう任せてください。任せてください。
1: このね、最初のファーストコンタクトが難しい
3: わけじゃないですか。そうそうそう、そこっすかね。最初はやっぱいかに掴みを取るかっていうところなんで。
1: いや、もうすごいですよ。超コミュニケーションモンスターです。
3: 素陽キャコンビですもん
1: ね。
2: すごい
3: 陽キャコンビですもんね。
1: ほんと面倒せえわ、陽キャコンビ。ねえ。あ、でも働いた方がいいよ。もう大活躍だ、多分。
2: ほんとに？
3: 37度の中飛び込み営業しましょう。
2: やだよ。
1: そう、なんかね、その、飛び込みに躊躇することがないと思います。そこ大事じゃないですか。
3: いや、でもしないですよね。コンビニ入る感覚ですよね。
1: いや、普通はするんですよ。
4: 僕もしない。
3: そうっすよね。
2: そうだよね。
4: もうだってもうダメ元に行ってるから。
1: そこ強いっすね、みんなね。
4: もうダメで行くから断れること前提で受けてくる。プシってなるから、全然だからもうできてるから全然大丈夫。
2: 従業員
4: 2。何百件できます
2: よ、
4: 僕。
3: すごい。
4: 何百件。
3: 明日から3人体制ですね。
1: 急に売り上げすごいっすよ。
4: 陽キャばっかり。
1: 陽キャばっかり。俺絶対入らない。絶対入らないぞ、
2: 俺。
1: ということで、そろそろ曲いきましょうか。
2: はい、あ、曲いきましょう。はい、じゃあ、今回もマキシマンが選んでくれたジャイズとチナミンの三日月聴いてください。うん、

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンで三日月
0: でした。
1: はい、ということでですね、はい、あの2週にわたりマキシマンにゲストでね、はい、来ていただきましたけど、うん、いや陽キャっぷりがよくわかりました。根っからなんですよ多分2人とも。根っから、
0: そうだね、
1: うん、だから
2: なんてないですよね。
0: そう、うん、そうな、落ち込むことはある？
2: 全くないです
1: よ、ね、うわ一緒だ一緒だ一緒だ、怖いよこの人たち一緒だ。
2: 感覚が分かんないですね。
1: うわ一緒だ、いた、ここにもいた。ちなみにだけじゃないんだね。
0: そりゃそうでしょ
1: う。こういう人ね、ね、だって楽しいしかない人たちだもんね。
0: まあそうだね、
1: 基本的にね。
0: 嫌なことはやらなきゃいいじゃん。
1: いや出た出た陽キャのこの考え方。そう、ね、だからね、あのなんか全然基本落ち込まないんですよね。ちなみに全然ね。で、あのね、すごい最後の方になっちゃったけども、うん、あの元々あのエレクトーンの世界チャンピオンなんですよこの人。
2: すごい。
1: だからあの世界を取ってる人なのでメンタルがやっぱり全然違うんですよね。
2: なるほどね。
0: 昔。
1: そうね。
2: すごい。
1: そう、やっぱりね、そこにたどり着くまでの多分ね、人に勝つための努力とか、まあ、それも多分ずっとやってきてる人なので、だから、まあ、メンタルがあの僕みたいな陰キャとは違うんですよ。
0: 違うよ。
1: 知ってるよ。
0: この陰キャめ。
1: ちなみに旦那さん陰キャでしょ。
0: あーそうか ね、 ね、どっちかって言ったらそうだ。うちのケンちゃんはイン
1: そうでしょ、ね、作曲家なんですよこの
0: 旦那さん。旦那が作曲家でね、まあ、割とまあジャイト寄りの
1: だいぶ有名な作曲家さんですからね、はい、でもこっち寄りだよね。
0: そっち寄りだ ね、
1: ね、
2: 磁石みたいな N と S でねバランス取るんですよね。
1: そうっすそうっすそうっす、そうですそれっすそれっすそれっす
2: ちょっと違うけどそうっすね。
1: そうえ、今後は何かこうどんなことやりたいとかあるんですか？
2: いや、やっぱりまずね、あの僕はスーパー営業マンになりたいですね。
1: もうすでにもうスーパー営業マンじゃないですか。いやいやいや、
2: あの城島健二さんがメジャーリーグスーパーキャッチャーになるって言ってたんですよ、
1: うんうんうん、
2: あれ本当かっこよかったから、僕はまずスーパー営業マンになりたいですね。
1: あ、そのもういろんなすごい、まあ、要は企業と企業とか企業とサービスをつなぐってことですもんね。
2: そうですそうです。だからね、本当いいものって世の中に溢れてるけど、うん、売れてないものって多いから、うんうん、それを売るお手伝いをしたいですね。
1: あ、だからすごい使命を持ってるよ、はい、仕事に、
2: まあ、楽しいから本当やってるだけだから、
1: ねね、そこまたケンジ君と一緒だしね。楽しいからやってる。ちなみにもそうでしょ。
0: そうだね。
1: で俺だけじゃん、うん、
0: え、楽しくないの。
1: え、金が儲かるからやってる。
0: あ、でもそれも楽しいでしょ、まあ、結局はさ、
1: ねね、古着が買えます、
0: それが楽しいよね。
1: でもスーパー営業マンになるんですよ。
0: スーパースペシャル営業マンになろう。
1: え、じゃあちなみにスーパーエンディングトークお願いしていいですか。
0: はい、はい、スーパーエンディングトーク。なんだっけ。
1: スーパーなのに。
0: X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube よかったらフォローしてください。ノートにアーカイブが上がってるので1から聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: さすが、はい、スーパーエンディングトーク。
0: スーパースペシャルって言って。
1: ね。まあ、ということでですね、あの2週にわたって、はい、あのゲストで来ていただきました株式会社 F プロテイン代表取締役牧島文武さんですね。まあ、通称牧島。
0: マキシマン、
2: 今日からマキシマン
0: だ。なんかスーパーになりそうだよね。
1: いや、なりそうなりそう。
0: スーパーマンな感じするよ、
1: うん、まあやっぱりね、なんかメンタルがすごい強そうだもん、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
1: ね、そしてフィジカルも強いし、
0: うん、そうだ ね、 ね、もう怖いもんないじゃん。
2: バスト1メートル以上あります。
0: ほんと、そうなの、
1: すご
0: い、あ、すごい、めっちゃ硬いよ。
1: あ、それあの京口選手にもやってた。
0: あ、そうそう、
1: 京口選手にもめっちゃ硬いって言ってた。
2: 京口さんと比べられちゃうとね。
0: さすがじゃ、
1: ね、ということでね、名残惜しいですけどそろそろお時間でございます。
0: はい、
1: はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
0: ちなみんと
2: マキシマンで
0: お送りしました。
1: また来週お会いしましょう。バイバイキー。何 れるよスーパー営業マン。
0: 頑張れ。
2: 頑張ります。
3: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
4: そうだな、スワロテール。僕たちの時代だ。
3: いや、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
5: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
4: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
5: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
4: 僕たちの番組
5: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
3: 本名は鈴木だけどいいですか？
5: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
6: お困りのようだね、レディ。
5: 誰？
6: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
5: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
6: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
5: え？
6: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
5: でも番組なんて。
6: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
5: 男同士がするドラマでもいいの？
6: 公序良俗に反することは受け付けません。

はい、皆様こんばんは。火曜日9時となりました。いかがお過ごしでございますか。はい、今日はね、8月の何日や、8月の今日何日やこれ、一体11日、8月の11日火曜日夜9時となりました。皆様いかがお過ごしでございますか。いえ、そうね、もうね、夏祭りで花火大会なんかもね、いろんなところで始まっております。そんなね状態ではございますが、今日もね、群馬県の方の花火大会ちょろっとあるなんていうのをね、見せていただきましてですね、そういうのも見ながらちょっとね、皆さんのところでのね、花火大会の情報とか夏祭りの情報なんかもね、聞かせていただきたいと思いますが、はい、今日もねお送りします、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス。メインナビゲーターはいつもの通り私、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎が務めます。本日ね、サブナビゲーターの道のくね、所要でお休みですので、僕一人でお送りしますので、リクエストガンガン送っていただいたりね、皆さんの、夏の思い出、夏祭りの思い出、花火大会とかね、いろんな夏祭り結構です。商店街の盆踊り大会でもいいです。なんかね、そんな思い出なんかありましたら皆様お送りくださいませ。本日も先ほど言いました、インターネットラジオ FM ギグ京都本局からお送りしております、団長アットマーク総一郎の KG バイパス。いつも通り熱くがっつりお送りいたしますのでね、皆さんの熱いコメント、メッセージ、メールお待ちしております。メールはメールアットマーク fm-gig.net、 mail アットマーク fm 真ん中横棒 gig.net、 こちらね、まあインターネットラジオ fm ギグと、メールアットマーク fm-gig.net と送っていただいたらね、届きます。まあそれがね難しいななんていう方はですね、検索でインターネットラジオ、カタカナでね、インターネットラジオ、アルファベットで FMGIG と検索していただくとね、メールはこちらというホームページ、違う、黄色いね、FM ギグのホームページが出ます。そちらでね、メールはこちらというとこ選択していただくと、こちらにメール届きますので、よかったらね、そちらの方でメール送ってください。そちら送っていただくとね、メールが届きますので、メールお待ちしております。まあ、メッセージコメントの方はですね、こちらのオープンレックの方でも届きますので、よかったらねこちらお送りくださいませ。と、本日もお送りしますね、 KG バイパス、インターネットラジオ FM ギグ京都本局から夜9時から10時半まで生放送でお送りしておりますので、よかったらね、あなたの思い出の曲、別にね、めちゃめちゃこだわってね、何かテーマがなかったら、書くことがなかったら送ったらあかんのかとかね、送らない方がいいのかなんて思ってる方はいるかもしれませんが、そんなことは全くないです。何もなかったらリクエストだけでも、でわがままなリクエストで言えば、例えばそれ団長に歌ってくださいみたいなリクエストでもいいです。よかったらね、そんなのを送っていただいたら頑張りますので、お付き合いくださいませ。それじゃあね、今日もお送りします KG バイパス。まあいろんな曲、いつもね、僕は基本的に自分の曲をかけてね、進めたいなとよく思うんですが、まあちょっとそこは一旦置いておいて、まあ熱いっていう曲ね、僕熱い曲いろいろ好きな歌いっぱいあるんですけど、まあこの歌も熱いなと思って一曲お送りしましょう。まあ夏のね、僕は大好きな、団長が大好きな夏のバンドといえばこれ、チューブ。そのチューブから一曲、チューブでラテンガオ。

こちらね、今日の1曲目、チューブでラテンガールでございました。ね、8月11日火曜日夜9時から10時半まで FM インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております。団長アットマーク総一郎のケージバイパス。今日はね、まああんまり堅苦しくなくね、今日はミッチーが所要でお休みですのでね、まあリクエストなんかかけながらその歌の思い出なんかもゆっくり語れたなと思ってね、語れたらと思ってますので、よかったらね、皆さんのリクエスト並びにね、なんかその歌に対する思い出なんかもね、お話しいただけたらと思います。ということで、先にこちらメッセージコメントきましたね。はい、ありがとうございます。こちらはラジオネームしおんさん、はい、しおんさんありがとうございます。はい、こちらはですね、リクエストいただいております。はい、リクエストお願いしますと、吉田、山田、柴田で晴れ晴れをお願いしますということでいただきました。こちらね、先にかけましょうか。それからね、お話、まあ僕もこれ聞いたことない曲なんでね、一回聞いてみたいと思いますんで、じゃあ皆さんも一緒に聞いてみましょう。吉田、山田、柴田で晴れ晴れ。

こちらね、ラジオネームシオンさんからのリクエストで、これすごかったね。これちょっと初めて聞いたな。吉田、山田、柴田で晴れ晴れね。やっぱりこうね、いろんな曲、当然ね、本当にいろんな曲あると思うんですよ。本当にこう好きな曲、皆さんの好きな曲いろいろあると思うんでね、よかったら皆さんのリクエストいただけたらと思っておりますので、お待ちしております。メールはmail@fm-gig.net、 mail@fm-gig.net、 メールメッセージコメントはですね、オープンレックの方ではね、コメント欄ございます。そちらの方でも結構ですし、スマホとかでね聞いておられる方は、スマホでねインターネットラジオ FMGIG と検索していただいてですね、そちらの方からメールはこちらっていうメールフォームございます。そちらの方でですね、ここの番組をセレクトしていただいて送ってもらうとですね、こちらにがっちょり届きますのでね、よかったらお送りくださいませませ。ということで、まあ夏祭りという話をねいろいろ言いますけれども、まあ滋賀県もねいろんな夏祭り、まあ当然めっちゃいっぱいあります。まあそのいっぱいある上でまあ本当にいろいろある上でね、なんかこうなんだろうな、滋賀県の琵琶湖大花火大会、もう琵琶湖がついてるって言って、まあ琵琶湖をね、琵琶湖で打ち上げる、琵琶湖から打ち上げる、なんかよくね表現的には難しいですけど、そのなんていうのかな、その琵琶湖に船を、だから花火のセットをも乗せた船を琵琶湖に出して、琵琶湖から打ち上げて周りの岸からみんなで見ようみたいなね、そんなイベントがリアルに結構ございます。そんな話よね、そんなイベントなんかも見ていただけたら、やっぱりいろんなとこから、遠くても近くてもいろんなとこから見られるんでね、まあ、ちょっと見てほしいなと。まあね、まあ皆さんがめっちゃなんだろう、気持ち的にね、めっちゃ来たなというのがあればですね、まああまりね、あまり難しい話をするわけじゃないですけど、こうまあ花火大会なんかがね、当然あちこちであると思います。その花火大会があるという上でですね、ちょっとこうまあなんていうか、難しい表現でね、いろいろ言うのなら、ちょっとね、その花火大会自体がまあ真夏の暑さの中ね夜バンバン繰り広げられるんですけど、じゃあ夏の夜が涼しいかといったら、今の季節ね、なかなか涼しいエリアないのでね、そのまあ行く時に、まあ、暑いことを想定に行くんだけれども、まあちょっといろいろ、まあハンディークーラーとか、ね、扇風機とかうちわとかいろんなの持ったりとか、また涼しい場所で見たりとか、いろんなまあやり方はあると思うんで、そういういろいろ見てね、いろんなことで楽しんで頑張ってね、素敵に行けたらなと思いますんでね。まあその上でちょっとね、まあ今花火大会がいろいろ行われてるエリア当然あると思うんですけど、まあ今日の夜からにかけてね、関東から、関西にかけてね、明日の朝に向けてね、朝にかけてちょっと台風が横切りますんでね、まあこの夜のね花火大会自体はもうまあこの時間でね、夜の時間でこの時間で終わったりすると思うんで、まあまあまあまあ終わってどうやとは思うんですけど、ちょっとね、皆さんのエリア気をつけてね、台風も気をつけてほしいと思います。ちょっとね、緊急的にね情報が来ましたので、ちょっとねこちらの方を読みしました。こちら台風15号がですね、まあ予想進路としてはですね、11日夜に茨城県に上陸するということで、まあまあ茨城県に上陸、まあ、したというかね、まあ結局ちょっとこう茨城県の南部に上陸したということで、まあまあちょっとね、やっぱり茨城県は大荒れやっちゅう話なんですけど、まあいろんなルートでね、いろんなルートで当然台風は来るんですけど、やっぱりちょっとこうね、
今のご時世ね、本当に今のご時世ちょっと、なんていうのかな、台風が来るときにね、大概南から上がってきて、南から上がってきて、例えば九州、中国、じゃ九州、四国、近畿通って関東行ってとか、北朝鮮側から、朝鮮半島側からね、日本海渡って反対側から来て、日本上陸して、新潟とかね、あちら側から上陸して抜けて、太平洋に抜けていくとか、まあ、そういうルートがよく通るって話なんですけれども、太平洋側から来て茨城県に上陸という台風がね、今回来ましたので、ちょっとイメージと違う台風が来たということでね、まあ何を注意するって、台風はね、普段日頃来るということで皆さんも備えてると思うので、なんかめちゃめちゃ不安をね煽るわけじゃないんですけど、ちょっぴり気をつけていただけたらと、意識してね気をつけていただけたらと思いますんで、こんな話ありますということでご連絡させていただきましょう。台風情報でございました。よし、今ね茨城県上陸してるということでですね、ちょっと情報としてお話しさせていただきました。先ほど、ね、ラジオネームしおんさんからねいただきました。まあやっぱり夏の思い出としてね、今リクエストいただいた歌もなんか夏の思い出じゃないかもしれへんですけどね、そんな話もいただきました。やっぱりね、歌にはいろいろ思い出があると。で、こちらねラジオネームしおんさんはですね、ライブ、これライブに行かれたということでね、これチャゲさんが、チャゲ&アスカのチャゲさんですよね、チャゲさんがおられてということで、そのライブでね、その吉田なんて言ったらいいですかね、この山田、吉田、柴田、このもともと2人組やった、そのそうですね、もともと2人組だったその2人にチャゲさんが参加してっていうことで3人組でされてるって話なんですけど、まあこの歌自体をね、まあまあライブで、チャゲさんがライブでコンサートでね歌われてたということで、そう、吉田山田っていう2人組に柴田のチャゲさんが入ったと。でこの歌、今先ほどね書きさせていただきました、吉田山田柴田でこの晴れ晴れっていう歌もね、まあ歌われたのかどうか、これ今年出た歌なんでね、そのライブで歌われたかどうかはわからないのですが、このチャゲさんのライブでね、この先ほど、シオンさんがねおっしゃった、こうライブでね柴田っていう叫んだらね、柴田いたって刺されたっていう、なんかそんなお話いただいております。ありがとうございます。なんかねいろいろな思い出ございますね、先ほどのね、ラジオネームシオンさんもそうですけど、まあロケット花火、まあ、花火の話をね先ほどさせていただいたんで、シオンさんからもね、ラジオネームシオンさんからもいただいておるんですが、ロケット花火、まあロケット花火ありますよね、僕らも年中とは言わないですけど、まあ春のシーズンとか秋のシーズンなんかにちょっと用事があって使用したりするんですけど、ロケット花火、まあ浜辺でしましたと。シオンさんが浜辺でしたところ、警察に注意された40代の親です。まあやったら飛んでいって怒られたって話なんでしょうけど、まあ飛ぶものなんでね、怒られはすると思います。まあそれはそれでしょうがないなと思いますけど、まあ誰かがね怪我したりする恐れが

ファームというところでされてるのでっていうことでね、情報いただきました。ありがとうございます。まあやっぱりね、こういう情報もありですよ。ダッシュ村みたいなところにね、みんなが探してどこ行くって、そんな話じゃなくて、なんかあ、こういうこともやるんだなとかね、ファンとしてそういう体験をされてる姿を見て、何か自分の中の心に思うことがあってね、新たに例えば頑張ろうとか、素敵だなとか、例えばご飯を食べようとか、なんかこういろんなね、それから得られる思い、情報じゃなくて思いね、それから得られる思いがいろいろあると思うので、皆さんもね、そういう情報を得た時に、こういうことを聞いたんですけど、実際調べたらそんなことありましたと、これ素敵だと思いませんか、なんていう話のね、コメント、メール、メッセージもね、お待ちしておりますので、よかったらね、そんなメール、メッセージお待ちしておりますと。はい、じゃあね、僕セレクトで1曲かけましょう。僕ね、この歌大好きで、まあ、たまたま今朝も歌ったんですけど、この歌大好きでね、皆さんにこの歌聴いてほしいなと思ってね、ちょっと一回かけたいと思います。こちら、高橋優さんでビューティフル。

高橋優でビューティフルでした。まあいかがでございますか。こんな歌もね、あの大好きでですね、僕もライブで、うん、まあまあライブでね歌わせてもらっておりますということで、まあいろんなね皆さんにまあなんかこうときめく歌なんていうのもあると思います。まあ皆さんのねときめく歌いろいろある中でですね、よかったらねあの皆さんのときめく夏の思い出なんかもね教えていただけたらと思いますんで、よかったらね教えてくださいませ。はい、まあそんな中でねなんかこうなんだろうな、いろんな思いがある中で僕はバラードが大好きでね、夏の野外フェスとかで自分の夏のライブとか、暑い歌当然歌いますよ。なんかこうまあこうやって夏のね高校野球で聴きそうな、今皆さんこうかかってるとは、聞こえてる人は聞こえると思うんですけど、聞こえてる人聞こえてるか、

なんかこういうね夏の音楽の曲みたいな感じでねお送りしたりとかしてね、やっぱりこうなんだろうな、夏っていうイメージが僕の中ではね高校野球当然あると思います。いろんな高校野球の曲もあったし、いろんな歌もあったんですけど、やっぱりこう青春、友情、勝利、その先にねなんか栄光があってみたいな歌ばっかりではなくて、僕はやっぱりこう自分の中でねなんか挫折があったり悲しみがあったり葛藤があったりして、その先に甲子園に行くっていう話があって、まあ甲子園で勝つっていう話があって、だから行くまでの戦いで勝った人がもうテレビにのね出てる残ってる人たちで、まあそうじゃない人はねもう本当にあの甲子園の舞台に立つこともなく野球人生はね終わって、頑張って目指したななんていう思い出だけがね行き過ぎる、そんな時代を過ごす人も当然おると思います。まあ、それも当然含めてね、まあ野球の歌、まあいろんな野球の歌あるからね何とも言い難いけど、はあ、まあいろんなことはね当然あると思うんでね、僕はそういう歌もね当然歌っていきたいなと思ってますんでね、よかったらねそんな夏の甲子園の思い出のリクエストの曲なんかも送ってくれたらと思います。こちらラジオネームあかつきさん、ありがとうございます。はい、子供の頃、はいはい、甲子園の中継で聞いてたあのサイレン、人が言ってると思ってました。どういうことよ。ってやつ、あれ人が言うの？それ人が言うの？そういうものじゃないだろう。あーって言うの？そんな声出す人いる？そうか。こちらラジオネームあやいさんもね、まあそれは私も思ってました。あーって言う人がおると、そんな人はおらんやろ、はい、まあでもいると思ったらね、勘違いしてたらいるんかね。まあそういうね、なんかそんな思い出もね、思い出話もありましたらよかったらね送ってくださいませ。お待ちしております。時刻は間もなく9時38分になるところでございます。インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送で、団長マーアットマーク総一郎がお送りしております KG バイパスでございます。今日はね所用でね、道の句が所用でですね、僕一人で歌ってますので、歌ってますのでって喋ってますので、よかったらねあの団長に歌のリクエストの曲なんかもね送っていただけたら歌いますんで、よかったらね送ってくださいませ。まあお盆のイメージ、まあそんな曲とかもね当然いろいろあると思います。まあそんな話もねよかったらね、まあお盆の思い出なんかもね、もう来週になったらねお盆過ぎてるんでね、お盆の思い出なんかも送っていただけたらと思います。まあいろいろお盆の思い出なんていろいろあるとは思うんですけど、どうなんですかね、お盆って何やろうって話よね。やっぱりお盆っていうことのまあまあまあ意味合いというか重さというか、なんかがあるんでしょうけどね、まあ難しいとこですよね。まあそういうまあまあまあ思いも込めてじゃないですけど、お盆のなんか思い出そういうのもね踏まえてちょっと一曲聴いてもらえたらなと思いますんで、こちらの歌聴いてもらいましょう。こちらは秋川雅史さんね、昔ちょっと僕もこれだいぶ歌った覚えがあるんですけど、聴いてもらいましょうか。秋川雅史さんで
線の風になって

こちら秋川雅史さんで千の風になってでございました。まあお盆な感じしません、この歌ね。なんか素敵じゃないですか。ありがとうございます。これね、こういうのも僕もこれ一時、何年前だろう、まだ刑事バイパス、これ鬼神と一緒にやってる時やね、鬼神ロックと一緒にやってる時にこの歌まあ流行っててね、世の中ですごい流行ってて、こうわ私のこの入りね、この入りをするのを普段あんまりこういう声をね優しくビブラートで歌うとかじゃなくて、なんか世界中のとかってガーンってガーって歌うのを、例えば気が狂いそうララララララララみたいなね、そういうテンションで歌う歌がどうしても多かったので、なんかこういう歌を歌ってきてなかったんでね、これが流行った時にまあ歌ってくれっていう、まあ当然リクエストもすごい来たので、あの番組じゃなくてあの路上ライブとかイベントでね言ってもらったので、なんか練習家でしてる時にこう自分の歌をまあ取るわけですよ。そしたらこう私のお墓の前で、こういう風に声が出ないわけさ、私のお墓の前でとかね、なんかこう歌い方がねどうしても決まらず、めっちゃ練習してね、

バーって練習した覚えがね、この歌聞くと思い出しますということで、こちら、メール来たんでお読みしましょう。こちらラジオネームしおんさんから、はい、ありがとうございます。お盆の話です。はい、長崎の五島列島では、はい、墓守りをします。墓守り、墓守りとは何でしょう。はい、お墓の周りに、お墓の周りに、よいしょ、はい、ちょうちんともして、はい、ちょうちんともして大人がご座を引いて、はい、お酒飲みながら、子供たちはお墓の周りで花火をしながら、にぎやかなお盆を過ごしますと。はいはいはい、ありがとうございます。そうか、そういうのがあるんですね。そういうイベントごとじゃないですけど、そういう儀式的なものがね、それがね、通常運転でこの季節やりますよっていうお話ですね。ありがとうございます。いやー、なかなかね、そういうものがあるわけではないな。でもまあ、いろいろね、やってる中でそういう思い出なんかもね、いろんな思い出なんかもあって、例えば僕なんか夏の大花火大会、琵琶湖大花火大会なんていうのは、実際、僕のことを、僕誰かとその時付き合ってて、僕が高校3年生の時に、その誰かと付き合っていて、で、1年生と付き合ってたのが高校3年生の時に1年生の女の子と付き合ってて、で、その3年生の同学年の女の子に告白された時に、もう付き合ってるから断ったんですけど、じゃあその断ったけれども、その最後にね、諦めるのも含めて最後に花火大会だけ一緒に見に行きたいって言われてね、琵琶湖の大花火大会、その女の子と一緒に見に行きました。琵琶湖岸のね、とあるベンチに2人で座ってね、なんかもう断るって決まってる、まあまあ実際断ってるからね、もうその断ってるって決まってる女の子と、まあね、今嫌な気分とは言わへんですけどね、ちょっとこう切ない思いで花火大会見てね、で花火終わってね、まあちょっと一応気持ち的にちゃんともう一回断ってね、ごめんねみたいな、申し訳ないみたいな話をして、うん、分かったみたいな、ちゃんと言ってくれてありがとうみたいなんで終わったりね。まあこの話の余談としてはですね、翌年その高校1年生の女の子とは別れるんですよ。なぜかというと、僕が卒業するんでね、高校卒業してしまって、でその女の子は在学生なんで、高校在学生なんで同級生と付き合って、僕は高校卒業してしまうんで、もうね、やっていけずに別れるんですけど、そう、そしたらなぜかですね、まあ、その話をどこから知って、どこからね、理解したのか、ちょっと今覚えてはないですけど、もう一回ね、その女の子がこっちに言ってきたのでね、まあそっからもう一回、まあそっちは別れてるから付き合いましょうということになって、付き合ったなって話が進んだりみたいな、まあ、そんなドラマもね、夏のドラマが繰り広げられたりもしました。まあ気持ち的な話ですけどね、実際そうやってね、人は別に重なってね、浮気とか、例えばまあまあ不倫でもそうで、不貞行為でもそうですけど、人は重なって、その付き合ってる人がいるのに、好きな人がいるのに、それを隠して誰かを傷つけるような行動として誰かと付き合うとかはやっぱダメやとね、思うので、それはダメとして、その上で、そのまあ終わってるなら気持ちの片付けがついてね、新しい人を受け入れる気持ちの体制が多少なりとも備わってるのなら、まあ次に行くのもそれはそれでね、人生の次のステップなんでね、僕はいいとは思います。はい、まあいろんなことあるんで、世の中はね、悲しんでても立ち止まっててもね、時は進むんでね、じゃあ前に進もうかっていうね、
僕はそういう思いで生きて聞いております。まあ、そんなね堅苦しい話は置いといて、せっかく今日はねたまたま道の子休みなので、まあ内容盛りだくさんやるのはね、夏祭りもしくはお盆ね、そんなイベントごとの思い出なんかもあったらリクエスト曲とね添えて送ってくださいっていうのがねテーマでやっております。まあ、それがなかったら僕の勝手なギターの弾き語りと僕のセレクトの曲と聴いてもらってね、どんどん進みます。時刻は間もなく9時52分になります。インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております、団長アットマーク総一郎の KG バイパスでございます。じゃあね、僕セレクトで1曲、まあ夏に聴く切ない曲、あ夏に聴く熱い曲はいくらでもあるんですけど、僕がね夏に聴く切ない曲、これもその一つでございます。聴いてください。こちら小田和正さんで言葉にできない。

ちょっと待ってくださいね、俺これなんか違う気がするから、もうちょっとね別のやついきましょう、せっかくなんで。よいしょ、ちょっと待ってね。本当はねかけてる最中切ったりねあれするのは僕は好きじゃないんですけど、なんか違う気がするでしょ。

ライブ版見てみましょうか。そしたらもういろんなのあるんですよ。今日ねたまたまねミッチーやとねちょっとそれはもうそのままやりましょうよってなるとは思うんですけど、僕のね今日は僕一人の番組なんでね、せっかくなんで

よいしょ、小田和正さんでね、言葉にできないでした。まあ、こんな歌もね、当然素敵でいいじゃないですか。こんな歌もいろいろね、リクエストよかったらね、書けますので、リクエストよかったらお付き合いくださいませ。皆様のリクエスト、メール、メッセージ、コメントお待ちしております。

はい、こちらね、よいしょ、こちらチャゲさんの曲になります。ちょっとね、チャゲさんの曲さっきね、いろいろ出てきたんでね、ちょっとこの曲も1曲 おかけしました。この曲、あれタイトル、あれ曲かけたね、タイトルどっか行った、これどこ、これなんてタイトルの曲なんやろ。ちょっとチャラッと言ったら流れてしまったんでね、タイトル見えなかったですけど、まあでもね、いろんな幸せな不条理、はい、こちらね、幸せな不条理というタイトルのね、チャゲさんの曲でございました。まあいろんなね、歌あるんですよ。で僕もね、あのリクエスト聞いたら、こうやっていろんなね、チャゲさんの曲で、まあこんな曲も出てるなっていうのも、例えばかけてみたりとかいろいろするんですけど、そうやってね、皆さんもね、この KG バイパス聞いてもらってね、例えば番組聞きました、皆さん誰かのリクエスト聞きました、例えば今まで聞いた曲じゃなくて、ちょっとこれ聞いてみたらちょっと良かったな、楽しかったな、なんていうのがね、この湧き上がってきたらね、あ、この番組聞いて良かったなってつながったりする気がするんでね、よかったらそんなのもね、お付き合いいただけたらと思います。まあまあね、無理を言うてね、どこ言うことはないんですけど、そんなね、気分も込めて、まあでも本当になんていうんですかね、いろんな曲が本当にある中で、そのまあ好きな曲、どのポイントが好きっていうのはまあ別の話でいいので、この曲なんか耳に残ってて好きなんだよなとかね、この曲なんかめっちゃ胸の真ん中にビーンってきたんだよみたいな曲があったらね、ちょっと僕もね、それを聞いてみたり、また自分がね、僕が団長として弾き語ってみたりしたいのでね、よかったら教えてください。まあそんな曲のね、一つ、まあ、まあこれ僕のその中の一つの曲かな。まあ本当にいろんな曲当然いっぱい聴いたんですけど、自分が歌えないからすごい曲もあるんですよ、たまにはね。そのなんていうか、自分なら無理ななんか音圧だったり声だったりするからすごいなと思う曲も当然あって、それとは違って、自分がその歌えるからこそ、歌えるからこそ凄さが分かって、そんな凄さにはちょっとついてかれへんなって気づいて、すごいなって気づく曲も当然あります。まあ、そんな曲もね、一曲ぐらい、もう僕の中のね、好きな曲としてね、一曲ぐらいお送りしたいんでね、聴いてもらいましょうか。こんな曲あります。J-Walk 何も言えなくて夏。

はい、こちらね、J-Walk、何も言えなくて夏でした。よくない？こういうのもね。まあ僕この歌大好きでね、本当にいろんな場面でね、ちょっといろいろ歌ったりしてました。まあでもね、こんな感じで歌えたかって言えば、今も含めてね、歌えた覚えがないのでね、やっぱこう、かっこいいな、こんな風に歌えたらなってね、歌えてない自分を思いながら歌う曲かな。この、なんだろう、時がいつか、二人をまた、なんかね、うん、できる気がせん。でもね、好きでね、よく聴いてます。まあ皆さんもね、まあ僕はミュージシャンなんでね、皆さんにこうやって音楽をお届けして、楽しめる、ね、場面をお送りしたいと思ってね、いろいろやっとるんですが、やっぱり、その、古い歌だから古いではなくて、やっぱ昔から、その、なんだろうな、素敵な歌って、テレビね、あの頃やったらテレビ番組ばっかり見ててね、いろんなテレビを見てる中で、例えばテレビ番組で歌を知ったり当然あったと思います。例えばこちらね、ラジオネームしおんさんですが、チャゲさん、さっきね、チャゲさんが石川優子さんと2人のアイランドテレビに出て歌ってる時に本物のペンギンがステージにいてたと、まあ、歌番組で置いてたってことですよね。それスモーク焚いてチャゲさんがふざけた動きをしたらこけて、そしたらペンギンに踏まれたと。だからまあそんなあったという話ですね。まあ僕ね、これ自体は知らないんですけど、多分そういうのがありましたということでね、やっぱりそういう思い出、歌には思い出がつながってると思うんで、ちょっとそういうね、思い出エピソードも共にね、送っていただけたらと思います。お待ちしておりますのでね、今日じゃなくて結構ですね、来週とかでもいいですし、そんな夏の思い出なんかね、ある思い出が、まあ、思い出して届けてもらえたら楽しいなと思います。ということでもう一曲いきましょうか。これはまた違う曲なんですけど、僕はねチューブ大好きなんで、チューブの曲一曲かけたいと思います。これは僕弾き語りもしてるんでね、よかったら皆さんもどっかね、僕の弾いてるバージョンもどこかで聴いてもらえたらなと思います。じゃあチューブで君となら。

YouTube で君とならでした。まあね、今日もいろんな歌お送りしてきたんですけど、まあね、まもなく時間もね10時21分になるところでございます。今日はね、いろんな歌まあかけようかなと思ってね、いろいろ持ってきたんですけど、まあいろんな歌 かけるっていうのも変ですけど、いろんな歌をやろうとしてるね、やろうとする中でよく気づくんですよ。そのいい歌をいろいろ歌おうとしても、また かけるのはいいですけどね、いろいろ歌おうとしてもその空気感を出せへんかったらね、やっぱりこう魅力的に感じて、まあ素敵な空気感を出せへんかったらちょっともったいないなと思うことがあって、で僕ちょいちょいね、ちょいちょいこう番組の中でいろんな曲で初めて聴く曲っていうのをよく聴かしてもらうんですけど、まあその曲の中でもやっぱ何曲かはねライブでやってみたいなと思ってね、家に持ち帰って本気で練習すると、まあ、そういうのもねいろいろ思ってねやったりしている曲もいくつかあります。まあどれっちゅうことはないんですけどね、まあそういう曲も何曲かあってね、いろんな勉強、まあ日々勉強です。

0: なんだろうな、感受性豊かになる、要するに心が豊かになる、知識が深まる、心が豊かになる。で、音楽をたくさん聴くことでそういうことが起こります。やっぱり僕はそれもね、本当に起こると思うので、そのなんだろうな、みんなのその今まで、本当に今まで聴いた曲よりも、例えばカバーで誰かが歌った時に、あ、この人の方がいいなっていう曲が世に出てきたりもします。でもしくは、誰かが作詞作曲してこれで世に出たけれども、あの本当に書いた人の方が素敵だったなっていう歌も世には出てきます。だからなんて言ったらいいかな、やっぱり心の感じ方で、ね、音楽は全然違う、もう当たり前ですけど、全然違うの出てきますんで、だこういうのもね、よかったらこんな歌もあるよっていう話でちょっと聞いてもらえたら、最後にね、エンディングも含めてね、こんなのありますよって言って聞いてもらえたら嬉しいなと思うので、この曲聴きながらね、お別れになると思います。
1: 私は今、
0: もう一回頭からいきましょうね。はい。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねるろうのラジオ番組ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分夕方ですね。お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くて、ちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない。あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれない、イエイって思ってたらよなんかちょっとだけ、そんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化

変化があって、え、なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。ふって調べた時に、なんか疲れが溜まってるんじゃないですか、ストレスじゃないですかみたいな感じで出てきて、え、最近そんなことあったかなとか思って、そのストレス感じてないけどなとか思ったけど、確かに振り返ってみたら、あのほら、なんか気持ちがハッピーだったから多分気づいてなかったけど、体は疲れてたのかもしれないと思って、なんかほら気持ちがさ、こうハッピーだとさ、なんかこう何、気持ちが先走ってさ、体がちょっと追いついてなかったことに自分でも気づいてなかったのかなと思って。いや確かに普通に考えたらさ、今年酷暑じゃん、もうそれだけでもしんどいじゃん、確かに普通に。で、まあね、働く皆様からしたら当たり前なのかもしれないけど、確かに最近丸一日休みとかないなって、気づいたらね思ったりとか、あ、なんかまあまあ睡眠時間取ってるつもりだけど、まあ削られてる日もあるけど、あれとか思ってて、あ、それが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさ、なんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったら、どっと疲れてた昨日、うわマジでとか思って、一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはアップダウンすごすぎるけど、うわーと思って、マジかよとか思ってたんだけど、まああのね、お友達からの連絡とか来て、ごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じで、ちょっと返事とか来たらね、ちょっと嬉しくなって、あ、ちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いし、ほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるから、ほんまにもうちょっとでもね、私も今声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったら、やばこれ風邪ちゃうんとか思って、ほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調を意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあでも日焼けもしたくないなと思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうとき、なんかこうちょっと飛んでて、大きいね、なんか蜂ではないんやけど、蜂よりちょっと大きい気もするんやけど、なんか飛んでるなみたいな、待ってもしかしてこれセミさんかもしれないと思って、やばいこっちに当たられたら怖いと思って、ちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね。はい、ということでね、皆様はどんな夏を過ごしてでしょうか。8月といえばね、もう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえば、ひまわり、もちろん私本当に大好きなので、平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいているわけですけれどもそうか、この番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そう、テロップついてなかったわ、まあいいか、はい、あ、待って、テロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい、失礼しました、ごめんということでね、こちらのね配信、生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなルローの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだからほら、さんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるね、ほんまに。でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。で、なんか今年もわーひまわりだわーと思ってたら、ちょっとひまわりを見に行く機会を作れたので、ちょっとひまわりさんに癒されてこようと思って。癒し大切だよね、ほんまに。なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごく心のオアシスを本当に確かに求めてる。なんかちっちゃい頃ってさ、何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん。だからなんか癒しとか別にはいへーぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね。ほんとなんかちょっと私も気づいてくるようになりました、本当に。はい、ということでね、コメント読んでいきたいと思います。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピー、ちょっと月曜日も待ってんで、と昨日さ月一のね祇園ミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一のマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます、皆さん来ていただいた皆様ありがとうございます、もうパンパンで相席ですよ、もうほんまに
ほんまに、いやもうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばいこれ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろうかみたいになってたんやか。ほんまにもう良かった。みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたんかな。うん、しました。本当に私自身はね、すごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさ、ステージするの好きとか言ってたから、ジョニードスメンバー、うん、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさ、みんな疲れ切ってた。みんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思われ、正直。あ、それでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、私実は5着持っててさ、今浴衣で色がピンク、ブルー、黒地に白で、白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけでなんか4種類もう来たかな。うん、もう来た4種類来たわ。4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど。でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物置いてあるとこ結構あるんですよ。まあデパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、値段とかは、うわーこの値段だったらとか安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところが一番高くてさ、サッカーみたいな、なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかだとマジでもう数万円するね、やっぱり。うわーやっぱりですかみたいなちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね。はい、なんかそんな感じで楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね、気づかないうちに確かに夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね。ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね、本当に。はい、ということでね、スカイロンさんだー、暑い。ユリナさんこんにちは。やっぱ暑いよね。ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に。はいね、神戸のヤムペイはスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね。私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛れ、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん熱中症とか普通にあるからね、本当にね。ヤマピー検査はすべて陰性、歌いすぎだったのか。まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな。あ、検査は陰性でよかったわ。あと冷房の関係で眠りが浅かった。わかるわかるわかるわかる。最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの。目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あ、いけそうかもと思ったら切ってるもん。もうほんまになんかずっとつけててもなと思って。でもね、暑い中寝るのも違うじゃんか。だからほんと難しいよね、そこら辺が。ヤマピー、なるほど。からさ、しんどかったら OS1 飲んでね。 OS1 ももう買いましたよ、ほんまに。もう冷蔵庫に冷やしてますよ。 OS1 効きますよね。わかるわかる。ひまわり育ててるの、いいじゃん。月曜日からパンパン、本当にやれ。もみもみ効果やね。笑い、なんで笑ったんはい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ、本当にね。まあその分もちろん楽しかったんですけどね。何ステージもやったからさ、なんか最近やってないけど、で結構な、まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはね、もう皆さんドーンって来ていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのなんて言ったらいいの、身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って、全部リクエストしてこれ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言って、なんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりになってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた
好きな曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな。そうそう、ハッピーには過ごしてたんやね、ハッピーには過ごしてたんやけど、あの体とハッピーさ加減のあのちょっとね、あのあれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね。はい、そうなんです。はい、そんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたよみたいな。昨日のね、あのほやほやのやつはちょっとごめん、あのまだセロンレザーも、そうもうほんま今日もうわ、今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、えやばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです、私。うわ、えちょやばいやん、ちょっとこれ行かなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんかあの連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね。いつもだと仕事してる時間だったからさ、普通に起きて仕事行ってただろうけど、あなんかゆっくりできるわと思ったら思ったで速攻時間って経つんだなってすごい思いました。ほんまにね、怖いね、本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して早くなっていくなっていう感じを覚えましたね。はい、トヤマピー、マグドスの日はジョニーさんのギターはないの？あ、ジョニーさんもあるよ、だから両方できるからすごいあのお得ですよ。キーボードと何が演奏されるの？あのね、楽曲がまず変わるんですよ。チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな。うん、ジョニードスの常駐のいつものメンバーのセットリストだと、まずチューブって1曲もないじゃないですか。それが結構チューブの曲が何曲か増えますね、生演奏で。はい、スカルさん、この番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったの、ほんまありがとう、ついてきてくれてて本当に嬉しい。ということで、ちょっとね、昨日ほやほやのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめん、ちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います。聴いてください。

0: い、ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカールさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいね。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的に私、声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカールさん、やんやってことありがとうございます。神戸の山ピー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてくださいこれまたやっぱりうまいよね、あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しいよ。もうどんどん褒めてください褒められると、あの調子に乗って育つタイプなんで、ありがとうございます。山ぴ、青いサンゴ礁来て、あ、マジか、オッケー、全然青いサンゴ礁歌うけど、うわー、ちょっと声やばかった、ごめん、自分で言っといてなんやねんって感じやな。じゃあ青い参加者歌おう。じゃあ最後にね、時間が許す限りということで、ありがとうございます。ヤマピー、ありがとうね、リクエスト言ってくれて。夏っぽいもんね、風のマドリガルしか歌わない。わかるよ、風のマドリガルもいいよね、スカイドさんね。2人とも あれだね、昭和のアイドルを選んでくるとかいいよねありがとうね。いや私大好きやね、大好きやから、もうめっちゃいいなと思うけどね。ありがとうございます。ということで、ではね、先にお便りコーナーをね、行きたいと思います。いつもね、ほんとこのルローの番組について来ていただきまして、誠にありがとうございます。と読ませていただきます。じゃじゃん、さんさん、真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。あ、うん、素敵だと思いますね。うん、でも月日、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。うんうん、ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で、普段は誰も手入れしてません。うわ、めっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや本当にね、お疲れ様です。もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して、熱中症に気をつけながら、ふんふん、ハイドレーションタイム取りながら、草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は、多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当ね、これはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはねそれも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さあさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台ルローの番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております。ありがとうございます。 タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないといういたしかたない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おお、ほべこか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった。私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3。分かるよ、3もちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか。いやしなと思って。みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継にすごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おーほほごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある、そんなあるって。だから最近さ、少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと特定の漫画になってない？いや、まあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ゆりなのさんさんひまりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイロさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる。よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながらもうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のゆりなのさんさんひまりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で、今週末のね、私のイベントは89と泉さんの和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね、 SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐ上げますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください。よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

0: ですよね。ゆかりさん、ありがとうございます。
1: This is FM GIG Shibuya Station Broadcasting from Tokyo。
2: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ということでございまして、今 YouTube の方で映っておるんでございますが、今週はゲストが来ております。
2: はい、
0: 呼び込むから待って呼び込むから待ってとりあえずいつもはね、スペシャルゲストでまあいろいろ芸能のねお友達を呼んでるんですが、はい、今回は、ほぼほぼ誰もまだ知らないであろう、ゲストさんでございまして、はい、スペシャルゲストというよりはおすすめゲストという枠でご紹介させて、はい、おすすめゲストという、はい、感じでご紹介したいと思っております。はい、俳優の神保涼子さんです。
2: はい、よろしくお願いします。神保涼子です。よろしくお願いします。
0: さあ、ということでございまして、かなりね、全く皆さんわからないと思うんですが、今月2026年の8月より、僕のねやってる芸能事務所の、お弁当箱、
1: お弁当箱
0: なんですけどね、芸能プロダクション弁当箱の、はい、まあ、所属ではまだないんですよ、ないんですが、まあ、一応プロフィールを預かるということで、なんだろうな、会社同士でいうと業務提携に近いんですけ ど、
1: あ、なるほど。
0: それで今月から一緒にやっていきましょうっていう俳優さんでして、まだ全然世には出てないので、きっかけとしてこのラジオがあったんで、皆さんにお披露目も兼ねて、ちょっといろいろ神保涼子のことを知っていただく30分にしようかな。
1: しかも、ね、YouTube があるから映像も映るからいい
0: ですね。あ、そうなんですよ。だから、声だけじゃなく映像もね、YouTube の方で確認していただいて、
1: で、
0: いろいろとちょっと神保涼子を掘り下げたいなということではあります。一応じゃあ自己紹介しときますか。
2: はい、自己紹介します。
0: はい、
2: はい、すっごい緊張してるんですけど、ごめんなさい。
0: それもうしとこうしとこう、
2: じゃあ自己紹介します。
0: はい、お願いします。
2: はい、俳優の神保涼子と申します。25歳、福島県福島市出身です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: 福島なんですね。
2: はい、福島です。はい、
0: それもね、プロフィールに書いてなかったんですよ、この子
1: お
0: ー、普通ね、出身地ってまあ、方言がね武器になったりとか、あるじゃないですか。書いてないんですよプロフィールに。
1: なんか理由があったんですか。
2: いや、もう本当にごめんなさい、なくって
0: 理由がないんです。
2: 全然なくって
0: 運転免許持ってることも書いてなかったんですから
2: 本当にも
0: う、だってドラマシーンとかで、ね、あるじゃないですか、運転なんて、
1: あ、そっかそっか、
0: あるんですよ全然。
1: なるほど、
0: あるけど、だからある資格は全部書けと。
1: あ、そうか、車の運転手、確かにその免許
0: 持ってることになりますもんね。当然プロフィールなんて当たり前じゃないですか、とりあえず書けることは山ほど書いとかないとっていうのが、全く書いてなくって
2: そうでしたね。
0: そこからのダメ出しからスタートなんですけど、
1: なるほど。
0: まずそのなんだろうな、出会いかな、この僕赤坂でバーやってるじゃないですか。
1: はい、
0: でそのバーの近くでお寿司屋さんがあるんですけど、
1: あれ前一緒にいたところ。
0: あ、そうそうそう、
2: はいはいはい、来てくださったんですか。
1: 今行きました。
2: そうなんですね。
0: あのお寿司屋さんでアルバイトしてます。
2: はい、
1: あ、今されてるんです
2: か。はい、今も
1: してます。なるほど。
0: で、まあ、僕もちょこちょこ行ってて、あのお寿司屋さんはいろいろ使ってたんですけど、まあ、店員さんでいるのはしてたんです。
1: あ、はいはい、
0: してたけど、まあ言うても注文するぐらいで、
1: あ、そりゃそうだわ。
0: そんなに普段何してるのとか、なんか聞くこともないじゃないですか。ましてや僕は誰かと行くし、その人と喋るし、
1: はいはい、まあ、そりゃそうですよね。
0: はい、で、ましてや、まあ、結果的に俳優やってるって分かったんですけど、その俳優って知ったところで、あんまり人の人生責任持ちたくないしあ、そうなんだ、頑張ってねぐらいなんです、いつもなら。ただその僕が知り合いの人と一緒に行った時に、おじさんと、そのおじさんがすごい人に興味がある人で、もうこの子に興味持っちゃって、何やってんの、どういうしてんのみたいな、今はどういう仕事してんのとかいろいろ聞くんですよ。 で俳優してますって言ったから、うん、あじゃあ今度あれしよう何しようみたいな、うん、こういうの頑張ろうみたいなそのおじさんが言ったけど、うん、そのおじさん自身はそんなにこう何か力があるかわけではない
3: 調子いい
0: だけのおじさん
3: タイプですね、
0: はいはい、でおむすびもなんかちょっと俳優って言ってんだからなんかやってあげなさいよみたいな、うん、っていう流れになっちゃって、うん、マジかみたいな、うん、まあじゃあちょっとプロフィールぐらいは見て、うん、まあダメ出しぐらいはしますよっていう話はしてたんですけど、うんうんうん、そのおじさんがまあちょっと頑張ってこの子を面倒見てあげてねみたいな感じで、うん、まあバーでもちょっといろいろお金も使っていただいたし、
3: あーなるほど、
0: ね、ちょっとね僕もまあ恩義がある、そのおじさんはもう20年近くお付き合いがあるんで、
3: あーそうなんですね、
0: まあちょっとお付き合いもあるから、うん、そっかじゃあこの子が頑張れるようにと思って、うん、で一応プロフィールさっき言ったみたいにダメ出しもしてたんですけど、うん、このままだと、うん、多分まあ俳優なんて何歳になってもできるお仕事ではあるけど、うん、やっぱ特に女性なんかは若いうちにねいろいろお仕事経験しておく方がいいじゃない
3: ですか、いやもちろん若い方がいい
0: と思ったから、うん、できればなんかこうステップ、うん、ワンステップできる環境に行った方がいいんじゃないかなと思ってて、でいろんな、うん、うちは最初うちは断ってたんですよ、
3: 何を
0: 扱うの、
3: あーその話があってね、
0: っていうのはそもそもこの体というかフォルムに対しての仕事しか来ないから、
3: あ、まあ、それはでもおむすびさんとしての個人の俳優としての、
0: ね、そうだから悪役とか、うん、怖を持ってとか体大きい人とか、うん、っていうくくりのお仕事だから、うん、人望の仕事取れないなと思う、
3: あ、なる、色ができちゃってるから、
0: そうなんですよ、
3: はいはいはい、
0: だから断ってたんですけど、かといって他の事務所にこの子どうですかって推薦できるほどこの子のこと知らないし、
3: まあまあまあまあね、
0: どうしようかなと思ってて、じゃあまあなんだろうな、期間限定だったり所属ではないけどうちで一旦ワンステップだけ積んで、うん、そこから広がるのはどうかなって
3: 、
0: きっかけが預かるきっかけになったのが出会い、
3: それがいつ、
0: 先月
3: 最近だなすごい最近だな、
2: そうですね、先月だ、そうだ、
3: すごい最近だな、
2: そうです ね先月だ、
0: だから僕的にも
3: それ分からんわ、何も、
0: ま、全く
3: それは分からんわ、
0: だからまあ僕も含め、うん、このラジオでこの30分で神保涼子のことをいろいろこう知っていきたいなっていう、
3: まあ、掘り下げて聞く
0: とか、ね、掘り下げてっていう、
3: はいはいはい、
0: だからそれも含め、うん、この間なんかサブスクの話もしようって言ってたじゃないですか、映画、
3: あネットフリックスとか
0: とかね何見てるかっていうのも含めて、こう神保涼子の俳優像っていうのをちょっとラジオで言えたらなっていう、うん、
3: なるほど、
0: はい、出会いと今回のきっかけです、
3: 面白いですね、
0: はい、
3: はい、
0: だから何から聞いていいか分かんないですよね、こういう時
3: って、いやでもそもそも神保さんは福島出身じゃないですか、
2: はい、
3: 東京に来られたきっかけは何だったん
2: ですか、元々のきっかけは美容師になろうと思って、
3: お
2: はい、来たんですね、
3: はいはい、じゃあ美容の専門学校とか、
2: はい、美容の専門学校に、高校卒業してから通っていて、はいはいはい、で免許も取って、うん、でそれで卒業のタイミングでやっぱりちょっと芸能やってみたいかもってなっちゃって、
3: 卒業のタイミングで
2: 卒業のタイミングで免許取ったらなんかもう解放されて結構なんで、それでちょっとやってみようかなって思ったのがきっかけでした。
3: それが3年前とか、
2: そうです、3年前ですね、はい、なんかだいぶ遅スタートでした、
3: ね、でそれでその後に女優と俳優業、
2: そうですね、いろいろ、
3: その時はどうやってやられてたの、
2: その時は、まあ、ちょっと事務所に所属してたんですけど、うん、
3: はいはいはい、
2: でも、まあ、ちょっと機会があまりにも少なすぎちゃって、うん、その事務所だと、でやっぱ可愛い子もかっこいい子も本当にいっぱいいるし、その中でやっぱ個性っていうのが磨かれないと難しい中で、ちょっとその時のまあ20代前半まだ学生やってたぐらいの時の私にはちょっとなかなか頭の回転が追いつかなくって、でそれもあってやっぱ目もつけてもらえなかったっていうのがやっぱり一番だったかなと思います。
3: それをやめましたと、
2: はい、
3: でその後は、
2: その後は個人で仕事を取ってきたり、
3: ああやっぱ個人でやられたんですね、
2: そうですね、個人ではやってました、個人で取ったりして、ほうほうほうほう、であと ちょっとずつなんかこうお仕事をもらったり、まあでもやっぱりもらえない期間もあるんで、やっぱ赤坂とかでバイトしてっていう感じです、ね。まあ、まあ
3: で、ね、あでも逆に言うとセルフプロデュースの力はね、あると、実績があるところですもんね。
0: まあ何個か
2: そうですね、
0: そのお仕事は自分でもやってたみたいだから、うんうんうん、そこに関してはいいのかなとは思うんですけど、うん、なんだろうな、結局大きい役だったりとか、うん、大きい案件とか仕事って、うん、事務所がないと、
3: まあまあまあまあね、
0: やっぱ案件振る側も不安なんですよ、
3: まあ、あ契約書とかがありますからね、法人契約
0: ってなると個人では限界があって、うん、だから僕も事務所を作ったのはそういうことなんですよ、うんうんうんうん、全然個人でできてたし、うん、フリーというかでもいいんだけど、うん、それこそサンクチュアリーで、うん、ああいう大きいお仕事いただいた時に、うん、やっぱ事務所がないとやっぱこういろいろ契約上、
3: まあ、相手側がねそこで契約書を提示できないと古いにも触れないって話
0: ですよね。でそうなってやっぱ CM のお仕事いただいたりとか、うんうんうん、本当にこう会社同士の話になった時に、うん、フリーだと難しいんですよ、
3: 限界はありますよね、まあ、それはまあそうだよね、
0: だからそのフリーではできてはいるけど、うん、その先もちょっと難しい状況もわかるし、うんうんうん、多分進み方がまだわかんない状態ではあるから、うんうんっていう感じですね、うん、流れ的には。だから確かにさっきの美容師の資格も書いてあるの
2: すごくないですか、
3: ね、だからあれだ ね、
2: そうです
3: ね、あのいろいろすごくしっかりしてそうだけど、意外ともしかしたら抜けるのとかあるのか
0: もしれない、結構ね、ポンコツかも
3: でそれがいいかもしれない、それもギャップでね、なんかしっかりしそうだけどちょっと抜けがあるのもまたそれいいかもしれない、逆にギャップでね、
2: はい、
3: そうそう、そういうふうにはいい方向にでも持ってきたんですよ、プラスプラス
0: 浜尾さん一言でしょ、こっちはねこっちは今月からねこの人生を預かるわけですから、
3: まあまあね、まあね、
0: そこはちょっとねやっぱちゃんとしとかなきゃっていうのは
3: まあでもね、
0: あるんですよ、
3: あと社長ってよく時計見てないで忘れてるでしょ一言言えないじゃないですか社長、
0: それはいいんですよ天野さんがいるからそれはいいんですよ、
3: おかしいだろ俺だって、
0: なんかとりあえずこの俳優を、うん、まあいろいろちょっとね、なんだろうな、認知していただけたらなっていうのもありつつなんですけど、
3: 神保さん好きな女優とか憧れてる女優さんはいないですか、
2: うん、私は広瀬すずさん、
3: あー広瀬すずさん、
2: ね、あとは大竹しのぶさんがやっぱり、
3: 大竹
2: しのぶ
3: さん、
2: 大竹
3: しのぶさん、あのさんまさんのお
2: 言葉ですか、はい、うん、すごく好きです、
3: それ盛り上げましょうよ
0: どういうこと、
3: 大竹しのぶさんですよ、だってこの世代ですよ、なんでってなりません、
0: あんなあの人天才ですから、
2: 天才ですよ、
0: あんな演技できるわけない
3: ですよ、でもでもそれは我々さえ分かりますよ、25歳でなぜ大竹しのぶさんってちょっとなんでかちょっと教えてください、
2: なんでか、
3: どこの作品を見てとか、
2: やっぱり一番最初に知ったきっかけは本当流行りのサイレン、うん、サイレントだったかな、サイレントじゃないな、あれはあサイレントかドラマで、
3: 僕はもう男女7人で止まってるんでもう何
0: か、ああそうですね
3: 僕はね、
2: でも一番最初はそのドラマで知ってなんかもう素敵だなって思って、でちょっとでも機会がなくて、舞台とかも結構出られてるんですけど、機会がなくてちょっと見に、まあ、チケットもすぐ売り切れちゃうし、まあまあまあ、見に行けてはないんですけど、いつか見に行きたいって思うぐらい本当に、なんかもうこんな細かいとこまでお芝居するんだみたいな、なんかもう何回でも見ちゃいますね、やっぱ大竹しのぶさん出てるドラマだと、
3: 自分も大竹しのぶさんみたいな女優さんになりたいって気持ちはある、
2: ありますね、あります、あサイレントじゃないや、海の始まりだったから、ちょっと間違えちゃったかも、
0: 見てないです
3: 結構いろいろ見てますもんね、
0: いや僕はだからなんだろうな、サブスクが多いから、あもちろん、うん、あの地上波ドラマも見ますけど、うん、それは見てないですね、
3: でもそれこそ今言った広瀬すずさんがね、このガス人間でね
2: 出てましたね、
3: いや
2: もうすごかったです ね、 ね、
3: 広瀬すずさんはどうしてたんですか、なんか
2: 広瀬すずさんはそれこそ私高校弓道部入ってたんですけど、あの弓道部に入るきっかけを作ってくれた方っていうか、憧れで、なんか先生好きになってもいいですかみたいな、生田斗真さんとダブル主演
3: の、なんか聞いたことあるな、
2: あ、
3: は
2: い
3: は
2: いはいはい、聞いたことあります、それで出てらっしゃって、その時に弓道やってらっしゃったんですよ、もうめちゃくちゃ可愛くて、
3: あその姿が、
2: はい、こうなりたいと思って弓道がある学校に入ろうって思って弓道部入って、で段位も取ってっていう、そのきっかけをくれた方でもありますね、
3: あってことは結構じゃあその、はい、なんだろう、目標とするものも結構あって、それに対してやっぱり努力してるってことはやっぱり気持ちは強いんじゃないですか。
2: 強いですね。
0: はい、
3: 気持ちは強いんじゃないですか。やっぱそれに向かって今もこうやってね、
0: いや俺はね、天野さんってちゃんとラジオ局の局長だったんだなっていうのをね、改めて今感心しましたよ。ちゃんとね、掘り下げろって言ったら掘り下げる質問ができて、ちゃんと聞く、すごいね、天野さんすごい、あなたはすごいね、
2: 今日
0: ちゃんと局長でしたね、さすが
3: 局長なんだよ、
0: ちゃんと局長でした。
3: 素晴
0: らしい、素晴らしいですね。
3: 局面もあるんですよ、
0: なんか心強かった今日は。すごい。で、何でしたっけ、で、何でしたっけ。
3: いやいや、だからね、そういう好きな女優さんに憧れて、やっぱり自分の中でそういうのを今続けてるわけじゃないですか。だってなんだかんだで22から25の3年間はやっぱり個人でもやって、はい、今色もがいてはいると思うんですけどね、はい、やり続けて追っかけてるってことはやっぱ気持ちは強いんじゃないですか。
0: まあでもこの業界気持ち強くないと
3: やっていない、ね、あ、やっぱそこは気持ち大事というところですかね。
0: だっていつ売れるかもわかんないし、こんなもん心折れたら負けですよ。
3: いや確かにでもそうですよね。
0: だから夢食って生きれるぐらいのバカじゃないと、うんうん、この世界は無理じゃないですか。
3: あ、でもそれも本当ごもっともだと思います。
0: と思います。なんかね、うん、だって僕だってたかだか 3,4 年前ですよ、うん、やっと芸能で食えるようになったのって、ね、はいはいはい、それまではそれこそね、うん、前も言いましたけど1回5,000円のエキストラも行きましたし、うん、それはね、だからなんだろう、今はその段階だから、うん、今はちょっとなんだろうな、うん、がむしゃらな時期というか、
3: まあそう、まあそれはそうですよ、がむしゃらやってるから、
0: はいはいはい、それはやっとかなきゃいけないです
3: よね。そう、まあね、
0: そこに関しては、
3: ね、じゃあもう今はもう女優さん一本でやっぱりやっていけるように、
2: はい、
3: 自分の中で今一生懸命やられてると。
2: はい、もういろいろアドバイスいただいて、うんうん、それで試行錯誤しながらやってます、うんう
3: ん。なんかその女優さんとか俳優さんの仲間はいないんですか、まあ、同じ世代とか例えば。
2: そうですね、まあ、いますね、はい、いますけど。
3: そういう方々とよく意見交換とか食事とか相談とかそういうのは。
2: あ、そういうのもしますね。
3: あ、だからそういう仲間に恵まれてるのはね、いいことです
2: よ
3: ね。
2: すごく恵まれてますね。
0: そっちから事務所行かない、
2: そっちから、あ、その方の紹介とかでってことですか。それは結構その子もやっぱりちゃんと戦略を練ってそこの事務所を決めただけあって、自分しかやっぱキャパーっていうかその子がいるからその子にしかやっぱ来ない案件、それこそおむすびさんがいるからおむすびさんにしか来ない案件があるように、その子がいるからその子にしか来ない案件があって、私が入って何の案件が来るってなった時に、それはりょうちゃんちゃんと考えてるって話になって、それはそうかって思ってちょっとじゃあ考えるかっていう話になったのと、うん、その子がまだやっぱり入って間もなかったりとか、うん、まだ1年経ってなかったりとかなんで、やっぱその子が紹介するのもねみたいな感じで、うんうんうん、ねって言って結局おしゃべりしてご飯食べてみたいな感じですね。はい、
0: うん、こういうのってまあ出会いもあるんですよ、うん、タイミング
3: だったり。あ、なるほどね、はいはいはいはい、
0: だってこれが例えば俺来月だったら多分やってないんですよ。
3: あ、そっか、
0: 来月からまた別の作品に入っちゃうし、ちょっとバタバタするから、これが多分きっかけとして来月からだと多分預かってないです。
3: 時間割けないですもんね。
0: 時間割けないし、ただたまたまちょっと空いたこの期間にあって、まあもちろん本人が それなりにちゃんとベースがあって、お芝居もまあ最低限できてっていうのが分かったし、商品、言い方が合ってるか分かんないですけど、我々商品なんで、
3: まあ、分かる分かる分かる、
0: 商品としてこう世に出れるかもなっていう可能性もないことはないなって思わせてくれたから、そこに関してはタイミングは今で良かった
3: ようで、
0: とはあるかな。
3: 運もいいところもあるかもしれない。
2: いや、もう本当になんかすごいありがたいですね。もう本当おむすびさんと出会ったのが本当運ですね。一番最初出会った時、私おむすびさんのことおにぎりさんですかって最初
3: 定番です
0: ね。ど定番、
3: ど定番、
0: ど定番ですけど、
2: それでもう まあ、そこもでも
0: だってこっちはそのお寿司屋さんのバイトの感覚だから、それこそ名前も覚えてなきゃ、うん、なんだろうな、ビジュアルもなんだろう、うる覚えというか、うん、あ、こんな子いたな、あのお寿司屋さんぐらいな感覚だし、まさかこう からうちが預かるぐらいになるとは思ってなかったから、うん、ここに関しては、うん、いろいろで、まあ、僕もいろいろ出会いでもしここまで来れたタイプなんで、うん、いろんな人に出会っていろんな人のサポートがあって、うん、っていうのがあったから、うん、自分が今できる感覚ならちょっと全部でやってみようかなっていうのはありつつですね、
3: うんうんうん、なるほど、
0: ね、はい、だから頑張ってねとは思うけどいろいろ知らない。
3: だからそれはね、ちょっと今回の件も含めてね、いろいろ聞きたいですね。逆に子供の頃どんな感じの子だったんですか？小学校、中学校
2: み
3: た
0: いな。いいこと聞く
3: でしょ、う
0: ん、やるな、やるな。
3: 一回ね、ずっとやってますから、毎日毎日、
0: はい、今日は俺大丈夫だから
3: あなたの番組だから、あなたの番組だから、ね、これあなたがやるんですよ。
0: 子供の頃喋れ、
3: あなたがやるん
0: ですよ。子供の頃喋
3: れ、はいはい、どうぞどうぞ。
2: いや、子供の頃はもうおてんばで、
3: やっぱそうな、
2: もうめちゃくちゃおてんばでしたね。なんかもうずっと走り回ってて、
3: 結構迷路活発な性格なんだ。
2: めちゃくちゃ活発でお母さんにもおてんばでみたいなって言われるぐらい、あの走ってたらすぐどっか行っちゃって見失っちゃうし、 あとは一番はジャングルジムとか、あの滑り台を逆さまからこう滑って顔なんかこう血だらけになったりとか、なんか男の子みたいな
3: そういう感じですよね。
2: そうですね、
3: 忘れ物も多かったんじゃない
2: ですか。忘れ物も多かったです。もう、はい、めちゃくちゃ先生に怒られてました
3: 意外だからこれ面白いと見た目でもギャップがあるから、
0: よく忘れ物が多いのも何だか分かりますプロフィールみたいな、わかります
3: よ。いや、なんとなく、いや、大体
0: こう、こんなに空白の多いプロフィール
3: だ。まあ、そう、
0: 誰がこんなの見てる役に決めたいと思うんだよと思うぐらい。
3: でも面白いところ、そうギャップがあるから面白いなと僕は思いますけどね。
2: よく言われます、ね。
0: 兄弟は？
2: 兄弟、お姉ちゃんがいます。
0: あ、お姉ちゃんいる。
2: お姉ちゃんですね。お姉ちゃんは東京で普通に会社にやってます。
0: あ、そうなの、
2: はい。
3: じゃあお二人とも今東京にいらっしゃるってことなんですね。
2: そうなんですよ。ね、
0: これ進学じゃん。
2: 福島です。
0: そうな
2: ん
0: だ、
2: はい、
0: すごい、ね、
2: 元気に暮らしてます。
0: そっか、さっきの流れで聞きたかったんだけど、その好きな俳優さんはあれだけど、よく見る映画ドラマ、
3: お
2: よく見るは全般的にやっぱりよく見るんですけど、最近洋画を結構見るようにしてて、あのブラックスワンっていう洋画があるんですよ。もうちょっとでアマプラで終わっちゃうんですけど、ブラックスワン見たりとか、あとレオナルド・ディカプリオさんが出てるようなの見たりとか、
3: おーおーおーおー、
2: あとそれこそあの大隅さんのサンクチュアリー、うん、今ちょっと2話目ぐらいまで今見て、あともっと見ようかな。
3: あ、まだ全部
2: まだ、そうなんですよ、まだ見れてなくって。
0: ちょっと待って、まずそこ先だろう。
3: 俺も
0: まずそこ先だろ
3: う。やめてください、おてんばだからしょうがないの。おてんばだから、おてんば娘だから、ね、
0: ちなみにこのラジオ聞いてきてるじゃないですか。
2: はい、聞いてきました。聞いてきました。あの、この間の回、あの、ね、カップラーメン冷たいの二人で食べて、
3: ね、
2: はい、っていうのを見ました。
0: いや、普通ね、アズカルトの社長の作品ぐらいはね。
3: ガチガチ
2: だ。ごめんなさい。
0: お前は何を考え、デオカルとディカプリオの話してる場合じゃないんだよ。
2: すいません。
3: いや、単純に、やっぱりおむすびさん、サクチュアリーもディカプリオが好きなんですよ。
0: 違うじゃん、違うじゃん、今からお世話になる人が出てる作品なわけじゃん、はい、プロフィール見て、
3: う
0: ん、とりあえず出てる作品全部見るぐらいは当然じゃないですか。
3: でもデカプリオがいいんですよ。でも
2: 私思ったのが、すごい思い出したのが、高校生ぐらいの時に映画館で見たそのアイアマヒーローを映画館で見たんですよ。すごい映画印象に残るゾンビだったなって思い出して。
3: 他に見てないんですよ。
2: 見てないですか、ね、あのすごいなんか、あ、このタイミングでこのゾンビ来たみたいな、
3: このゾンビ
2: ドキューンか、ゾンビっていうかドキューンが来たって思って、それがまさかだったなんて。本当に、あと進撃の巨人の巨人も、うん、あ、いらっしゃったわすごい思って。
0: アイアマヒロなんか顔なんか多分 3,4 秒しか映ってないんですよ。あと吹っ飛ばされるんで、
3: あ、なるほど、
2: めちゃくちゃ印象的でした。笑いながらこうやって走ってくるんですけど、
3: あ、進撃の方、
2: あのドキューンの方です。アイアマヒロの方、
3: なるほど、
0: まあいい感じのとこ使っていただいたんで、うん、確かに皆さん覚えてはいただいて、
3: インパクトのある
2: 印象が、はい、もう残ってましたね。
0: じゃなくて、
2: はい、はい、ごめんなさい、
0: サンクチュアリ見てよ、
2: はい、
0: そこに関して、
3: あれはもう作品として最高ですよ、
2: はい、
3: 本当に面白い、
0: ね、それをちゃんと見ていただかない、だって、はい、例えばね、うん、こう今からオーディションとかいろいろいっぱい行くのに、はい、オーディション受ける先の映画監督とかわかるじゃないですか、うん、そしたらその監督の作品は何本か見ていくべきなんですよ、
3: う
0: ん、
3: まあまあまあね。
0: だってやっぱその監督の色があるし、そこをちゃんと演じ分けていくっていうのも一つの手だから、そこは見なきゃいけないだろうけど、今からお世話になるとこの社長の殺シーン見てないっていうのはどうかなって。
2: はい、ごめんなさい。
3: でも最近なんでしょ。最近なんじゃない。
0: でも1ヶ月は経ってますよ。
3: あ、その話になってから。知り合ってからでしょ。まあまあまあ。焦らず。
0: いやいやいや。
2: 今ちょうど、
3: ね、今あのグッと来てるはずだから。
0: いやなんか他に掘り下げ。
3: いや全然なんかありますよ。単純にあれですか。その趣味とかないですか。特技とか要はその
2: 趣味は
3: 俳優以外、演技以外。
2: 俳優以外だと最近は手相を勉強してて、であと顔相、手相と一緒に顔も見れたらいいなって思って、でそれを勉強してるんですけど、顔に関してはちゃんと心理学があって、それを今ちょっと本、今も本持ってきてて。
3: 手相は見れるんですか。
2: 手相はあの1個だけなら見れます今のとこ。
3: どうぞ社長の手相を見てください
2: 1個だけですけど。
3: 見ました
0: 。いいですよ。
2: なんか人気、人気、これから人気とかお金持ちになるっていうのが、
3: おお、そんなの手相に出るんだ。
2: それこそ天野さんでも言われるんですけど、この、
0: はい、この俺は、俺は、
2: あの一緒に、一緒に見ようかなと思って。
3: まあ、あ、面白い
2: だね。この薬指のこの下にいっぱい線が入ってれば入ってるほど
0: いい、左手右手かけない。
2: どっちでもいいみたいなんですよ。一応でも先天性後天性みたいな、左手が先天性で右手が後天性。

0: 新坊が売れてくれればお金が事務所にいっぱい入る、
1: は
0: い、
1: だから、
2: はい、
1: これはね
0: ここに関しては、う
2: ん、でこれに関しては私も結構増えてきたんですよ最近おすごく増えてきてここがペペ
1: ペペペ変わるって言いますもんね手相ってね
2: らしいんですよね、うん、変わる
0: って言いますじゃあうちの稼ぎ頭はなくて
2: なるみたいですよ
0: 俺じゃあ働かなくてもよくなるかもなんでなんで
3: そういう考えの社長やだよ
0: なんで
3: 働けよ社長
0: なんでそれこそ、ね、役決めてくれたらそれこそ現場行って挨拶してうちの新坊がお世話になりますってあとはもう打ち上げに顔出すだけでいいじゃないですかそんなねありがたいことないですよ
3: 結構逆にちょっと話変わるんですけどマネージャー業は好きなんですか
0: 大嫌いです
3: でしょなんでなん
0: だマネージメントできないんだもん
3: でしょ
0: そもそも
1: そこまで打ち上げとか行って
0: 打ち上げは好きだけど
3: 飲めるでしょ
0: 俺だからね昨日仕事あったんすよほう打ち合わせが2件入ってて、うんうんこの間撮った映画の打ち上げどんがぶりだったんですよ
1: ああまあまあまああるっちゃあります
0: ねこれなんとか打ち合わせずらせねえかなと思ったけどどっちもずらせなくて
3: あ時間もどんがぶり
0: そうあ打ち上げいけなかった
3: あの例の
0: はい
3: 地獄の
0: 地獄の撮影の打ち上げ
3: もうとんでもないところの
0: はい
3: 廃墟の
0: ね熱い廃墟で撮った映画の打ち上げがあったんすよ、それいけなかった
3: 思い入れもあるからね、ちょうどね
0: もうだって次会うのって多分試写の時ぐらいですよ
3: あーそっか
0: スタッフさんと会うの
3: そっかそっか
0: もう会うことないし
3: あーそれは残念ですね
0: これはちょっと残念ですよ、まあ、でだからちょっとそうね神保が頑張ってくれたら、うん、俺はそっち側でちょっと楽できる
3: でももっと配信やりたいでしょまだまだ全然
0: あーやりたいですよ、
3: ね、やりながらね
0: やりながらそれじゃちょっと現場が好きだから
3: ああ分かる分かる
0: 現場に行くきっかけできるじゃないですか
3: はいあそうです
0: 自分
3: そうです、ね、
0: なんかプレッシャーのない現場
3: あ時間です
0: 早っ早っマジかやばい30秒しかな い,
3: いほら社長もこういうのもある一言言えないから、ね、
0: やばいまだ全然神保のことが掘り下げれてないので、うん週またぎで、うん来週の30分も神保引き続きちょっと、はい、出ていただきましょうということでございまして、今週のおむすびのお話コロリンは以上でございました皆さんまたねじゃいね
4: Hey all you have to do is to listen to FM Gig、oh, go ahead and make my day

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、

結構なんかクラブとかイベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、その時にたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね、や、背景、背で、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で例えばまあ怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じでこれを統一してあげて、子音を変えてあげて母音は統一したままっていうのをこれを韻って言います。はい、
ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっとインフメてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じである。ガムテープー、ハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻を、さって踏めれるようにする。まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よ、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんか、さらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね。3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん、母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう。えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。これ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、
あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあ、ドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラ喋る。

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの入っている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした？あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット。俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah

0: け、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人で、まあ、回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、あのあこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。8月12日は世界ゾウの日。おお、ゾウさんですね、まあ、動物園の人気者でございますけれども、2012年カナダの映画監督でゾウの擁護者保護活動家のパトリック・サイムス氏とタイに本部があるゾウを保護する慈善団体 ERF エレファント・リイントロダクション・ファウンデーションが制定と、まあ、世界最大の陸生哺乳類ですけども、まあ誰もが動物園で見たことがあるというね、本当にゾウさんの周りは子供たちでいっぱいですよね。というわけで、今回のテーマはゾウです。

まあ皆さんもね、子供の頃から、動物園でゾウさん見たという記憶あるんじゃないかなと思うんですけども、この世界ゾウの日なんですけども、まあ、人間がですねお金目的でですねゾウ毛を取るための密猟をしたり、まあ、彼らの生活環境が、ね、人間の、まあ、勝手な開発のために悪化していくということで絶滅の危機にあるということなんですよね。で、彼らに対する関心を深め彼らの保護について考えていこうということが目的となっていますということなんですけども、その象牙ね、昔から人間が珍重するまたよく使ってきた象牙なんですけども、オスのアフリカゾウの象牙なんと 3.5 メートルにも達すると言われていますと。 3.5 メートルですよ。ちょっと想像を絶する大きさじゃないかなと思うんですけども、そんなでかくなるんやって僕思ったんですけども、ちょっと身の回りのもので 3.5 メートルあったらでかと思いますよね。いやー、象牙ってすごいサイズになるんですね。で、まずはそんなゾウさんたちの基礎的なトリビアからお話していきましょう。まず、現在生息しているゾウは3種類、アフリカゾウ、アジアゾウ、まあ、ここまでは有名ですけども、さらに丸耳ゾウというのがいますと。ほー、面白いですね。丸耳ゾウ、まあその名の通りなんですけども、それぞれについてまた後でご紹介させていただくんですけども、その前に、現在たった3種となってしまったゾウなんですけども、過去地球上には一体何種類ものゾウの仲間がいたんでしょうか。これ皆さんちょっとイメージください。現在わずか3種類となりましたけれども、過去、地球上に出現したゾウの仲間なんと175種類以上だったと言われていると。そんなにいたんですね。いろんなゾウさんがいたということですね。まあ、ゾウは、長尾目、長い鼻の目という、ね、分類をされるんですけども、まあ、今から約5800万年前の北アフリカに出現した後、進化しながら南極とオーストラリア以外のすべての大陸に、進出したと。まあこの、ね、大きな生き物がですよ、南極とオーストラリア以外のすべての大陸に進出したということは、それだけ移動したということですよね。すごいです。まあ、絶滅した種の中でも有名なのがナウマンゾウとかマンモスなどがいますよね。これも皆さんもご存知だと思いますけれども。まあ、さらにですね、ここでもしかしたらリスナーの皆さんもちょっと驚かれるかもしれない、トリビアなんですけども、なんとそんなゾウさん、日本にも、住んでました。これは皆さんちょっと想像しがたいところだと思うんですけども、まあ、ゾウの仲間たちの中でステゴドンという、まあ、アジアに生息していた種なんですけどもね、すごいんですよこの、まあ、そのステゴドンというのもさらにこう分けられていろいろと名前がつくんですけども、このゾウさんがいたっていうのが約250万年前から70万年前ぐらいっていうのが一番多いみたいですね。アケボノゾウ、おお、400万年から300万年前にいたのがミエゾウ。ミエゾウのミエは三重県のミエです。すごいです。三重県にもいました。で、60数万年前にいたのが東洋ゾウ。東洋ゾウですね。それからこれ、これはもう僕も知らなかったんですね。ここら辺までは知ってたんですけども、約230万年前にいたのが八王子ゾウ。八王子にいたんですね、ゾウ。八王子市にいたんです。いや、皆さんどうですか、東京方面の方々、八王子ゾウがいたと。で、今も全国で化石が見つかっているということなんですけども、まあすごい。いや、ほんとすごいですね。僕はミエゾウの、骨格標本は見たことがありますけども、まあね、いや、すごいもんでございますよ。ところでこのゾウの漢字、さあリスナーの皆さんもゾウの漢字書けますでしょうか。書けますよね。紀元前1000年頃までは、古代中国にもゾウがいたということで、まさにあのゾウの姿を形をね、
でそのまんま書いたのが、象形文字として書かれたあの象の形、それが後に、現在の漢字となっていったという感じね、その流れなんですけども、すごいですよね。もうまんまあの上のちょんちょんちょんがあの花の状態でしょうね。また面白いのが、人間が日本に住むようになってもう象はいなくなっていたにもかかわらずね、つまり人間がね日本に住むようになったっていうのは、大体現在で言われているのは、まあ、4万年ぐらい前じゃないかって言われてるんですけども、まあ、その頃にはもう象はいなかったと、もう絶滅していたんですけども、日本語の古語、古い時代の言葉で象の言葉を、象のことをですね、キサというふうに表現してたんでらしいんですよ。で、さらに日本書紀の中では、象牙のことをキサの木と書いてあるそうですと。象牙のことをキサの木、牙の木でしょうね、これね。キサという言葉が象ですから、象の牙ということで、キサの木というふうに書いてたと。ほう。なぜじゃあ日本に住み始めたその古代の人たちは、象というものの存在を知ってたんでしょうかね。そこがわからないんですけどもね。まあもしかしたら、その、過去、ね、いろんな骨が、化石として出てきたのかもしれません。まあ象といえばあの長い鼻ね、鼻が真っ先にイメージされるんですけども、実はあの鼻ただの鼻ではない。つまり人間が、ちょっと皆さんも持ってください、鼻の先っちょを持ってください、鼻を持っていただきます。これがドーンと伸びたわけではない。実はあれは鼻と上唇が一緒に発達した状態とイメージできます。鼻と上唇が一緒に発達した状態です。で、実はゾウさんの鼻素晴らしく優れています。嗅覚がすごいと。で、鼻を高く持ち上げると風に乗ってやってくる匂いをしっかりと嗅ぎ取ることができる。で、あの長い鼻を使って、まあ結構な距離まで匂いがこう漂ってますから、いろんなことがわかるんでしょうね。で、あの花ただ匂いを嗅ぐだけじゃなくて、まあ皆さんもご存知だと思いますけど、すごい力作業ができると、まあ、テレビとかでね見たことがある方多いと思いますけれども、あの花なんとほとんどが筋肉でできていると。すごくないですか。で、あらゆる方向に動かせるということで、めちゃくちゃ器用であると。すごい。なんと数百キロのものを持ち上げられるし、小さなものでもうまくつかめる。水を吸い込んで吹き出して水浴びをしたり、なんとトランペットのように音を鳴らすことまでできる。何でも濃いですね、象の鼻。すごいです。人間にとっての手みたいな感じでしょうね。何でもできるっていうことです。で、なんとですね、すごい器用ということを、まあ、今もちょっとお話しましたけども、なんと、上手な絵も描ける。すごいです。絵も描けるんです。もう超びっくりでございますけれども、ただし象だったらどんな子でも描けるわけではないと。200頭に1頭ぐらいの割合で、描ける子がいると、千葉県市原市の市原象の国というのが、あるんだそうです。僕は行ったことがない、すいません。千葉県方面の方、知ってる知ってるっていう感じでしょうけども、ゆめかちゃん、絵を描く象として有名でございます。なんとゆめかちゃん、絵だけではなく漢字も描くということなんですよね。はあ。まあ、僕はあのネットでね、確認したんですけども、なんと横浜って書いてましたよ。すごいですね、ゆめかちゃん。例えば大きいとかちっちゃいとか川とか山とか、そういう簡単な字じゃなくて横浜って書いてましたよ。すごすぎます。象もその種類によって少しずつ違いがあります。一番大きいのがアフリカゾウ。これ別名サバンナゾウとも言いますけども、体長が6メートルから 7.5 メートル。でかい。体重が 5.8 から 7.5 トン。7.5 トンですよ。ねえ、すごい。まあ、人間でも1トンぐらいの方はいらっしゃいますけども。いやいやいやいや、すごい。アジアゾウが、体長 5.5 から 6.4 メートル。体重が4から5トン。で、先ほどお話しましたマルミミゾウが体長が4から6メートルで、ちょっとちっちゃい子がいるんですね。 2.7 から6トンとなっていますと。
おお、その大きさと性格もそのままなんですけども、一番大きなアフリカゾウが気性が荒いと、逆に小さな、丸耳ゾウは性格的にも温厚だと言われていますと。面白いですね。まあ今日はゾウでございますから、この方々に歌っていただきましょう。エレファントカシマシ、今宵の月のように。

いかがでしたか、エレファントカシマシ今宵の月のようにと、1997年の7月リリース、彼らの15枚目のシングルなんですけども、エレファントといえばもうエレファントカシマシしかいないですよねというわけで今回のテーマ、ゾウなんですけども、アジアゾウ、これね、あのアジア、東南アジアの方ではよくゾウがもう日本人の感覚とはもう全く別のレベルで、本当に身近な存在で、いろんなところでゾウを見かけるんですけども、僕はあの観光地でね、ゾウに乗らせてくれるというのがあったんですけども、2回乗ったことがあります。非常にね、温厚で、まあ、人間にね飼い慣らされてますので、全然暴れることもなく、労働をしてたりとかね、こうやって観光地でこう観光客と遊んだりとかしてくれるんですよ。まあね、可愛いもんですよね。お目々なんかもうつぶらどこの騒ぎではないぐらい本当に目が大きくて可愛いんですけれども、まあ、象の生態、まあ、どんな感じなんだろうと調べてみますと本当に興味深いですね、これね。まずオスは、単独行動かオス同士の群れを形成して生活すると。ほー、そんな感じなんですね。逆にメスは子供を連れてメスたちで群れを形成するということなんですよね。男女が別個で動くということですよね。まあ、とにかくあの大きな体ですから、まあ、大人のゾウが他の動物に襲われるということは、まあ、ほとんどないようなんですけども、まあ、アフリカではですね、ライオンが、またインドでは、トラがね、まあさすがに猫科のああいう猛獣たちっていうのは子供の象を襲うことがあるんだそうですけども、まあさすがにですね、あの巨体でございますから、怒ったら怖いんですよね。むちゃくちゃ怖いですよ。メス象であっても怖いと思います。で、アフリカ象、なんと40キロ。アジア象25キロほど走る。40キロで走るっていうと、まあ、皆さん、陸上の 100m の世界記録とか、ね、テレビとかでも見たことがあると思うんですけども、あのオリンピックの戦いとか見たことあると思う。彼らのトップスピードがだいたい40キロぐらいと言われてますから、まあ、あれぐらいの速さで走ることができると。すごくないですか。めちゃくちゃ速いですね。だいたい2年から4年ごとに子供を産むということなんですけども、その子供、赤ちゃんの象、どれぐらいの体重だと思われます？だいたい人間で3キロ前後じゃないですか。ゾウでございますからね。なんと100キロ。生まれた時から100キロあるんだそうです。で、体長が約90センチということですから、まあ人間の倍弱ぐらいですかね。だいたいそんなもんなんでしょうね。倍弱ぐらいですね。で、生まれた時からもうすでにでかいのが赤ちゃんの象。100キロですからね、すごいですね。ただその妊娠期間、まあ人間だとね、9ヶ月10ヶ月ぐらいですかね。その妊娠期間がなんと22ヶ月。ざっと2年でございますから、いやすごいですね。さすがです、象2年間の妊娠期間。はあ。で、約20年で成獣、つまり大人になり、これは人間と大体一緒ですよね。平均的に60年から70年の寿命と言われています。まあまあ長生きの方ですよね。まあでもすごいですね。おぎゃーって生まれた時に100キロで、まあ、20年で大人になる、まあ人間と割と近いのかもしれません。それは面白いですね。で、まあ、前半でもお話しました牙、まあ、象牙ですね、 3.5 メートルにもなる、まあ、立派ですよね。象牙 3.5 メートルですからね、本当にすごいと思うんですけども、ただ逆にですね、歯はなんと全部で4本しかない。まあ人間でね4本しかなかったらもうかなりやばい状況なんですけども、いやこれすごいなと思うんですけども、まあ、もっとたくさんの歯がありそうな感じがしましたけども、上と下にそれぞれ2本ずつということなんですよね。上と下で4本ですから、すごいですね。上下それぞれに2本ずつでございます。まあ、臼歯、まあ、すりつぶ
すりつぶすための歯ですね、ウスの歯と書きますけども、臼歯があるだけということでね、すごいですね。ただですね、その歯の大きさなんですけども、人間の足のサイズほどということで、人間の足のサイズぐらいの歯ですよ。もうこれだけでもすごいと思いますけども、歯も巨大ということですよね。いや、すごすぎますね。で、草食動物でございますから、その歯でね、まあ葉っぱをすりつぶすわけですよね。で、すりつぶすということで、どんどんどんどん歯がすり減っていくということなんですよ。で、一生のうち、ね、60年70年の寿命の中で5回生え変わると。すごいですね、5回も生え変わるんですよ。いや、そのシステム人間にも欲しいですね。虫歯になったらもうこれ交換しようとかっていう感じにしたらいいんでしょうけど、なんと5回も生え変わる。また象は1日の大半を食べることに費やしているということで、その量も凄まじいと。いや、もう考えられないぐらい食べます。大型のアフリカゾウだと1日になんと200から300キロも食べますと。それだけではございません。水はなんと100から200リットル飲みますと。もう考えられないですね。仮にですよ、300キロ食べて200リットルの水を飲んだら、それだけで500キロですから。ちょっと考えられないレベルですよね。まあこれぐらいたくさん食べるわけですから、当然のことながらその糞もすごいと。糞が100キロぐらい出ると。本当にびっくりですね。うんち100キロですよ。まあ、象っていうのはもう我々人間がこうね、想像している以上にすごい、サイズで、また賢くてね、いろんなことができる生き物だと思うんですけども、その一つが、共像認知という能力。共像認知、これはですね、要するに、鏡に映った自分がこれが自分であると認知できるかどうかの実験なんです。共像認知、鏡に映る、象というのは、あの象さんの象じゃない、人間のついている象ですね。それを認知できるか、まあ、象はきちんと認知できるということでね、すごいですよね。まあ、これって、あの動物の中でも割と珍しいことなんだそうです。なかなかわからないんだそうです。まあ、それだけ象の知能が高いということなんですけどもね、すごいです。で、実は彼らは仲間同士で会話をしているということなんですよね。まあ、ただその方法っていうのが、我々人間にはちゃんと、聞こえないような音ね、すごいですよ。聞こえるような鳴き声というものではないと。すごいですよ。で、足の裏から、地面の振動を通じて音を感じるという、これもまたすごいお話なんですけども、それも10から15ヘルツという、低い周波数の音なんだそうです。で、人間の耳でキャッチできる範囲というのは20から200 2000ヘルツなので、僕らにはもう全く聞こえない、わけがわからない音なんですね。で、ゾウはこの低周波音により何キロもの先の仲間たちときちんとコミュニケーションを取っていると。すごいですね、すごい能力です。で、また暑い時は水浴びをします。まあ、それはみんなご存知だと思いますけども、それだけだとすぐに蒸発してしまいます。で、彼らは泥浴びをすると。なぜか泥は保水力があるので乾きにくく、濡れたままコーティングをするわけなんですよね。おお。で、あの大きな耳もパタパタして体温調節をしていると。ほう。で、発汗をするための汗腺は体のある一部にしかない。つまり、汗は出ない。さあ、それはどこからじゃあ汗が出るのか、これがびっくりします。足の爪の周りだけということなんですよ。不思議ですよね、足の爪の周りだけ汗が出るということで、皆さんも写真でチェックしてみてください。足の爪の周り濡れてる時があります。というわけで、今回はゾウさんでした。

象を殺してしまう人たちもいるというんですよね。で、大航海時代、世界には約2000万頭もの象がいたと考えられているんですけども、ヨーロッパ諸国が各地を植民地化して、象は激減しました。1970年代には約100万頭となりましたが、象牙を取るための密猟は後を絶たず、1990年以降、ワシントン条約により象牙の取引が禁止となりましたが、今も密猟は続いていますと。そして現在、アフリカゾウ、マルミミゾウが合計で約40万頭、アジアゾウは約5万頭となり、3種とも絶滅の危機を、危険性があるということで、レッドリストに分類されていますと。まあ、今後はゾウと人類のさらなる良好な関係性や保護活動の重要視が、必要とされるということでね、まあ、ゾウさんがねレッドリストに入ってるっていうのは非常に悲しいお話ですし、ちょっと辛いですね。まあ、天敵っていうのが人間だけっていう風にね、これもねちょっと考えもんですよね。未だに象牙を取るためにこうやって密猟している人たちがいるというのが本当にちょっと情けないというか、まあ、現代だったら象牙に代わるものいくらでも作ろうと思えば作れると思うんですけどね。というわけで皆さん、象さんをもう一回改めて動物園に見に行きましょう。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 夜の光が今夜もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立裕二です。

0: 皆さんこんばんは。一日お疲れ様でした。今日も聞いていただきありがとうございます。 PR レディオ始まります。今夜のゲストはですね、経楽バランス整体院看板業アドバンテージの宮本秀樹さんにお越しいただいてます。宮本さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそ、はい、
0: 宮本さん、
1: はい、
0: これ経楽バランス整体院と、
1: はい、
0: 看板業、こう二足のわらじなんですか？
1: そうですね。
0: ね、この看板どちらが先に？
1: もともとサラリーマンで看板屋さんやってまして、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: はい、でバブルが弾けちゃって、
0: はい、
1: なんか会社がなくなっちゃったんですね。
0: ああ、
1: で、うん、そこで、うん、どっか勤めようか思いよったけど、まあ、慣れたやつで、
0: はい、
1: うん、姫路ってね200社ぐらいあったんですよ、うん、
0: 看板、
1: 個人の看板
0: が。
1: へ、で友達もたくさんいて、
0: はいはい、
1: 大きな時にはみんなで集まる、
0: うん、
1: お仕事ない時は個人でちょこちょこちょこ、うん、そんな看板が多かったですね。
0: はい、看板業っていうのは看板っていろいろありますよね。
1: ありますね。
0: ね、
1: 何でもします。
0: 何でも、
1: はい、
0: なんか宮本さんすごい看板されてるって聞いたんですけど。
1: ああ、そうですね、
0: 大きな、まあ、すごいっていうか大きさとかもよく知られてるとか、うん、
1: よく知られてる、
0: うん、
1: 洋なんとかスーパーとか、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、緑色の、
1: はい、餃子のなんちゃらさんとか
0: 白と赤の、
1: はい、そうそうそうですね。
0: すごいじゃないですか。
1: はい、まあまあ

0: 僕が取ってきてる仕事じゃないんですけど、まあそれの、うんうん、製造施工
1: 製造施工
0: 施工、はい、
1: 製造作るんです
0: ね。作りますね、はい、
1: どうやって作るんですか。
0: あれはね、はい、今やっぱりイギリスが愛してるから、うん、ほとんどシートなんですよ。
1: シート、
0: はい、シートで貼り付けていく、
1: うん、貼り付けていく、貼るの難しいんじゃないですか。
0: ちょっと素人さんは慣れてないと、
1: ね、
0: 空気まみれになっちゃいますね
1: ですよね。たまになんか一番短いやったらもう最近自動販売機みたいなのできてる、ね、展示会であったりするみたいですけど、
0: はい、
1: 携帯のほらフィルム、あれ最初の頃なんか貼ったらもう空気だらけで、おおもうってなってましたね、はい、あの高い頃、
0: 高い、
1: ね、でそれからこの経絡バランス整体院というのは、
0: それ勤めてる時に自分であの左膝怪我しまして、
1: はい、
0: で左膝が痛いのになんで右の腰が痛くなるのっていう、その辺で不思議を感じて、
1: あ、
0: で結局ずっとね、そういう現場作業ができるもんじゃないんで、
1: うん、
0: いつかそれこそ定年になってから、
1: うん、
0: あの整体師になろうと思って、26その怪我した頃から勉強だけはしてました、
1: ね、あ、そうなんですね、はい、もうキャリア長いですね、じゃあ、
0: うん
1: うんうん、
0: キャリアだけは。
1: この経絡っていうのはどういうものなんですか。
0: ツボですね。
1: ツボ、
0: はい、
1: うーん、
0: なんかあったでしょ、
1: うん、
0: あちゃあちゃあちゃあちゃあ、うんうん、経絡飛行ってやつ
1: ですよ北斗神拳、
0: そうそうそうそうそう、
1: あれね、あれやりたいですよねそうかそうか、切れるやつはしないんですか、難度制限みたいな。
0: ああ、それはしないです
1: 血だらけにな
0: る、はい、しないですね。
1: で、その経絡と経路、経絡っていう経絡ですね。
0: はい、経絡
1: ですね。そこをこう指圧していくんですか。
0: そうですね。あの、ほとんど力入れませんね。
1: うん、
0: 悪いとこやから、
1: うん、
0: 言ったら急所やから、押しすぎるともう痛んじゃうから。
1: うんうんうん、
0: でそこがずれてるか、うん、ね、あの、うん、正常になってない方、
1: あ、はいはい、
0: それをこう、
1: うん、うんうん、
0: 慣れていくで直してい
1: く、うん、
0: 血流を良くしていく、
1: は
0: い、
1: 血流良くして、
0: はい、
1: うんうん、
0: な感じですね。
1: 良くなりそうですね。
0: ああ、ね、そうですね、
1: うん、血流ね、大事ですもんね、はい、うん、でこれ何か場所があるんですか。ベース宮本さんがいるところ、
0: いるところは、自宅サロンでやっております。
1: うん、どちらの方にあるんですか。
0: はい、姫路市の御立西って、うん、諸社山ってご存知ですか。
1: 諸社山、はい、有名ですね。
0: 諸社山よりもちょっと南
1: 側
0: ってだったぐらいのところに、
1: うん、
0: はい、
1: そうね、いいところですか。
0: いいところですね。
1: うん、
0: あのうちの家にいたらスズメがチュンチュンっていうのがうるさい、
1: うん、うるさいぐらい、
0: はい、
1: 宮本さんに会いに来てるんですか。
0: どうなんですか毎朝いますよスズメ
1: おはようって言いに来てるのか、
0: はい、
1: で普段はこの代表とか院長とか先生って呼ばれてるんですね。
0: そうですね、まあまあ、まあ営業の方からの呼び方なのかもしれませんけど、
1: うん、
0: はい
1: ね、こう下の名前が秀樹さん、
0: はい、
1: ね、いい名前ですよね、秀樹。
0: ありがとうございます、
1: ね、秀樹感激の
0: 秀樹。そうですね、
1: わかるかな、聞いてる人
0: わかるかな、ね、年代層によ
1: って、ね、そう、最近もその今使わない、あんま使わないけどジェネレーションギャップ、
0: はい、
1: っていうのが
0: あります、ね、
1: ちょっと昔の話をするとなんか聞いてるようで30代ぐらいの人は何言ってるかわからんとかね、意味がよくわかります、宣伝したって言われますけどね。え、で、みやちゃんって呼ばれてるんですか。
0: そうですね、あの看板業の方ではみやちゃん。
1: みやちゃん、はい、なんか職人って感じですね。
0: そうですね、
1: そうか、宮本さんって言いやすいんですけど、なんか、うん、ドラマであった。
0: ありました、
1: ありました、 綾瀬はるかさんと佐藤健さんの子供を育てる、
0: はい、
1: 宮本さん、
0: あれもそう、
1: あれが僕、宮本さんは全部あれ来るんですよ宮本さんっていうのが来るから、だから僕時々多分ね、宮本さんって言う、宮本さんって言ってると
0: 思うん
1: ですけど、あ、そうですか、宮本さん、そうか、で、そうですね、なんかこの経絡バランス生態っていうのはすごい興味深いんですけど、
0: はい、
1: これってどういうことに強かったり何か必殺技なんかあったりするんですか？
0: まず僕がこれ教えていただいた先生
1: は、
0: 今痛いところ悪いところは結果であって原因ではない、原因を追求して根治しましょう、どちらかいうと予防医学の方ですね、
1: 東洋の
0: 方ですね、
1: はいはい、
0: 即効性が、まあ、聞く方にはすぐ聞くんですけど、ずっとつないでいただいて全体を成立していくと、良くなっていく、
1: 人の回復力を促進するんですね。
0: そうですね、はい、それをお手伝いさせてもらってるみたいな感じですね、
1: ね、だから整体とかって言ってもね、その医療行為ではないんで、やっぱその体をね、整えて回復力を増進さすような形を整えるから体を整えるってね、書いてるんやなってちょっと思ったりしますけど、でもやっぱ回復力が上がると体楽になりますね。
0: そうですね、
1: なんかその経絡の場所っていろいろも頭に入ってるんですか？
0: そうですね、勉強した時はすごい全部入れとったんですけど、名前が飛んじゃうんですね、ここがいいっていうのは分かったんですけど、よく使うところは人油である、俳優である、医油であるとか、親友であるとか、そういう名前出てくるんですけど、これ何やったっけな、でもこれ多分聞くはずやでとか
1: すごい数あるんでしょ
0: う。ありますあります、
1: ね、
0: ありますあります。
1: なんかおすすめの経絡ってありますか？普段おすすめ、なんか何か、いろんなことに使えるのないですか？
0: いろんなとこに使えるのはまあ有名なのは
1: 合
0: 谷、ですね、あと僕が結構使っているのはその腎油っていう、
1: 腎油、
0: 腎臓のツボとかですね、まず触ると皆さん反応されますね、いうかやっぱり体疲れてるからうちに来てるんだよ、疲れてない人は何ともないっていう人もいらっしゃいますけど、マッサージでも受けようかっていうような人やったら、まずそこを感動されますね、
1: ねえ、やっぱそういうところって疲れてたら硬くなってるもんですか？
0: 硬くなった、
1: そう、なんかあとは何でしょう、頭が良くなる経絡とかないですか？痩せる経絡
0: とかね、
1: 楽して痩せる経絡とか
0: ね、あったらいいんですけどね、多分探したらあるとは思うんですけど、なかなか楽してはないことも
1: あるある言うてたらいいのに、来たら教えてあげる言うてたらいいの
0: にじゃあそういうことで
1: 若返る経絡とか、
0: ああなるほどね、
1: そのね、女性に好きになってもらう経絡とか逆も、
0: ね、女
1: 性男性に好きになってもらう経絡とか、ちょっと手握ろうって、ちょっと握手しましょうって言って、そこを
0: ベッ
1: ド、ビビビビってなって、
0: なるほどなるほどそれもあれ
1: です、経絡の秘密を教える経絡バランス整体カウンセリング無料ですとかこれセミナーしたら、
0: はい
1: はい、ね、なんか印象深いこの訪れた方とかいますか？どういう症状だったとか。
0: これもうだいぶ前なんですけど、
1: はい、
0: 脊柱管狭窄症のおばあちゃん、
1: はいはい、
0: 助けてって、まあ紹介していただいて、まあ、その時はまだ出張も、まだ今も出張してますけど、出張で行ってたんですよ、
1: はい、
0: そしたらそちらのお宅で、
1: はい、
0: まず ハイハイやったんですよ、そのおばあちゃんね、うん、歩けない、うん、で何回かして、
1: うん、
0: 先生まだ痛いんですようならんのですって言われてて、
1: うん、いや、うん、
0: あの今立って歩いてはりますよ、
1: うん、
0: ハイハイからもう卒業してるんだけど自分では良くなってるのが分かってない、
1: うん
0: うん、でその方はそうですね、うん、半年後には社交ダンスを踊ってました、う
1: ん、社交ダンス、
0: はい、
1: へえ、目まぐるしく改善してますね。
0: そうですね、ただ、うん、やっぱり痛かったのか、
1: うん、
0: 週に3回とかすっごい読んでもらいましたよ、
1: うんうんうん、
0: はい、どんどんどんどんそのスパンが相手は空きましたけど、うん、最終的には月に2回ぐらいになっちゃったけど、うんうん、でもその時にはもう社交ダンス踊ってましたね、
1: うん、いやいや、あのほっといても良くならないんで、最初はちょっとこう、あの畳みかけた方がいいですよね、はい、体のためにね、はい、であとは良くなったらだんだんメンテナンスに
0: そう
1: ね、なんかするんでしたらね、
0: はい、
1: そんな感じでしょうか。
0: そうですね、
1: うん、すごい感謝されたでしょ
0: う。ああもう、
1: ね、一緒に踊ってほしいって言われませんでした。
0: いやいや、なかなかそのレベルにはやっぱりすごいんですよ社交ダンス、見に行きましたけど、
1: ね、そんなにガチンコでやって
0: る。ガチンコです
1: すごいですね、復活社交ダンス、
0: 社交ダンスですね、
1: はい、じゃあその話の流れまた後半でお聞きします。
0: はい。

0: さて本日は経絡バランス整体院看板業の宮本秀樹先生にお越しいただいております。宮本先生、後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ねえ、その社交ダンス、なかなかその年齢が高い方って治癒力というか回復力、免疫力とかが下がってるから、なかなかね、その回復ってもうスピード的には行きづらいと思うんですけど。
1: そうですね。
0: ねえ、でも割とこんなことでしんどくなってたっていうのもあったりとかしますもんね、きっとね。
1: でやはり社交ダンスされてる方って、
0: はい、
1: 姿勢がいいんですよ。だから早く治ったのかなって
0: 。あ、もともとされてたんです
1: か。もともとされてました。
0: あ、そうなん。
1: もともとされてる、ガチでされてました。
0: じゃあ良かったですね。
1: そうですね。
0: 復活できてね。
1: はい、
0: すごいな。そう、どんな方が他に、あ、なんか出張行かれてるんですか。
1: あ、出張も行ってますね。はい、月に一度、朝来市和田山町の方、はい、2カ所、はい、月曜日火曜日、第何週のは決まってないんですけど、はい、月曜日と火曜日と、
0: はい、そう、行かれたら皆さんお待ちなんでしょうね。
1: だからもうそこは月に1回なんで、皆さん、ね、じゃあ来月も、来月もだから入る余地がなかなかない。
0: もう大人気
1: ですね。そこ、そのところはね。
0: うーん、朝ごって万端有料で行くところでしょ。
1: そうです ね、はい。もともとそれこそ、高校の同級生がその辺をわんさかおるんです
0: ね。あ、そちらの方が出身なんですね。やぶし。
1: やぶしです。
0: やぶし、洋歌高校。
1: ああ、洋歌
0: 高校。洋歌高校ですね。やぶしといえば。
1: ああ、ありがとうございます。
0: 有名です。そうか。で、普段、その、ねえ、もうちょっとお仕事の話聞こうかな。
1: はいはい。はい、
0: ね、なんか最近のね、宮本先生のところに、来られる方で困っていること、ベスト3みたいなのありますか。
1: ベスト3、
0: ベスト3、
1: やっぱ偏頭痛の方いらっしゃいますね。
0: 偏頭痛
1: か、はい、偏頭痛、あとやっぱし、パソコン、事務仕事の方、事務仕事の方、体が傾いてはるんですよね。
0: はい、座り方、
1: いやー、どうなんでしょうね。
0: 椅子の高さとか、
1: もうパソコンとの向き合う時間でやるとか、
0: やっぱ環境大事ですね。
1: そうですね。
0: あんなん、でもそのなってる現場に行って、ああ、このこれをちょっとこういう風に椅子高さ変えたら、でこの角度のパソコンこうしたらいいんじゃないっていうのをね、
1: あ、
0: 言ってあげたらすぐ改善するのになとか思ったりしますよ。
1: はいはいはいはい、
0: 生かしてもらったらどうですか、やぶしとかで。あ、でもそうか、そうか、そうか、ね、そうそう、なんか得意なスポーツ、体を動かすの好きなんですよね。
1: そうですね、はい、
0: 何が好きなんですか。
1: ね、まあまあずっとやってるのはテニスなんですけどね。それこそ膝怪我したのはスキーで。
0: スキーで、スキーは頻繁に行かれてたんですか。
1: いやー、もう、地元が八伏とかスキー場あったんですけど、その時にはなかなか人が多い、天気が悪いで行かずで、で学生になってから大学行ってから、ああ、こんな面白いもんあった、
0: ね、めちゃめちゃブームやったでしょ、その。
1: そうですね、
0: ね、スキー、はい、ね、今じゃ考えられへんくらいですよね。
1: だから僕らの頃はスノボーは滑走禁止やったから、
0: もうそうですよ、
1: 今スノボーばっかしですもんね。
0: ね、スノボーなんか東東八って言って、東八部制はスノボー OK やったとかはね、なんか滑走禁止や言って、そんな時期、もうほら八分瀬とかに行く、もう道がずっと渋滞するぐらいのね、はい、大人気で、ロープウェイ、ロープちゃんは ロープウェイ、なんですよ、ゴンドラ、ゴンドラ違う、
1: リフト、
0: リフト、リフト、もうそれも出てこようになってるでしょリフト乗るのもすごい並んでましたよね。ね、山下達郎とかユーミンとか、あの私ね、そうそうそう、あ、広瀬香美さんね盛り上げてましたしね、はい、なんか私を好きに連れてって誰見ました、
1: はい、見ました、
0: ね、あれね今でもうち あるんですよ、で時々見るんですけど面白いですよ、あんな、うん、盛り上がる、あ、こういう時代あったなと思って、でテニスはなんで、
1: テニスはね、それこそ一番最初に姫路に来た時に会社入って、
0: はい、
1: テニスクラブがあったんですよ、その会社でね、
0: はい、
1: か、まあまあ自分たちの有志で作っとったったんですけど、
0: うん、
1: で入って、あ、宮本来いよって、はっえ、なんですかって、
0: うん、
1: いやいやテニスするからおいで、
0: うん、
1: あらげたらし、
0: うんうん、
1: こんなハマっちゃって、
0: ハマっちゃって、
1: はい、
0: テニスの魅力って何ですか？
1: ね、
0: うん、
1: 最初の頃はね、いいショット打ったら、
0: うん、
1: あの気持ちよかったんですけど、
0: うん、
1: そのうちコーチが変わったんですよね、僕の、
0: はい、
1: そしたら、あ、打てるのは当たり前やと、
0: うん、
1: どないして勝つかを考えなさいって
0: 勝つ
1: 楽しみを、うん、
0: 勝つか、テニスとか卓球とかってやっぱり相手の嫌がるところにボールを運んでね、そういう、はい、そういう勝ち負けですもんね、
1: 人の嫌がることができるのがテニスなんです
0: いや、あれやられたらすごいなんか血圧上がりますよ、
1: 上がります、上がります、
0: わかる、そう、今でもちょっとされてるんですか、
1: まあ、まあちょこちょこはされしてますね、はい、
0: 必殺ショットってあるんですか、宮本必殺ショット、
1: ああ、私はバックスライス、
0: バックスライス、
1: バックスライスで追い込んで前に出ていってボレーですね、うん、はい、もうパターン化してました、
0: ね、パターン化、
1: はい、
0: あ、もう秘密明かしてしまったから、
1: あ、もう無理です、無理ですもうこの年じゃ無理です、
0: 無理ですか、
1: はい、もうほら若い頃やね、
0: そうか、
1: 毎日してましたもん、テニス、仕事終わってから15分打つだけでも行ってましたもん、
0: へえ、もうよっぽどハマったんです
1: か、ハマりましたね、
0: そっか、で仕事もハマって、
1: 仕事もハマりました
0: ね、へえ、そう、何か何でしょう、この世のね、今健康にまつわる仕事とか、まあ、看板だって人が喜んでくれるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ね、それ見てお客さんが認知してくれたら嬉しいですしね、
1: そうですね、
0: やっぱ人が喜んでもらえるようなお仕事で、この技術ね、今後宮本さんは、宮本先生はどういうふうにその喜んでもらうようにこう続けていこうとされてるんですか、
1: うん、どうですかね、発展というか進化していかないと飽きられるし、
0: うんうんうんうん、
1: で、あ、こんなこともあったんやいうことで、ずっとあの勉強だけは、
0: うん
1: うん、していってますね、
0: うん、やっぱあれですね、経絡セミナーですね、
1: 経絡セミナー
0: 宮本秀樹の経絡セミナー、この経絡ちょっと面白いよっていうやつ、
1: そう、あったねこそっと知らせます
0: ね、いやいや本当、やっぱなんか知りたがるでしょ、本とかでもね、ツボがどうとかいう本とかね、要件あったり、でもあれのそのそこに場所分かってても、例えば動画見てもそのね、なんか YouTube でぎっくり腰腰痛くって YouTube 見ていろいろするんですけどとか、
1: はい、
0: でもあれはその圧力とか角度とかそういうのがやっぱピタッとはまらんとあんまりね、
1: ああそうですね、
0: ね、はい、その効力がないというか、そんな感じですね。
1: だから施術の時には僕は、うつ伏せで仰向け、
0: うん、
1: で右向き左向き、
0: うん、
1: あの 全角度させてもらうけど、
0: うん、
1: 同じツボを押しても、
0: うん、
1: その入射角が変わると引き方が変わるんで、
0: うんうん、
1: これうつ伏せの時に押しとったツボやでって言ったら、
0: うんうん、
1: へーって皆さんびっくりされますね、
0: うんうんうんうん、そうですよね、 ね。
1: だからこっちの脇から最終的にここで、うん、あのやらせてもらうっていう、
0: うんうん、なんかだんだんとあの知ってます、いやまあまあ昔の人しか知らんやろな昔テレビでたけしの元気が出るテレビってあったんですよ、
1: はいはい、
0: それに、うん、波越先生って出てたの、はい、知ってます、
1: 知ってますよ、
0: アッハー波越、
1: はい、
0: 始発の心は親心だんだん
1: 押せば命の泉は
0: だんだん宮本先生そのアッハーさんに見えてきたわ
1: そう
0: 似てません、
1: あの風貌もね
0: イメージの波越先生ね、慶楽の心は親心でいきましょうか、じゃあキャッチコピ ー,
1: キャッチコピー
0: 自身で看板作って今キャッチコピー大事でしょ、なんか、ね、
1: そう、
0: うん、そうなんかね、テニスが上手くなる慶楽とかないんですか、
1: あそれはもう努力しかないですね、
0: 足が速くなる慶楽とか、慶楽経絡何なんかこんな経絡ないのっていうアンケートいっぱい取りますか、じゃあそれになってもうベテランやからもう当て込んでいったらいいんじゃないですか、そんな昔誰かが決めたやつずっとやってんと、そのもう宮本流、
1: はい、
0: 私はこの経験でこの経絡をこう使ってきたとかいう、いやもうそれは新しいと思うん で、
1: ね、
0: やっぱその何か習ったこととかをやっぱ進化させてとか応用していかないと今の時代に対応できないってね、さっき新しいことっていうのは、
1: うね、
0: はい、だから経絡に精通されてるんだったらジュニアとかね、股関節がよく動く経絡とはとか、
1: ああまあ、まあ、はいありますね、ね、ありますね
0: いっぱい出てきますよ、
1: そうですね、
0: 仕事いっぱいできるじゃないですか、なんか忙しくなりますね。まだやめ行けなくなっちゃうかも、
1: いやあそこは行きます
0: 行きます、
1: ね、何としてでも行き
0: ます、だいぶ気に入ってますね
1: まあプチ同窓会になっちゃうんですよね、同級生もたくさん来てくれるしね、
0: あすごいですね、
1: はい、
0: いいな、なんかあの僕朝子のなんかゴルフ場行ったりとかしよったんですけど、
1: うん、朝子やったら三島、三島関東行った、あの辺はあそこしかないから
0: ね、そうそう、それで、ね、よくコンペで八日高校 OB 会とかやってなんか帰ったりしたんで、なんか八日高校分かった、分かった、
1: はいはい、うん、そうですね、あの辺では、うんうん、豊岡高校か八日高校かってぐらいですね、まあいくら学区があったからね、どこどこには行けないとか、
0: うん、そういうあそこはあの天空の城、
1: あ武田、
0: 武田城、
1: 武田城、あの辺武田城の近くでもします、
0: あ
1: の、
0: あそうなんですか、
1: はいはい、
0: 武田城でさせてもらったらいいじゃないですか、
1: 武田城は
0: ライトアップさせてもらって、
1: 暑いし寒い外は嫌です、
0: 動画、とりあえず動画を、
1: ああ
0: 宮本、なんかその宮本先生はなんか似合いそうやから神秘的な動画ちょっとライトアップして、そこで武田城でこうちょっと引き気味で動画ちょっと夜撮ってそれをこうホームページとかに流したりとか、神秘の武田城ね、武田城というかそこの出身の、なんですごいブランディングできるじゃないですか、ね、いろいろ
1: もうたくさんありすぎて絞れない
0: ね、またあのね、そういうことをいろいろ話したいですね、
1: はい、
0: はい、今日どうでしたか、
1: あ緊張しました、初めてやから、うん、ラジオ
0: が、あよかった、いやでもよかったです、ありがとうございます、もう遠くから来ていただいて、
1: あいい、
0: はい、ありがとうございます、また来てください、
1: はい
0: はい、では今日は経絡、経絡、経絡、経絡、経絡バランス整体看板業アドバンテージの宮本秀樹先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォークネクストのお時間でございます。この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。前半15分が福島たけるのフリートーク、後半15分が福島たけるの健康情報トークとなっておりますので、ぜひですね、FM ギグさんの中でもですね一番緩い番組になってますんで、楽しみながら聞いていただけたらなと思っております。なんかちょっと今ゲップが出そうになってごまかそうとして、ゲップが出そうなところで息思いっきり飲み込んだらですね鼻から出てしまいましたね。ちょっと汚いですけど鼻からはちょっと少し無音になるのかなと思いましたね。はい、というわけで、やらさせていただいておりますけどもね、最近はいろいろこう今こう学生をやっててですね、来年もねちょっと学生 になって、で再来年2年後どうしようかなってことを考えててですね、またふつふつとねもう3年ぐらい勉強したいなってことがねやっぱりね来ましたね。なんでかっていうとね、福島だけで結婚はしたって前ご報告したと思うんですけども、結婚してでもですね、子供がいないんですよ。でその分ね時間と少しお金に余裕があるので、ここはねちょっと遊ぶんではなくってさ、少しもうちょっとね自分で勉強、すごい致命的で、英語とかあんまりそんな得意じゃないし、そんな人よりめちゃくちゃできるってわけじゃないんですけども、割とね勉強っていうそのなんかものを知ろうっていうモチベーションは高くないんですよ全然。低くもないんだけど、その代わりですよ、例えばその何か資格を取ろうって一度決めるとね、その目標にこう走っていく、なんかその一大プロジェクト、例えば福島だけどこうケアマネージャーとかね、あとはその社会福祉っての持ってるんですけどもね、その、社会福祉とかケアマネージャーっていうものを取るね、こうにあたってこう逆算していくわけですよ、この試験に合格してね。で取った後のことね、大体資格に関してはね全く考えてないっていうね、取った後またなんか景色見えるかなと思っててね、そんな感じでやらせていただいてるんですけども、取らせていただいてるんですけども、だから年齢的にもねもう次がですね学生になる最後のチャンスかなと思ってて、でいろんなことをですね考えながらね、2年後のね進学をねちょっといろんな角度からね、ぐいぐい見ていくわけなんですけどね、いや本当にですねもう本当に考えて考え抜きますよ。今もね今の勉強してる部分もねもう来年で大体もう目星がついてしまうので、それはそれでいいんですけどもね、やっぱりねすごくね考えます。何を考えてしまうかって言ったらですよ、例えばその今社会福祉学っていうのを勉強してるんですけど、その先のね社会福祉学の先でもう一回社会福祉学を深く勉強するかっていう部分と、福島だけではねこのね健康情報番組の基礎っていうのはさ、整骨院でね20年やってたっていう基礎があって、で今やってるんだけど、でその基礎となった柔道整復学、いわゆるね、リハビリとかですね、健康に歩こう、この番組もそうですかね、そういったことをこう全面的なこう勉強するスポーツウェルネスっていう部分でいくのか、はたまたねスポーツ保健医療学っつってね、割と自分がやってきたスポーツ、そして、医療、柔道整復師、その接骨院っていう部分と保健とかっていう部分であれば、社会福祉士ケアマネージャーの部分の、予防っていう部分でもあるかなと思っててね。でその例えばその勉強した後のその先がね3つどれもねしっかり見えてこないんですよ。だから迷うのよ。ね、いわゆるメジャーな大学のね、名前、ネームバリューにこだわっていいものだろうか。それとも、少しマイナーなところで言っても、例えばその、勉強してきた内容によってさ、自分のそのオリジナリティがつくわけじゃないですか。例えばその、一番メジャーな社会福祉学って結構ね、いっぱいたくさん大学があって、
あのまあまあ今もう、大学で出な専門学校で教えてるじゃないですか。でなのでその先の大学で教えるにはやっぱりその先まあ、修士以上のものを求めていかなきゃいけないんだけど、であのその修士 その社会福祉学はもう勉強している最中で多分取れると思います。でそれでまあ本当にその先まで極めるのか、うん、だけど極めた後本当にそこにね、例えばその教えるってことをやりたい福島にとってちゃんと仕事の先があるのかね、あとはまあ同じようにね、カードを並べられてね、例えば、たくさん社会学、社会学、社会福祉学を勉強してるっていう中でなんか教えようっていうライバルたちの中で選ばれるカードを福島だけでは持ってるのかっていう部分で考えると、メジャー思考でいや、そのなんだろうな、このまま深めていくのかとか、それともねスポーツウェルネスなんてまさにね福島だけでは、ね、予防の方はすごく専門的でやってるし、そういうお話ばっかりねカルチャーセンターでやってるのでそこで行った方がいいのかね、はたまた、スポーツ保健医療っていう部分で、まあどっちかって言ったら、介護、養子縁ぐらいの方たちかなに向けたこうケアの質をねこうどんどん高めていけばいいのかとかね、なんかね3つぐらいパターンがあってすごく悩んでて、で実際ねな、まあ、本当にメジャーな誰でも知ってるような大学行ってさ、そこで入ってでは卒業できるのかって話もなってくるじゃないですか。だそこがねなんかねとてもとてもねなんか悩みどころかなっていう部分があって、で自分よりね、まあ、能力高い学生さんがいるところに背伸びして挑戦すんのはいいんだけどね、卒業できなかったらめちゃくちゃ嫌じゃないですか。でねつまりさ、入学者数が3人とか4人っていう枠で入っていって1人とか2人でもねやっぱり3年で出れない人って絶対いるから 100% が多分出れるってことがまずないのでね、だからそういうふうに考えると3年で出れるかどうかわからないわけじゃないですか。ということはね、一人でもかけたらやっぱりその卒業率っていうのはやっぱり 70% 60% に下がっていくわけだし、3人か4人の中の一番ドベビリッケツっていう可能性もね福島だけでありますよ。だって地頭良くないしね、うん、まあ、だけどね、うーん、今まで生きてきて、そうなんですよ、生きてきて、こんなにね進路悩むことなかったんですよね。よくよく考えてみたらね、うちの親が優しすぎて学費出してくれてたんですよ。だからなんか自分のお金で行くのが今回だから、いや、あのもちろんね社会ここ10年取ったの自分のお金なんですけど、たかが知れてるんですよ、100万円以下だから、その学費がね。で次のねところはもうね、まあ、300万円近いわけでございますよ。そうするとねやっぱ悩んじゃうよね、どうしようかなって思っちゃいますよ本当にね。大体だから本当悩んじゃってて、もう本当にねどうしようかなどうしようかなっていう部分があるから、だからですね、福島的にはですねすごい悩んててどうしようかなっていう部分で、今懸命にあえでおりますけどね、はい。まあけどこんな時ね、まあその家族とかにも相談するといやメジャーなとこがいいよみたいなねこと言われたりとかするんだけどね、メジャーでも なんだろう大学とかメジャーなとこ行ってるんですよ。だけどそれでなんか得したなっていうことはあんまないんだよね。だから結局得したなって思う部分ってそのやっぱ資格だったりするからね、どうしたらいいものなのかなって思う感じですけどね。いやなんか悩んでる福島にですねこんな風にしたらいいよってアドバイスがあったらですね、ちょうど前半戦の終わりにですね福島たけるのもちろんメールアドレス、あメールアドレスじゃなくてごめんなさい、インスタと X の、アカウント名を発表するんで、そこでわーっとねこうアドバイスいただけたらなって思いますね。いやーねー気持ち的にはですね、いやなんだろうな、接骨院を開業するとかよりもね全然悩んでましたね。接骨院開業するときってもう絶対やってやるってできると思ってたからね。で今回なんか
いろいろほら試験っていうまたトラップも、まあ、ハードルもあるしさ、あと通学時間っていうのもあるから、そこの部分なんだよね。いやだけど周りでもね、入学したらいいけど卒業できなかったって人もちらほら聞くし、最近会った人は8年かかったって言ってたんですよ。3年なんかね、それはなんだか3年で卒業できるか8年かかったっていうのは、途中そのコロナがあって学校行けなくてっていう部分があったんだけど、まあそれ見積もっても6年ぐらいかかってんのかなと思っちゃうと、そんなにメジャーなところを目指さなくてもいいのかなってね、なんかだんだん思ってきましたけどね。いやいやいやいやいや、なんかだけど少し自分の最後のね、こう人生最後の勉強だからね、まあどこでこう帳尻合わせるかとか調整するのかっていうのがね、悩んでる最中でございます。いやフリーは辛いわ、いろいろ、そんな感じでございました。というわけで中間の折り返し曲になりました、夜明けのムーンシャイナーです。タイムフォーラブさんです。聞いてください。

さあ、前回からですね、中年男子放送局アラフォークネクストはですね、実はこの質問でですね、成り立ってを言えるというか、質問事項いただいてですね、しっかりですね、答えて後半戦に向けてますんでね、今回もその残りをねちょっとやっていこうかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、私福島武はですね、 X そしてインスタグラムのですね、この DM から、質問とかですね、番組へ の、ね、この質問とか福島高屋 LA のクレームなんかもですね、もう募集してますんで、ぜひですねそこからください。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございますので、これを聞いているあなたです。あなた様のフォローを心からお待ちいたしております。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございますんでね、ぜひですねいろんな質問ください。よろしくお願いいたします。後半戦はですね、以前お話した通りですね、しっかりですね、また質問ですね、今クレームとか言いそうになったんで困っちゃったんですけど、質問に答えていきます。よろしくお願いします。では後半戦でお会いいたしましょう。よろしくお願いいたします。

中年男子放送局アラフォー君ネクスト。さあ、今回は後半戦に3つ質問あったって言ったんですけども、先に発表したいと思います。はい、ね、高齢者の本人の方と、家族がね、まあ転倒してしまって本当に困ることは何ですか、そしてですね、最後まで自分の足で歩くために今からできること、これから日本に必要になる健康観、介護観のことということでですね、一番初めのですね、高齢者と本人、高齢者本人と家族が本当に困ることってございますけどもね、これね3つございます。1個目、はい、本当に困ることはですね、ですね、これはもう多分予想が1番目、一番つきやすいもの、はい、それはお金でございます。お金です。なんでかっていうとですね、例えば家族が、まあ、本当にね、まあ、入院中もお金かかるんですけど、退院してしまって同居してる場合ですよね。で、同居してない場合なんてもっとすごいですよね。なぜがすごいかって言ったら、お金かかる理由としてですね、まず自宅ね、再度転倒しないリスクのためのリフォームしなきゃいけないですよ。前説明したけど20万円ぐらい出るんですけどもね、それだけじゃやっぱり足りないのがあります。なんでかっていうと、生活の特にね、田舎の方なんかさ、めちゃくちゃさ、家広いわけじゃないですか。だからリフォームする場所も多いし、活動地域場所も多いと思います。その1ね、例えば門扉ね、一番初めのこう門から自宅までのところね、まあ石だったりとかね、いろんなのがあると思うんで、そこに段差があっちゃいけないので、そこをまずフラットにします。フラットにしたら、もちろん下ってそこが、そこ底上げみたいになってるじゃないですか、あの住宅ってね。でなので、そこがしっかりフラットになるように、しっかりこうリフォームしなきゃいけないです。で、中に入ったら入ったらで、もちろんね、これからその車椅子も対応できるので、車椅子って大体ね90センチぐらいないと通れないんですよ。90センチから110センチぐらいかな、110センチぐらいが推奨だと思います。で、そこですよね。で、ドアも全部、前までね、こう、その、ドアってこう、引っ張れるじゃないですか。ではなくて、引き戸、タンスみたいに、こう、ガラガラガラってやるドアに変わっていきます。これもね、またお金かかっていきます。はい。では、あと、トイレ。そして、浴室もね、変わってきますよね。そういった大きなリフォームと、プラスですね、それ用の車両、移動のね、車両も必要になってくるかなと思いますのでね、めちゃくちゃお金がかかります、うん、リアルなとこで言うと大体400万円以上かかるのかなと思ってますんでね、お金かかります。500万400万ね。そして2つ目は、次はですね、困ることはですね、やっぱりね、いくらこの介護サービスって言っても24時間回ってるわけじゃないので、やっぱりこの介護をする、例えばその東京から千葉、茨城とかね、やっぱり直接行くこの時間がですね、やっぱりね、かかってきます。本当に困ること、時間です。うん。で、最後、本当に困ること3つ目って何だと思います？そう、これはね、福島たけるもそうなんですけども、親とのね、このいわゆる人生の最後の時間を悔いなく過ごす、つまりね、福島のたけるの状態はどういうことかっていうと、後悔ばかりあるんですよ。後悔ね、なんかね、しまくってますよ。本当に後悔ばかりするっていうのは、ああすればよかった、こうやればよかったっていう、多少なりとも介護って絶対出てくるんだけど、その量が多くて、ちょっとこう心精神的にやられてしまう。これがね、本当に困ります。きっと、ああすればよかった、こうすればあった、親が亡くなった後にそのね、心が蝕まれていくから、これがね、結構ね、本当に辛いですよね。はい。ですので、そうしないね、良い、いい介護は何ですかって聞かれちゃうと、いい介護っていうのは、基本的にはね、私分かりません。答えが見つかってないし、自分がいい介護っていうことをやったっていうふうに、まあね、こういった福祉の仕事をしてやったっていうふうに言い切れるものがないからです。ただそれはね、効果を減らす介護はもちろん
その情報を提供したりっていうのはしてましたけども、ということは本当に困ることっていうのは介護する側が後悔してしまうようになってしまうことだからですね、転倒して本当に困ることってね、親との生きてる間の大切な時間がなくなってしまうことなんですよね。だからこうならないようにね、これがあるかこれがないからみんな後悔してるので、その辺が一番後悔して困っちゃうんじゃないかなと思うことですね。はい、ではね、もう一個ね、最後まで自分の足で歩くために何かできること、はい、これも3つあります。何かできることですね、できることはですね、まずこれですね、こういった本を読んでですね、いわゆる自分の手で、そして、自分自身でセルフケアっていうのは、ストレッチが一番福島たける的には、一番いいかなと思います。なんでかっていうと、ストレッチやると動きたくなるんですよ。頑張って筋トレってのもいいんだけど、ぜひですね、自分が住んでる環境、自分の世界観を大切にしてほしいので、ストレッチをして地元の、例えば自分の足力でね、自分のことは自分でやるって形で買い物行ったりとか、お掃除したりとか、家事をやる、これがね、最後までね、自分の足で、自分の足で歩くためにできることの一つですよね。だから自分の足で歩くためにできることってのはセルフケアです。まず1個目、2つ目、これ意外なんですけども、僕は口腔ケアだと思います。なんでかっていうと、胃腸の強い弱いって割と体にいいもの悪いものって分かっちゃいるけど、合う人合わない人がいるんですよ。で、自分の力でケアできる最大のね、口って実は消化器に入るので、口っていわゆる消化器に入るので、いわゆる自分でセルフケアできるところっていうのは口です。で、口が何がいいかって言ったら、美味しいものが食べれるんですよ。美味しいと感じれるんですよ。喋れるんですよ、歯があると。ということはだよ、自分が美味しいものを買いに行ったりとか、友達に会いに行ったりとか、人とのコミュニケーションができたりとか、食べに行ったりとかで、食べるものを体に消化できる、これって歩くための必要なものが全部要素入ってるので、今からできるもの、これはセルフケアの2つ目として、口が一番大切かなと思ってます。今からできることとしてね。そしてね、最後ですね、これまあリハビリもそうなんですけども、今からできること、今したいと思ったこと全部挑戦することですよ。興味の賞味期限って、福島たけるももう中年になってますけども、もう賞味期限が短いんですよ。明日やろうと思っても明日やる気ないので、思ったらすぐ動いてください。だから今日例えば、このラジオを聞いてなんか動きたいなと思ったら、すぐですね、声優行ってね、運動靴買ってください。そうすると動きたくなります。で、これからね、日本で必要な健康観とか介護観何ですかって言ったら、日本はですね、ご存知の通り世界一の長寿大国です。で、この長寿大国になったのも、この今これ聞いてる我々の世代なんですよ。我々の親世代からなんですよね。で、長寿大国の中でも日本って割とこう早く進んでて、で、かつ介護は必要とされてるんですけども、介護を必要とする人と長寿の、高齢者の方だってもうバランスが合ってないです。それはご存知だったと思います。だからこそ健康感が何が必要かって言ったらセルフケアなんですよ。で、自分のことは自分で、自分の幸せは自分で作っててほしいなっていうことがすごく必要だと思います。誰かに何かやってもらう幸せでも、自分で何かやってもらう、自分で達成する、そして自分自身の人生満足する、自分自身の人生に OK を出す、これがですね、健康感につながってくると思います。だからこそ健康でいようってことですよね。で、さっきも言いましたけども、このね、このパイオニア的なマインドっていうのは世界で一番、やっぱ日本って高齢化が進んでるから、これからどんどん一人一人意識してほしいなと思います。これね、学問的にも正解がないんですよ。だって今が高齢化だからね。50年前のなんか高齢者のイメージっていうと、なんか70で超おじいちゃんってイメージあったじゃないですか。今ね、100までって言われてて、70なんて若いですよ。
70なんて私も働いてるつもりですからね。だからこそ今我々がこうやって健康感を変えて介護っていう部分を少しずつね、受け入れて、かつ健康寿命もなんか伸ばしていきたいのが福島タケル的にはなんか理想な感じですよね。だからまだ未知の超高齢化社会に必要な健康感って、自分の人生を自分でハッピーにするっていうことがすごく必要ですね。で、介護って、まあ、本当強力だと思うので、最後どういうふうにね、自分の年と、体と時間をね、どう見つめ合って向き合っていくかが介護のポイントになってきますんでね、パートナーが介護すること多くなるんじゃないかなと僕はね2050年、30年、50年そう思っております。というわけで今夜はこんな感じでした。

さあ、今回の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。今噛んでたね、アラフォーク。いや、なんか自分自身でなんかね、もうさっきもなんか自分自身に肯定しようとか言ってましたけどね、この自分自身のミスはもう治らないので、もう愛らしく思うようにしますよ、もうね、すごい開き直りだよね。そんな感じでございます。実はね、今週週刊女性セブンに出てたりとか、福島たけるの記事がね、大きなメディア今月中にまた出ます。ぜひですね、活躍をお楽しみにしてください。はい、映像で出ますんでね、まだちょっとね、いろんな詳細言えないんですけども、頑張りますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、エンディングトークでお会いしましょう。しばらく BB ガールズさんの人生はミラーボール、楽しんで聞いてみてください。

今週の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。まあこんな感じでですねやらせていただいておりますけども、まあまあまあね、まあいろいろありますよね。いやいやいや、ですね、最近家開けた時に冷房つけっぱなし4日間家開けて、めちゃくちゃ家族から送られたメールが今届きました。びっくりしました。こういうことばっかりあるんですよね。もう本当にね、嫌になっちゃいますよ、自分自身のことが。はい、かもしれない。まあこんな感じでゆるくラジオやってますけどもね、ぜひまた聞いてください。それではまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。

0: FM gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: そういやこの間
2: ラジオで。
1: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
3: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。
1: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
3: お友達の大谷光平です。
1: さあ今日は6回目の放送ですが、
3: ね、
1: なんとねこの度番組に初なんというか感想の初の X、
3: うん、
1: ポストしてくださった方がいて、うん、めちゃくちゃ嬉しいので読んじゃいましょうかっていうの
3: ね。
1: はい、
3: でめでたく今までずっとねハッシュタグこのラジでコメントを寄せくださいって言ってたんですけど、ついに、
1: ついに、ね、
3: ハッシュタグという機能を使っていただいて
1: 嬉しかったです、
3: ね、
1: ラパンさんっていう方なんですけど、うん、もうこのラジ聞くとモチベ上がるの分かるとか、昨日リアタイできてよかった、2回目のポッドキャスト聞いてるとか、
3: 嬉しい、
1: めちゃくちゃ嬉しいですよ ね。そうなんかずっと自分たちでこのハッシュタグこのラジでポストしてくださいってことを呼びかけていて、
3: うんね、呼びかけること早1ヶ月ちょいですよ。
1: そうで今回ねこのツイートしてくださってたので、あツイートって言いますよね今も。
3: そうです、ツイッターでツイートしますよ、うん、みんな
1: あですよね X でもツイートすることはツイート
3: あります、あります。
1: はい、はい、なので、本当にありがとうございますっていうことをね、このラジオを通してもお伝えしたくて、ね、
3: しましょう、
1: はい、引き続き聞いてくださったら嬉しいです。
3: せーの、ありがとうございます。
1: びっくりした、めちゃくちゃ
3: 全く予定なしでね。
1: はい、はい、ラパンさん本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、ということで今週も気合を入れてやっていきましょう、
3: ね、やっていきましょう。
1: はい、で前々回 の7月29日の放送で、うん、なんか生き物のラジオの話とかしたの覚えてます？
3: うん、しましたね、うん、あのタツノオトシゴが何かというか何の生き物の仲間なのか、
1: めちゃくちゃ覚えてますね。
3: ヨジウオカです。
1: あ、すごい学習してるんですねちゃんと、えらい。でなんかその時この自由研究にも使えそうだねみたいなの話したじゃないですか、うん、このラジオで聞いたことが
3: しましたね。
1: そう、でそこからその X とかでリスナーの皆さんにも子供の頃の自由研究何してましたかとか聞いてみたりもしたんですけど、
3: うん、
1: ちなみに大谷さんは何したか覚えてます？
3: それがですね結構マジで覚えてなくて、
1: う
3: ん、多分物心がついてなかったんじゃないかなって思うんだよね。
1: あ、小学生でも？
3: そう。
1: お
3: なんか唯一覚えてるのが、はい、朝顔を育てましょうみたいな、うんうん、まあ、ベタなやつあるじゃないですか。
1: ありますね。
3: その種がね腐らせて発芽しなかったんですよ。
1: あ、へえ。
3: でどうしようって思いながら過ごした日々だけ覚えてます、
1: ね、はい、なるほど。あ、それで言うと私中学生の時、うん、シシトウを育てる宿題があったの。
3: 珍しい。
1: 今思い出しましたよ。でなんか1週間ごとに写真を撮って観察日記書かなきゃいけない。

0: かったんですけど、うん、それすっかり忘れてて、
1: うん、
0: で同じ日にカメラの角度を変えて撮影してまるでししとうが少しずつ成長してるかのようにごまかしたことがあります。
1: なんか遠近法とかでちょっとずつ大きくみたいな。
0: あ、そうですそうです。あの 1枚目はこうししとうの実が見えないようにちょっと引きの角度で撮るんですよ、うん、でそうするとちょっとちっちゃい苗に見えるんですよね、
1: うん、
0: でそこからこう2枚目3枚目にかけて寄っていって、そうするとただししとうがでかくなってるように見えるじゃないですか、
1: うん、
0: そう。でも 4,5 枚目とかはなんかちょっと見上げるように撮っちゃったりして、めちゃくちゃ成長してるっていう設定でやってました。
1: すごい真面目な小森さんがそんなことしていたとは。
0: あ、全然やっちゃってますね。はい、
1: いいと思います。
0: はい、はい、そんなわけで、うん、ラジオの話でもしますか。今週も
1: しましょうか。
0: はい、最近私聞いたラジオで、
1: うん、
0: あの文化放送でグレープのもう迷わないを聞いたんですよ、うん、
1: 迷わないって間が酔わないって書いて迷わないなんですね。
0: あ、そうですそうです。で多分文化放送以外でも聞ける番組なんですけど、うん、あの新幹線沿いの田んぼとかでよく見る727っていう看板わかります？
1: 見たことないです。
0: 見たことないです。
1: 見たことないです。どの辺なんですか？
0: どの辺なんだろう。なんか新幹線とかに乗ってる時に窓から見える、うん、こう田んぼとかにこう立ってる大きい看板があるんですよ、知らなかったです。
1: 外見てないのかもしれない。
0: はい、でもその看板のことなんですけど、うん、そのグレープのもう迷わないで話してたのが、うん、なんか昔さだまさしさんが FM でラジオをやってた頃に、
1: うん、
0: そのあの看板の正体がわからないっていうので、何か知ってる人はお便りくださいっていう、募集をかけたらしいんですよ。そう、そしたら1ヶ月くらいかけてリスナーさんからお便り届いて正解にたどり着いたらしくって、うん、で社長さんに電話したら、うん、なんか自分の誕生日なのでっていう風におっしゃってたらしくて
1: そ
0: う、でそこでなんかどんな会社か分かりづらいですよって言ったら、うん、そのうちその番号の下にコスメティックスって入るようになったらしいっていう。
1: へえ、商品のことなんも分かんないね。
0: 化粧品の会社さんなんだらしいんですよ。そう、
1: 不思議。けどなんかラジオで正体突き詰めようみたいな、はい、なんか探偵ナイトスクープみたいな感じでいいですね。
0: ですね。なんかやっぱリスナーさん同士のつながりとか、うん、なんかその情報網っていうんですか、
1: うん、
0: そういうの結構なんかラジオって使えるって言っていいのか、使える気がしてて、
1: ね、
0: そうだからなんかこのラジオもいずれ、うん
1: ね、
0: めちゃくちゃこう膨大なというか巨大な情報網になったら面白いですよ ね。
1: もう巨大なコミュニティになっていきましょう。
0: なっていきたいです。あとはね、生き物係のレディオミーツって言ってたんですけど、あの生き物係さん、
1: 生き物係やってるんだラジオ。
0: あ、そうラジオされてて、でなんかそこで言ってたんですけど、生き物係とファンキーモンキーベイビーズが一緒にライブをやったっていう、う
1: ん、へえ、なんか世代って感じだね。
0: あ、そうめちゃくちゃ世代じゃないですか、ね、我々は。私かな、私、大谷さんも世代。
1: 俺もまあ世代な気がする、
0: うんうんうん、ですね。でなんか2グループともありがとうっていう曲があるんですけど、なんかそのライブではその2つのありがとうを掛け合わせたアレンジで披露したらしい。
1: いいですね。
0: そうだからこの、まあ、たまにこのアーティストさんのラジオを聞くと、うん、なんかまた違った視点というか、うん、朝のラジオとかとはまた違うその活動内容とかも、うん、聞けて面白いなっていう風に思いました。
1: いいですね。
0: はい、
1: そうめっちゃ平成だね。
0: そうですね、めちゃくちゃ平成ですね。はい、まあ、ということで番組のメインコーナーに行きましょう。
1: 行きましょう。
0: そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
1: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております、はい、ということで早速行きましょうか。
0: はい、行きましょう、ラジオネームもこもこさんからいただきました。
1: もこもこさん、
0: FM 新潟には新潟2キロラジオという新潟駅から2キロ範囲に絞ってニュースやお店、イベントなどを紹介する番組があります
1: いい、ね、
0: 先日の放送によると今新潟2キロ内ではマーラータンが来ているらしいです。あと私が密かに応援しているパーソナリティが新潟で唯一の男性ポールダンサーのオミさんという方なので紹介していただけると嬉しいです。 FM 新潟のサウンドスプラッシュやオミのセーフティークエストという番組に出演されていますとのことです。
1: すごいね、新潟駅から2キロの範囲の中に 男性ポールダンサーもいるってことですね。
0: ですね。すごいたくさんの情報をありがとうございます。
1: ね、いろんな情報だね。
0: 盛りだくさんですね。でまず FM 新潟の新潟2キロラジオなんですけど、うん、もうまさにその今大谷さんも言ってた通り2キロに絞っちゃってるところがすごいいいですよね。
1: ね、
0: なんか範囲が狭い分情報の密度も高くなってそうだし、
1: うん、
0: あの以前番組でご紹介した RBCI ラジオの週刊リッスンっていう番組、うん、あの沖縄の週刊リッスンっていう番組にも現地特派員ネットワークっていうコーナーがあるんですけど、うんね、
1: この保育園がすごいみたいな、
0: そうですそうです、その地元のニュースを紹介するみたいな、うん、なんかそのコーナーにもちょっと近い気がして、
1: うん、
0: すごい面白いなと思いました。
1: ね、いいですね、
0: うん、で新潟駅ではマーラータンが来てるってことなんですけど、
1: うん、
0: 大谷さんはマーラータン食べますか？
1: なんか東京でもマーラータン来てるけど実は食べたことがなくて、
0: うん、あ、ないですか？
1: そうなんですよ。なんかあれって具材を自分で取るらしいじゃないですか。
0: あ、そうですそうです。
1: 食いしん坊だからさ大変なことになるんじゃないかなって思って
0: 確かに。いや本当にそうかもしれない。なんか今、うん、大谷さんがマーラータンの店に行って、
1: うん、
0: あのボール山盛りに具材を入れちゃったみたいなイメージがもうできました今。
1: そう、もう小脇に抱えて
0: すごい。あれその重さで値段決まるんですよ、
1: うんうん、あ、具材の種類によってはまあそんな変わらないんだ。
0: あ、そうですね、多分重さだと思うので、確かにあの大谷さん言ったら大変なことになるかもしれないです。そんな、ね、たくさん取っちゃうなら、
1: あのなんかさカラフルな、
0: はい、
1: なんていうの、ソフトクリーム型というかなんかカラフル、
0: あの
1: まんじゅうみたいな
0: のあ
1: るじゃないですか。
0: あります、あのスライムみたいなやつですよね。
1: あれ謎で食べたいなって思ってます。
0: あれめっちゃ美味しいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかカニ団子、カニ団子なんですよ。
1: カニ団子なんだ
0: そう、めちゃくちゃ美味しいです、はい、あ、ちょっとマーラータンの話になっちゃったんですけどあ、お便りのお話に戻って、うん、このもこもこさんの推しパーソナリティ、うん、おみさんについてもご紹介したいなと思います、
1: うん、
0: で新潟で唯一の男性ポールダンサーっていうプロフィールがとっても気になるんですけど、
1: ね、謎。
0: もこもこさんがお便りに書いてくださったこのサウンドスプラッシュやオミのセーフティークエストっていうどちらもね、うん、私聞いたんですけれども、うん、すごくキャラがしっかりされた方で応援したくなる気持ちが分かりました。そう、喋り方が穏やかというかちょっとおしとやかな感じで、
1: うん、
0: なんかあなた何々じゃないみたいな感じでの口調でお話しされるんですよ。そう、あと SNS でも検索してみたらめちゃくちゃマッチョな方でした、
1: うん、そうなん確かに細マッチョだろうね。あの、あ、
0: 確かに
1: ポールダンスするならね、
0: 職業柄というか、うん、そうなので、あの気になる方はぜひ調べてみてください。で番組の公式のノートでも、まあ、今回ご紹介した番組とかを発信していくので、
1: うん、
0: はい、ぜひそちらもチェックしてください。
1: チェックでございます、
0: はい、さあ続いてのお便りに行きましょう。ラジオネームプリンさんからいただきました。
1: プリンさん、
0: たまたま RKB ラジオを聞いていたんですけど、電力じゃんけんという番組でリスナーと電話でじゃんけんをしていました。
1: 電話で、
0: しかもパーソナリティの方に勝ったら自分のリクエスト曲が流れる上、賞金3000円がもらえるそうです。これ参加しない理由がなくないですか、とのことです。
1: すごいですね、電話越しでってことは声でじゃんけんしてるってこと、
0: うん、あ、ですね、そういうことです。
1: むずそう。
0: めちゃくちゃむずそうですよ。なんか時差とかないのかなと思って、ね、気になるんですけど。
1: やってみます、一回。
0: あ、やりますか。
1: 何もらえます、買ったら。
0: え買ったらギグ丼一杯とか。
1: わー、いいですね
0: ちょうどいい塩梅で。いい。え、じゃあ、あの手は全く使わずに、
1: うん、口で
0: やりましょうか。いきますよ。
1: お願いします、
0: じゃあせーのって言ったらじゃんけんで言ってくださいね、うん。
1: 最初はグーじゃなくて、
0: はい、せーのでいきます。
1: せーのでいきます、
0: はい、せーの、じゃんけんパー、あいこでチョキ、あいこでチョキ、
1: うわー、やっと負けた
0: すごい、2回連続アイコで結構焦りました、
1: ね、焦ったね、
0: はい、え、じゃ勝ちましたよ私。
1: じゃ好きな牛丼も。
0: あ、じゃ牛丼ありがとうございます。
1: どこ好きですか。
0: 好きや。
1: 好きやか、
0: はい、
1: じゃ好きやおごりましょう。
0: 好きやお願いします。大谷さんの勝ったら なんだ何が欲しいとか何も聞かずにやっちゃったけど、まあ、来週
1: は松屋のキムカル牛丼でした。
0: ああ、牛丼縛りなんですね、はいはい、
1: ね、ということで、
0: すごい、
1: みんなもじゃんけん挑戦してみてください。電撃じゃんけん
0: ね、あの しかも勝ったら3000円ももらえるっていうのがめちゃくちゃすごくないですか。
1: ね、牛丼どころじゃないからね
0: 本当に。 だからなんかこれどうなんでしょう、もうちょっと世に広まってもいいんじゃないかっていう風に思いますし、
1: ね、熾烈な争いを繰り広げてほしいですね、
0: ね、みんなじゃんじゃん電話してリクエスト曲流して3000円もゲットしてほしいなと思いました、うん、はい、はい、
1: ということで次のコーナー行きましょうか。
0: はい、行きましょう。
1: 次が今週のラジオソングでございます。
0: はい、
1: 今週はですね、夏に聴きたいスカパンク特集ということで選曲してきました。
0: スカパンク、
1: そう、スカパンク
0: 初めて聞きましたが、
1: そう、スカって何かと言いますと、
0: はい、
1: あの簡単に言うとスカパラです。東京スカパラダイスオーケストラみたいな、
0: あ、聞いたことありますよ。
1: 金管楽器があって、
0: はい、
1: あのバンドもいてみたいな、
0: うんうんうん、
1: それのパンクです。
0: おおなるほど、
1: なんか結構裏打ちというかスチャスチャスチャスチャみたいなリズムがすごい軽快で、
0: うんうん、
1: なんか夏になるとすごいスカが聴きたくなるんですよね。
0: あ、そうなんですね。へえ、
1: なんかすごい多分ジャマイカ発祥だからかな。
0: あー、明るいイメージですか。
1: こう明るい晴れのイメージがあって、
0: はい、
1: ということで今週のスカパンク、はい、ヘイスミスという日本のバンドです。
0: はい、
1: ヘイスミスのラジオお聴きください。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ちょっとさ、リスナーの力を借りたいことがあるんですよ。
2: お、なんでしょう。
1: 急に台本にないことを言っておりますよ。
2: はい、結構びっくりしております。
1: そう、さっき流したさ、ヘイスミスのラジオ、
2: はい、
1: あの俺がよく聞いてたラジオのジングルの曲だったはずなんですよ。
2: はい、ほー、なるほど。
1: けどどのラジオだったかなっていうのが思い出せなくて。
2: はいはい、
1: 多分ジャンクだったかなっていう TBS のな気がするけど、
2: はい、
1: 確証がなくて。
2: はい、
1: ということでこの曲がピンときたら、
2: うん、
1: ご連絡ください。
2: ですね、ちょっとリスナーの皆様のお力をお借りして、
1: お借りしたい、
2: この曲のジングルですよっていうのを教えていただきたいですね、ぜひ。
1: そうなんです、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで、
2: はい、
1: 次のコーナーに行きましょうか。
2: はい、行きましょう。
1: ということで次はこんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーでございます。
2: はい、
1: このコーナーはローカルラジオ初心者の大谷がこんなラジオがあったら俺は聞くねっていう理想の番組を探し求める企画でございます。
2: はい、
1: で今週がね、ジムに苦戦したんすよ。
2: う
1: ん、
2: おー、苦戦というと、うん、
1: なかなかね見つからないというか。
2: はい、
1: 今週、うん、お酒とバーについて詳しくなりたいなと思って。
2: あ、じゃあそのテーマに絞ってラジオを探してみたっていう感じなんですかね。
1: そう、探してみたんですけど、
2: はい、
1: なんかねなかなか見つからないというか、あのあるんだけど、うん、あるしラジコのサイトにお酒好きにおすすめのラジオ番組5000みたいな、
2: うんうんうん、
1: ページがあったんですけど、
2: はい、
1: 2018年ぐらいの情報だったからほとんど番組が終了してて。
2: そうなんですね。なんかお酒とバーってありそうなテーマですし。
1: そう、
2: なんでお酒とバーについて調べたいって思ったんですか。ラジオ聞きたいって思ったんですか。
1: それがですね、
2: はい、
1: あの調べ物にラジオを使おうっていう、
2: はい、
1: ムーブメントを一人でやってまして。
2: うんうん、そうですよね。はい、ここ最近
1: ね、
2: はい、
1: お茶だったり、
2: お茶だったり、すごいラジオを使って調べ物してるイメージですよ、大谷さんは。
1: というのかね、うん、実はバーをやることになりまして、はい、あの一日店長みたいな感じなんですけど。
2: すごい。
1: そう、あの大谷は本業というか、
2: うん、
1: あの主な活動としてサウナライターっていうの
2: あですね
1: やってるんですけど、うん、
2: このラジでも結構定着してきたんじゃないですか
1: ね。毎週告知させてもらってるからね、うん、
2: はい。
1: でそのサウナ好きの謎の縁で、
2: うんうん、はい、
1: サウナ好きのバーのオーナーと知り合って、
2: へ
1: やらせてくださいよって言ったら、
2: うんうん、
1: やりなよってなって、
2: はい、
1: やることになりました。
2: おー、すごい、おめでとうございます。、うん、
1: でまあバーテンダーって言ってもあのコミュニティバーみたいなところなんで、
2: うんうんうん、
1: 基本サウナの話で盛り上がればいいかなと思ってたら、
2: はい、
1: 意外とちゃんとお酒作らないといけなくて。
2: あ、そうなんですね。へえ、
1: 一応ねちゃんと、うんうん、
2: あでお酒に詳しくなりたいってことで そこでラジオを探してるって感じなんですね。
1: そうなんですよ。
2: はい、
1: であのそれこそさ吉田類、
2: うん、
1: あのお酒ライターの吉田類の、
2: はい、
1: ゆるりほろゆいトークとかあったけどなくなってるし、
2: うん、あ、はい、
1: 他にもなんかねあの神戸のキス FM、
2: はい、
1: で
2: キス FM、はい、
1: 神戸のバーが一社提供でやってる番組もあったんですけど、
2: はい、
1: それもなく、
2: あ、終わってしまった。
1: 番組があるっていう情報しかなく。
2: ああ、そうなんですね。聞けなかったってことですか。
1: そうなんですよ。
2: うんうん、
1: ということで地上波はないなって思いながら探してたら、
2: はい、
1: いいポッドキャストを見つけました。
2: お、なんでしょう。
1: それがですね、愛媛の松山市のバー2度っていうお店の店主さんと、
2: はい、
1: そのお友達がやってる酒のつまみはバートークっていう、 番組がありました。
2: ほうほう、ポッドキャストなんですねこちら。う、うんうん、めちゃくちゃそれっぽいですけど。
1: そう、それっぽいのがありまして、
2: はい、うん、
1: で現役のバーの店主さんと、うん、そのお酒好きの友達がまったりおしゃべりする番組なんですけど、
2: はい、
1: 結構なんかバーって何みたいなところとか、
2: うんうん、
1: あとテキーラとかウイスキーとかジンとか、うん、このお酒はこうなんだよとか、
2: はい、
1: あと実は氷とグラスが大事なんだよみたいな、結構クロートなお話まで含めて楽しい番組だったんですよ、
2: うんうん、
1: でそこで初めて知ったんですけど、
2: はい、
1: バーってなんでバーって呼ばれるようになったと思います？
2: あー、これえクイズ出されてるって感じですよね。クイズです。私もバーってだいたいカウンターの席があるイメージ、
1: うん、
2: でその机が棒みたいだから、うん、バー。
1: すごい、ほぼほぼ大正解。
2: え、本当ですか？
1: なんかまあ諸説あるんですけど、
2: はい、
1: なんかもともと樽からお酒を積んで配ってたら、
2: はい、うん、
1: あの勝手に樽から継ぐやつが現れて、
2: ほう、
1: あの棒で仕切りを作ったらしいんですよ。
2: はいはい、あ、樽と客の仕切り、
1: その仕切りが棒だったからバーってなって、はい、その棒がカウンターに進化していったんじゃないかっていう諸説の一個。
2: あ、じゃあ正解じゃないですか。
1: だからもう正解です。
2: え、嬉しい。じゃあ牛丼2杯目ゲットってことでお願いします。はい、
1: じゃあキング牛丼おごりますよ。
2: はい、お願いします。はい、
1: あとなんか番組探してる間に見つけたんですけど、
2: はいはい、
1: 表参道にバーラジオっていう名前のバーを見つけて、
2: うん、ほうほうほうほう、
1: ことなかなかね、場所柄もあって敷居が高そうなんですけど、
2: はい、確かにそうですね。
1: いつか行ってみたいなと思います。
2: うんうん、行ってみたいですね。私全くお酒が飲めないので、
1: ね、
2: 場の雰囲気を楽しむだけになっちゃうかもしれないんですけど、
1: それでも行きましょう。
2: はい。さあ、ということで、ということでエンディングです。う
1: ん、はい、
2: はい、
1: 今週どうでしたか。ちょっとね、自由に喋ってみましたよ。
2: 結構自由でしたね。まさか収録中にじゃんけんをするとは思ってなかったです、ね、本当に。
1: ね、
2: でラジオって、ね、おしゃべりをするだけっていう風に思われがちですけど、うん、まあ、いろんな番組を聞いているとスタジオ内でもできることって無限大だと思ってて、
1: ね、
2: ちょうど先週の TBS ラジオの 1J かな、
1: うん、
2: ので、あのスイカ割りとかやってました。
1: ラジオで、
2: ラジオで、で、あのちゃんと中継、実況中継するアナウンサーの方もいらっしゃって、でなのでもうラジオでもこう体を張っていろいろやっていけるっていうので、
1: ね、
2: はい、私たちもいろいろチャレンジしていきたいです ね、
1: ね、あのかき氷食べようって前話したじゃないですか。
2: 話してましたね。
1: やりたい。
2: やりますか、じゃあ。はい、大谷さんは今週どうでしたか？
1: なんかじゃんけんすごい楽しかったし、うん、懐かしいなと思って、そう、高校の時にさ、
2: はい、
1: なんか変なひねくれ方をしてて、
2: ほう、
1: すれ違う友達と急にじゃんけんをするっていう遊びをずっとやってたんですよ。
2: はい、する、うん、
1: ですれ違うとほぼ全員とやるから、
2: はい、
1: 学年一のヤンキーみたいな、
2: え、
1: 金髪で、
2: はい、
1: あとなんかあのピアスを、
2: はい、
1: すごい円型のピアスを耳に入れて、
2: うん、
1: アフリカの部族みたいな、
2: あ、はいはい、
1: なってる高校生ですよ、
2: はい、
1: 怖いじゃないですか。
2: 怖いですね。少し
1: 普通にじゃんけんしてましたね。
2: へえ、それなんかあの逆にこう絡まれないんですか、なんだなんだこらみたいな。
1: いや、なんかもう最初グーじゃんけんぽい、えーって
2: 。それあの結構大谷さんの方が怖いかもしれないです
1: 、ね、
2: はい、さて今週は番組からのお知らせがあります。
1: お、
2: これから公式 SNS でも告知していこうと思っているんですけども、うん、8月26日水曜日の放送では、このラジ怪談特集をやります。
1: やります。
2: はい、怪談好きなリスナーの皆様にはぜひ一押しの怪談ラジオを送っていただきたいですし、あの怪談あんまり聞かないよとか、
1: うん、
2: 怪談のラジオあんまり知らないよっていう方でも楽しめるような内容にしたいなと思っております。
1: で、
2: はい、お便りの、ね、締め切りもきっとこの放送がされてる頃には迫っているはず、うん、で一応8月14日金曜日中に X のハッシュタグこのラジ、うん、もしくはお便りフォームよりおすすめの怪談ラジオとか、あとはご自身の怪談話みたいなのを送っていただきたいなと思っているので、まあ、詳しくは公式 SNS をご確認ください。
1: 本当にあった怖い話をお待ちしております。
2: おお怖い、はい、
1: なんか怖い体験とかあります？
2: ありますよ。
1: あるんですか？
2: でも話すときっと長くなるので、うん、これは特集の回に取っていこうかなと思います。ちょっと今ハードル上げちゃったって
1: 楽しみ
2: やばいと思ったんですけど、はい、ちょっと特集の時にお話ししますね。
1: これはすごい最短でできる怖い話を持ってるんですけど、
2: ほうほう、
1: 奥さん、かみさんの、
2: はい、
1: お母さんが看護師さんやってるんですよ。
2: ほう
1: ほう、で結構夜勤の時とかもあるんですけど、
2: はい、
1: 夜勤の時にノックの回数が決められてるんだって。一定のちょっと特殊なリズムでノックをしましょうって決まってて、
2: うんうんうん、
1: どうしてかというと、うん、普通のノックがあって出たら誰もいないことが多いかららしいです、
2: うん、え怖いじんわりくる怖さですね
1: みたいな話をいっぱいやっていく会にできたらいいなと思ってます。
2: あ、そうですね、まあ、怪談のラジオの話もするし、ね、リスナーの皆さんからいただいた怖い話もしていこうっていうことですね。
1: このラジオでこんな怖いこと言ってたよとか、
2: うんうんうん、
1: 怪談だったらこのラジオが楽しいよとか、
2: はい、
1: そういう話をいっぱいしていけたらいいなと思います。
2: はい、 あともう一つ告知がありまして、うんうん、FM ギグ東京さんでユッティさんがラジオをされていて、うん、延命ラジオっていう番組なんですけれども、うん、そのイベントが8月22日の土曜日にあります。
1: あります、
2: はい、で詳しくは FM ギグ東京渋谷ステーションの公式 SNS をご確認ください。
1: こっそり告知するんですけど、
2: はい、
1: さっき言ったあのバーサミューンの
2: はい、
1: 僕がやるバーも8月22日18時から赤坂でやっております。
2: はい、かぶってしまいましたねこの大切なイベント同士がFM ギグのリスナーはどっちに行ったらいいんだっていうことで、ね、まあユッティさんも捨てがたいし、大谷さんのサウナバー
1: そう
2: もう行きたいしっていう風に困らせちゃうかもしれないですけど、はい、いろいろ情報、詳しい情報は SNS とご確認ください。
1: 来てくれたら後悔させないよ。
2: はい、だそうです、はい、この番組では公式 X、インスタなど各種 SNS をやっております。ぜひフォローをお願いいたします。ハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しております。お便りは専用フォームからも送ることができます、うん、ね、今週ね、番組の冒頭で紹介させていただいた通り、ね、ハッシュタグこのラジでね、感想をつぶやいてくださっている方もいて、すごく励みになっています。
1: です、全部見ます。
2: はい、またこの番組では番組のスポンサーも募集しております。この番組を応援したいと思ってくださった方、番組公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますので、そちらまでご連絡ください。
1: はい、
2: はい、それでは来週も元気にやっていきましょう。バイバーイ、
1: さよならラジオ、
2: さよならラジオ。
1: めちゃくちゃオンタイムだったかも、最初30秒ずれてしまったところも込みで、
2: あ、
1: かなりカツカツでいったかもしれない。

0: あなたのスタートアップを応援したい、税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第66回始まりました。よろしくお願いします。先日お客様の代わりに債権者集会っていうのに行ってきました。債権者集会って何かっていうと、例えば取引先さんが破産しちゃって、倒産しちゃって、売上を回収できなかったりとか、例えばその会社さんにお金を貸してたりとか、そういう債権者さんが集まるような会なんですよね。で、そこで、主に喋る方っていうのが、破産管財人っていう方なんですけど、これはどういう方かっていうと、その破産する会社の、言い方あれですけど、後始末をする方なんですよね。どういう財産がその会社に最後残っててとか、どれぐらい財産が残ってるから最後債権者さんにどれぐらい配分できるかみたいなところを決める方なんですけど、でその配分のところも配当っていう言い方をするんですけど、これはほぼほぼ残らないことが多いのかなと思うんですよね。破産するぐらいなので、債権者さんに配当する金額っていうのはそんなに見込めないことが多いんじゃないかなと思うんですけど、それでも僕がこの間お邪魔させてもらったのは何人ぐらいいたかな、結構多くて200人ぐらいいたんですけど、だから皆さんこうもしかしたら配当を求めてその顛末を聞きたくて来た方もいらっしゃるかなと思うんですけど、その破産管財人がこういう経緯でこういうふうになりましたと、こういう財産があって配当はまだ決まってませんとかっていう報告をするんですけど、でなので配当を目当てに来ている方もいるかもしれないんですけど、感じたのがですね、その後質疑応答があるんですけど、皆さんこう自分の気持ちの整理につけに来てるんだなっていうのは感じたんですよね。なので本当にその会社さんの代表者は亡くなってるのかとか、本当は海外に逃亡してるんじゃないかとか、それはどうやって本当に死亡してることを確認したかとか、例えば相続放棄を親族はしているけど本当にしているか確認はどうやってするんだとか、なんかこう自分が納得できないモヤモヤしていることをこう最後の質疑応答でぶつけるみたいな、そうやってこう気持ちを落ち着けていくような場でもあるのかなっていうのは参加させてもらって感じたところではありました。なのでだいぶ不謹慎ではあるんですけど、僕初めて参加させてもらったので、はい、社会勉強をさせていただいたなというのをついこの間感じました。はい、というところで、本日のゲストを紹介させていただけたらと思います。クライサー税理士法人の代表社員の石田翔吾さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。30分ゆっくりお話聞かせてください。この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している起業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業を予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ起業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業円ラジオ。はい、本日はクライサー税理士法人の代表社員の石田翔吾さんにお越しいただいています。石田さんはちょっと同級生なので、普段のちょっと呼び方で、まあ、石田くんって呼んでるので、ちょっとこれからは石田くんって、呼ばせてもらおうかなと思います。で、石田くんは何をやっている人なんですか？肩書き通りではあるんだけど、は
1: い、そうですね、クライサー税理士法人という法人、実は10年やってるんですけど、亀戸と恵比寿の2事務所があって、そこで税理士業務やってます。
0: あ、税理士法人だもんね。
1: そうね、法人にしたのが10年前で、まあ、個人事務所で起業したのが2011年、大震災の直前みたいな感じで。
0: その時の話ちょっと早速聞いてもいいですか？なんでその前は何をやってたんですか？
1: その前は、税理士法人、違う税理士法人、都内の、割と大きめの税理士法人で働いていて、でもすぐ独立したという感じだから、大学卒業をして1年半ぐらい、両親にお世話になってて、勉強の浪人をしていて、でその後勤めたところで5年半から6年弱ぐらいやって、その後もうすぐ事務所スタートしたっていう感じです。
0: そこが僕の感覚からすると5年半で独立って超早いっていう感覚なの。そのなんでそんなに早かったのかな。
1: そうで、ちょっとその話をすると、その税理士の勉強してた専門学校の時にの先生が、2科目を習った先生がいて、所得税と消費税を習った先生がいて、で結構割と看板講師っていうか割と人気講師だったんだけど、その人が僕がちょうど所得税やってる時に起業されたす。講師もやりながら税理士事務所も始めたってで、だからその税理士 の、 その、 所得税の教えるときに、僕は専門学校からの給与所得があるけど、事業所得はまだ赤字ですから損益通算してるんですよねみたいな
0: 生々しい、
1: そんな会話してた先生がいてで、その先生と仲良くこうしてもらってて、で僕がちょうど働いてた期間ぐらいで、その事務所ものすごい伸ばしてて、でその先生に刺激されたっていう感じだったんだよね。
0: じゃあ損益通算をしつつちょっとこう伸ばしていこうかなみたいない
1: やいやいや、損益通算にそういう刺激されたわけではなくてでもっと正確に言うと、その勤めて4年ぐらい働いた時に、なんていうか、誰しも起業したいなって思いながら税理士やると、
0: よぎると
1: 思うんだけど、その勤めたとこが結構大手だったから無理なんじゃないかなって自分で 思い始めてて、なんかこう取引のその桁も今思えばすごいし、上場会社とかバンバンやってるし、そういうところもあって、自分がそんな一からなんかできないんじゃないかなって思って出たのはちょっとぼんやりあって、でただめちゃくちゃ忙しかったんだけど、今思えば4年、5年半やったうち、4年目ぐらいの時に、それなりに経験して、で課長職ぐらいになってたのね、その時で、その先生に久々にこうちょっと会いに行って、
0: 専門学校の
1: 時の先生に、で、いや僕立派になりましたよっていうぐらいの気持ちで行ったの
0: 褒めてみたいな
1: そしたらその先生がその事務所を、損益通算してた事務所が4年で一気に伸ばしてて職員が10人ぐらいになってて、でその事務所にお邪魔した時に、すげえなと思って、でそこでなんか2つのことを感じて、1つはなんていうか、負けたっていう言い方も変なんだけど、
0: なんか刺激受けた感じ、
1: そう、なんか自分なりにこう、めちゃくちゃもう終電とか普通に当たり前だったし、そんな生活してやっ ってって立派になったつもりだったのに、なんかもうその雰囲気が違うの、明らかにオーラが、もう経営者のオーラみたいになってるし、人もその雇用してるしっていう、なんかやっぱりこう自分でやるってすげえなっていうか、所詮やっぱり頑張ってたけど守られてたるし、ミスしたら上司が代わりに謝ってくれるとか、仕事もね、あの会社が用意してくれるし、リーマンショックとかその期間あったけど、そういう苦しい時やって給料も払ってくれるしみたいな、そういうなんか守れたところにいるより、こう飛び出していった方がなんか可能性があるんじゃないかなって思ったのが1個と、2つ目はもう、あの、あ、これ開業できないことはないのかなって、開業がちょっと諦めかけてたって、無理かなと思ってたのが、あ、別に やったらできる可能性あるのかなって感じた。というのはやっぱりその先生、専門学校メインでやってたから、実務経験ってそんなにその当時ないって自分でも言ってて、多分もう講師法をメインでやっていくつもりだったんだと思うんだけど、多分ちょっと力を入れてやったらそういう風になったって。
2: あれ、その先生会計事務所で働かずに独立したってこと？
1: あ、実務経験は満たしてるから、多分でも最低限しかやってないって言ってた。
2: え、すごいね。
1: 多分2年とかなのかな。
2: へえ。
1: それか、まあバイトしてるとなんか正社員換算して2年にするんだよね、あれね。
2: そう、まあ資格、税理士になるためのその形式的な資格は取れるんだろうけど、その実務経験がないまま独立をしてそこまで伸ばすって、やすごいなと思った。
1: あ、そうそうそうそうそう、ね、だからそれも感じて、で正直言って自分が今仮にここでやるとしたら、そのスタート時点での実務経験は絶対勝って
2: るから。なるほどね。
1: そうそうそう、
2: そうかそうか。
1: だから、じゃあできなくはないのかって、まあその人人間性とかいろいろあるから単純比較はできないけど、っていうのを感じたんだよね。でその時にちょっと帰り際に、あの、開業しないよみたいな、石田君ならできるよみたいなをちょっとこう言ってくれて、
2: へ、
1: でそのいろんなこと相談したときに、そんなまだまだ早いっていう意見が多かったんだけど、さっさとやっちゃえばいいんじゃないかっていう、でやってからじゃないと分かんないことも多いよっていう意見もあって、どうなんだろうって迷ってたら、その先生がなんか背中を押してくれたみたいな。
2: じゃあその先生があれなんだね、あの、なんていうの、その分岐
1: そうね、
2: その方がいなかったら違う人生を送ってたかもしれない。
1: そうそうだ、あの勤めてたとこの法人も別にその、まあ、忙しかったけど、確かにでも人間関係とか良かったし、仕事もやりがいがあったんで、あの、まあ、それ続けるか起業するしかなかったと、選択肢の中で。多分
2: じゃ辞めたいっていうよりも起業したいか、まあ、続けるかみたいな、そんな感じだったんだね。
1: あ、そうで20後半になってきてたから、じゃ自分どうするんだろうと思って、今後そのまだ独身だったけど結婚するかもしれないしとかで、人生プランとかをちょっと考えてなきゃなって思ってた時だったんでね。でじゃあそれ聞いたから、あ、じゃあやっぱり起業してみようかなと思って、で、まあ、ちょうど税理士法人勤めた税理士法人の、まあ、あの仕事区切りがついた5年半ぐらいでちょうど一区切りついたとこがあって、はいはいはい、でそこでもうやめようと思って。
2: あ、そんなあったんだ。
1: そう、
2: なんかこの間飲んだ時 そこまで教えてくれなかった気がする。
1: ねこれのラジオで言おうと思って言わな
2: かったそうだったんだ。
1: そう、あえて、
2: あ、そう、その石田君は、あの、冒頭で申し上げたようにその同級生で、高校の同級生なんだよね。
1: あ、そうです、
2: そう。でも僕は、あの、中高大の一貫の付属の学校だったんですけど、なんかどうも石田君中学からいたんじゃないか疑惑が僕の中でまだあって、高校からなんだよね
1: それは完全に違う。
2: そうです、自分が違うっつってんだもんね
1: そうそうそう中学か公立、
2: そこは認めるよ、高校からだね、石田君は。で僕は中学からなんだけど、で石田君とこの間2人で飲んでいて、そもそも高校時代話したことないんじゃないか疑惑が出た。
1: そう
2: そう、でもなんで普通に話せんだろうね、なんかいいねこういうのみたいな話にはなったものの、一緒のクラスになったことはなくて飲んだ後卒業アルバム確認してくれたんだ、そうだ、そしたら一緒のクラスじゃなかったんだよね。
1: そうそう、3年はね、高校3年は違った。
2: で一緒になってるとしたら高1か高2なんだけど、まあ覚えてるわけないみたいなで石田君はなんだっけ、大学の頃に僕となんかあったんだっけ。
1: 数学の授業で一緒だった記憶があって、あの当時数学って123と ABC って分かれてて、で僕も数学好きだったから、あの文系でも文系だと数学123と AB しかやってなくて、
2: C が受けられないの？
1: C ができなかったから、C ってどんななんだろうなって思ってて、
2: そんなに、
1: う
2: ん、
1: で大学行った1年か2年か忘れたけど、数学 C っていうのがあったから、もう友達が何それってやんなかったけど、自分一人で出てたら確か辰巳君いたと思うんだよな、
2: 数学 C、いやーそれで僕じゃないと思う。
1: いや絶対
2: なんかね、僕そんな積極的に数学好きじゃなかったと思うの。僕算数で止まってる人なんで。
1: そう、
2: うん、違うんじゃないかな。
1: いや多分絶対そうだと思うんだけど違うかな。
2: で僕もその石田君が覚えてないけど僕が覚えてることを話させてもらうとそれも大学の頃だったんだよね。綾瀬、千代田区の綾瀬っていうところに僕の、まあ実家があるんですけど、よく綾瀬で僕こうバイトしてそのまま遊ぶみたいなところが綾瀬だったんですけど、彼がいきなり歩いてて、綾瀬で石田くんがでビール飲みながら歩いてるんですよ。でなんか塾の講師かなんかの帰りだったはずなって言ったら、塾の講師やってたんだもんね、
1: 綾瀬でやってたから。絶対多分それは合ってるね、僕だね、
2: 絶対合ってる、うん、全く覚えてないもんね。
1: 覚えてない、全然覚えてない。
2: そう、全然覚えてなくてびっくりしちゃって。
1: そんなことあったんだ。
2: そうっていう感じの思い出ぐらいしかないけど、こうやってラジオでなんかね出たいって言ってくれたりとかして全然普通に話せるし、で彼はもう独立して27とか18年とかなの、
1: ちょうど29からやってるから
2: 16年ぐらいか。
1: そうだね、
2: なる
1: ほどね、16年ぐらい、う
2: ん、僕よりも10年早く独立をしてて、もう従業員もなんか40人ぐらいいるんですよ、うん、で、まあ、オフィスも見学しに行ったんですけど、なんか超オフィスなんですよ。なんていうんですか、そのうわオフィスだなって感じのところで、亀戸から歩いて5分ぐらいのところの銀行の上にね、うん、あるんだよね、うんうん、だからうわ立派だねなんつって、うんうん、なんかすごくこう話聞いてると勉強になるところもやっぱり本当にあって、
1: うん、いやいやいや、とんでもない、そんな、
2: そうそう、ね、ほとんど話したことないけど、こうやっていろいろ話聞けたい、ラジオにも出てもらったり、で石田君もね最近 YouTube ね
1: 始めたんですよね。始めたんですよね。
2: なんで始めたんだっけ。
1: やっぱりちょっとその40人とかの規模の事務所にしては、その SNS 戦略がちょっとあの遅れを取ってるというか、うんなというのを感じて、まあちょっと前それこそその僕が開業する頃ってまだまだホームページ持ってない税理士さんとかもいたぐらいで、でその相談に乗ってくれてた先生もその時なんかもっとひどくて、ホームページを作るだけで問い合わせが来たみたいな。
2: へ、
1: 珍しすぎてくて、税理士事務所で。
2: そうなんだ。
1: そういうのがあって、でだんだんそうなるから、税理士事務所ってちょっと遅れてこう世間と遅れてこう常識になっていくみたいな感覚があって、
2: 当時からそうなんだ。そう、こいつあれだけど、
1: うん、そうそう、だから、なんかそのうちもう、一事務所一 YouTube チャンネルみたいな、
2: はいはいはい、はい、
1: もしくは TikTok でも何でもいいんだけど、なんかそういうのが当たり前なんじゃないかなと思って。
2: なるほど。
1: でこういうの早く始めたもん勝ちだとね、やっぱり思うじゃん。やっぱりどんどん動画蓄えられていくもんだし、そろそろやんなきゃまずいのかなっていう。
2: あ、じゃあやっぱりできることをやる上で、必要なことをやる上で、その SNS YouTube をやることになったですね。
1: まあ、一番困難と言われる YouTube を選んでしまった
2: んだけど。一番困難なんだ。
1: 難しいじゃない、やっぱりやってみて思うけど、大変だよね。
2: 何が、僕何もよく分からずやってんだけど、何が難しいの。
1: まあまあまあ、ラジオやってるからそうでもないのかな。やっぱりでも労力かかるし、
2: うん、あ、それかかるね。
1: でやっぱり大変じゃない、一本撮るのも、編集したりいろいろあるし。
2: そういう意味ではすごい分かる、うん、なんか僕もラジオ YouTube でアーカイブ流す前、事務所で収録したんだけど、10分やるのに半日かかったもん。なんかもうそもそもセンスないんでしょうね、まあ、撮ろうとしてレフ板をどこに置くとか、なんかに日が傾いてきたから、あれなんか変わってきたの様子がとかで、なんかわちゃわちゃしてたりしたら全然ままならなくて、力尽きたの覚えてる。だそういう感じかなと思って、ここまでひどくないにしてもそういう感じかなと
1: 思って。
2: いやい
1: や、僕も最初自分で一人で撮ろうと思って、いやあのこうなんかカメラをこう、YouTube 撮る時のなんか、iPhone をこう挟む機械とかかかって、はいはいはい、会議室でこう一生懸命喋るんだけど、なんか撮れてなかったとか
2: 似たようなもんだ
1: そうで撮ってみたけど暗くて照明がこれじゃダメだとか、
2: あれ暗くなっちゃうんだよね、
1: そう、うん、とかあって、でだからやっぱちょっとプロに頼もうと思って今お客さんにのスタジオとか使わせてもらったりしてやってるんだけど、まあ大変だなと思って、でもやるって宣言しちゃったし、もうちょっとね形になるまでやろうなかなと思って
2: でももう何本か撮ってて、なんていうチャンネルでしたっけ。
1: あ、税理士石田の金曜テレビというチャンネルです。金曜日、毎週じゃないんですけど金曜日に、あの更新しますので、
2: あ、そういう意味だったんだ。
1: 皆さんよろしくお願いします。あ、一応金曜日に更新するのと、うん、まああと金テレって訳すんだけど、はい、まあお金に関する話題になるからっていう、
2: なるほどね、
1: その2つの意味で。
2: あ、そういうことなんだ。確か天野さん、全然あれなんですけど、天野さんも金曜ラジオでしたよね。
3: 僕は月曜。
2: あれ、
3: あ、おじすりは金曜。
2: あ、そっちか、はい、そうそう、なんか金曜はこうですっていう、いつも SNS で流れててなんかインプットされちゃってたんですけどそっか、金曜とお金をちょっとかけてる感じなんですね。
1: あ、そうそうそう、石田君は。
2: そうそうそう。で、僕もこの間石田君のその YouTube の収録でちょっと出させてもらって、ね、
1: ね、いや楽しかった。
2: 楽しいよ、ね、ああいうの
1: 好き勝手喋ってね
2: そう、
1: お互いそれで
2: そう
1: 編集してくれるからいいかなと思って、
2: ね、そう、あ、これ編集っていうの初めてで、ね、ああこういう感じなんだと思って、もうミスってもいいから、
1: うん、そうそうそうそう、
2: なんかもう、ね、開放感すごいよね、
1: う
2: ん、
1: そうだからラジオすごいなと思って、
2: うん、これそうだね、まあ、ちょいちょいミスってんだけど、
1: そうなの、
2: 別になんだろうミスと思わなきゃミスじゃないみたいなところはある。うん、なんか全然言い間違えてる時はあるの、なんか
1: そうなんだ、
2: 被害を、あ、なんか被害者だ、騙されると騙すを間違えて、なんか僕騙されてる側の話をしてるのに、僕騙す方の話なんか騙そうそうそうとか全然普通に日本語言い間違えてるけど、でもニュアンスで多分伝わるので、あ、気にしなくていいかな。
1: そうなん
2: だ。そんな感じで、うん、やってますけどね。
1: なるほどね、
2: うん、やべ、もうすぐ終わりそうですね。
1: え、もう終わり、
2: うん、まあ、あと2分ぐらいなので、石田君が今恵比寿と、亀戸でやってて独立をしたところまで聞いたんだよね、うん、で独立して最初ってそれこそお客さんって、まあ、下世話な話かもしれないけど、その勤めたところから、うん、ついてきてくださったとか、
1: いや、それがなくて、
2: まあ、一からだじゃん、
1: っていうのは、まあ、ちょっと大規模な法人だったから一、うん、人で手に負えないようなお客さんが多かったっていうのもあるし、はいはいはいはい、なんかその、あの、まあ、そろそろやろうね、起業しようかなと思ってたんだけど、そういう、こう準備してたわけじゃなくて、あ、ちょうどふっと区切れがいいなって思ってそこでポンと独立しちゃったんで、そういう準備もできず、ほぼゼロからやったみたいな感じだったね。今思えばすごいことやってんなと思って。
2: あ、じゃあ結構思い立ってすぐ行動にしたみたいな。
1: あ、そうそうそう、だからやっぱりやるとしたらここ今なのかなと思って自分の中でね、うん、
2: もしかしたらそこで思い立たなかったらずっとそのまま、
1: うん、っていう可能性はね、
2: なっちゃうのはなんか危機感かなみたいな、
1: うん、やるとしたら今なんじゃないかなっていう、ちょうどね、うん、
2: 先生にもすごい刺激受けたんでしょうね。
1: いや、あれは本当に
2: 衝撃だったんだ
1: ろうね。衝撃だったね、うん、
2: 先生すごいな、まあ、石田君もねすごいなって、いやいや立派だなって思ってるんだけど、
1: いやいやいや
2: 先生もやべえやつだな。
1: いや、すごいすごい、本当にびっくりした。もうでも未だに仲良くしてもらってて、
2: 実
1: 結婚式とかにも来てもらったりした。
2: え、そんなに、
1: うん、
2: 先生今はもうすごいとこ行っちゃったのかな。
1: ね、そうそう、池袋で 何十人だろう、ちょっと分かんない
2: けど。ああ、池袋か、うん、すごいな、なるほどですね、じゃあそのまた来週は石田君が、まあ、ちょっとこれ聞いたかもしれないですけど、まあ、これからやっていきたいということとか、うん、そういうのも聞けたらなと思います、う
1: ん、はい、ぜひ、はい
2: はい、また来週聞かせてもらえたらなと思いますので、はいはい、ここであの石田君の好きな曲ですね、紹介させてもらえたらと思います。相川七瀬さんでスイートエモーションお聴きください。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、お聞きいただきました。この曲選んだ理由聞いてもいいですか？
1: これはですね、私の高校時代のね、それこそ辰巳くんのラジオっていうことで、なんか高校時代懐かしくて、いろいろ振り返るとこの曲聴いてて、すぐ水泳部だったんだけど、こう
0: そうだったかも、水泳部だったかもね。
1: そうなんだよ。で、プール行って帰りに、実家柏から通ってたんだけど、駅から自転車こいで帰るときにウォークマンをつけて、
0: 危ね、
1: 今思えば危ないよね。でスイート、これ聞いてたんだよね、スイートやもじょ、すごい好きだった。
0: なおさら周りが聞こえなさそうだけど
1: 確かに
0: 事故らなくてよかったですね、
1: っていうのが懐かしいなっていうので選びました。
0: 懐かしいね、はい。じゃあ最後に、皆さんからいただいてるんですけど、起業を考えてる方に一言いただいてもいいですか？
1: そうですね、起業、さっきもちょっと言いましたけど、やっぱり起業するってなんか無限の可能性があるなと思ってて、喜びも悲しみも多分何倍にもなるんですけど、楽しいなと思いますね。だからやるときは、もう私の反省点

0: のホームページから、あの税理士辰巳の企業園ラジオで、YouTube とか載ってるので、チャンネル登録とかしてくれたら嬉しいです。ではまた来週、石田くんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お聞き
0: いただきありがとうございました。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

産美容家高橋留美です。お盆休みが始まる方ももしかしたら多い週ではないでしょうか。帰省の準備をしている方、もうすでに車で移動中ですという方もいらっしゃるかもしれません。私が暮らしている広島県の北広島町も、この時期になると普段よりちょっと車が増えて道が少し賑やかにもなります。毎朝ね、畑仕事してるんですけど、ああ今年もこの季節が来たなっていう風に、まあ、しみじみ思ったりもしています。でうちのね、犬たちなんですけど、まあ犬たちはもちろんね、そんなこと全く関係なく相変わらず庭で走り回ってます。さてお盆休みやお出かけの後に、まあ、鏡を見た瞬間にね、あれなんか急に老けて見えるって思ったことはありませんか？いつものファンデーションがなんとなく綺麗に乗らない、ちゃんと寝たはずなのに疲れてる？なんて聞かれる。自分でもなんだろう、今日ちょっと顔が疲れて見えるなと感じる。40代50代になってからこういう日が増えた方も多いんじゃないでしょうか。帰省の運転でね、一日中日差しを浴びていたとか、あとゴルフとかね、レジャーで気づいたら肌がめちゃめちゃほてっていた。親戚付き合いで思った以上に気を使っていつもよりぐったりしちゃった。お盆ってなんか楽しい時間でもあるけど、お肌にとってはですね、まあいろんな負担が重なりやすい時期でもあるんですよね。そしてちょっと厄介なのが、原因が一つではないということなんですね。紫外線なのか乾燥なのか、それとも疲れそのものなのか、原因が増えれば最初にやった方がいいケアも変わってきます。しかもこの原因、自分ではねなかなか判断しにくいことが多いんですよね。今日はその日の肌疲れをこう翌朝までにね残しにくくするために、帰宅後に何をしたらいいのか、そして自分の肌疲れがどこから来ているのかっていうのを見分ける時に気をつけてほしいことについてお話ししてみたいと思います。朝の支度をしながら、お茶を飲みながら、よかったらぜひ最後まで聞いてくださいね。さて今日のテーマはですね、お盆、お出かけ疲れ、お肌に出てませんかということで、お盆の時期に肌が疲れやすくなる理由って実はね、一つではないんですね。長時間の運転とか屋外レジャーによる紫外線、冷房の効いた車内と室内と炎天下を何度も行き来することによる乾燥、そして親戚付き合いや慣れない環境で過ごすことによるこの気疲れとか睡眠不足、こういったものが少しずつ重なってお肌のコンディションに出やすい時期なんですよね。ただね、どの影響が強く出るかは人によって違います。今日は大きく3つのタイプに分けて考えてみたいと思います。まず1つ目は、頬とか鼻にほてりや赤みが出やすい紫外線ダメージ型です。

間いた外にねいたとお肌に触れるとなんとなく熱を持ってる感じがする。鏡を見てみるとあれなんかいつもよりちょっと赤いかもと感じる、こういう方ですね。日焼け止めはちゃんと塗っていたんですという方でも、汗でね流れてしまったり途中で塗り直せていなかったり、ね、そうなっちゃうとこのタイプになることがあります。日焼け止めを塗ったから絶対大丈夫というわけではないんですよね。汗もかくしタオルでも拭くし気づかないうちに少しずつ落ちてしまっていることもあります。そして汗や皮脂と混ざった日焼け止めがそのままお肌に残りやすいのもこのタイプの特徴です。で、2つ目は洗顔した後に突っ張る、肌が硬く感じる、ファンデーションが粉っぽく浮く、そんな乾燥停滞型です。冷房の効いた部屋と外の暑さを何度も行き来した方に多いタイプですね。保湿はしてるつもりなんですという声もよく聞くんですけど、冷房と暑さの行き来が続くといつものお手入れだけでは追いつかないこともあります。しかもね、暑いとベタつきが気になって顔を洗う回数が増えたり汗を拭く回数が増えたりしますよね。そうするとそれも乾燥につながりやすくなります。そして3つ目はですね、顔色がなんとなく冴えない、目元が重い、むくみやくすみが気になる、そんな疲労蓄積型です。はい、これはですね、睡眠不足とかあと気疲れがこう続いちゃった時に出やすいタイプなんですけど、スキンケアはいつも通りちゃんとしてるんです。化粧品も変えていないんです。それなのになんだか顔が疲れて見える、こういう方はですね、このタイプに当てはまることが多いんじゃないかなと思います。ただここで少しだけ気をつけてほしいことがあります。肌が硬いから私は乾燥停滞型だとか、顔色が悪いから疲労蓄積型だと見えてる症状だけで判断するのはちょっと危ないんですね。というのも、強い日差しを浴びた後の肌って水分がまず失われているので、ごわついたり硬く感じたりすることがあるんです。本当は紫外線の影響が強いのに見た目だけでは乾燥停滞型に見えることっていうのもあるんですね。逆に顔色が冴えていないから疲労蓄積型だと思っても、実は肌の表面が乾燥して光をきれいに反射できずにくすんで見えているだけっていうこともあります。そうなんですよ、肌って見えている症状だけでは原因が一つに決められないことが多いんです。表面に出ている状態が原因はこれですと 100% 正確に教えてくれるわけではありません。一つの症状だけを見て私はこのタイプと決めてしまうと、本当に必要なケアと少しずれてしまうことがあります。実際にね、ご相談を伺ってても、乾燥だと思って保湿ばかり重ねていましたという方に詳しくねお話を聞いてみたら、その前に一日中強い日差しを浴びていたっていうこともあります。だからお肌だけを見るのではなく、今日はどこに行ったかな、どのくらい外にいたのかな、冷房の中に長くいたかな、昨日はちゃんと眠れたかなと、その日の過ごし方まで振り返ることが大事なんです。今の肌に何が起きているのかをいくつかの角度から見て、最初に何をするか決める。全員が同じケアをすればいいっていうわけではないんですね。ほてっている間にいきなり美容成分をたくさん重ねるとか、乾燥しているのに冷やすことだけをずっと続けてるとか、それではね、今の肌には合わないこともあるんです。そしてタイプを見極めることと同じくらい大事なのが、疲れている肌ほど何かを足したくなるっていう気持ちに少しだけ注意することです。日差しを浴びた後の肌って、ほてっている肌は普段よりも刺激を感じやすい状態になっています。そこに今日は頑張ったから、肌も疲れてるからといつもより美容液を増したりね、クリームを重ねたり、パックを何枚もしたりするとかえってお肌の負担になることがあります。気持ちはね、めちゃくちゃわかります。疲れてるからたくさんケアしなきゃ、何か特別なことしてあげなきゃって思いますよね。でもこういう時ほどね、こういう時ほどシンプルにケアするっていうのが大事。私がね、まずお伝えしたいのは、足す前に冷やすです。はい、これ日焼けやほてりを感じたら、まずは肌の温度をね落ち着かせてあげる、
これがその後のどんなケアよりも先。そしてもう一つ、意外とね、見落とされがちなのが、肌の外側だけでなく、肌、この体のね、内側のケアっていうのが大事。水分補給と、あとたっぷりの睡眠です。これね、普通のことに聞こえると思うんですけど、でもね、お盆はね、この2つがどうしても後回しになりやすいんです。移動中はトイレが気になって水分を控えてしまうとか、親戚と話していて寝る時間が遅くなるとか、朝もね、いつもより早く起きるとか、食事の時間も不規則になるとか、そういうことが重なって思っている以上に体が疲れています。だからこそできる範囲でいいので、睡眠の時間を優先して確保してほしいんですね。肌の外側を丁寧にケアしても内側の疲れが溜まったままだと、なかなか肌のコンディションも整っていきませんね。なのでここまで聞いて、私は紫外線ダメージ型かもとか、いやいやいやいや、乾燥停滞型かもしれない、でも症状だけでは自分もよくわからないなと思った方もいらっしゃるかもしれません。後半ではですね、タイプごとに帰宅後まず何をしたらいいのかね、この具体的な手順をね、お話ししていきたいなと思います。そして最後にね、ご自身がどのタイプに近いのかっていうのを無料で確認できる方法もご紹介しますので、ぜひ最後までしっかり聞いてみてください。楽しみにしていてくださいね。はい、ということでここで最初の1曲目のリクエスト曲をかけていきたいと思います。はい、カトリーナ&ザ・ウィーブスで Walking on the Sunshine という曲を、ぜひ懐かしの曲を聴いてみてください。どうぞ。

0: 手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。
1: さて、前半ではお盆の時期に肌が疲れやすくなる理由は一つではないこと、そして見えている症状だけでは自分のタイプを正確に判断しにくいことをお話ししました。後半はですね、タイプ別に帰宅した後まず何をしたらいいのかをお話ししていきたいと思います。まず、頬や鼻にほてりや赤みが出やすい紫外線ダメージ型の方です。外から帰ってきたら一番にやってほしいのは冷やすこと。冷たい水で濡らして、よく絞ったタオルを頬にそっと当ててください。ゴシゴシするのではなくてそっと置くっていう感じ。それだけでもね、肌のほてりはかなり落ち着くことがあります。ほてっている間はスクラブ入りの洗顔料とか角質ケアを目的としたようなアイテムっていうのはぜひ避けてください。ほてりや赤みがある肌はとにかくこすらない、そして刺激の強いケアは控える。まずは肌を落ち着かせることを優先してくださいね。次に洗顔後に突っ張る、肌が硬くなる、そんな乾燥停滞型の方です。赤みや強いひりつきはないけど乾燥して肌がごわつく、そんな日はですね、私はね、シートマスクで水分を補うことがあります。泊まりがけの外出には炭酸のシートマスクを必ず持っていきます。ゴルフ帰りに車に同乗している時に使うこともあるくらいです。はい、それくらい頼りにしているアイテムです。ただしですね、まずはほてりを冷やして落ち着かせてからが先。肌の熱が落ち着いた後にパッケージに書かれている使用時間を守って潤いをね、ぜひ補ってあげてください。長くつければいいっていうものではありません。ついね、せっかくだからもう少しつけておこうと思うんですけどね。でも、表示された時間を守ることが大事です。シートマスクを外した後は肌の状態を見ながら、普段使っている刺激の少ない保湿剤を必要な範囲で使ってください。赤みとかヒリヒリ感が強い時は、まず冷やすことを優先してね。シートマスクを使って刺激を感じる場合は無理に使わないでくださいね。そして、顔色が冴えない、目元が重い、むくみが気になる、そんな疲労蓄積型の方、実はこのタイプがね、一番スキンケアだけでは解決しにくいタイプなんです。肌に何かをたくさん塗るよりもまず体を休めることを優先してくださいね。帰宅したらできるだけ早めにお風呂を済ませる、寝る直前までスマートフォンを見続けない、いつもより30分でも早く布団に入る。肌のケアなのに寝るだけと思うかもしれません。でもね、疲れが原因の時必要なのは美容液を1つ2つ増やすことではなくて、やっぱりね、肌が休める時間を取り戻すことなんですね。水分を少しずつ取って肌には必要以上に触れず、その日はしっかり休む、これも立派な美容ケアです。私は1つのタイプだけじゃなくていくつも当てはまる気がするという方もいらっしゃると思います。でもね、それもね、とっても自然なことなんですよね。だからむしろ1つだけっていう方の方が少ないかもしれません。そんな時はね、順番を意識してみてください。まず冷やしてほてりを落ち着かせる、そして乾燥が気になるなら潤いを補う、そして疲れが強く出てるならその日はケアを最小限にして休むことを優先する。全部ね、一度にやらなくて大丈夫です。大切なのは疲れている肌にあれもこれも重ねることではありません。冷やす、潤す、休ませる、ご自身のタイプに合わせてこの中から必要なものを選んであげることです。疲れている時ほど工程はできるだけ少なくていいんです。日焼け止めを塗り直す余裕がなかった、レジャーで一日中外にいた、そんな日はね、肌もいつも以上に頑張っていますよ。だからその日の夜はいつもより丁寧に、そしてシンプルに、翌朝まで負担を持ち越さないためにもご自身のタイプに合ったケアを一つ選んで、その日のうちに無理のないケアをしてあげてください。お盆休みは楽しむための時間でもありますから、肌のケアに時間をかけすぎて疲れてしまっては本末転倒です。シンプルな手順で、でも大切なところは抑える、そのくらいの気持ちで過ごしていただけたらと思います。はい、そこで最後リクエスト曲かけたいと思います。これも懐かしい曲です。シェリル・クローで All I Wanna Do です。どうぞ。This ain't no disco. It ain't no country club either.

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。はい、皆さん、そろそろ今日もお別れの時間がやってきてしまいました。今日はですね、お盆、お出かけ疲れ、お肌に出てませんかというテーマで、お盆の時期にお肌が疲れやすくなる理由は一つではないこと、見えてる症状では自分のタイプを判断しにくいこと、そしてタイプ別のシンプルなケアについてお話ししました。今日お話ししたことを3つにまとめますね。まず1つ目は、紫外線ダメージ型はまず冷やすこと。2つ目、乾燥停滞型は冷やした後に潤いを補うこと。3つ目、疲労蓄積型は肌に何かを足すよりも体を休めることを優先すること。この3つです。今日お話しした紫外線ダメージ型は、汗や日焼け止めが肌に残りやすい落とし残りタイプと関わりが深いです。乾燥停滞は、洗いすぎやこすりすぎによる負担が積み重なる落としすぎタイプと関わりが深いタイプです。そして疲労蓄積型は、顔色や巡りに出やすい巡り不足タイプと関わりが深いタイプです。今日の話を聞いて、私は落とし残りタイプかもしれない、落としすぎなのか巡り不足なのか自分では判断しにくいと思った方へ、ポッドキャストの番組説明欄から無料の40代50代のための肌リセット診断を受け取ることができます。いくつかの質問に答えるだけなので、今の肌が落とし残りタイプなのか、落としすぎタイプなのか、巡り不足タイプなのか、それとも他の傾向があるのか、ご自身の肌の状態を整理して普段のケアで見直したいポイントを確認していただけます。肌の疲れが残っている今のうちに確認した方が、ご自身の傾向を振り返りやすいと思います。今夜最初に何をしたらいいのかって迷っている方は、番組のこの説明欄のところのリンクからぜひ LINE に登録して、ひらがなで肌と2文字送ってください。はい、もう一度言いますね。ひらがなで肌です。はい、でなお、日焼けによる強い痛み、あるいは水ぶくれ、そして発熱を伴う場合にはですね、セルフケアではだけで済ませようとしないで、皮膚科とか医療機関に相談してください。はい、そうしないと自己判断でこうね、かえって良くないことが起きてしまうかもしれません。なのでぜひそうしてください。自分で判断するときは、やっぱり そこまでこう発熱を伴うみたいな、そういうものがないときは大丈夫ですけど、どうしてもね、病院になっていかなくていいやとか、医療機関に相談するほどのことではないやみたいな感じで、割とね、後回しになってしまうこともあります。だからね、そんなことになって手遅れになってしまうと困るので、ぜひね、そこは自分でセルフケアだけで済ませず、判断も遅れないようにちゃんと相談してください。意外とね、夏の終わりって皆さん肌疲れていて、なんか、あ、まあいいや、大丈夫って思って自己ケア、セルフケアだけで済ませてしまう方も多いんですよね。なのでそこは私からのぜひお願いです。はい、本当に毎日暑いですね。お盆休みも皆さんいろいろ忙しくされていたんじゃないでしょうか。だからね、このお盆休みが終わったら、しっかりお肌を休めてください。そして自分の心にも優しくしてあげてくださいね。きっと気疲れとかね、いろんなね、お休みなのに忙しいみたいになっちゃうことってすっごく多いと思うんですよ。なのでそこは本当に自分の肌と心を優しくしてあげて、しっかり休ませてあげてください。でね、もう本当にもうすぐね、夏もね、終わりに近づいてくるので、ぜひぜひこの8月の間、すがすがしい毎日を過ごしていただけると嬉しいです。はい、私は美肌は血流がすべてという書籍も書いていますので、ぜひ興味がある方はそちらもご覧ください。こちらも番組の概要欄の方に貼り付けておきます。はい、ということで皆さん、本当に今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。またね、来週水曜日の朝、皆さんぜひ私の番組を聞いてください。ということで、今日も元気にいって

0: ップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と定めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10ね、まあ言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてる ね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してるん
0: ですよ、ね、してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そう、でこのブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかゆうさんとかが言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだこの頃の中森明菜そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ね、まあ、単語のほうはギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜ね、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う、
1: ね、そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うんだよ ね、
1: そ、 うですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね踊らはんね、
1: そうそうそう、だからなんか、いや、なんかサイザーさんのとつながってるかもしれない、いやだわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください。
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の1曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうねいやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: まああくまでもオリコンのランキングですからね、ベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できましたか、はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: おー、その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが 1,2,3,4、うん、チャーリーシンさんが 3,1,2,4、うん、チャタロウさんが 3,2,4,1、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが 3,4,2,1、
0: うん、
1: いちごさんが 3,4,1,2、時代の嫁さんが2,4,1,3、うん、キャッチャーさんが 1,3,4,2、うん、しんじろうさんが 3,2,1,4、うん、石焼さんが 2,1,4,3、うん、エボシーバさんが 4,3,2,1、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい。めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに 2,3,4,1 ですね、はい、はい、なんでした、はいね、なイベントでこ の, フィフあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、うん、ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: は、まあ、ごめんな、各地かこと言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃
1: い
0: ましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかねこう入るし、ね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのあるという
1: 、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: ああ、はい、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、
1: はいはい、
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どう用意してますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて逆にね、
1: そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうと曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、
0: でこれやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: ああそうか、そういうことね、
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲のテーマも。
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思う
1: の、はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分からない
1: からね、ね、
0: いやよう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな、先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、はい、売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2万枚、そう言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は
1: 2
0: 位です、
1: はい、おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんうん、
1: やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、
0: うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あーそうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8 万枚、はい、
0: あチェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ
1: なるほど
0: ね、
1: あーこっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした、愛を操るさあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか、
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを三田さんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな立ち位置というか、
1: 可愛 かった
0: 可愛いなって言
1: ってな、うん、でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクし
1: だ
0: すよね、
1: ドラマのアイドルでいく
0: ようになるね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、
1: うん、
0: ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、
1: はい、
0: 売り上げが21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ全部2位やった、あ1個だけ3位やった、あ結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう3で4、お3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃう、
0: おー、すげー、
1: ちょっと待って、ほんで、そっちが3、4、2、1、3、4、あ滑り込み、クライさん3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。

今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聞いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聞いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない。
1: ハート、うん、あ、言った今今言いましたね、
0: はい、
1: 8位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん。時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石垣さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい。
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、うん。
0: これは聞いたことがある気はする。
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね。
1: ああ、
0: Get Out of My Life という、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、この頃そのよう流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: ああ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい。ベスト10では9位でした、
1: うん。おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。
1: マジか、なるほどね。15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、今日誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、ぽいよね、当時のね。
1: あ、惜しかったね、クライさん。ハートで8たす10で18位の予想だったので
0: 、あ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい。
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の

0: 人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組では様々なゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山圭司です。ではですね、今日はですね、なんと私が住んでいる愛知県江南市の澤田市長をですね、ゲストにお招きしました。こんばんは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。私生まれてからずっと江南に住んでまして、うん、全くの地元なんですけども、はい、はい、市長もずっと江南。
2: そうですね、はい、江南で生まれて大学だけ、はい、県外行きましたけれども、
1: はい、あ、そうなんですね。
2: また大学卒業して江南戻ってきました、はい、現在に至っております。
1: あ、そういうことですね、はい、かしこまりました。最近ですね、こう政治家の方をゲストにお招きしておりまして、うん、こういつかはこう澤田市長出ていただきたいなと思ってましたので、もういいタイミングで。
2: 中身は何もありませんけれども、
1: とんでもありません。ありがとうございます。ではですね、この番組がターニングポイントといって、うん、ゲストの方のこう人生の浮き沈みじゃないですけど、うん、もういろんな変化ですとか、そういったところをお伺いしていこうかなと思っております。
2: はい。
1: はい。じゃあまずですね、うん、私のですね、選曲なんですけれども、一曲かけてから深くお伺いしていこうかなと思いますので、はい、まずはですね、スキャンダルさんの瞬間センチメンタル。
2: ああ、こんな話だ。
1: はい、かけてます。はい、かけてみます。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがスキャンダルさんの瞬間センチメンタルでした。うん、こちらはですね、私の選曲なんですけれども、ギターボーカルの方、春菜さんという方が江南市出身なので、
2: うん、そうなんです。
1: ちょっと選曲させていただきました。
2: はい。特にコンサートも江南市の、はい、コマンドニコホールでやっていただきましたけどね、大勢の人に聞いていただいて、
1: はい、
2: 全国からも駆けつけていただけるような、もう長くやってみえるバンドですので、
1: はい、
2: 本当に素晴らしかったですね。
1: あ、そうなんですね。なんか市長にも表敬訪問されてらっしゃる感じだったので、
2: はい、来ていただきました。楽しかったです。
1: あ、そうなんですね。なのでちょっと選ばせていただきました。
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ではですね、市長についてお伺いしていこうかなと思うんですけれども、改めて。
2: はい。
1: では、まずですね、社会人ですとか、こう、お仕事をされる前のお子さんの時とか、その時どんな感じの方だったんですか？
2: そうですね。まあ、江南で生まれて、ずっと、まあ、小学校、中学校、高校と過ごしたんですけど、
1: はい、
2: まあ、どちらかといったら、目立つことなく、
1: はい、
2: どこかでもありましたけどね、
1: はい、
2: 1番でなくても2番ならばいいよっていうぐらいの、
1: はいはいはい、
2: 向上心はそれなりにはあるんですけれども、
1: はい、
2: 控えめな生活してましたね。
1: あ、そうなんですか。
2: あとはもう体育会系で運動が好きで、
1: はいはい、
2: 走るのも一番早いくらいの小学校ではね、はい、
1: あ、そうなんですね、
2: 早いくらいの、
1: はい、
2: 人間でしたけれどもね、
1: はい、
2: あと野球とか、
1: はい、
2: ソフトボールとか、
1: はい、
2: 中学校で野球部に入りまして、
1: はい、
2: 高校ではサッカー部
1: に入って、サッカーに行かれたんですね、
2: はい、楽しかったでしょう、
1: はい、
2: ちょうどね、
1: はい、
2: 日本も、
1: はい、
2: ワールドカップ出てましたけどもね、
1: はい、
2: 当時はもうそんなワールドカップなんか出れるような日本のサッカー状況ではなかったんです。
1: いや、まあ、サッカーの進歩はすごいですよね。
2: すごいですね。
1: はい。私は小さい頃も多分ワールドカップそんな出れなかったと思うんですけど、もう急激に伸びてますね。もう今ですと、世界の強豪と渡り合えるぐらいですよね。
2: そうですね。
1: 急成長。

0: 長もこうスポーツ少年だったんですね。
1: そうですね。そればっかりしてました。
0: そればっかり。あ、そうなんですね。で、そこから、まあ、社会人になられると思うんですけど、もともとも政治家を目指されてたんですか？
1: いや、全然そうではなくて、
0: はい、
1: まあ、大学卒業して、大学ではね、はい、また、クラブ活動変わってソフトボール部に入ったんですけど。
0: あ、そうなんですね。じゃあ、ソフトボールが結構長くやってらっしゃる。
1: そうで、4年間になりまして、はいはい、そこでも、まあ、身体能力をね、見ていただいて、
0: はい、
1: お前ピッチやらしてやるから、とか言って。
0: そうなんですね。
1: 先輩に言われてソフトボール入ったんですけどね、はいはい、本当はサッカーやりたかったんですけど
0: そうなんですね、まあ、高校サッカーですもんね、
1: はい、まあ、いろんなことを経験するのもということで、
0: はい、
1: レグレーションのソフトボールかと思ったらね、ウィンドミルっていう、
0: はい、
1: ぐるっと手を回して投げるのを初めて見たって驚いて、
0: は
1: い、
0: 驚きますね、独特ですよね、
1: これはやってみたいなって逆に思って
0: る。そうなんですね、
1: うん、でたまたま指導いただいた方が、はい、今の全日本の強化コーチまでされた、はい、先生でしてね、
0: はい、
1: 日体大を出られて、当時の、はい、教員のチームのエースでしたけど、ね、
0: はい、
1: その人を教えてもらいながら、
0: はい、
1: 4年間過ごして、
0: はい、
1: こちらに戻ってきたら、
0: はい、
1: 草ソフトボールブームが、校内市で湧き上がっていまして、
0: はい、校内市でブームだったんですか？
1: ブームになったんですね。町内にあるちょっと余った土地に、ネットを自分たちで立てて、
0: はい、
1: 狭いところでも、
0: はい、
1: 練習ができるようにっていう、はい、その下の練習場まで作ったりして過ごしましたね、
0: はい、
1: 夏の平日なんかだと仕事終わって、
0: はい、
1: もう5時から集まって1時間2時間やるぐらいの毎日ね、そのようなこともあったって聞きました、
0: ね、かなり本格的ですね。そうそれが、そうなんですね。
1: それで、
0: はい、
1: ソフトボール部にから地域のソフトボールのチームに入って、
0: はい、
1: そしてブームが巻き起こっていた校内ソフトボール協会の、
0: はい、
1: 目に留まりまして、
0: はい、
1: 校内市の代表チームに入れていただきましてね、
0: はい、
1: そこでピッチャーとして対外試合にたくさん出ましたね。
0: あ、そうなんですね。ピッチャーってソフトボールやっぱその独特じゃないですか。ですね、
1: はい、
0: あれって、うん、はい、いうのでこうな、やっぱ慣れないと投げにくいというか
1: 難しいですね。
0: 難しそうですよね。
1: まっすぐ手が後ろに回らないといけないので、
0: はい、
1: 肩の柔軟性だとか、
0: はい、
1: 手首の使い方とか、
0: はい、
1: が大事ですね。
0: そうですよね。なんか僕がやったら、うん、多分ボールが上の方とか下の方とかうまくコントロールできなさそうですよね。
1: そうですね。ブラッシングっていうんですけどね、
0: はい、
1: 肘から手首のあたりを腰のあたりにかするような形で投げるとコントロールがつきやすいって教えてもらったんですよね、
0: はいはい、
1: まあ、そこでテコの原理を利用して投げるんだとも言われましたけど、まあ、こんな技術的な話してもしょうがないですけど。
0: すごいですね。その監督というかコーチはなんでこう市長にピッチャーやってみないかってなったんですか？もういきなりですか？
1: まあ、うん、当時から体ちょっと大きかった方ですし。
0: そうなんですね。はい。うん、
1: まあ、それだけのことだと思いますけどね。
0: そういうことですね。まあ、もともとスポーツ少年というか。
1: そうですね。
0: スポーツが盛んな。すごい。そこからもうずっとソフトボールやってらっしゃって。
1: やってましたね。
0: 地元に戻っても。
1: もう仕事に入って。
0: はい。
1: もう、税理士を目指して会計事務所へ入ったんですけどね。
0: 就職は、はい。
1: もうソフトボール大好きで、
0: はい、
1: 校内市の選抜チームに選ばれたもんですから、はい、土曜日、日曜日はもう、愛知県中試合に行きましたね、は
0: い。そんなにあるんですか？
1: そんなに税理士の受験は結構大変なんですよね。
0: いや、そうですよね。
1: 勉強する暇もなく
0: て。いや、まあそうですよね。夕方もソフトボールの練習、土日もソフトボール行ってたらやるときないですね。
1: そうですね。それで、もう、勉強の方はそっちのけで、ずっとソフトボールやってましたね。もう気がついたら30超えた
0: ぐら
1: いまでやってましたけどね。
0: それぐらいまでもずっともうソフトボール漬け、
1: そうですね。気がつけばまだ政治家になってからもね、やってましたけどね。
0: はい、そうなんですね。うん、すごい。
1: だからそうですね。
0: はい、
1: 40近くまで、
0: はい、
1: 44だか6だったかな。
0: はい、
1: 市会議員になるまで、地元のチームで中心的に動きましたけどね。はいはい、
0: その生活の主は割と、税理士さんのお仕事ではなくて、事務職さんの、ではなくて、ソフトボール中心な生活。
1: いやいや、税理士の、お手伝いも一生懸命やりましたよ。税理士の先生がね、なかなか本当に亡くなられましたけどもね、校内市の監査委員もまでやられた方でして、
0: そうなんですね。はい、
1: まあ、後に、監査員になられたんですけど、はい、その時にいろいろと教えていただいて、
0: はい、
1: ことが、まあ、今の、
0: はい、
1: 仕事につながっているのかなって
0: 思います。
1: ね、だからソフトボールは余暇でやりましたけども、もう3月の、ね、確定申告の時期なんていうのは、よく徹夜もしながら書類をまとめたりとか、いわゆる顧問先である、お客さんとの、当時もね、まだ20歳、30歳ぐらいの、ものでも、資格は持ってなくても先生と呼ばれていい気になってね、社長さんあたりと対等に話をしたっていうこともあります
0: ね。そうなんですね。税理士さんの事務所で働いてると、資格はまだ持ってなくても、こう、
1: そうなんです。
0: 社長さんとかとお話しするときは先生って呼ばれて。
1: 完全な担当制ですのでね、難しい業種もあったり、簡単な業種もあったりするんですけども、そこでやっぱりその相手の方の気持ちになって、かといって厳しい先生でしたからね、その税金ごまかせとかね、そういう話は一切つけつけませんでしたからね。
0: あ、そういうことですね。
1: きちんと、仕事をして、きちんと税金を納めることが大きな企業になっていく秘訣ですよっていうのが、古田先生でしたけどね、古田勝彦先生の。教えでしたね。そういうことをずっと、その辺は真面目に伝えましたけど
0: ね。そういうことですね。
1: 節税の方法はいっぱい教えましたね。
0: そういうことですね。きちんと法律にのっとって、節税できるところは節税してということですね。税理士さんの事務所って何年ぐらいお仕事された
1: の？20年くらいいましたね。
0: そうなんです、ね。新卒で入られて、そこから20年。
1: はい。20年いましたね。
0: どのお仕事で印象的なことどういったことになりますか？
1: そうですね。もう業種全部バラバラですけれども。
0: 本当幅広く。
1: はい、幅広く。まあ、鉄工場の社長さんであったりとか、本当に家内工業的な、専業の指導であったりとか、最終的には基調能力っていうことで、入金があって、出金があって、最終的には、いくら税金ですよっていうことが主かもしれませんけれども、まあ経営指導だとかね、ちょっとここで借り入れをしたいからっていうようなことを相談を受けたときに、いくらまで借りた方がいいかだとかね、返済能力を計算したりとか、そういった指導をしたり、まあ、その時々の資産表というか、業績を銀行に提出するようなものを作ったりとかね。そういった指導をしてましたね。
0: そういうことですね。単純に税だけではなくて、やっぱりこう、会社の経営側を見るというか、サポートするというか。
1: とにかく会社の一員として、勤めてましたね。
0: そういう感じなんですね。ちなみに最近ですと、決算期って割とこう、3月以外からずれてるケースも多いんですけど、当時でもほぼ3月。
1: 個人事業は確定申告は、11月から12月をまとめて3月15日までに申告して、なので、そう、法人は、まあ、多くの企業さんが、大手の企業さんは3月決算で、5月、6月に株主総会があったりするんですけどもね、まあ、振り分けて、年間3月から、4月から3月まで、まんべんなく、決算期は分かれてましたね。
0: そうなんです
1: ね。どうしても、企業さんの都合で何月にしてほしいっていうのはありましたけれども、まあ、特別やっぱり3月決算が多かったっていうわけではなかったとは思いますけど、
0: そういうことですね。
1: まあ、多いには多かったんですけどね。だから年中、担当制ですので、会社の決算は2件とか3件とか必ず毎月ありました、
0: ね。そうなんですね。
1: で、特別に集中的に個人事業ですね。
0: はい、
1: 会社でなくて、個人事業の課題については、一気に3月申告。
0: いや、そうですね。そこがやっぱり。
1: これが相当大変ですね。当時担当として20件くらいあったと思いますけど、ね。
0: そうなんですか。
1: それを日にちを変えて、決算してました、ね。
0: そういうことですね。そこで、まあ、税であったりとか、会社の経営ですとか、そういうところに結構携わりながら、そこから、政治家に、どういったきっかけで、
1: もともとうちの父親が、江南市会議員やってまして、
0: そうなんですね。
1: そして、ちょうど、まあ、70年齢を迎えまして、もう長くやるべきじゃないというようなことで、自分で引退を考えて、
0: そうなんですね。
1: まあ、父親の講演会に相談をしながら、講演会の中から、江南市会議員といってもね、地域中心の選挙をしてましたので、そこで地域の方々から、 選ぼうとしたんですけども、
0: はい、
1: 手を挙げていただけることがなくて、
0: はい、
1: 逆に講演会の方から、はい、お前のところには、いい息子がいるから、はい、どうだっていうようなことをね、
0: はい、
1: 言われまして、
0: はい、
1: それでまあ、短い時間で終わったんですけども、はい、そういうことを考えるようになったんですけども、
0: はい、
1: まあ、もともと、勤めていた古田会計事務所の古田先生という方が、
0: はい、
1: 教えの中の一つでね、
0: はい、
1: いろんなの役が回ってくるだろうから、はい、これから社会人になったら、地域のお仕事であったりだとか、
0: はい、
1: 子供の PTA の話であったりとか、はい、沢田君が好きなソフトボールの役であったりとかってあるかもしれないけども、はいはい、そういう役が回ってきたら断るなって、
0: ね。そうなんですね。はい、
1: どちらかといったら逃げたい。
0: いや、そうですよね。めんどくさいとかね。大変そうですもんね。
1: 大変ですから、はい、みんなここで。それが自分の人間性も大きくするもとでもあるし、はい、やはり大事なことだと思うから、
0: はい
1: はい、といったまあ古田先生自体もいろんなお役をやってみたってい
0: う
1: こともあったんで、
0: はい、
1: それでまあ余暇をまた少しずつ省きながら、はい、時々仕事の合間で休みをいただいて PTA 出たりとか、はい、そういったこともあって役を随分やるようになりました
0: ね。そうなんですね。
1: そういったこともあって。うんうん、地域の中でも目立つ存在でもあったもんですから、講演会の方からも声がかかったんじゃないかなと思うんですけども、随分考えましたけどね、
0: はい、
1: 市会議員になるということ、政治家になるということが、2番目でいいなんて思ってた人間がね、
0: はい、
1: トップ取らなきゃいけない時代になってし
0: まいました。いや、まあそうです
1: ね。そういった中で、
0: はい、
1: 変わっていったっていうかね、父親からの、
0: はい、
1: 決して世襲ではないと私は思ってますけど、ね、
0: はいはい、
1: まあ、嫌で嫌で仕方がなかったんです。父親の姿見てても。
0: そうだね。お父様はこう、市会議員を何期ぐらいだった
1: の？ 7 期ありましたね。28年。
0: あ、すごいですね。うん、
1: だから、ほぼ、その当時の私と同じ年代で、市会議員になりました。42か。
0: はい。
1: でやって70まででしたからね。
0: はい、そしたらやっぱこう、選挙が身近にある環境ではあったっていうか。
1: すごく身近でしたね。
0: そういうのを見てるとどう、やっぱりやりたくないなと思われ
1: る。本当に嫌で嫌で仕方がない。
0: お手伝いをされたりとかあるんですか、や
1: っぱり。しました。もう、当時いくつだったかな。社会人になったからしかできないので、
0: はい、あ、まあそうですね。選挙権ある方ですか、うん、はい。
1: そうした時に、はい、もう、外線車乗って、マイクも持ちましたしね。
0: あ、そうなんです。
1: それからやっぱり人と人とのつながりを大事にしなきゃいけない選挙活動であったりとか、
0: はい、
1: まあ大変でもあるし、いろんな人の考え方を取り入れなきゃいけないというその大変さを感じましたね。まあそういうのがあってやりやすかったかもしれませんけどね。
0: まあ、身近にはあるけど近かったので逆にまあ私としてはやりたくなかった。のがちょっと心の中
1: で、ね、自分の時間が親父を見ててなかったです
0: よね。いや、まあそうですよね。政治家の方すごいなと思いますもんね。もう、その中、まあ、古田先生が役が回ってきたら進んで受けなさいと。
1: 受けなさいって、ね。そんな大きなやつが回ってきてしまって、古田先生にはもちろん相談をさせていただいて、
0: ね。あ、そうなんですね。
1: その話が来たのは、選挙のある前の年の12月でしたから、実質選挙期間が4ヶ月しかなくて、
0: はいはいはい、
1: しかもまだ会計事務所で3月の確定申告
0: を控えていて。そうですよね。そこの業務を放り出せないですよね。
1: きつかったですね。でも、とにかく、名前を売らなきゃいけないということで、選挙に関しては、挨拶回りをしたりとか、いう中で、確定申告もやらなきゃいけないという
0: の。寝れないですね。
1: 古田先生には、からは、仮に当選しても、会計事務所辞めないでくれっていう
0: ふうに言われ
1: て、ありがたい話ではあるんですけど、
0: ねはいは
1: い、父親の姿見てて、両方は無理だということあって、もう当選させていただいたので、
0: はい、
1: 退職願い出しましたけどね。
0: 古田先生がこう、役が回ってきたら進んでやりなさいっていうのは、やっぱりこう、人として成長できるっていうところがある。
1: ということと、社会貢献とかそういったこともあるんじゃないかなと思うんですよね。
0: そういった言葉を受けて、PTA の役員さんですとか、そういったソフトボールに関してもいろいろと受けてらっしゃった。
1: また PTA の方ではね、最初に子供の幼稚園の PTA 役員をやったんですけども、
0: はい、
1: まあ、自分が卒園した幼稚園でもあったんですけども、はい、あそこで声が変わったってあるんですけどね、はい、そこでもやはり、私の親父をよく知る先輩役員さんがお見えになりましたね、
0: はい、
1: あの、随分持ち上げていただいたっていうのが、はい、
0: そうなんですね。
1: 次のステップの大事な先輩っていうのが、
0: はい、
1: この人の影響もありますね。
0: あ、そうなんです
1: 、ね。だからもう将来は PTA 会長やれみたいなことを、
0: はい、
1: もう入った年から言われていたような、
0: はい、
1: そうしたことがありがたいですね。
0: はい、そうなんですね。私の PTA とか全然よく分かってないけど、どういうことされる、うん、なんか催し物とか。
1: 面白いですよ。まあ、幼稚園の PTA でから始まったんですけども、はい、楽器演奏が得意な幼稚園でした。はい、難しい演奏するんですよ、
0: はい。
1: それを道具運びだとか、
0: はい、
1: 毎月のように PTA 役員会があったりして、
0: そうなんですね。
1: はい、そうしたときに、幼稚園の求めによっていろいろと、はい、やりましたけどね、
0: はい。
1: 主には演奏活動が多かったので、そういった
0: 手
1: 配、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: ですね。子供たちの世話、
0: はい、
1: 引率、車両の出し方、
0: はい、
1: ですね。
0: ということですね。まあ、幼稚園側でこう賄えないところの大枠というか外回りをちょっとお手伝いするような感じですかね。はい、幼稚園やって小学校中学校もずっと PTA の
1: 役員。そうなん
0: ですよ。まあそこでやっちゃうと、あ、またお願いしますみたいになりそうですもんね。そうですよね。ずっと、みんなが年を重ねていくんで。
1: そうなんです。小学校で通常の6年生になった子供が PTA 会長っていうのは当たるんですけども。はいはい、なぜなら、そういうルールを変えてまで、
0: はいはい、
1: 子供5年生だったんです
0: よ、ね。あ、そうなんですね。それだけ、やっぱり沢田師匠のこう、リーダーシップというか。
1: もう、笑っちゃうぐらいに、だけども、与えられたら、
0: 断るな。
1: やりなさいと、いう、第一の師匠の教えがあるんですから、受けまして。
0: すごいですね。素直に受けてらっしゃる
1: んですね。中学校に、まあ、
0: はい、
1: でもやりましたかね。うん、中学校で副会長でしたけどね。
0: はい。
1: 中学校、ね、小学校で会長と両方やりましたけどね。
0: はい、すごいですね、うん。それもやっぱりそのお仕事とは別なので、お休みの日とかにされたりとか、
1: ね。もう仕事行ってきますというふりをしてね、今では、所長には申し訳なかった、はい、黒田先生には申し訳なかったんですけどね。
0: はい。
1: まあ1時間か2時間のことだから、
0: はい。はい、
1: 途中仕事を抜けて、はい、そういうところ行きましたけどね。
0: そうなんですね。PTA のそういった役員やってらっしゃるとき、お仕事と役員と、あとソフトボールもがっつりやってた。
1: そういったところでできたら、やっぱり人脈がね、大きいですね、は
0: い。そういうことですね。
1: 年代も違っていたり、普段会わなかった人たちとか一緒になったりして、はいはいはい、楽しかったですね。PTA、幼稚園の時の PTA の役員の人たちは、
0: はい、
1: 今でも付き合いがありますし。
0: そうなんですね。うん、PTA の役員さんとかって、こう、お子さんが同じぐらいの世代かなと思うんで、親御さんもこう、同年代が多いイメージなんです。そうでもなく。
1: 同じ年代ですね。
0: そうですね、
1: はい。そうですね。まあ、違っても2学年違うっていうことですからね。
0: はい、
1: そうした中で、いかに行事をうまく、
0: はい、
1: 実行するか、はい、子供たちに怪我のないように安全性を確保したらなとか、はい、で一方で、
0: はい、
1: 内緒ですけども、
0: はい、
1: 時には園長の悪口を言いながら、お酒を飲んだり
0: とか。ああ、そうですね。確かに。
1: うん、
0: すごい楽し
1: そう。まあ、いい思い出ですね。
0: 確かにそうです、ね。困りました。ちなみに、こう、役が回ったら進んで受けなさいと言われて、それを教えていただいた後、断った役とかもない。
1: ほとんどない
0: です、ね。そうなんです、ね。すご
1: い。まあ、無理な役っていうのも、当然回ってはきませんでしたけれども、
0: はいはい、
1: まあ、もう少し後でね、市会議員になってから保護士という役が回ってきた時には、ちょっと大変でしたけどね。どんな役かもよくわからなかったんで。
0: またちょっと後ほどお伺いさせていただこうかなと思います。はい、ではですね、ここでもう一曲かけたいなと思いますので、はい。はい、では、沢田市長にですね、選んでいただいている、ビートルズさんの The Long and Winding Road。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがビートルズさんの The Long and Winding Road でした。こちら、あの、市長に選んでいただいた曲なんですけれども、これはどういった理由から？
2: そうですね。ずっとのビートルズファンでして、
1: そうなんですね。
2: よく映画も見に行きましたし。
1: はい。はい、映画ってちょっと前、はい、数年前ぐらい。
2: いや、もう随分前でしょ。
1: あ、本当ですか。
2: 中学生前後の頃だから、
1: はい、
2: 今から思えば、60年ぐらい前の。
1: その当時にビートルズさんの映画があったんですか？
2: そうですね。
1: あ、そうなんですね。
2: はい。面白かったですね。
1: 彼らの、こう、なんだろ、奇跡みたいな感じですか？
2: そうですね。音楽活動をするようになったというビートルズがイギリスから始まって人気だったんですよね、はいはい。それが紹介されるにあたって、日本でもその映画がヒットして、
1: はい、
2: メンバーの名前も全部覚えて、
1: はいはい、
2: うん、曲もやっぱり斬新的でした。
1: まあ、そうなんですね。当時斬新な。ビートルズさんすごいですね。こうずっと愛されてるというか。
2: すごいですね。
1: 当時も相当ですか？市長がおいくつぐらいの時にこう、ビートルズさんバン跳ねたというか、いつぐらい、もう、いつぐらいからファンだ？中学校。
2: ずっとだからよくわからないですよね。
1: そう、
2: 新しいアルバムがね、
1: はい、
2: もう最後は Dead It Be という、
1: は
2: い、アルバムが。収録はその、
1: はい、
2: の前なんですけどね。はい、それが出たときはもう仲間割れがし始めた、は
1: い。あ、そうなんですね。はい。
2: それから、
1: はい、
2: 残念ながら見てても、
1: はい、
2: うん、
1: 結果解散ってしてるんですか？
2: ん？
1: 解散ってしてるんですか？
2: 解散って宣言あったのかな？
1: してなさそうですよね。
2: ですよね。だから常にあの、
1: はい、
2: 再結成論はいっぱいありましたけど、
1: はい、
2: すごくそのうちに、
1: はい、
2: ジョン・レノンが、
1: はい、
2: 鉄砲で撃たれて、
1: はい、
2: 死んじゃったって。
1: そうですね。
2: ありましたね。
1: ずっとビートルズと共に、
2: はい、
1: 生きてらっしゃった、生きてらっしゃった。
2: そうです。今でもよく、
1: はい、
2: 聞きますね。テレビでもまだかかります
1: ね。いや、まず、全然かかります。いろんな、こう、なんだ、BGM とかにも鉄砲使われてますし、お店に行った時にもかかってるケース多いなと思いますね。はい、僕の高校時代の友達も、あのコピーバンドでやってましたし、もう幅広い潜在、あの世代に使われてますよね。すごいなと思います、ね。
2: そういうコピーの楽譜まで行ってましたもんね。
1: そうですね。では、市長、あの、あと1分ぐらいになりますので、最後にこう、1回目で何か申し上げ足りなかったこととかございますか？
2: 何かありましたかね。あの、本当に多くの人と、
1: はい、はい、
2: あの、関わっていくっていうことの大切さ、
1: はい、
2: また自然と関わっていくんだなということの、
1: はい、
2: じゃあどう自分が立ち回っていったらいいかっていうことを勉強させていただいたのが、
1: はい、
2: 政治家になる前の大きな基礎になっていったのではないかなって思います。やっぱり人の話を聞くということ、
1: はい、
2: 相手の立場になって考えるっていうようなことが、一番の収穫じゃなかったのかなって、そんなふうに思います。
1: かしこまりました。では市長、お時間になりましたので、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。

0: こんばんは、23時の伊達氏ゆっきでーす。ゆっきでーす。
1: ギャルみたいな挨拶。
0: さあ、何してる？
2: ギャル楽しい。
1: 本当にギャルの挨拶だった。何してるみんな。
0: いやー、本当にね、撮り直しですよ。
2: 本当
0: 皆さん、はい、これ聞いてる皆さんには、はい、まあ本当に何の普通に喋れよと思いま、はい、思うと思いますよ。
1: はい。
0: じゃあ。10分いかないぐらい、5分ぐらい喋ってから、ね、うん、はい、まあいろいろ取り直しになりまして、はい、うん、これがねもう3ヶ月前ぐらいにもあったんですよ。
2: そう、うん、
0: 本当にね、何なんだこの曲は。
1: あ、泣いちゃった、泣いちゃった。もう
0: 本当にね、この喋って5分ぐらいしてからの取り直しを一番萎える。
2: な
1: あ、温度感的なやつがね、
0: 萎える、ああ萎える。本当にね、聞いてる皆さんには悪いんですけど、
1: 申し訳ないです。
0: 本当にテンション下がる。
2: これ、ね、
0: これはね、本当に機材が悪いんですよ。前回ね、前回撮り直し3ヶ月前に撮り直した時も、はい、なんかあれの時はもっと喋ってたよね。
2: 23分ぐらい。
0: そう、もうだってあとちょっとで撮り終わりますよぐらいの時にちょっと機材トラブルで撮り直しましょう、うん、でまあなんとかなって、うん、その時はで機材を買い直したんですよね。
2: 買いの会う日に来ました
0: ね。それで3ヶ月後また同じようなトラブルになって今撮り直してるんですけど、
1: 怖かったっす。なんで俺これと思って、
0: なんなのこれ、
1: びっくりしましたよ。
0: 本当にさ、
1: え、これよくあることなんですか、他の、え、僕らのこの
0: 俺 TBS ラジオとか日本放送とか言ってこんなことなったことないよ。
2: ないですよ。
0: ジジジジジジだって
1: 。もう
0: 最悪。本当に何なのこの FM ギグって。
2: そもそも貧乏ラジオ。
0: 貧乏 DIY ラジオ。
1: 手作りハンドメイドラジオ。
0: 本当にありがたいですけどね、やらせてもらって、ね、
1: そうですよ。
0: まあまあまあ、で今日もね、これ遅刻してるわけですよ、二人は。
2: おかしいだろ。
1: じゃないわ。
0: 二人は遅刻。
1: 違う、ま、なんなら10時。
2: まだだ、あとなんなんだ、いった
1: い。若者いやがって、本当に。
0: お前らにはない仕事をしてきてんだ、俺は。
1: いや、わかりますけど。
0: 仕事、ロケをしてきたんだ。
2: その前に、ね、
0: 番組の、はいはいはい、自分の番組のロケをしてきて、うん、巻いてから早く終わりますよ、と。
2: うん、
0: で巻いて早く終わったから、うん、まあ、12時にしてもらってたんですよ。
2: そう、
0: いつもは11時、いつもは11時。はい。からの収録だったんですけど、12時にしてもらってて、うん、でももう11時にも全然間に合うので俺は向かいますよと、うん、LINE をしたところ、あなたたちは既読にもならない。
1: それはそうです。
0: その10分前にはねねねねねねとかやり取りした
1: りしてねえ
0: よ。クソつまんない会話を、クソつまんない、しょうもない会話してたくせに、急に仕事の話になって、あ、やべやべやべやべって既読にもならない。
2: 自分は入ってこない、しょうもない会話入らないで、
1: 確かに
2: 自分の都合だけ送ってきて
1: 行きますからねって、なんすか、
2: 確認もなくね。
0: でなんか間に合わないかもしれないみたいな空気出して、ちゃんと間に合ってるっていうとこが雑魚いよね。
1: いやだから急いできたからでしょう。
2: やばい
0: 怒られる。雑魚いよね。
1: 雑魚いよじゃねえですよ。
2: このラジオ終わりだよ。
1: 帰ってやろ、帰ろうぜ、もう川村さんも帰ろ、もう
0: どうせ終わりだろ、こんなボロいボロいを叩きでよ。ピーピーピーピー言って、まあまあ、それで
1: 仲良くやりたいのに、もめ
2: ちゃ周年記念が近いのにさ。
1: 確かに、なんでこのボトム
0: でやってるわけですよ。
2: まあ、こ
0: っちは
2: ね、
0: しかも天下の富士屋さんでロケしてきて、富士屋本店で、本店というか会社で、
2: 本社
0: どんな感じ、普通のでっかい会社です
2: よ。
0: すごかったですよ。
2: 朝行って、そこで
0: 朝行って眠いなと思いながらロケして、はいはい、あ、巻きで終わったと思って、はい、楽屋戻って、はい、グループライン見たら、なんか食ったらね、やり取りして
1: る。いや、今日12時ですよって。
0: いや、それもおかしいんだ。
1: だからさ、それもおかしいんだ。俺もだから、だってあれ、天野さんのやつ、うん、昨日のその人力車のマネージャーからのやつ、何時に来たんですか。
0: 昨日じゃないでしょ。結構前、
2: もうちょい前。あのね、火曜か水曜か。
1: なんで食ってこねえんだ。俺のことを禁止してんだろ。
0: だから、今日は12時ですよっていうのを当日の朝。
1: 朝です。
2: そう、まあ。まあユキさん分かってるし、うん、まあ分かってたら大丈夫だろ、まあまあ、
1: 俺がだって
0: 俺がいりゃいいんだもん、このラジオ。
1: そうなんだけど、 そうなんですけど、
2: 人力車がうちを軽視してると一緒
1: だよ。軽視されて軽視されてんじゃねえか俺が。
0: 人力車、はい、ユッティ、いやもうユッティがまず人力車を軽視してるじゃん。
1: すごい、もう
2: ヒレラルキー
1: が舐め合ってんじゃない。もう
0: 聞いてよ。
1: え、どうしたんですか。
0: 最低なことが起きたんですよ。
2: なんか最低なことって。
0: 本当にこれ人力車聞いてないから俺ボロクソ言いますよ。
2: 黄金鏡だからね、黄金鏡だから。
0: これはね、人力車にファンクラブがあるんですよ。
2: あ、人力車自体に、うん、箱押しみたいな人がい
0: る。そうそう、まあいろんな、例えば、真空ジェシカのラジオのイベントの先行予約ができますよとか、はいはい、まあおぎやぎのなんかイベントがあってそれやりますよみたいな、はいはい、でそこになんつうの、似顔絵、うんうん、キャラクターみたいな似顔絵が人力車のメンバーの、
2: はいはいはい、
0: ね、あるわけですよ。まあ、うん、上からオアシスさん、うん、アンジャスさん、うん、とか、
2: うん、アンジャスさん
0: パーってね、はい、最初ボンってできました、はい、ファンクラブできました、そのアニメのキャラクターもポンってなった、
2: はいはい、
0: 書いてあるわけですよ、うんうん、ほいで最初はアンジャスさん、アンタッチャブさん、ゼロさん、さん、おぎゃぎ、まあ、ドランク、
1: うん、
0: まあ、あと何名か、
1: うんうんうん、
0: で、俺と北陽はなかった、
1: あ、北陽さんもなかった、
0: なかった。で、俺はアブちゃんに、俺ら4期生は舐められてる、
1: うんうんうん、
0: やばいね、で、うん、なんならそのファンクラブができましたっていう配信をやりますと人力車、
2: ほうほう、
0: あ、マミーとかを書いてある、
2: はいはいはい、
0: その配信の MC を俺と林田でやったんです。
1: うん、
0: 俺書いてないわけ
1: です。おかしいの話です、はいはい
0: はい、で永田っていうねピン芸人、
1: はい、うん、
2: はいはい、
0: ね、でまあ局地的なめちゃ人気があるんです、ちょっと、
2: うん
1: うん、
0: 学生お笑いや
1: った、はい、
2: あ、そうです。
0: ただ世には全く出てない、
1: うん、まあそうです、
0: ね、そいつが書いてある、
2: うん、
0: そいつはアニメになって
2: る。ああ、はいはいはい、
0: で俺はアニメにもなってないのに MC をやらされた、
2: うん、
0: で俺はもうその時点でまあまあまあ言った、まあその時はちょっと言っ、うんうんうん、いじって、
2: うんうん、
0: 俺はなんでキャラクターにもなってないのに MC やってんだ、
2: うんうんうん、
0: ね、
2: うん、
0: 言うわけですよ、うん、でまあその中で若手が何組か出て、うん、優勝した人はキャラクターになれる。
2: ほうほうほうほう。
0: キャラクターになってねえやつが仕切ってる意味がわからない。
1: まあまあ確かにね、確かに、うん、
0: まあで人間横丁かな、うん、ほんと3年目4年目、うんうん、5年目かも、
1: うん、
0: の子が優勝して絵になったんです。
2: ほうほうほう、
0: 5年、今5年目、その当時1、2年目、2年目の子がキャラクターになって、
2: うん、
0: MC やった私がなってないわけです、
1: うん、
0: でマネージャーにこれなんでならな、なんか理由あんの、
1: 確かに、
0: うん、じゃあ本当にわかんないですと、なんでかは分かんない僕も分かんないですよ、
1: うん、
0: で別に聞いてくれとも思わないし、
2: あ、まあまあまあね、
0: まあまあ、そうなんだ、でなんか言われてるわけでもないんだ、うん、と特に何も言われてないですと、うん、で北陽キャラクターになった、
2: おお、
0: じゃああれ北陽裏切った
1: 裏切ったというか
2: 同期なのか
0: 北陽がなりました、
2: うん、
0: でそっから約1年2年もうできて3年4年ぐらい経って
2: る、そんな経
1: ってんの、だいぶ僕がいた時からあります
0: で、トンツカタになりました、
2: はいはいはい、
0: 吉住になりました、
2: はいはいはい、
0: 岡野なりました、
1: うん、
0: で、まあ、真空もなりました、
2: はいはい、
0: で、あとなんかね、多分ねスパイシーガーリックっていうコンビもなって、
2: はいはい、
0: スパイシーガーリックがなって、
1: うん、
0: 俺まだなってない、
2: ちょっと待ってこれ本当もう本気で問題じゃないの、
0: いや大問題ですよ、
1: そうそうそうそう、
0: で俺は、うん、まあいじれるからいいやと思ったんですよ、
2: あ、なるほど、
0: 世の中にまあもうここまでなったら帰ってもらわなくていいと、
2: うんうんうんうん、
0: その代わりいじりますよ、
2: うんうんうん、
0: 自分の自虐として使えます
1: よ、まあ、ね、
2: はいはいはい、
0: でちょっとやってて、うん、でも自分でも飽きてた頃だと、別に うん、そんな人力車のファンクラブって大して入ってねえし大して見てもないし、そのアニメのキャラクターのことを知ってる人も少ないし、
1: まあ別にね、まあ、
0: で、そしたらリニアが、ね、うん、ザ・セカンドで準優勝しました、
2: うんうん、はい、
0: で、つい一昨日ぐらい、うん、人力車の X でここリニアとユッティがキャラクターの仲間入りしましたって書いてた、
1: 遅っ
0: で、知らねえよと、
1: うん、
0: まあ、リニアは分かりますよ、
1: まあまあ、
0: リニアは、
2: まあまあね、
0: リニアはちょうどそのタイミングでしょうよ、
1: うん、
0: で俺なんでこのタイミングなのか、で、あと俺はいじそれをなってないことをいじりたいのに、
1: うん、
0: なぜ書くんだと、
1: うん、やるなら
0: お笑い事務所なのに何の空気も読めてないですよ、
1: うん、
0: で誰が決めてんのか知りません、
2: う
0: ん、だけどなぜこのタイミングだったのか、 何なのかが分かんないですよ、もう本当に。
2: 何年越しってことなんかってこと。
0: いや4年5年
1: 5年越しでし
0: ょ。でそれに対してレニアとユッティが仲間入りしましたって人力車の公式に対して飯塚さん、東京ゾさんの飯塚さんが引用で、いや今までユッティがなってなかった意味がちょっと分からないと。
2: ああ
0: 普通に。で酒井啓太、レニアの酒井はやっとなれました、それは嬉しいじゃん、
2: はいはいはい、
0: で俺がレニアは分かる、俺はマジ謎タイミングがってやってるんですけど、人力車側から何の反応もないで、その人力車のポストのそのコメントとかにも、いや言って今までなんでなってなかったの、
2: うん、何個もあ、まあまあまあね、
0: そう、もう人力車の意向がわからないんですよ、うん、
2: ちなみに人力車相手が何年なんですか。
0: いやもう30年
2: 地獄の
1: 地獄ですよ。
0: で何だかわからない、
1: だまあ、
0: その
1: そうそう、ね
0: ね、理由を知りたいじゃないですか、うん、いや別に別に書いてもいいんだけど、そのいじりとしてやってるよ、はい、あなたが多分面白い、うん、言って、うん、自虐としてできるから、うん、多分書いてないよ、うんうんうん、まあ別にそれは分かりました、
2: はいはい、
0: なぜこのタイミングでリニアだけじゃなくて俺も入れたんだと。いやよく分かんないタイミングじゃないですか。
1: まあまあまあ変なタイミング
0: で、ね、俺がなんかでレギュラー取りましたとか、うんうんうん、R1 の決勝に行きました、
1: うん、
0: とかだったらユッティポーン入れましょう、
1: うん、
0: 分かるじゃないですか。
1: 分かります。
0: 何にもしないんですよ。
2: 延命ラジオじゃないですか。
0: いやこんなラジオ
1: な今イライラしてるから天野さん今
0: な局長よ
1: 局長
0: こんなラジオな人力車が把握してると思わないなぜならエビカレンダーが来ないな
1: 後輩も来ねんだよ
2: 全然。エビカレンダーはどうなんか、
0: エビカレンダーは入ってない。
2: 入ってないんだ。
1: あでも次来るとか出てたからな、もしかしたら書かれるのかな。
0: でも何なのかわかんない。
1: まこんな言い方ですけど、永田さん、まあまあそのライブシーンでは人気ですけど、うん、そのメジャーじゃないんですよ。まあ、うん、知ってる人は知ってるぐらいなんで、うん、最初に永田さん帰っちゃったんだろうっていう。
0: 永田は全く悪くない、
1: うん、悪くないです。悪くない。
0: 面白いし
1: 面白い、
0: 人気もあるし、うん、永田がいるのになぜ俺がいないのかは分からない
1: 。
0: スパイシーガーリックがいるのになぜ俺がいるの、うん、いないのかが分からない、うん、理由は分かんないけど、じゃあいじらせていただきますよ、
1: うん、
0: いやユッティ書きました、マジで意味がだったら
1: やるなよと
0: 突き通してくれ。
1: 確かに。
2: あ、まあ、逆にね、そうですよね。
0: そう
2: ネタを似てますもんね、
0: うん、意味がだから飯塚さんでさえそれを苦言を呈してるわけじゃないですか。今までユッティがいなかった意味が分かんないんだけどみたいな何なんだろうっていう、うん、
1: 事務所の人がでも絶対でも
0: いやそれはそうよ、
1: いやあの選んでる人がいるわけですね。
2: いるんですね。
1: 多分、うん、イラストレーターさんとかに、うん、この人とこの人とこの人みたいな、
0: ね、だってそれを載せるだから、
1: うん、確認してる人が絶対いるんです。だから
0: 黒
1: 幕がいるんですよ。
0: 相当俺のことが嫌いなやつが人力車にいるんですよ。
1: いるんですよ。
0: アンチユッティがいるんですよ。
2: なんかそういうなんか記憶に覚えがそういう、
0: いや全くないですよ。だから誰がやってるかもわかんないし、うんうん、だったら MC にさせないでしょ。
2: 確かに。
1: その
0: 立ち上げ
1: るとか。そうだ
0: それも恥ずかしめとしてやらせてる可能性が。
1: 30年以上
2: いて大人のいじめじゃん。
0: その大人のいじめですよ。
1: 大人
0: のいや俺多分これちゃんとしたところで言ったら人力車傾きます
2: よ。確かに。
0: そりゃそうよ。
2: ちなみにその事務所内でそういう、まあ、芸歴とかのヒエラルキーみたいなやっぱ、うん、ないですか。多分やっぱり芸歴です。
0: いや基本的には芸歴です。
1: それはやっぱり
0: 事務所のこのタレントのプロフィールのとこは全部芸歴順番、
2: はい、ってことはやっぱそういうのがやっぱ経緯があるわけじゃないですか。
0: そう、はい、世に出てなくても、
2: はい、
0: 芸歴順番で書いてある。
2: で芸歴30年ですよね。
0: そう
2: で、あのアイコンになったのが一昨日
0: 5年後。
1: ひどいよ。
0: それ初年度 MC やってるので、自分がなってないのに若手にお前らなりたいかなんだこれマジで意味が分からない。だから相当アンチがいるんですよ、人力車内。
1: 確かにね。
0: じゃないと話が繋がんないんですよ。人力車内にだからユッティドアンチがいて、
1: うん、
0: 分からない、過去2チャンネルとかに書き込んでるぐらいのアンチがいるんです。
2: でも可能性は
1: 人力車にいるんですか、そんなやつが。
0: いるんです
2: よ。でも可能性はありますよね。
0: じゃああるある。だから
2: たくさんいますから、
0: ね、じゃない限りは説明がつかない。
2: 逆にもっと説明つかないのが、なんで一昨日になってようやくなん
0: だ。いやそれなんですよ。
1: それもそう
0: だから、そいつが辞めたのかもしれない。
1: あ、
0: だから最近辞めたやつが
1: 7月末とかで、
0: 7月末とかで、はい、で よくよく考えたらあいつがね受け持ってた時、受け持ってたっていうかそのねファンクラブを担当してた時、そういやユッティさんいなくない、やばいやばい書かないと、でリニアのバーターみたいのでいやこのごまかせるだろ
1: 今なら
0: 何とかなんだろうバーンつけて
2: 全然ごまかせ
0: る、ごまかせる飯塚さんにバレちゃってまず
1: 先輩にバレちゃ
2: ってかこの話すげえ話してるす
0: ごい、いやそうよだって意味がわからないじゃない本当に。
1: しか見た感じこのスペースがこう、まあみんなこう芸人さんがパパパーってあるんですけど、スペースがないわけじゃないんですよ。
0: ああ。それって広いんだから。
1: 広いです。
0: まあ最初はスペースを大きく使ってそういうドンドンドンだったけど、やっぱこう人気のある人が増えてくるわけに分かってて、ねえこう出てくる人が増えてくるとちょっとこう小さくなるけど、いや別に入れるんですよ。
1: 全然入れます。だからトリオとかなんならいた、なんか3人分書くじゃないですか。まあユティさん1人分じゃないですか。そうですよ。すぐ書けるんですよ。だから
0: コンビ書くより楽じゃないですか。
1: もうそうです。
0: 金もかかないわけですよ。二人分じゃねえから。
1: しかも特徴的だからすぐ多分書き
0: やすい。俺なんか一番書きやすいはずなんだ。
2: あ、そう特徴あります
0: か、ね。センター分けに、ヘアバンド書いときゃいいんだから。
2: そうですよね。
0: それをそれすらめんどくさい。それすら嫌だ。というやつが人力車にいるんです。
1: 誰だおい。ユッティさん書いてないやつ誰だ。
0: いるんですよ。お前が入ってくるとお前は。人力車をやめた人間だ
1: よ。あ、ややこしい。
0: ややこしい。
1: ややこしい。うん、ややこしいのかな。
0: めちゃめちゃ嫌われてるや人なんです。人力車に。
1: かわいそう。
0: 俺は。
2: かわいそう。それを確かに真実知りたいですね。このタイミングがな
0: ぜか。真実をだから誰かにちょっとずつ情報をもらって
2: そうすよ、ね、
0: たどり着くっていう方法しかないんですよ。だって直で聞いたらそいつは俺のこと嫌いかもしれないんだから。
2: まあそうっす、
1: ね。まあわかりません
0: 、ね、教えないじゃないですか。
2: はいはい、
0: 誰が俺の敵なのかが分かんないですよ。
2: なんかドラマみたいに面白い
0: ビバンみたいな誰が別班なのか分かんないから、
2: 確かに別班がね、そう
0: どこが落とし穴なのか分かんない
2: それ面白い。
0: こんな状況になったことあるタレントいないですよ人力車に。
1: まあないでしょうねかわいそすぎるな。
0: あるんですよ。だからこれをしかも X で流すっていう人力車のこの、うん、恥ずかしめですよ。だから僕にとっても
1: 確かに、
0: まあ、お前のこと嫌いだったやついるからなっていう状態を教えてくれてるだけです。
2: あら、
1: 世に放っちゃったわけですからね。
0: 今は許したけど
1: 何があったんだよ。だから
0: 書いてくれ、書いたんだ、書いてやったぞ、書いてやったぞなんですよ多分。
1: あ、上からね。
0: リニアは、うん、ザ・セカンド準優勝しました。
2: はいはいはい、
0: ね、うん、あなた何もないのにうるせえから書いてやったぞなの
1: ひどい。
2: これちなみに消されることはあるんですかね
0: これがトンツカタンは解散したけど、はい、桜田だけ消えて
2: るマジですか。
1: 消えてました
0: 。森本、はい、
1: お抹茶、
0: お抹茶はそれぞれ頑張ってる
2: から、はいはいはい、
0: 残ってるんですけど、はい、桜田だけいない。でもトンツカタン自体は解散してますからね。
2: まあまあ、それはまあしょうがない。
0: で多分お抹茶も森本も頑張ってなければ書かれてない。頑張ってるから桜田ももちろん頑張って、はいはい、で、はいはい、また戻ってくるっていうパターンはあります。
2: うん、あ、なるほど。
0: 俺は頑張ってんのに、
2: うん、ね、
0: 書かれもしない。で、俺は聞いてるんですよ、マネージャーに。なんなら、なんで、
2: はいはい、
0: 知りません、わかりません。もしかしたらマネージャーかもしれない。
1: 一番近いところに。
0: でもこれは、
1: まああり得る話から。
0: サスペンスとしては、
1: これはちょっと一番最初に
2: 追いかけたいですね。
0: 追いかけたい。ちょっとだから、あ、若手に何か聞いてるかっていうのを
1: 俺のことなんか聞いてるかと。
0: 人力車やないで俺のことなんか聞いてる
1: 怖すぎる。
0: マネージャーと仲いいやつとかいるじゃないですか。
2: あ、まあ、絶対います、ね、ちょっと聞いてこいよ、
1: うん、
2: でもこれちょっと面白いな。
0: だって飯塚さんが反応してるのに何にもないですよ人力車自体。
1: あの X は誰が管理してるんです。
0: いや、わかんない。
1: それもわかんないですよね、
0: う
1: ん、
0: で X を管理してる人とだからそれを書いてくれって言ってる人は別かもしれない。
1: ああ、そっか、そのパターンが
2: ある
1: か。
2: ああ、
1: そっかそっか。
2: ちょっと DM しましょう、あの事務所の。
0: FM ギグの DM から送る。
1: 確かに。
2: お問い合わせ。
0: 何なんすかって
1: 。ユッティさん遅いでしょ。
2: 今日の収録で聞きましたけど。
0: どういうことなんですか。
2: どういうことなんですか。芸歴30年なんですよ。そう
1: ずっといる。4期生だぞ。
0: だからなんかその、一人の人は、あ、ユッティいないんだ。っていう、なんかそれ言われてアハ体験さしている
1: 誰か消えてるみたいな。
0: あ、誰がユッティだったのかと。
2: これはすごいね。
1: これはちょっとね、
0: かわいそうだ。一曲いきましょう、はい、ドレインでフィールズプレッシャー。

0: ゆってぃの延命ラジオ。延命ラジオスポンサー情報デューです、
1: はい、
0: ハイエストクルーイベント制作運営会社、
1: ありがとうございます。
0: 株式会社リプラマーケティングウェブ支援事業会社、
1: はい、
0: 毎週水曜日僕の30分前に、
1: うん、
0: そして木曜日の10時半、
1: うん、
0: 中山刑事のターニングポイントやっております。
1: はい、
0: 3丁目の夜、ハイエストクルー小島社長が運営している東京新宿3丁目にあるバーですね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん行ってみてください。公式 URL もありますんでよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そしてこのスタジオの2階にあるワンダーボール渋谷、
1: はい、
0: 今日 T シャツ着てます。
1: 今日着てます。
2: かっこいいですね。
1: グラフィ
0: ティ、ね、営業時間は水曜休みで18時から夜中までやっております。スパイア通りにありますんで行ってみてください、はい、そして株式会社たのしろさん、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業就労継続支援 B 型経営事業高齢福祉、障害福祉サービスのコンサルティング事業で、毎週火曜日19時半から前部 TFM で、今夜はたけしとラジオでやっておりますんで、皆さん聞いてみてください。
1: はい、お願いします。
3: たけしさんなんですけど、
0: まだ
3: 4番たのしろの社長が8月の16日にですね、はい、日曜日に群馬県の吾妻峡というところで、うんはい、水ぶっかけフェスというの主催でやっててですね、そこに、まあ、うちやって大の字の大内さんも出ますんで、まあ、僕もちょっとスポンサーと買ってもらって、
0: はい、
3: 遊びに行きますんで、
0: ぜひ収録、
3: いやもう本当フェスに遊び行くだけです。でその主催をたけしさん、この楽しみの社長がやってて、大の字さんも出たりとか、
0: イベント
3: も
0: 出た
3: り、そうです、子供たちのキッズダンサーと
1: か、いいですね、
3: 結構本当に面白そうなんで、ぜひよかったら遊びに行きましょう。
1: はい、
0: はい、お願いします。
3: これですね。
0: あ、そうだ、延命ラジオ1周年記念イベント、皆さんチケットまだ残ってます。
3: 残ってます、
0: はい、場所パンダリンダ新宿、
3: はい、
0: 8月22日の土曜日、
1: うん、
0: で前売り2000円、
1: うん、
0: 当日2010円でございます、はい、で18時開場、19時開演、
3: はい、
0: 出演は私たち3人、
3: はい、はい、今んとこ3人、
1: 今んとこは
0: 皆さんもうちょっとチケット買ってください。
3: はい、
0: お願いします
1: よ。お願いします。
0: 告知が足らないのは分かっておりますよしますんで、皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、どうやったら調べられるんですかね、その
3: 真実知りたくなる、本当に、
1: ね、確かに本当に誰がやってんのか。
3: でもそれこそ
1: やりすぎか、若手のマネージャーじゃないですか。
0: いや、若手のマネージャーがそんなことできないでしょ。
1: 多分そうなんです、
0: 権限がない、
1: 多分そうなんですよ。だからもう、
3: はい、まさかの社長とかじゃない、
1: 社長
0: いや、社長だったらまだいいじゃないですか。
1: まあまあまだね、
0: 社長なんだから、まあ、一番偉いんだから、好き嫌いはあってもしょうがねえやって思えるでしょ、社長、
1: ま
0: あ、
1: まだまだね、
0: うん、まだね、ま
3: あ、実務だから違う。
0: 社長でも、社長とはプライベートの LINE とかするぐらい仲いい
3: ですか。仲いいから、はい、そこじゃないと、
0: うん、でもわかんないね、それも。だからって、だからって、
1: いや、そこまで疑
0: う、別だよと、プライベートと仕事、
1: それとこれとはね、
0: うん、だから誰かがこの人力車にユッティがいることを隠そうとしているやつがいるんです
3: よ。なんかそういう因縁関係のある芸人さんとかいないですか。
0: 芸人さん
3: とか、例えばマネージャーさんとか。
0: ああ、いや、今の
3: 制作側とかと。
0: だって制作は人力車にはないですから。
3: ああ、そうなんですね、うん、なるほどなるほど。
0: まあ、マネージャーでも、昔からのマネージャーって別に、うん、逆に会えばコンコンと喋るぐらい、うん、元気ですか
3: みたいな。となるとなんか恨みつらみを買って
0: どっかでだから権限のある芸人、
3: はいはい
1: はい、上の方ですか、
0: かその担当している、まあ、女子マネージャーとしたら、
1: うん、
0: それと付き合ってる芸人それはありえるですよ。
3: それはありますよね、やっぱりそ
0: う。入れなくていいんじゃないとかさ、
3: 知的感情
0: ノリでさ、うん、やってる可能性はある
3: か。あ、それはか確かにあります、ね、ああ人間ですから。
0: そう、うん、人間です
1: から、人間ですから、
3: 人間ですから。
0: なんでユッティ、その若手がユッティいじってるでかいでかいやつで、だいたい人力車の X あるでしょ。
3: あ、はいはい、
0: 公式 X、
1: うん、
0: あそこにこう所属タレントの名前がバーっと書いてあるんですよ、こうプロフィールのところに、うんうん、あれも140文字ぐらいしか書けないんですけど。
3: ああ、そうそうそう、
0: 最初1年前2年前までユッティ書いてなかったんだから。そうだよ、
1: 文字も
0: で、俺はそれは言ったの。
3: ああ、言うね。
0: なんネタで言った、しかも事務所のでっかいライブで、そしたら書いたんですよ。
1: やばいと思ったんだ。
0: 忘れてたなのか、やばいなのか、
3: ライブで
0: こいつ気に
3: やがったみたいな、
0: こいつ気にするのかなのか
1: 気にはしますよね、それはね。
0: いや、でもちっちゃいこと気にするなっつって言ってんじゃん。
3: ライブに行っちゃうんだみたいな。
0: そう、あ、こいつこういうタイプの人間かと
3: 爆弾落としかねたみたいな。
0: いやだからそれはあるんですよ。でそういうとこあるんだよ人力車って。人力車のその担当してる SNS 担当なのかな、
3: はいはい、まあでもやっぱね担当も変わったタイミング本当あるかも
1: しれない。マジであるかもしれない。
0: あるかもしれない。
3: 逆に変わってたらそう変わったどこに行ったか部署を突き止めればいいんじゃない
0: です
3: か。
0: そいつが
3: そうもし変わってたらですよ。
0: いやだから
3: 7月末で
0: 本当ありえるよ
3: ガチな顔って
1: 言ったガチな顔ガチ水槽じゃん。
3: 俺は追うぞって顔
0: 俺は追うよじゃあその同じだったとしても変わってなかったとしてもなぜ今なのか、
1: ま、理由をね理由を聞きたい。
0: 別にもうここまで来たら書かなくたっていいじゃん、うん、
1: ね、だとしてもできるし
0: 何なのか理由が知れない。全部の理由が
3: ちょっと飯塚さんと組んでちょっといろいろ追っかけた
0: の。いや飯塚さんはいいめんどくさいっあそう思ったそう思っただけだから別に別に言っていいのそれ何がどうなろうが関係ない
3: 関係ない
0: 関係ないじゃん。向こうから
3: し
1: てまあまあ確かにですね。
0: はい、というわけで、はい、皆さん考察も待ってますんで。
3: いや確かに、
1: 確かにこれ聞きたい。
3: 考察面白いですよね。
1: 聞きたい。
0: 皆さんなぜユッティの似顔絵が人力車のホームページに最近載ったのか、なんとなく考察もあったらください。はい、あと、はい、チケット買ってくださいね。22日よろしくお願いします。はいはい、それでは来週も聞いてください。若ちこ。

キラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず、皆さんご縁つなぎの私えにしと一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: こんにちは、えにしです。
1: ところで、年間3億円をかけて若返りに挑戦している男性がアメリカにいると聞いたら、皆さんどう思われますか？そんな人本当にいるの？と思いますよね。でも記事読んでたら、白髪が約 80% 減ったとか、生物学的年齢が5歳以上若返ったとか、本当なの？でもとっても興味津々と思うような話まで書いてあるんです。というわけで、今日は年間3億円かけて若返りに挑戦している男、ブライアン・ジョンソンさんのマル秘生活法というテーマで、木更木凛さんと一緒にお届け しようと思っております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
3: なんかマイクの位置がギーギー言ってた。ごめんなさい、
1: 横でギーギー言ってました。
3: ごめんなさい。
1: で、リンさん、このブライアン・ジョンソンさんって聞いたことある？
3: いや、全然、もうめっちゃ興味あります。このアンチエイジングな3億円って何みたいな。
1: 何でしょう、はい、なんかね、それがね、ブループリント、設計図っていう名付けた一大プロジェクトに取り込まれてる、なんかアメリカの大富豪みたいな感じな方なんですけれども、とにかくこのブライアン・ジョンソンさんの目指すところは、もう財産をすべてこうとか、時間とかも注ぎ込んで自分の加齢を止める、もう不老不死を目指すみたいなことみたいなんですよ。で、なんかインターネット上でね、とてももう話題な方ならしいんですけれども、リンさん、知らないということなので、そういう、リスナーさんの、ためにも、ちょっとどんな方かご紹介させていただきますね。このジョンソンさんは、企業向け決済代行システムのブレインツリーっていうのをね、2007年に立ち上げて、2012年には同社を通じて、なんか個人間送金アプリのベンモとかいうの買収された、何しかめちゃくちゃ大金持ちになられたみたいなんですよ。で、最近ではなんか、脳活動を測定するような医療機器メーカーみたいなのを作ったり、どんなことやっても当たる人なんでしょうね。
3: で、そういう方っていらっしゃるもんね、なんかね、
1: で、そのなんかすごいお金で、とにかく自分、自分をご自身一人なんだけど、もう老化のこう老化しないようにっていうようなことで、ブループリントっていうプロジェクトを個人で立ち上げられたんですけれども、さっき言ったみたいに、生物学的年齢が 5.1 歳若返ったっていうのはどのくらいの意味があるのか、ちょっと私にはよく分かりませんけれども、何しかね、30人以上の医療関係者からなるこうチームプロジェクトみたいなのを作って、もう日夜朝、4時ぐらいに起きて寝る時までずっと取り込まれてるのよ。なんかある意味すごいマニアックすぎて、なんかいろいろネガティブに言う人もポジティブに言う人もいらっしゃるんだけど、私の中ではすごって思った方なんですけれども、加齢スピードっていうのは、10歳児、ちっちゃな子の平均以下ぐらいしか加齢のスピードが遅いというか、年取っていってない。
3: で、それは体力的っていうか見た目っていうか、そんなな
1: んか測定、そのなんか数値があるんじゃない、測定する、
3: なんかこう、なんて言うんでしょう、こう、子供のほら知能とかだったら、その彼、年を取ることにこうやっぱりこう加算されていって、勉強していくからっていうのとかあるじゃないですか。ある程度の年齢になったら別にいいかってなるから、やっぱり見かけとか体力的なもんに重点を置いてはんのかな、
1: だと思います。で、なんかやってらっしゃるのは、男性なんですけど、1日あたりの摂取量を1970キロカロリー、2000でもなく1900でもなく1970キロカロリーに調整して毎日食べてらっしゃって、でビーガン食なんですって。だからお肉とか

0: 食べないやな、
1: 魚とか食べてはらへんってことよね、うんうん、で大量のサプリメントと毎日検査して、はい、そして運動、
0: うん、
1: で朝4時半から2時間半くらいかけて実践されるそうですよ、
0: うん、
1: いろんなことを。で今なんかその YouTube チャンネル登録者数が26万人強ぐらいいらっしゃって、
0: はい、
1: 毎日、うん、まあ毎日かどうか分かんないけどその結果をね、
0: うん、
1: あの公開してらっしゃるってことで、うんうん、私もちょっと拝見しました。
0: はいはいはい、う
1: ん、すごいなんか勉強になったので後でご紹介させていただきますけれども、
0: うんうん、データ好きなのミユキさんにとっては
1: もうなんかめっちゃ食い入るようにで、
0: はい、
1: その、まあ、まずもう本当に年間2000万ドル、
0: うん、
1: 日本円にして約2億8000万円、うん、3億円、
0: うんうん、
1: でまあもうそのジョンソンさんにとってお小遣い程度かもしれないんですけれども、
0: うんうん、
1: そのまあそれだけかけて達成したと言われている若返り、
0: うんうんうん、
1: さっき言ったみたいに白髪が 80% 減ったってすごくない？
0: 今あもともと白髪だった方が 80% 減ったら、
1: うん、
0: えだって黒髪が80% ってことは分からんってことになりますよね、うん、想像しただけでえってなりますもんね、
1: うんう
0: ん、全然見かけ変わりますもんね。
1: ね
0: うんうん、
1: で体に、ま、年とともに体に炎症反応みたいなのが起こるって言われるんですけど、
0: うんうん、
1: それもさっき言った10歳児より低かったんだって。で、
0: うんうん、
1: なんか肝細胞とか、はい、まあ、肝臓の細胞とか、うん、脂肪の比率っていうのも理想的な数値になられたり、
0: はい、
1: 健康レベルが18歳若返られたり、
0: うん、
1: 1年間進む加齢のペースっていうのがあるらしいんですけれども、うんうんうん、まあ、私たち365日だった365日加齢していってるのが277日分なんだとか、ちょっと私この辺もちょっと分からないんですけれども、
0: うんうん、
1: 何しか、うんうん、あの3億円かけてだから若返ってるってことですよね、この方の場
0: 合。すごいな、
1: う
0: ん、だから加齢スピードもこの277日分だから、う
1: ん、
0: まあ、約100日分ぐらいが、
1: うん、そうよ
0: っていうことだよ ね、
1: ね
0: っていうことは3年経ったら3年分がマイナスされてるのと一緒だもんね、うん、
1: とりあえずは
0: すごいな、
1: ね、
0: これずっとやってたらそりゃ年取らへん体になりますよね。
1: いや
0: 見かけとかもね。
1: でもどうなんだろう、
0: 3億円かけてそれの価値があるのかって言ったらまあいいんちゃうって思ってしまうけど、まあ、
1: お小遣い程度の、ね、お金
0: やったら、ね、こんな働くこともなかったら、
1: うんうん、
0: この1日2時間半かけても別に OK だろうけど、うんうん、なんかまあ、こういう方だからこそ うん、できるデータですよ ね、
1: ね、
0: はい、分かる分かる。
1: で
0: 面白い、
1: そもそもね、そもそもそもこのジョンソンさんがこのプロジェクトをやり出されたきっかけっていうのは、
0: うん、
1: もう最初はすごいお仕事立ち上げて、
0: うん、
1: 日々のストレスから以前は毎晩食べ過ぎてはったらしいんですよ、うん、でもうなんか毎日夜7時以降、
0: うん、
1: 過食するっていうことをコントロールできなくなられてて、
0: うんうんうん、
1: こんなん私も大事なんですけどで、
0: うんうん、
1: とにかくもうそれはやんぴっていうことでもうきちんとやめてらっしゃるっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、すごいね、やっぱりあの、
0: うんうんうん、
1: 立派な方っていつも思うんですけど、なんかなんでしょう、継続されるっていうところが、うん、
0: 決めたことをやり遂げはりますよ ね、 ね、
1: そう、
0: はい、
1: で、うん、夜7時以降食べないっていうか、
0: うんうん、
1: 夜食べないってどういうことって思うんですけど、絶対無理なんだけど
0: で7時って早いよね、
1: うん、
0: ちょっと早いですね。7時ぐらいからご飯食べたりとかしますよね。
1: 私なんか10時ぐらいから、
0: うん、私も最近そんな、
1: ね、
0: 10時ぐらいにご飯食べたりとかします。
1: そうで、ジョンソンさんのね、朝のルーティンがちょっとアップされていたので、
0: うんうん、
1: それをご紹介させていただきますと、うんうん、まず体温を測る、
0: はい、
1: で、あの数分だけ太陽の光を浴びるられるんですけど、うん、まあ、朝の4時半とかなので、まああの暗いので、
0: うん、
1: この方の場合はその装置みたいな太陽の光を、いや
0: か暗かったら太陽の光浴びてることにならないん
1: いや太陽の光を浴びる装置があるのよ、同じようなのが。
0: もう昼やったらいいやん別にこのタイミングじゃなくてもう昼にやった
1: ら、
0: はい、すいません、
1: すみません、
0: 今度この装置買わんでいいやな、
1: とにかく、
0: はい、
1: そして鉄ビタミン C を飲む、
0: はい、
1: で体重測定、
0: はい、
1: で5分間ブルーライト光療法、う
0: ん、
1: これもまた機械使ってお肌が綺麗になるそうです、うんうん、でその後10分間瞑想して、
0: はい、
1: 白内障予防の目薬をさして、
0: はい、
1: であの大量のサプリメントをグリーンジャイアントドリンクっていうのをもう特製のドリンクで飲みはるんですけど、うんうん、そのこの方はですね、うん、そのグリーンアンドジャイアントドリンクっていうのが永遠の若さを求めるっていう風に、
0: うん
1: であるということをちょっと一部でご紹介されてて、うんうん、そのドリンクっていうのをちょっとどんなんか探し当てました
2: 私。すごい。
1: その内容はお水とクロレラとアミノ酸複合体、
0: うん、
1: 少量のクレアチン、
0: はい、
1: 大量のコラーゲン、
0: はい、
1: で適量のココアフラバノール、
0: はい、
1: そして最後にセイロンシナモンを振りかけるということでどんな味か
0: ちょっと
1: 作ってみたいな。
0: あのココアフラパノールも知らんし、うんうんうん、クレアチンってなんやろうとか、
1: うん、
0: セイロンシナモンって普通のシナモンやったらあかんのかとか、
1: そうそうそうそう、
0: いろいろ
1: 違ってた。
0: やっぱり
1: 調べたら普通のシナモンとちょっと違うように書かれてました。それで、
0: はい、
1: 大量のサプリを飲んで、うん、その後、
0: うん、
1: 赤色のね、
0: うん、
1: 光の、うん、赤色光療法、
0: はいはい、
1: これは増毛のためならしいです。毛を髪の毛の増やすためならしいです。それをやってでワークアウト、
0: うんうん、
1: で朝食は大量の野菜、
0: うん、
1: みたいなのをもうずっとルーティンで繰り返されてるみたいなんですけれども、
0: なんか普通 あの、まあ、食べるものでこういう、
1: うん、
0: その変わったクロレラとかココアフラバノールとかが取れないからサプリにかはるんやろうね、うんうんうん、体の中にだから必要なものとして。
1: 例えばさ、
0: うん、
1: あのお食事から取れるものは、うん、とにかくお食事から取ろう思ってはると思うんだけど、
0: うんうん、
1: 例えば分かんないけど、
0: うん、
1: もう天然のものにちょっとしか入ってないのってよく言われるやん、
0: うんうんうん、たくさんあるよ ね、
1: うんうん、コエンザイム9点とかなんかね、うんうん、そういうのはやっぱりサプリで取らなきゃみたいなノリじゃないの。
0: 大量のサプリ、うん、なんかねその私とか薬に頼りたくないからとかいろいろ考えてしまうけど、うん、こういう方はなんかね、まずアメリカ人とかってサプリメントめっちゃ飲むはりますよね、うん、
1: いや私ねここに大量のコラーゲンって書いてあったから、うん、もうこれ見た瞬間、うん、買いに来ましたよこれ
0: コラーゲンな、
1: ちょっとでも
0: コラーゲンはでもいいと思う、うん、いいと思うとかいうか必要なもんなんやろなって、はい、
1: というところで、はい、1曲入れさせていただきたいんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: 1曲入れた後は、うん、120歳まで生きるアンチエイジング食というのもアップされてたので、
0: うん、
1: 曲の後ご紹介させていただきとこうと思っております。米津玄師さんの、ヨダカ、皆様お聞きくださいませ。

0: このジョンソンさんが120歳まで生きるアンチエイジング食というのをアップされたのでご紹介させていただきますね、
1: はい。
0: それがさつまいもカレー、
1: うん、
0: で玉ねぎ、ま、あの具材が結構ちょっとユニークで玉ねぎをアボカドオイルで炒めるんです、まず、
1: うん、
0: でアボカドオイルってどこに売ってるのかなの世界なんですけれども、私の中では、
1: 私の中でも
0: で生姜のダイスちっちゃく刻んだのと、うん、ニンニク刻んだのと、
1: うん、
0: を炒めて、さつまいも、人参で黒胡椒、ターメリックを入れて、で40分ほど置いたら、経ったら、あ、もうずっと炒めてかな、
1: うんうん、
0: でブロッコリー、カリフラワー入れて、
1: うん、
0: で浸るくらいのお水を入れて、沸騰したら弱火で15分ほど煮込みはるんですよ、
1: うんうん、
0: でその後エンドウ豆、インゲン、うん、コリアンダーで、ライム、レモンなどの果汁を入れて、
1: うん、
0: で最後マカデミアナッツミルクを加える、
1: うんうん、
0: でそれをご飯の代わりとしたキヌアご飯にかけるなんですけど、
1: うんうんうんうん、なかなか、
0: あのね、
1: マカダミアナッツミルクってないよね。
0: ない、
1: アボカドオイルも知らんな。
0: なんかマカダミアナッツっていうのが、あのこの方の中ではやっぱヘルシーな
1: ものらしいんだけど、美味しいけど、うちらにとってマカダミアナッツのチョコレートしか思い浮かばへんけど、
0: そっかそっか、とかブロッコリーとかカリフラワーはなんか頻繁に出てくるのよね、
1: うんうん、へ
0: とか生姜とニンニク、
1: はいはいはい、
0: なんですけど、
1: うん、
0: 一番驚くのが、
1: はい、
0: お塩を使われてないのよ。
1: そうなんだ、
0: 美味しいのと思いません？
1: ちょっとも
0: うよっぽどなんかストイックでないと。
1: でアメリカにも塩ってありますよね、普通に。この香辛料を使わはる感じ、黒胡椒にターメリックとかコリアンダーって香辛料じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: こういうので味をつける。
0: そうなんかね、そのスムージーにしても、うん、紹介されてるひよこ豆とレンズ豆のボールっていうのもあったんですけど、はい、これも、まあ、具材としてはカリフラワーだったり、
1: うん、
0: ズッキーニだったり赤ピーマンだったり、うん、いろんなのをマカダミアナッツオイルでやっぱりあのマップしたりしてされてるんだけど、
1: うん、
0: そのねドレッシングがちょっと言うしゃべおしゃべりをご紹介すると、
1: うん、
0: ひよこ豆1カップ、それはまあ調理済みのね、
1: うん、
0: それとオリーブオイル大さじ1、
1: はい、
0: ニンニク1かけ、レモン汁大さじ1、お水大さじ4、チャイブ1つかみ、栄養酵母っていうのを入れて30秒間ブレンド、
1: うん、
0: お塩入ってないでしょ、
1: うんうん、
0: これで美味しいのかなと思うんだけど、うんうん、ま、この方はこれずっとやってらっしゃるから、うんうん、本当の自然の味が分かられるんでしょうね。
1: でも言ってもこれ塩いらんのんちゃう？ドレッシング作るときにほら塩なんかいれへんやん。
0: え、本当？
1: え、オリーブオイル、お酢、
0: 絶対塩コショウ入れる派。
1: いや、全然入れない派。
0: 本当？
1: はい、うん、
0: え、美味しい。
1: いけるいける、大丈夫。
0: あ、そうなの。
1: 抜いてみて、
0: 今度やってみよう。
1: 抜いてみて、大丈夫。
0: そうなんだ。
1: 言うほど塩そんな使わへん。
0: そうなんだ。
1: だからお塩と砂糖がこうあんねんけど、
0: うんうんうん、
1: 砂糖はもうほぼほぼ使わないけど、
0: うん、
1: 塩とかもうあんま言うほど使わないです。
0: そうなんだ。だから私むくんでるのかしら。
1: そんなことない、そんなことない、それはないと思う、
0: 衝撃。いや、じゃあぜひ一回やってみます、うんうん、私、いや、お塩がない生活なんてってすごく思って、私には無理無理と思ったんですけれども、
1: うんうんうん、大丈夫。
0: そうなん
1: だ、大丈夫大丈夫。だから今だから使ってるその塩パラパラをちょびっとだけのパラパラに変えるとか、
0: うんうん、
1: 全然変わらないと思いますよ。
0: の
1: 私の舌がおかしいんか。
0: 大丈
1: 夫。いやいや、ドレッシングに塩は使わない、
0: うん、
1: 本当に
0: それも衝撃でした。
1: え？あれ？
0: いや、こんなねブライアンさんなんですけど、
1: うん、
0: 実はねつい最近、
1: うん、
0: 自己免疫性胃炎であるってことが分かられたんですよ、
1: はい、
0: 何でもね21歳の時に診断された病気で、うん、まあ、うん、言ったら持病を持ってらっしゃるということが発覚されたらしくって、うんうんうん、でそれ以来、うん、今もうそれを治す治癒するプロジェクトっていうのを立ち上げられて、
1: うん、
0: で、まあ、その動画によるとね、うん、京都大学の山中教授の技術を使って、うん、人工多能性幹細胞っていうのを作って、
1: はい、うんうん、
0: まあ、それがなんか不治の病をも治せる ような成功したらプロジェクトなんらしいんですけれども、それを今めちゃくちゃすごいお金使ってやり出されてるらしいんだけど、まあ、あのこの方の夢というか、もし量産できるようになったら安くなって全ての人類が救われるみたいな感じで、めちゃくちゃ今なんかワクワクするみたいな感じでやってらっしゃったんですよ。なんか なかなか素晴らしい、私たちには、あの真似できない、年間3億円かけて若返りに挑戦されているブライアン・ジョンソンさんのマル秘生活法について今日はお話しさせていただきました。ちょ
1: っとこのテーマ面白かったです。
0: ありがとうございます、はい、というところで最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間ハメーション、皆様お聞きくださいませ。
2: 軽く目を閉じ、深い呼吸をしてください。吸って吐いて、私の内側に優しい空気が流れ込んでいきます。私は今豊かさへと続く自分だけの道を歩んでいます。その道は昨日より今日、今日より明日へと、確かに幸せと繁栄へと導かれています。すべては大きな豊かさの流れの中にあるのだと私は知っています。私は私の人生に信頼を持っています。一歩一歩がすでに価値ある贈り物であることを私は知っています。私の歩みは自然と私を望む場所へと運んでくれます。私のそばにはいつも優しい光が差し込んでいることに気づきます。その光は人のぬくもりだったり、出会いだったり、ふと見上げた空の青さだったり、どれも幸せの種、私の人生にそっと繁栄をもたらす豊かな光です。私は今この瞬間にも、たくさんの豊かさに包まれています。心の満ち足りた豊かさ、小さな幸せの積み重ね、私はそれらを味わい感謝できる心を持っています。私は光を受け取り、そして今、私自身が誰かの光となります。私の優しい笑顔が、さりげない気遣いが、世界の一部に静かな幸せを広げていくのです。人生は想像以上に温かく、思っている以上に優しく、信じた以上に豊かで幸せに満ちています。私は人生の魔法使いです。
0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、お聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。ところでこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。 こんな情報をオンエアしてねっていうのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またも今日はご紹介できませんでしたけれども、もやっとネタもお待ちしております。よろしくお願いいたします。でこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西美由紀の人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。で、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。リーさん、あっという間にお盆ですよ。早いですよ、
1: ね、早いですね。
0: というわけで帰省されてる方も多いと思いますが、熱中症などにはくれぐれも気をつけながら、皆さんこれからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美由紀と
1: 草薙凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ップミュージック生まれで70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と染めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10の、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事でとかね、
0: そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、うん、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオ聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、はい、うん、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、
1: うん、
0: 僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、うん、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうだったかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田さとしさんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は再びちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、
1: はい、
0: それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌って
1: るの。それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとかが言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ねだからこの頃の中森家そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: ああ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分かるね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語のほらギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う、
1: ね、そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよ ね、 そ、 ね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、30.1 万枚、はい
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってことです。
1: なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらいまでですよね、見てたから、
0: ね、ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らは
1: ん
0: ね、
1: そうそうそう、だからなんか、いや、なんかサイザーさんのとつながってるかもしれない、嫌だわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あそう
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順にしようう、
0: ね、まあ、あくまでもオリコンのランキングですから、でベスト10のランキングでもなく、ね、売上枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、
0: うん、
1: ね、この人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、ということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、ちょっとここわからないです、もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、たかしさんが 1,2,3,4、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが 3,1,2,4、
0: うん、
1: 茶太郎さんが 3,2,4,1、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが 3,4,2,1、
0: うん、
1: いちごさんが 3,4,1,2、 時代の嫁さんが2,4,1,3、
0: うん、
1: キャッチャーさんが 1,3,4,2、
0: うん、
1: 新次郎さんが 3,2,1,4、うん、石焼さんが 2,1,4,3、 エボシーバさんが 4,3,2,1、
0: うん、
1: ね、みちのさんのマイクオンにしてほしい。めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに 2,3,4,1 ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこ の, フィフあの最4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そしてみかこさんですね、みかこさんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな、いや伊坂さん
0: は、まあ、ごめんな、書く近くで言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもし書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: 揃えましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: 行きましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし、
1: ね、ね、これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るし、ね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちのある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああまあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: ああ、はい、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: ああ、
0: まあ、常にやっぱり上にね松田聖子なり赤村
1: 健太が
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 近藤真彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どれをしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うんうん、フラリダ万歳とかや、はいはい、ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうと曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらずと、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね、
1: はい、
0: で、
1: そうなんですね、
0: これやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あー、そうか、そういうことね、
0: そもそもね、勝、はいはい、ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも、
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うの、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん、
0: 何が正解か分から
1: ないからね、
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: お、どうしようかな、先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です、
1: おっとほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、
1: うんうん、やっぱ衝動ですよ、はい、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: うーん、知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あー、そうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ、1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あ、チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あー、こっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした、恋愛を操るさあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか、
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを三田さんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、
0: ね、
1: なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると、
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマの
0: アイドルでいくようになるね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: あ、ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、どっちが、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランキング入りした曲の中から4曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね。タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、あ、言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位、
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、うん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、
0: ああこれね、もともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲートオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいんですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい、
0: ね、よね当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たす10で18位の予想だったんです、
0: ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしてもらいましょう、
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダ

0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラさ
2: スカン
1: スカンコール
2: スカンコール
1: スパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いしま す。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハ

0: 頑張るか、
1: 座ってる位置からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
0: 思ってた実は
1: そんな感じでよろしくお願いします。
0: チャリンチャリンってコイン増えたらいいのな。
1: いいですよね。そうだ、まあ、よりハッピーですよね。
0: ハッピーハッピー
1: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる、まあ、たまにさ、あの毒キノコしてきたりもするんやけど、
0: い無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン、
1: そうそうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね。
0: こんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
1: ほんまにほんまにお裾分け。でも小銭やけどな。小銭でもさ、小銭にもやらへん。1円玉か100円玉か
0: 500円玉
1: がいいよな。
0: 絶対500円玉でしょ。
1: 500円玉、
0: ね、1円と500円で運命の差ですよ。
1: チャリンチャリンチャリンって。それで1円やったら500円しながらね、チャリンチャリンチャリン。
0: そうやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
1: そうやで、
0: 全然ちゃうで
1: ねえ。いやまあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
0: 欲しいですね。
1: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
0: 稼いでくるわ、
1: いやいやいやいやいや、
0: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
1: そういいね。
0: じゃあいいや、
1: 労働ですね、それもなかなかの。
0: いい、ね、1時間もこれやってたらだいぶ黙りますよ。
1: ただもう腕とかもう足とかパンパンやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね。
0: すごい、
1: 普通に働くわと思うかもしれ
0: ない。いやいや、逆がすごいかもしれない。いや
1: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
0: わかるよ。
1: でそのダイエット法でもあるやん。
0: あるある、行ったことある一回。
1: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか。
0: トランポリンとか
1: 好き
0: だったよね。
1: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか。
0: ケンケン、
1: 移動がケンケンかスキップなんやけど、
0: スキップしてた。
1: そうそうそうそう、か走ってるやねんか。なんかでも大人になって、そのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: やな、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、うん、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、うん、なんかもう何も予定立てたくないみたいな
1: で、ね、うん、逆にね、家で休むことが正解な気もします
0: ね。気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはあの超、さっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、あの前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、うんうん、そのリングフィットじゃなくて、あの YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、うん、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、うん、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、
1: うんうん、
0: で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、あのお友達がインタリスティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなのがあって、ディズニーのやつがあったりとか、うん、マリオのやつがあったりとか、今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとか で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、うんうんうん、ただ映像流れとそれに合わせるだけだから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界で、もりっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って、
1: すごいや
0: だからクーラー

0: った部屋でも汗だくになんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: じゃあいいや
0: ん。そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったらあのいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる、
0: YouTube であんねん。
1: マジで。
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいからあのキャッキャ言いながらで、お友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして。
1: へー、いいですね。
0: そう、今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってます。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのね、あれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅさんが、わざわざわざわざ DM くれて、そうそう、 LINE も知ってるのにわざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んであるあるやな。
0: そうそう、コメントしてくれはったよね。そうそうそう、なんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って。
1: そっか、携帯でもでき
0: る
1: のか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね。
1: すごい。
0: はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない。
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る、入ってくる、入ってこないの。リーちゃんがね、
1: リーちゃんがね
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、お手手拭きたいのね。はい、ママのカバンの中に入っているので、ちょっと取ってきてください。はい。そう、今日はね、ちょっとパパがいませんので、
1: うんうん、
0: ちゃんが
1: りっちゃんもねスタジオにいます。
0: そう、最近ねちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: うん、ね、真っ黒でございます。小麦色だよりっちゃん。
0: ここにあるし、ここ取りにおいでもいいよ、映ってもいいよ。はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにちは。
0: はい、ここにあるので撮っててください。ねえ、もう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言うんや
0: て。でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようになった。
1: すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうよね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね、だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあ、これ1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくて、もう着とけ。
1: いや、確かに汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ、無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに
0: 1、2回しか着いひんで、綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも。
1: わかる。
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: ツッタも着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに。
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたい
0: な、
1: ね、
0: あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった。
0: そうなんですけどね。いやー、まあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね。
0: そう、お家
1: ですね、
0: お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、明後日もやります。
1: いいなー。
0: お出かけしないもん。ね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってます。はい、そう、お祭り行くねんな。
1: お祭り行くのいい
0: よ。そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです、サマージャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶら

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: い、というわけで今日のハモ町は2人のアイランドでした、は
1: い、いいですね。
0: ねえ、
1: 夏が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと二人二人言ってましたけどね、うん、私間違
0: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど街をやったっけ、どっちやったっけって後から思い出してこれだってね、これは
1: 確かに読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: お、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや。今知ったんですけど、
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろか、 かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスももうやってて、
0: コラボってこと、うん、もちろんもちろんもちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞したはんねなチャゲな。
1: マジか。
0: そうはい、穴開いたね。あ、当てた、都会で当てたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
1: リちゃんも来まし
0: たよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもねいただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひ
0: ぜひよろしくお願いします。うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね。
0: ということで、はい、早速じゃあソス君のコーナーに
1: 行ってみましょうか。
0: はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ、熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ、発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、 基本宅録、家でオーディオインターフェースつなげてマイクね、コンデンサーマイクつなげて自分で撮ってるんですけれど、まあやっぱりその今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、そのマイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっといろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあ、やからその、早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まあ、結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、SOS クーラーと扇風機つけずに、この夏、ずっと曲取ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっと気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ、そうですね、台風とかでもたまにあるんですけれど、もうめっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にも面白くなるよねっていうね、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、ちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、二日ね、いや三日かな、一日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で二日目撮ってみたんやけれど、まあ二日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなーって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、 汗っていうんかな、汗流せましたね。まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まああの SS その曲撮り終わったらもうシャワー、もう水、完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、でクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聞けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まああの空腹の時に食べる飯がいっちゃうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くてもう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聞く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにも汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、あーいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ。それで
1: もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけど、もう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいトロトロなんで、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、いや私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言うんだけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗だくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗だくやったら多分
0: な、でもなんかさ、そのちょっとこれ、ね、ちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたらついてなるかみたいな、
0: お腹が痛い時って、うん、あんまり冷房いらんくない、
1: いや確かにそうかも。
0: で、あの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って、なるほどね、私はなんかもう大丈夫です、いらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこうソスクの酒の話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくがソスク分かるよ、私もさ あの仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
1: わかるわ、
0: あるから、
1: レコーディングの夏の時はあるな、それ、
0: あんまり空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある、
0: バラードとバラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんでわかるけど、あの気をつけてくださいね、本当に皆さんもね、密室とか特にやばいんで
1: やばいね、
0: まあ、でも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、うん、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌や
1: けど、確かに確かに確かに
0: ね、
1: さな、プールのもうネチョネチョのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれない、
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら
0: でも着替えたらいいわってなるね、はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますが、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ8月5日、8月に入りました。毎日暑いですけれども、皆さんお元気に過ごされてますか？はい、私はねもう毎回言っておりますが、もうはるかさん料理を食べてから本当に体調がいい、そういう人多いんじゃないかと思うんですけどね。いや、ほんまにありがたい限りです。はい、今日も元気に始まったわけなんですけども、コメントソングまだまだ出番ストーリーが、続いてましたね。今回は割とちょっとにぎやかめに後ろにね来てくださっておりますが、スターの皆さんが、はい、はい、今日はこのスターの皆さんと一緒にお送りしていこうと思います。そして、オープニングのお題は、デンジャカーさんが書いてくださってました。中井明と高橋勝とコロラティーノです。はい、で、非常に綺麗な声の方でしたね。そうか、この方がこんなに綺麗にね、綺麗な歌声をされてるんだなって思いながらで、ね、曲も素敵でしたね。はい、ということで、はい、今日のオープニングお送りしました。キャー言うたり喜んでもらえてるようでよかったです。はいね、で今日は今日はそうそう、パッサンマザーが厚まざ来ているわということで、じゃあお休みをうまいこと取れたんですね。よかったです。はい、今日も皆さん勢ぞろいしてくださってるようですね。そしてミカリンのお母さんがお誕生日ということで、あ、おめでとうございます。ミカリンのお母様おめでとうございますね。え、誕生日お祝いね、暑いので気をつけてお過ごしくださいね。はい。はい、というところで、今週もね始まりましたが、今のところ、YouTube ね千住魂を見ております。まあ、追いつくまでということで、今回試合の方もねおすすめしてもらってるんですけども、まなみ対岡ゆりかというシングルマッチ、しかもういういし1年目と3年目という対戦でしたね。この2人、まあ、YouTube をこうだいぶこう見てきているので、ね、人柄とかなんか面白い方だなっていうのはね、YouTube から伝わってくるんですけども、まあ、まだすごく初々しくて、岡選手なんか本当にあら同じ人かいなって思うぐらい体大きしはったんですね。まなみ選手もだいぶ二回りぐらい大きなったはったかなっていう感じなんですけど、いやー本当にもう体大きくするっていうのもねなかなか大変ですからね。でもこの1年目と3年目の選手の試合としては非常に何て言うんですかね、その若手感のない試合の流れをしてはる。なんか戦場のね練習風景とかを見ていても結構スパーリングやったはるみたいじゃないですか。で練習基本的にこう練習をした後にこうスパーリングの流れで、橋本選手がおっしゃってたんですかね、やっぱりそれをしておかないと試合で、まあ、試合感というかその試合での動きっていうのがやっぱりつながっていかないということで、スパーリング大事なんやっていう話があったと思うんですけど、まあ、なるほどなと思いました。だってまだねそんなにできる技があるわけじゃないじゃないですか。1年とかに特にね岡選手なんか1年目で、で真奈選手も言うても3年目ということで、でもそれでもあれだけ試合をきちんと見せられるっていうのはやっぱり基礎をきっちりしてて、スパーリングもねみっちりやってんだなというふうに思いました。
いやでも本当に面白いですねこの YouTube で、これを見た上でこう試合を見ていくと本当にまた面白さが何倍にもなるなと。で今後もどんどんどんどんね見ていくわけで、それがどんこう積み重なっていって、まあ、より相乗効果で面白くなると思いますけれども、今回はですね、また、一つ試合は紹介していただくとしまして、 YouTube の方は、エピソード31から35まで、はい、今週は31から35までにします。はい、でも本当にあの戦場勢いがあるんだなというのも分かりますね。で結構あの会場の様子とかで試合もね、あのこうがっつりじゃないにしても結構部分部分でこう映してくれるので非常に面白いですね、はい、そして、ドラマの方なんですけど、ドラマの方は、先週迷わないでだったので今週は最高の愛です。で迷わないではもうあと1枚で終わりですね。いよいよというかもう最後こう押し迫ってんのに、なんという展開を持ってくるんでしょうかね本当に。いやでもスヒョンはどうかと思うでと思いながら、なんかこう主人公なんですけどなかなかスヒョンに肩入れしにくいことがたくさん起こるのででも結局スヒョンはスヒョン、ずっとスヒョンはスヒョンですね。で要するにこう自分の気持ちが多分まず第一で、自分の気が済むようにというかね、それによって周りの人がどう思ってどんな辛い目に遭うとかいうのはその時は考えられないんでしょうね。まあでも手大変やね、もう隠し事はなしにしようって言ってずっと隠し事というかね、ずっと言わないんですよね。まあ手もそういうとこあるんですけど、スイカオンは特にね、はい、でいろいろとねあの予想してしながら見てるんですけど、ほんまに当たらないですね予想の上を行く展開が毎回襲ってくるので、はい、で今週は、最高の愛になります。で戦場が追いついた時にどうしようかっていう話をね、2週前かしてましたけども、やっぱり基本的にはドラマをどうするかっていうことで皆さんの意見がこう一致しているので、でまあもう2つしかないですね、ドラマを1本にするか、もしくは今みたいに2つのドラマをこう交互に見るっていうねやり方になると思うんですけども、もうここはちょっと個人的にもう決めさせていただきました。結構今のね私的にはこの交互の見方も結構面白いなと思うので、このスタイルでこのスタイルでやっていこうかなって思ってます。はい、あハービーちゃんが日本ちゃんは嫌ちゃんだよって言った。あってことは一緒ですよね、日本ドラマは日本にしてちょっと交互に見るというやり方でちょっとやってみましょうちゃんぽんちゃんでもいいだよ。そう、もう本当にねドラマもいっぱいありますから、もうねなかなかもう時間がなくてね、はい、まあ、ですが、この形でやっていきましょう。はい、なので、まあ、またね迷わないでが、次最終回を迎えるときにまたおほほ夫人に、次のドラマを選んでいただこうと思います。とりあえず、今週は、最高の愛、こちらを見ましょう。はい、では、スヨリミュージックいきましょう。その前に朝顔さん書いてくれはりました。里村芽衣子水波兄貴
かや量言ってはったかな、まなみ岡ゆりかお願いします。1年前の里村選手引退前の最後の大阪大会ですということで、そうそう、で水波選手このタイミングでこのタイミングで見れるんですね。うわ、これ面白そうですね。しかもまなみ岡ゆりかが組んで、ああ、では試合の方は、このおすすめしてもらった試合を、見ていきましょう。で試合1本と、YouTube エピソード31から35になります。そしてドラマは最高の愛です。はい、ではね、本当仙台ガールズ面白いですね。ほんまにいいの教えてもらいました。さあさあさあ、では曲の方いきましょうか。これだな。はい、今日のスヤリミュージックは、モードレット特集します。あ、そうそう、でその今回のこのスヤリミュージックね、モドレットやりますって言ってましたら、芋男爵さんがコメント入れてくれてはりましたね。ね、番組西の方の、コメントで、あ、モドレットはやばい、なんでそんなに最高なんですかとびっくりマークがめっちゃよけついております。はい、ということで、はい、じゃあぜひぜひ盛り上がってください盛り上がりましょう。ということで今日はこちらのアルバムを持ってきております、 In This Life です。はい、ではもう早速参りましょう。オープニングナンバーはタイトルナンバーでスタートします。 In This Life。

はい、ことうまのコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。はい、では先週の結果からいきましょう。では先週はアイビスサマーダッシュでした。アイビスサマーダッシュ、はい、では結果いきましょう。1着はピューロマジック、はい、ハーピーちゃん、デンジャーさん、オーさん、同好会さん、スースーさん的中で160円です。そして2着はロードトレイル、メダカさん、はい、一人メダカ1280円つきました。おー、来ましたねこれは大きい。いきなり来ました、1周目。はい、3着はカウスリップ、はい、ウピさん、かよちゃん、ま、かよちゃんは放牧中とありましたか、はい、ロンソンさん、そして、私当たりまして720円。はい、カウスリップも結構ついたんですけどね、まあ、ロードトレイルすごいです。いやでもピューロマジック強かったです。さあでは、今週は、はい、CBC 賞です。 CBC 賞では、あ、小峠選手予想が、小峠選手がまだ来てないので、じゃあまた小峠選手後ほどですね。じゃあ私の予想からいきます。私の予想は、はい、1投目はタマモイカロス、2投目ディアナザールにしました。タマモイカロス、3歳なんですね、まだね、3歳馬なんですけれども、この短距離適性はかなり高そうだなと。もうずっとね、大崩れすることなく、まあ、来てまして、まあ、コバ相手にどうかっていうところなんですけども、まあ、それでも筋量も54キロなので、その恩恵にも預かって、副賞圏内やったら来るんじゃないかと、はい、でディアナザール、はい、ディアナザールも、まあ、ずっとマイル使ってて、マイル1800マイルと使っていて、で前走クラマステークスで、まあ、3着に、まあ、来てると。でなんとなくですけど、まあ、でもマイルでね、結果出してるんですけども、まあ、1200意外と、より合うんじゃないかというふうに勝手に思いまして、で筋量も1キロ減るというところで、選びました。では、あ、人気上がってるな、タマモイカロスが現在3番人気になっております。お、あ、じゃあ割と固め予想になっちゃった、はい、では皆さんの予想いきましょう。はい、ウピさん、ウピさん、ポロトポロス、鉱石、はい、プロトポロス、プロトポロスは大穴ですね、まあ、ずっと2桁着順というか、ダート、ね、ずまあ、芝やったりダートやったりなんですけど、ここのとこずっとダート使ってて、でちょっと結果消えへんので、北九州記念出たんですが、まあ、この時は12着ということで人気は落ちてますが、まあ、重馬場適性がどうだったかっていうところもね、ありますね。
アサガオさんはジェニファークラスペディア、はい、ジェニファージェニファーもねちょっとねかなり迷いました。52キロなんでね、あの52キロペアっていうのもちょっと思ったんですけどね。はい、そしてクラスペディア、はい、4歳馬、前回はね函館 G スプリントステークスが除外になっちゃって、まあ、仕切り直しっていうところです。はい、タヌタヌさんはレイピアサンアントワーヌ、はい、レイピア、まあ、現在一番人気に押されておりますが、まあ強いとは思うんですが、まあ、筋量をねちょっと背負うのでその影響があるのかないのかどうなんでしょう。サンアントワーヌ、そう、3歳ね、3歳牝馬、はい、まあ、フィリーズレビュー2着に来てるというところで3歳牝馬ではちょっと筋量がね、52キロ、まあ、軽いといえば軽いんですが、まあ、3歳なんでね。メダカさん、アンクルクロス、タマモブラックタイ。さあメダカさん、ここ当てとくとかなり有利になってきます。どうか、タマモブラックタイ、アンクルクロス。タマモブラックタイは結構な穴ですからね、はい、そしてアンクルクロス、前走は北九州記念でしたね、7着ですが、私もアンクロクロスも迷って、まあ、前走はねもうババ的性的に、まあ、度外視できるかなと思って、いや今回ほんまに迷いました。ダメオさん、いつもニコニコ、レッドエヴァンスニコちゃんですよ、ニコちゃん、まあ、前走北九州4着馬ですが、結構人気が、いい具合にオッズがついてませんね。単勝52倍です現在。そしてレッドエヴァンス、はい、3勝クラスから上がってきたところの馬ですね。トイレ便器さんもいつもニコニコ、そして鉱石、はい、鉱石、鉱石も前走ね、3勝クラスから勝ち上がってきました。はい、この馬も逃げですかね。ワラットルさん、プロトポロス、フロムダスク、おプロトポロスね、はい、大穴場です、フロムダスク、はい、フロムダスク、3勝クラス勝ってその後オープンに上がって、前走でね掲示板乗ってきましたね。まあ、この時不利がありながらの5着ということで、はい、お米さん、ディアナザール、タマモイカロス、はい、タマモイカロス一緒です。ディアナザール一緒です。あ、お米さん丸かぶりです丸かぶりです、ダブル的中したいですペペさん、レイピアと鉱石、はい、レイピアね、横山武史ジョッキー、はい、そのまんますんなりレイピアが来るんでしょうか、どうなんでしょうか。アクアさん、鉱石とクラスペディアです。はい、クラスペディアね、クラスペディアは結構筋量背負うんですよね、 57.5、 はい、そしてハーピちゃん、ディちゃんとリンちゃんで行くだよ、ディちゃん、ディアナザール、インちゃん、インビンシブルパパですね、
パパは去年の勝ち馬ですね、確かね。あ、ですね、はい。さあどう逃げるか、もう逃げる予告してはりますもんね。パパ逃げます。王隊長はディアナザイルとタマモイカロスで復活しすぎてごめんリンコ。あ、イカロス、タマモイカロス一緒です。ディアナザイル、そう、王さん、ディアナザイル、ディアナザール、ディアナザール、このペアは3組目ですね、3人目ですね。お、珍しい。これは王さん、王さんと2つ一緒って初めてちゃうかな私ね。あ、復活、復活してほしい。なぞこさん、宝石とレイピア、はい、レイピア、レイピアも、ね、人気が集まってきましたが、さあそのまま一番人気で、はい、3着以内に入ってくるでしょうか。入ってきそうな気もするんだけれども、どうでしょうか。デンジャさん、サンアートアースレッドエヴァンス、はい、サンアントワーヌね、3歳前走は桜花賞7着、この時の勝ち馬がスターアニスだったっていうね、そこに出てはりました、はい。ハンセンさんはレイピアとインビンシブルパパ、はい、レイピア、ことうま的にはレイピアが人気っぽいですね、はい。パパ、インビンシブルパパが意外にまだ2票しか入ってない、うん。さあそしてスースーさんは、アブキールベイ、ナムラローズマリー、あ、これ初めて出てきたんじゃないですか、ナムラローズマリー。ナムラローズマリーもね、そこ53キロなので筋量的には恵まれてます。

い存在だなと、はい、ロンソンさん、ディアナザール、インビンシブルパパ、お、パパが来ました。そしてディアナザール、はい、こちら一緒ですね。バケツと尺室と猫さんはサンアートワーヌ、レッドエヴァンスです。サン・アントワーヌね、サン・サイバにも、割と票が集まってきました。 CBC 賞ってね、今までサン・サイバ でも来てないんですよね。だからそのたまもイカロス選ぶときにうーんって思いつつ、まあそれは関係ないなとたまたまやなということでね、選びました。がチャーシューさんはレイピアとアンクルクロスです。はい、アンクルクロス、これもね、なんか不気味な存在なんですよね。同好会さんはピプチドヤマトとタマモイカロス、はい、タマモイカロス一緒です。ピプチドヤマト、ピプチドヤマトは単勝万馬券、ね、ダートからやってきます。まあ、1回芝使ってるんですけど、何回か芝は使ってるんですけど、なかなかこう結果が出せずで、やっぱりダートということなんでしょうか。でもここでまた芝、ね、どうなるか。そしてかよちゃん、ナムラローズマリーと鉱石、あ、ナムラローズマリー来ましたね。放牧中のかよちゃん、さあまた牧場に行かれてるんでしょうか。はい、そしてミカリン、タマモブラック対ペプチドヤマト、はい、ミカリン、ミカリンの直感は当たるでしょうか。ゆいちゃん、アンクルクロスと鉱石、はい、書いてくれてはります。ということは全員小峠選手を待つのみということになりました。はい、では先週のね、ことうまパワー振り返っておきましょう。

最小クラスのテラメリタ、バケツと尺師と猫さん、豊橋ステークスは2着でした。2着惜しい、もうちょっとです。テラメリタ、そして同じく3勝クラス STB 賞に出走のアルマデオロタヌタヌサンバ、こちらも2着惜しい、こと馬はもうちょっと。そして、2歳新馬戦に登場のシェーンリヒトハンセンさん、こちらは3着。いやー、いい感じやったんですけどね。いやでも本当にみんな頑張ってます。こと馬はすごい。そして、もう一頭2歳新馬戦にと、出走のラムラベイ、新潟 AB 野郎さん、はい、ミカリンが首が転がってるか気にしてはりましたが、はい、見事1着新馬勝ち、おめでとうございます。いや直線入ってね、すごいよそ見せたんで、前見て前見てって言いながら応援してたんですが、見事に新馬勝ちしました。おめでとうございます。本当に皆さん優秀。さあ、では今週のレースいきましょう。まずは8月8日土曜日、札幌6レースの3歳未勝利戦、こちらに猫と馬場が2頭出ます。札幌6レース3歳未勝利戦、スイーティーベルとウィスカーパッドです。スイーティーベルは誘導さん、ウィスカーパッドドンソンさん、もう同じレースねできたら

も別々のレース出てほしいんですけども、まあでも、2頭ね一緒に応援しましょう。それから新潟7レース、関越ステークスオープンです。レイニングスースーさん、はい、出走想定出ております。さらに新潟10レース3歳以上1勝クラスサレジオ、これはアクアさんです。アクアサンバ、続いて8月9日日曜日です。8月9日日曜日、まずは中京12レース3歳未勝利戦にビッグヒーロー芋男爵さん、そして、続いて札幌6レース3歳未勝利戦にヘイジュードペンペンさん、同じく札幌9レース札幌9レースの3歳以上1勝クラスにラプランセスジールさん、そして札幌11レース UHB 賞オープンナムラクララお米さんが、出走予定となっております。それとですね、ちょっといまだに、デビューできていないこと馬5期生が2頭いるんですけれども、トラコがですね、トラゴロウさんのトラコが、登録抹消になっておりまして、なぜなのかとかがちょっとわからないんですけど、まあ、ただ登録抹消になって実は地方走ってましたいうパターンもあるので、ちょっともうしばらくね、トラコ情報をなんとか追っかけたいなとは思っているんですが、登録抹消となってしまいました。GT ライオンはうんともすんともどななっとんのかわかりません。わからへん、デビューしてくれ、はい、という感じでございます。今週は以上になります。はい、では、ことうまはここまでとなりまして、ではここでねちょっと一息つきましょうか。ずんたずんたずんたずん、では、ワンニャンいきましょう。ワンニャン

アジサイさんから、はい、朝顔日記届いております。8月5日、玄関の戸を開けるとコタちゃんの木のあでやかな葉の緑が目に飛び込んできます。すぐ前のミソラメスコちゃんは黄色い花をいっぱいつけ、もうちらほらと白い綿毛が出てきました。緑の中の柔らかく白い綿毛は本当に美しいです。一方スメコちゃんは1本の太い茎の下から2本の新しい茎が出て、葉がかなり茂っています。スメコちゃんの茎の先にも花芽ができてきました。横の秋川ピタムちゃんは赤紫の太い茎が立ち上がり、先にいっぱい花が咲いています。緑の丸い粒のようなつぼみが開くと、中から五輪の可愛い白い花が現れてきます。朝顔のおくよちゃんたちは今朝110輪ものすごい数の花が咲きました。その葉がよく茂り、もう緑の屏風のようになっています。ここで夜空を眺めるのは至福の時です。ひよどり上戸親株は二村天一さんの成長がすごく、熱湯を伝った茎の脇芽にはもうたくさんのつぼみができています。武田天津屋さんはぐっと細い茎を伸ばしていますが、小さいつぼみができてきました。なぜかはてな、早くから勢いの強かった山本リンダさんは枯れていきそうです。もう10年目なのです。今年はスーカーさんが空からいろんな種を落としてくださいますが、また新しく元気なひよどり上戸の苗が5本育っているので、その中の1本をリンダさんの植木鉢に植えようと思います。ひよどり上戸小株の方は順調で、加藤八子さんが一番長く茎を伸ばしていて、もうネットの上を張っています。ジュリーエイトちゃんも白い花を咲かせています。覆面パルホちゃんは先が折れたのですが、すぐ下の脇芽が頑張って急速に伸びています。朝顔団子八兄弟の花は深いマゼンダ色で、縁の白が中の色をより美しくしています。フィンガーエイトちゃんの花の色もとても深みがあります。1本は赤みの紫、もう1本はマゼンダ色です。草野正八さん、北島八郎さんの花もマゼンダ色ですが、フィンガーエイトちゃんの花はより紫みが強いです。どういう交配をしたのでしょうか。葉の勢いが早くから強かったシモン正八さん、山本城八さん、そして柏原よばえちゃんはピンクの花が小さくなってきました。そして菅原兄弟の鉢ではひらひらとした大きなカマフミちゃんの子の白い花が7輪咲きました。早くから咲いていたピンク色の花は少なくなってきています。その鉢に芽生えた柔らかい葉のスパチダースちゃんは中から新しい葉が増えていますが、成長はゆっくりです。大葉のパロシちゃんとパーボーは日陰に移したので葉が少し柔らかく色も濃くなってきました。小枯らしもみじろうちゃんは茎がしっかりとし、下の葉の緑が濃くなりつつあります。コスモスの大橋八子さんは茎が伸び、長いのは47センチになりました。細い葉が茂ってきて美しいです。南一里ちゃんも細い茎がしっかりとしてきました。瀬川パチコちゃんはたくさんのつるがネットを伝い、軒先に届いています。それぞれ葉の付け根からは小さな脇芽が伸び出しています。あたりを美しくしてくれた桔梗の中山一位ちゃんはいよいよ花が終わったようです。団子八兄弟の鉢に芽生えたオクラの苗を植木鉢に移し、浜田翔一さんと記念写真を撮りました。もう本葉が出てきて元気いっぱいです。浜田さんはこの後撮影隊に参加されました。追伸、小太郎くんの写真は2023年10月末ですということですね。そうか、山本リンダさんね、ちょっと枯れていきそうということなんですが、でも10年目というのがちょっとびっくりですね。確かひよどり上戸6、7年って言うてはりませんでしたっけね。すごいことですよ。でもちょうどその節目に、不思議なことにスーカーさんがまた空からポトンポトンと
ヒヨドリジョウゴの種を落としているっていうね。でもそれももしかしたら山本リンダさんの実を食べてとかね、そんなのがあるかもしれない。さあではお写真、はい、届いておりますので皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

試合でアンファはい、試合でアンファの時間になりました。このコーナーは、リスナーさんに韓国映画を紹介してもらうと、そういうコーナーになっております。あ、トラゴロウさんからメールが来ました。ガオーシクシクシク。いやーねー、デビューしてほしかったですよね。ちょっとトラゴロウさん、またPOG ね、来年の POG 参加してください。でもほんま難しいですね。もう選んでる時はもうこの馬絶対来るやろうと思って選んでるんですが、なかなかそううまくいかないで、結構選ばれた馬の POG のベスト10みたいなのがザーって出るんですけど、終わってみたらそのベスト10に入ってる馬って全然なんかオープンクラスに上がれていないのがほとんどとかね、そんなこと多いんですよね。もうそれだけ難しい。私が選んだ GT ライオンも未だデビューなし、デビューしないし、いつしてくれるんでしょうか。さあ、では映画の方行きましょうか。今回は清子さん紹介してくださいました、日が西から昇ったら、よかったですね。いや、まさかまさかの警察官、交通課の警察官であるボムス、これイムチャンジョンですは、いつか、プロ野球の審判になりたいと、そういう夢を持ってたんです。まあ、最初はね、プロ野球選手を目指してたんだけれども、まあ、それは無理だと、じゃあ審判を目指そうという夢を持ってたで、まあ、ある日、無免許運転をして街路樹に衝突するっていうね、なかなか無茶なんですけれども、そういう事故を起こした、女子大生のヒョンジュと出会います。まあ、仮免許やったんですよね。で、練習しようと思ってって言ってそこのまま突っ込んじゃった。で、それが控訴4です。で、それを取り締まったことがきっかけで知り合うんですけども、まあ、その後ね、車の運転を教えてあげたりとかねしてね、まあ、交流をするわけです。で、まあ、そうやって親しくなっていくんですけれども、ボムスが、ヒョンジュに、まあ、告白をするんですが、まあ、ヒョンジュは私も好きだと言いつつも、それを断っていい友達でいましょうと言って留学してしまうんですね。で、そこから、月日が流れます。で、ボムスは夢だった野球の審判に、なりました。で、ヒョンジュは、女優になっておりました。まあ、この女子大生、ヒョンジュね、女子大生時代に出会ってるんですけども、その時から演劇をねやってたんですよね。で、トップ女優になりまして、で、それで2人はまた再会することになるんですけども、で、そのヒョンジュの出演している CM があるんですけど、ラーメンので、その広告主がなんと、まあ、ピョン社長、若い社長なんですけども、これがチャスンを特個人ですよ。わあ、ここで、そして若い特攻人と全然違うっていうね。いや、でも最高の愛を見てなかったら、ヨンファを見ていなかったら、ここ普通にスーンって通り過ぎてたかもしれませんね、もしかしたらね。で、まあ、そのピョン社長が、まあ、ヒョンジュのことが、まあ、好きで、すごいアプローチしてくるわけです。で、そんな中、まあ、芸能記者もいろいろとこう張っててですね、そんな中でもボムスとこっそりデートを、まあ、楽しむわけです。ヒョンジュは、まあ、気持ちはその昔とお互いに変わってなかったということですよね。まあ、これは本当に最後誤解が生まれそうになりながらも、まあ、ハッピーエンドで終わるんですけども、で、みんななんかいい人ですね。いい人でしたね。嫌な人いなかったです。で、このね、ピョン社長の秘書に
いいボムスが出てたりとか、あとこれ後であそうやったかって思ったんですが、野球選手であのキムサンギョンでパクソンウ、この人たちみんなね、もう主演の主演俳優さんじゃないですか。その若かりし頃もうそうやってちょっとした役で実は出てきていたっていうことで、すごい面々がこの映画出てはりました。はい、いや素敵な映画でしたね。はい、ありがとうございます。さあ、では今週、指名されていたのはアクアグリーンさんでしたね。では、アクアグリーンさん、コメント欄の方に、あ、チャット欄の方に、紹介映画よろしくお願いします。そして大隊長は来週の指名をよろしくお願いします。はい、ではね、お答え待っている間に映画紹介、そして来週の締めを待っている間に、曲の方行きましょう。ではこれだな、はい、今日はモードレット特集しております。では、続いてのナンバー行きましょう。ダウンタウン

隊長の指名来てますね。金波夫人、金波夫人さんお願いします。はい、金波夫人お願いします。来週紹介お願いします。はい、でアクアさんはちょっと待ちましょうね。はい浜田翔一ちゃん確かにかっこよかったねえ、すごいかっこよかったですね。あ、来ました、アクアグリーンさん来ました。マウミお願いします。マウミ、おお、何でしょうか、気になるタイトルですね。はい、では来週というか今週の映画はマウミで、来週の指名は金波夫人ということになりました。よろしくお願いします。

きましょう。今日のシオキングは曜日川柳ランキングです。曜日川柳です。はい、では行きましょう。ちょっと集計ができていないので集計しつつになりますが、はい、まずはピロさん、ピロさんが選んだのは天ぷらの油が切れたフライデー。はい、それはえらいこっちゃですねえらいこっちゃ、うまいことを合わせて、あの語呂が語呂よくね、天ぷらの油が切れたフライデー、フライできひんがらね。まあうまいですね。さあそして、はい、レイ太郎さんです。レイ太郎さんは洗濯のカゴからなだれ月曜日。マリハンおこんばんばんじーのレイ太郎出す。夏場は洗濯物が増えてしゃあないんですわ。かというて毎日洗濯するも面倒くさいもんで、ついつい溜まっていくんですわ。夏は早く乾くからええですけんどねーとなるほど、これ月曜日に洗濯が溜まってるの。なんか普通休みの日にまとめて洗濯するっていうことかと思いきや、違いますねこれね。月曜日に洗濯が たまる。あ、はて、はら、あ、でも洗濯のカゴからやから、洗濯したものでいっぱいっていう意味かな、ね、かな。はい、うがももさんです。うがももさんは金曜の夜から治るこの腹痛。お子さんね、ちびっこの時は時々学校に行きたくない病が始まり、風邪ひいたふりとかしてましたね風邪ひいたふり、子供の時これ1回は2回はしますね。何回か私もなんかずる休みというかしんどい言うて休んだことあります何が、別に学校は好きっていうか、まあやった嫌じゃなかったんですけど、なんか無性に面倒くさくなった時があって、2回ほど記憶がありますね。風邪ひいたふりね。はい、そしてキヌゴロモさんです。万歩計3桁で済ます日曜日。日曜日休みの日やから、3桁、会社が休みの日は基本ゴロゴロしている我が娘、多分1000歩も歩いていないんじゃないでしょうか隣で娘がいらんこと言わんでいいと言っておりますがなるほどね、バラされちゃったバラされちゃった。まあでもそんなもんかもしれませんよ休みの日、あーでも私もそうかもだってもう家から出ないです家から出えへんし、ずっと強いるのなんやかんやで見てるし、で仕事は机の前座って絵描いてるし、で休みの日はほんまに歩いてないかも。見けたやろな、見けたかもな、うん、一緒です一緒です。はい、そして続いてはアスナロさんです。選んだのはゴミ出しが仕事始めの月曜日。確かに気が引き締まりますわら月曜日か、まあでも、うん、始まりの週の始まりっていう感じでいいかもしれませんね。
週の始まり、うん、いいかもしれません。それはそれで、ね、そしてビワッチさんもゴミ出しが仕事始めの月曜日と、それに加えお掃除当番とかもあるので、結構曜日には気を使いますと、うん、あ、お掃除当番とかありますね。お掃除当番の札が回ってく

ルピチさんもこれ選んではった。天ぷらの油が切れたフライデー。そして休み来た1週間のゴブサタデー。この2つが語呂よく作っているので選びましたということです。あ、なるほど。じゃあ2つそこ。天ぷらと金曜日と土曜日、これにしましょう。

この絵通りのこの絵さんは2日ぶり人と話した月曜日休みは基本引きこもっているのでどうしてもそうなりがちです確かに。なんか本当にこの休みの使い方って極端に分かれるというか、私の友達とかでこう予定が入っての嫌な人っていうのがいるんですよね。こうなんていうんですか、常にこう予定表じゃないけど持ってて、手帳持っててで何も書いてないのが嫌っていう、なんか用事入れたりっていうね、そういう人も

さん、カッパのちくわまきさんはゴミ出しが仕事始めの月曜日と。ゴミ出しが仕事始めの月曜日、はい。今週は共感できるものがなくて、強いて言うならこれかなと。月曜日が可燃ゴミの日です。一度ゴミ置き場のフェンスにカラスが止まっていて怖かったです。あら、まあカラスもね、でも最近は私はもうカラスの声が聞こえるとはっ、どっから聞こえたってなんかそういうね、もう耳が拾う癖がつきましたね。だから仕事とか行っててもよう泣いてるんですよ。なんか今までって、今までも泣いてたんでしょうけど、これまでも別にその日常の音としてこうやり過ごしてたというか、でも今はすごいこう耳が拾いにくい風になってて、あ、ここにも、あ、ここでもいはるわとか結構声しますよね。うん、でもカラスはね、賢いから友達になろうと思ったらなれるんちゃうかなと思ってるんですけどね。まあ、かといってご飯あげたらいっぱいね来はってもご近所さんに怒られそうやしとかいろいろ思いますがね。あ、サンバカラスがいるんですかいいじゃないですかね。カラス、カラス可愛いですよ、お顔見たらはい。そして、まあ、何もこっちが何もしなければ何もしませんからね、カラスもね非常に賢いので、はい。ではい、ちょっと待ってくださいね、メールが来ましたね。あ、新潟 AB 野郎さんからメールが届きました。新潟野郎さん、新潟 AB 野郎さんです嬉しい、念願の POG 参加してまさかいきなり勝つなんて最高の気分です。 A と B で抱き合って涙を流して喜び合いました。強いる本当に最高です。生活そのもので全部が欠かせません。はるかさんのメニューもありがたいです。毎日のご飯が楽しいです。つよキングはそんなバナナの日暮れに一票お願いしますつよキングどこにあったかな、そんなバナナ、そんなバナナ番外編に一票。おー、新潟エビ野郎さん、いやーもうそら嬉しいやろうなと思います。なかなかね、あの新馬戦で勝つ、もうこれは1回しかないですからね、新馬戦それで勝ち上がるっていうのは本当に嬉しいね。え、めっちゃ応援してましたでもやっぱり可愛いですね、あの2歳馬新馬戦はね、よかったです。もうみんなね続いていきたいです。はい、そして新潟エビ野郎さんがメールをくれましたが、そんな時に限ってミカリンは寝ちゃったんじゃないでしょうか、寝落ちしちゃってるんじゃないでしょうか、多分ね。はい、では、はい、あ、コメントでハーピーちゃんが書いてくれてましたね。トラちゃんにチャンスをあげて、チャンして、チャンして、チャンポトちゃんだよ。はい、来年のね、まあ、神様もそうですけども優先権というのをちょっとね作って、トラゴロウさんもね優先出走権みたいな感じで選んでもらいましょうね。はいさあ、ではこちら最後かな。はい、ではこちらラストです。
はい、遥かなる山の彼方、略してはるかさんは、天ぷらの油が切れたフライで選んで貼りました。油はあまり使わないけど切れたら困るねと、いざという時にね困りますね。なかなかその油で何かを揚げるっていうのは確かにもう今や少なくなってはいるんですが、はい、では追伸があります。はるかさん追伸、アナゴちゃんこんばんは。アイビスサマーダッシュ、アナゴちゃんのおまさんはピューロマジックとアメリカンステージね。今日は直線コースよ。スタートしました。アメリカンちゃん前にいる。ピューロちゃんは1番だわ。アメリカンちゃんは3番目。いいよ頑張って。うわー、もう残り 200m。 ピューロちゃんいいよ、話し出した、すごい話し方、そのままゴール。ピューロちゃん見事1着。アメリカンちゃんは5着でマイナス2号棒よ。チャーさん、今日もチャッパはほぼなしよ。アナゴちゃん、次も応援するよ、頑張ってね。スヤイルヨンファは、今週は清子さん紹介の日が西から昇ったらでした。優しい雰囲気の漂った映画で、ラストも幸せに終わり楽しかったです。清子さん持ってきましたか？チャスーを。今見ているドラマ、最高の愛と雰囲気が違い楽しかったです。みんな、メローファンにお便りちょうだいね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。

さあペペさん、外れと出ましたが、チャンス到来、逆チャンス到来、同率1位が2つあります。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。天ぷらの油が切れたフライデー、ゴミ出しが仕事始めの月曜日。続いて世間の1位の発表です。休み来た、1週間の

ペペさん大当たりでございます。いやー、さすがペペさんですね。チャンス到来で同率1位が2つもあるにもかかわらず外れ、正解でございます。はい、ということで今週もご褒美おやつが食べられます。今日はですね、ご褒美おやつはこちらでございます。でででん、ミニガトーショコラです。ミニガトーショコラ、はい、これは食べたこと皆さんあるんじゃなかろうかです。はい、森永です。はい、ちっちゃいバージョンです。たっぷりチョコレートクリーム、ガトーショコラ。このあのチョコパイ系はですね、まあ森永、あとエンゼルパイとかね、なんかありますけど、ガトーショコラ。ではいただきましょう。はい、ミニやからちびこいです。さっきまで冷蔵庫に入ってました。冷えてます。いただきます。

0: まあ、これは普通に美味しい。
1: うん、
0: これそんな大外ししないですね、やっぱこれ系はね。ガトーショコラ、うんうん、ある意味簡単。うん、8点。早い、評価が早い。うん、まあ、これは安定してますけど、でも実は私このチョコパイ的なやつはロッテのチョコパイ一択だったんですよ、うん、なんか買うとしたらロッテのチョコパイを選んでしまうので、ガトーショコラはこれはね自分で買うということはまずない商品やったんです。でもらったりとか、なんかおやつとして置いてあってとかやったら食べるんですけど、自分で買うときはもう本当に 100% ロッテのチョコパイを選んでいたので、まあ、でもガトーショコラも美味しいです。うん、はい、高得点ですね。うん、でも私の記憶の中でね、エンゼルパイは微妙やった気がします。でもガトーショコラは大丈夫。はい、もぐもぐ面白いですか？皆さんそう言ってくださるんですけど、私自分では全然わからないんですよね。これただ食べてフォンとか何点言うてね、楽しんでもらえてるんやろうかと思うんですが、なんか楽しんでもらえてるようでよかったです。はい、ということで、はい、ガトーショコラ8点でした。また来週も皆様の一票をお待ちしております。

あっという間にエンディングの時間になりました。はい、トイレ便器さん鼻からお茶は、何がそんな、何か面白いこと言いましたかね。いや、ほんまにほんまに不思議なんですけど、あー、でも鼻からお茶出てよかったです。はいね、はい、はるかさん、今週はみょうがとエビのかき揚げを作りました。あ、まさにこれフライデーじゃないですか。油なかったらダメじゃないですかね、かき揚げやったら。あら、ちょっと楽しみです。はい、ということで、来週ははい、ドラマの方が最高の愛ですね。で、今後も日本のドラマを一個ずつ交代で見るっていうことで、決定となります。ね、そっちの方がいいって書いてくれてる方もいはったので一安心です。はい、そして新しく、選手が仲間入りしたと、まあ、そういうことですね。まあ、追いつくまでもうちょっとかかるかもですけれども、はい、このペースでやっていきましょう。はい、お、スムージーはバナナと抹茶だそうです。美味しそうですね、本当美味しそうですね。はい、もう今週もね、また暑くなるみたいですけども、皆さん、はるかさん料理で美味しく元気に乗り切って、また来週の水曜日に、このムーンライトブレイクスウェールでお会いしましょう。はい、ということで今週もありがとう

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: ょう。は
1: い。いつもと違う音が。
2: よいしょ。
3: はい。乾杯。
0: はい、乾杯。はい、はい、
3: 乾杯。
0: は
3: い、乾杯。
2: あ、あ、うん、うん。あ、そう、ビールの味がする。
0: はい、紹介してくれるのかな、今日。
3: はい。
4: サイダーさんです
0: 。はい、イエーイ。
4: はい、はい、バイさんです
0: 。はい、
4: ワンソースさんです。はい、私はワンキュエです。最後まで聞いてね。はい、
0: 聞く聞く。
1: 今日何回ですか？
0: 1014回。
4: 1014
0: 回サイバージャパネスクでございます。1時間生放送でお送りします。はい、今日の、乾杯ですが、
1: はい、
0: 今日あの買い物に行ったらね、あの4本だけあったんですよ。
1: 人気なんですか？で
0: 4本だけあったんで買い占めてきました、うん、なので
1: 買い占め好きやね。
0: 総水さん帰ったらよかったら飲んでください。
1: あ、いただきます。
0: これじゃねえや。朝日生ビール生ジョッキ缶、
1: うん、
0: 生ジョッキ缶ね、この あの上の蓋が全部ベッと取れるやつね、
1: うん、最近ね、はいはいはい、多いですよね、
0: うんうんうん、はい、マルエフのね、あの生ジョッキ缶でございます。
1: 初めて見ました。
0: はい、僕も初めて見ました、
1: うん。
0: 8月4日全国数量限定発売ということでございます。
1: はい、
0: 蓋が全開してきめ細やかな泡が自然に湧き上がる、システムですよね、
1: うん、
0: はい、マルエフならではのまろやかな味わいと柔らかな口当たりを手軽に楽しめますということで、美味しいですわ、
2: うん、
0: 普通のマルエフとはなんかちょっと一味違う感じがしますよね、
1: うん、
2: 確かに、
0: うん、
1: マルエフね、私好きでよく飲んでるんで、うん、多分飲んだら違いが分かると思うんですけど、
0: うんうん、なんか生ジョッキ缶しようってこう、なんかこうあの缶のデザインも、
1: うん、
0: なかなかいい感じですよ。
1: いいですね。知らない間にそんな発売されてて、
0: はい、
1: ちょっとびっくりしました。
0: これ何でしたっけ、あんまり冷やしてなかったら泡がベーッて出るんやったっけね。
1: しっかり、そうだね、だから冷やしすぎない方がいいんでしたっけ。
0: ん、いや逆やって、冷蔵庫でよく冷やすって書いてある。
1: あ、そうかそうか、
0: うん、前なんかそんなに冷えてなくって、
1: うん、
0: 開けたらブエーっとなんか泡が出ちゃったことあって、
1: うん、あで開けてちょっと置いとくんでしたっけ、
0: うん、
1: そして泡が吹いてくるんでしたっけ。
0: ああ、中のこの内側になんか製法があって、ちょっと置いててもなんかいいぐらいの泡になるとか、うん、そんなんじゃなかったっけな。
1: だからアウトドアとかでこの生ジョッキ缶っていうのをメインで飲みたいけど、あんま売ってないじゃないですか。ただそこにみんなついで飲むっていうね、他の缶のやつを。そしたらいい泡が出るっていう。
2: なるほどね。
0: そうやそうや、あのバーベキューとかね、外でやって、うん、あ、そんな聞いたことあるわ、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: いいですね。
0: まあなかなか今回も、
1: うん、
0: あのね、あの最近発売日にいろいろ紹介してて、エガビールがちょっとうちでは流行ってますけど、
1: 好きでね、よく買うてますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもこれはね、もう売ってなかったからね。
1: へえ、
0: うん、まだ入るやろけど、まだ8月4日発売で限定やから、
1: はい、ちなみにどこで買わはったんでしたっけ、
0: う
1: ん、
0: 今日は、松本。
1: じゃあライフとか見てみたら、
0: ライフとか見てみて
1: 置いてるかもしれないですね、
0: うんうんうんうん、はい、はい、これなかなかあの生ビールを飲んでるって感じでなかなかいいですよ、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで今回もダーハムイーツいただいております。今回は、鶏つみれと厚揚げと大根としめじの白だし煮ということで、
1: はい、いつも届けていただいてありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあこれみんなでつついてみましょう。
1: はい、ちょっとね、汁物なのでね、ちょっと、はい、あの厳重に、
0: ラップでやってくれてるじゃないですか、
1: はい、でこの、ね、ケースもパチッと閉まるやつにしとかないと。
0: なるほど。 なんかいろいろ考えてくれて、いろんなケースを買っとるんよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: ちょっと何種類かあったもんね、
1: 100均でね、
0: うんうんうん、
1: その厚揚げが潰れないようにとか、
2: あ、
1: うん、ね、考えながら。
2: わー、美味しそう、
0: うん、
1: はい、
2: あ、すげえな。
1: 最近あれですか、なんか先週もでしたけど、あっさり系っていうのは夏だからですか？
2: いただきます。
0: うん、あ、おいしい。うん。
1: 夏だから、
2: うん、
1: ダーハマさんも、
0: うん、
1: そっちにシフトも。
0: なんか鶏つみれにいろいろ入ってるから、うん、その味が出て、割とこう複雑な味、うん、感じがするよ。
1: だしがね、
0: シンプルだけど、つみれの。
1: はい。
0: なんかちょっとごぼうとか人参とか入ってるじゃん。ね、
1: つみれの中にね、うんうん、なんかごぼうの出汁がね、出てる感じもしますし、うんうん、出て、
0: うん、
1: 多分そのつみれに生姜も入ってるから、
0: うん
1: ね、生姜の出汁も、うんうん、の風味もしますし、
0: うんうん、
1: はい、
0: 美味しい美味しい、うん、なちょっと夏らしい感じでいいです
1: よね。夏らしいですね、
0: うん
1: うん、なかなかね夏は炊き物なんかはしないので、うん、こういうのもありがたいですよね、うん、
2: 色がちょっと薄めでね、
1: 薄めで
2: 茶色じゃ
1: な上品な、うん、茶色は正義だって言ってるけどね、こういう色のもしはるんやっていう、う
0: ん、あっさり煮って書いてあるけど、なんかこう、うん、今日届けたのこれですって言って書いてる方には白だし煮って書いてある、
1: はいはいはい、
0: うんうん、あのうちでも白だし煮って切らしたことないじゃない
1: ですか。切らしたことないです、うん、何に使ってるか知ってますか。
0: それを聞きたかったんですよ総帥さん。
1: 冷蔵庫にはあるけど、あ
0: の冷蔵庫必ず白だしあるんですよ。他のだしも何種類もあるんだけど、その中でもあの白だしは必ず置いてるんで、
1: はい、
0: 一体何に使ってるんかなっていう、なんか作ってるところをこうまじまじと見ない、
2: まあまあ確かに
0: ね、食卓に出てて、うんうんうん、なんかうまいこといろいろこれにはこれって使ってるんやろうけど、どういうふうに総帥さん使ってるの
1: か、う
0: ん、
1: 私はもう絶対卵焼きに使います
2: ね、
1: うん、お弁当のね、はいはい、卵焼きはもう白だし入れときゃいいんで、はいはい、ほんで、うん、きみちゃんの場合は、うん、あの弁当をね塾とかに弁当に小学校に弁当ってある日は、うんうん、あのやっぱちょっと甘くしてあげたいんですよ、
0: うんうん、
1: なので他がしょっぱいからね、
0: なるほど、
1: なんかちょっと砂糖も入れて、
0: うんうんうん
1: って感じですかね、うんうんうん、あとちょっと塩コショウも入れたいんですよ、
0: うん、
1: ちょっとスパイスも効かしてっていう感じで、
0: うんうんうん、
1: あの白だしはだから卵焼き用に買ってますね、うちは。
0: あ、そうなん
1: や、はい、であとは、うんうん、あの家でね味噌汁、うん、あの自分だけご飯食べるときに、
0: うんうん、
1: あのレトルトの味噌汁を、うんうん、あの1個出すのがめんどくさいときは、うん、もう白だしちょっとあの、うん、なんていうの、味噌汁茶碗に入れて、そこにポットのお湯を入れて、うん、あととろろをかす、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうしたらもうそれだけで、うん、なんていうの、
2: すまし、
1: すまし汁みたいな感じで、
2: ブーなしとろろだけで、
1: もうとろろ大好きなんで、
0: とろろも切らしたことないですよね。
1: とろろも切らしたことないですね、うん、
0: 切らしたことないもの、バンキいっぱいあるよね。
1: うん、だからもう
2: 常にビチクビチ
1: クビチクビチクそうですよ、うん、なんかとろろなんかね大好きすぎてね、高校の時帰る時にあの、うん、とろろをこうチャック開けながら食べながら帰ってたっていう、ね、
2: おやつ
1: おやつにそれぐらい好き、
2: まあ、とろろ自体は別にね昆布の風味だけで味はないけど、それも平気だ。
1: そう、なんかねあの酸っぱい、あれ一応裏見たら醸造酢って書いてて、酢、うんうん、ちょっと酸っぱいのも好きなんで、まあ昆布、わかめ、まあ、茎わかめなんかは一番ねつまみで大好きですけど、うん、ああいうのは好きなんで、
0: うん、
1: レトあのインスタントのね、うん、味噌汁にも絶対入ってるわかめじゃ足りないんで、うん、乾燥わかめは追加しますけどね。
0: 乾燥わかめも絶対にうちあるよね、
1: うん、
0: ほんで絶対国産だよね。
1: 国産ですね、うんうんうん、にしてますけど、
0: だからきみちゃんもなんかそんなん好きやから、有明海のあの味付け海苔切らしたことないな、
1: うん、海苔大好きよね子供ってね、絶対。
0: 納豆も切らしたことないな。
1: 納豆も切らしたことない、いや切らしたこともないもんだらけすぎて、あげろって言われたら無理かもしれない、
0: うん、
1: あ、それも
0: 全然卵も絶対ある、
2: うん、
1: まあ、卵はね
0: 少なくなってきたら卵買っといてとか言ってて、
1: ね、うん、青ネギ、大葉、生姜、うん、ニンニク、あのごまとか、うん、もうだからそのなんていうの、トッピング系統はもうめちゃくちゃありますよね、
0: うんうんうん、ほんでなんかちょっと、ああいいですね、
1: もう絶対ありますよ ね、
0: うん、
1: きゅうり、トマト、じゃがいも、玉ねぎ、絶対ありますよね冷蔵庫にね、
2: ちょっとしたスーパー並みにも、
1: そう、もうなくなったらもうなんか焦るっていうか、うんうん、まあまあじゃがいも、玉ねぎぐらいはね、
0: うん、
1: 日持ちしますけど、ま
0: あ、で卵もね、なんか増えてきて前のがちょっと何個か残ってたら、最近ようゆで卵してくれるじゃないですか。
1: ああ、そうなんですよ、で私ちょっとゆで卵、いや、なんか最近筋肉くんじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 最近って僕ずっとそ
1: う、いや違う、最近筋肉くんだから
0: あ、そう
1: なんか多分みんなわかると思うけど、バンさん最近筋肉くんになってはるわって。
0: そうか、
1: 昔から好きなのももちろん知ってますけど、受け、うんうん、てるわ、
0: うん、そうそう
1: 筋肉マニア系のねトークとかも番組でしてるでしょ。
0: まあ、そんなにせえへんけど、言っても分かってもらえないけど、先週もむっちゃ横川直隆のデビュー戦のこと言いたかったんやけどさ、うん、あの篠原くんやしなと思って
1: だからそれを総称してなんかこう筋肉くんって私は言ってるんですけど、筋肉くんじゃなくて筋肉くんになってはるんですけど、なんか鶏とかがいいんですよね。
0: 鶏、まあまあ脂がね、そんなになんか豚とか牛よりはあのつきにくい、
1: それとあとなんか昼ご飯を食べないことが多くて、バランさん そうだったらもうゆで卵置いといたらそれぐらいは食べときよと、うん、何にもしてない妻みたいになるじゃないですか、うん、だからだからあの50人お食べくださいって言ってザルに置いとくんですよ。
2: なんでゆで卵
1: ゆで卵
0: 一応カーボローディングの日となんかあの ケトジェニックの日とあの分けてるんですよ。
1: はい、筋肉くんが語っておりますけど
4: 言ってるか分かりませんけども、
1: はい、
4: 全然言ってることが
1: ねえ、分かんないです
0: よ、ね、いや、カーボだけで3キロ上がるからね。
4: 全然
1: 分
4: からない
1: すごいすごいまあそんなことでね、
0: はいはい、
1: あの卵も切らしたことないですけど、 ね、
0: うん
1: うん、あとこれはってバーサ塩ね。
0: ああ、塩ね、うん、この前のマルドンの塩、うん、もう早速北野社長ね、うん、買ってはりましたけどね、
1: うんうん、とか、まあ、うん、いっぱいありますよね、うん、まあ、それはもちろん醤油とかね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なんかあの、道の駅みたいに寄ったら絶対塩とか梅干しとか見てもらうね、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: それこそ梅干しも嫌いしたことないじゃないですか、
0: うんうんうん、やっぱりいろんな、なんか地醤油っていうの、
1: うんうん、
0: なんかあれ気になるね、
1: うん
0: うんうんうん、ソースさんもなんやごちゃごちゃ買ってるじゃないですか。なんか今日も今日もあの昼があの僕大好きな半田麺やったじゃないですか。
1: ああはい、
0: 半田麺、
1: 徳島のね、
0: ね、
1: はい、うんうんうん、そうめん半田麺やけどうどんとそうめんの間ぐらいの太さなんですよね、
0: うん、
1: 乾麺なんですけど茹で時間6分
0: とか、ね、あれはもう全然美味しいね、うん、なんか僕そうめんってあんまり好きじゃないって言うじゃないですか団長と一緒に。
1: そうですね、
0: 団長も言ってたけど、
1: ああ
0: 、うんうん、半田麺はまあそうめんじゃないっちゃちゃうけど、うん、あれ美味しいね。
1: 美味しいですね。
0: ほんでなんかいつの間にか買ってたなんか梅だしやったじゃないですか。
1: あ、それはね、そうそう、タツノが醤油のね、
0: うんうん、
1: あの有名な、
0: うん、
1: 何ですかね、タツノは何醤油でしたっけ、タツノ醤油なんかな、
0: うん、もう
1: あの
0: 何県かあるね、う
1: ん、あの岡山、兵庫県なんですけど、うん、岡山に行く途中の、うん、
0: ミキロフじゃないですか。
1: ミキロフで、ミキのサービスで買ったんかな、私、うん、タツノやけど、
0: うん、ミキ絶対あるもんね、
1: うんうん、そこであの、うん、まあ、そうめんストレートつゆっていうのがね、
0: うん、
1: あのあったんで、
0: 美味しかったわ
1: しますけど、
0: あのもう あの梅だれに半田麺言うともう最強やね、
1: うんうん、まあ、うちの冷蔵庫はね、まあ、だからそういう、うん、なんかこう瓶詰めとか、
0: うん、
1: タレ類とかが多すぎて、うん、あれって開けたら用冷蔵じゃないですかもう冷蔵庫の一段がそれだらけですよね
0: だって孫水さんサラダのをたよう食べるじゃないですか、うち、
1: はい、
0: サラダを食べるときにこうサラダのタレを何本もボンと置いてるじゃないですか。い
1: や、そうなんですよ、もう
2: ドレッシングね、
1: ドレッシング、
0: タレ、そうそうそう、
1: タレ、タレ何でもタレですもう、
0: 歯磨き粉もタレ言うから、
1: 何でもタレって言いますね。なんか、うん、醤油でも3種類ぐらい、
0: うん、
1: ドレッシングでも5種類ぐらい、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: 出しますけどね、うん、もうだからもうこ食卓に、バンケの食卓にご飯って、君ちゃん持っていてっていうやつで、まずはそのなんかボなんか便乗のものがなんか10本ぐらいあるねんな、
0: うん、
1: それはまず食卓に
4: いつも言われてるから、
2: あのあれだから王将であの餃子頼んだこういっぱい入って出てくるやつと
1: かみたいな、そう、もう、あ、そうしようかこれから、
0: うんうんうん、
1: 100均で買うて、でそれでもうこれでいきましょうって言って、
2: ド
1: ー
2: ンと
1: ドーンと、
4: 私それやったら持ちやすい、
1: 100均好きやしな100均行きたいだけでしょ
0: ほんで僕もね、あのキミちゃんはなんかあの宮古島の塩が好きやし、パパはマルドンとの塩が使いたいし、ソウスイさんはイコテツの塩使いたいしさ、
1: ね、
0: 塩もなんか5本ぐらいボーンって出せるね、
1: それぞれの好みがあるんですよ、
0: 全部
1: ね。
0: ほんで MCT オイルとね、それからオメガ3、
1: またまたまた、筋肉の筋肉って言うてもた、筋肉くんのお話
4: 筋肉くんの全然わからない
1: それでいくから、
0: うん、
1: まあそんな感じでね、まあそれぞれのご家庭にもね、うん、これは絶対ないとっていうのはあると思いますけど、うん、うち多すぎますね、
4: うん、です
1: キミちゃんはお茶は絶対あやたかって決まってますからね、あやたかのストックもね、めちゃくちゃありますけどね。
0: 最近あやたかのあのなんかまろやかなミネラルが多いやつ、
1: ノンカフェイン、うん、
0: あれノンカフェインな
1: の、カフェインレスかな、
0: うんうんうん、あれは どうなんキミちゃん、
1: なんかうちの方が美味しいって言ってます、
4: うん、それは
0: なんかパパちょっともらったけど、あのいろんなミネラルのあの味がするなと思ったけどね。
1: でも10円高いんですよ、うん、あっちの方が。
0: ああ、それいろいろ入れてんだわ。ちょっと鉄分の味とかもしたかな。マグネシウムとかね、
1: はい、栄養素の話しながらね、
4: もう1時間くらい
1: 1時間喋られたな、番組終わった
4: まま、
0: はい、今日キミちゃんがいるということで、はい、ダーハマさんからはあのキミエちゃんの話が書いてあるので、もうちょっと後にしようかな、 はい、うん、ということで、今日私が持ってきております、焼酎持ってきておりますね、
2: はい、
0: 千年の眠りということで、ちょっとこれ、ソースに出してもらっていい、はい、読んでるか。
1: なんか見たことある、
0: はい、福岡県朝倉市の、株式会社篠崎が作る、カシダルで4年以上じっくり熟成させたアルコール度数40度の長期熟成本格麦焼酎です。で、2度蒸留したクリアな原酒が生み出す芳醇な琥珀色とまろやかな口当たりが特徴の一品ですって、厳選した大麦と麦麹、蒸圧蒸留を2回行い余計な雑味を取り除く、カシダルで4年以上長期熟成ということで、蔵の近くを流れる筑後川の別所、地裁川にちなんでこの名前が付けられておりますということで、ロックもおすすめですが水割りソーダ割りもおすすめですと書いてますということで、
2: はい、
1: はい、
0: 結構な豪華な箱じゃないですか、
2: ね、うまや、
0: いろいろ説明が、
2: うん、
0: 開けたところに書いてあるということで、
2: あの千年の孤独シリーズとはそれは親戚か何かなの、
1: ま、親戚
0: 千年の孤独は違うと思いますけどね、なんかあの間違えてかわそうとしてるんです
2: 、あそんな卑怯な手を
1: なんかそういうのありますよね、なんか似てるやつ作って、
0: あの魔王と魔界からのいざないとか魔がついたらちょっと縁かなみたいなのとか、
2: あーあーなるほどね、あいい香り、
1: 麦のみですね、
2: あ甘っ、甘いし、
0: あそう、
2: うん、
1: 麦のみですね、
2: 何この甘さ、
0: うん、ああ雑味ない、
2: うん、
0: 40度だけど、
2: うん、全然、うん、あのアルコール感がないっていうか、
0: そうですよね、
1: 当たりですか、
0: これは当たり、
1: モードセレクションやけど、
0: モードセレクションは割とね、
1: なのにって言ったら失礼
0: やけど、なのにって言うなな
1: んか怪しいことあるじゃないですか、
0: まあまあ、ね、まあ、まあ何でもね、
1: うんうんうん、
0: たまに銀賞とかでね、うん、
1: 金ちゃうんって
0: 思
1: って
0: ました、金ちゃうんかいみたいな、大体金や言うてんの、ね、
2: 金が足らなかった
1: そうか、そういうこともあんのか、
2: いやこれ何やろこの後味
0: ね、
2: ね、すごいなんかまろやかな、うんうんうんうん、ちょっとこう、
0: うん
2: うん、はっきり甘さが、
0: うん、
2: ちょっと焼酎ではあんまり感じたこともない、
0: うんうんうん、あこれはウイスキーをよく飲んでる、
2: うん、
0: 僕も、
1: うん、
0: これは良いなと思います、
1: 黄色い、ちょっと黄色いだけで、ちょっと黄色い
2: 色がね、
1: うんうんうん、
0: もっと黄色いのもあるけどね、
1: うん、
0: あの隠し蔵とかね、なんかあの、うん
2: う
0: ん、あれとかも、なんや、なんかなんとかもね、
1: カンノコ、
0: カンノコ、
2: あ、カンノコ、
0: あ、分かってもらえたあのラベルをこう送ったんですよ、うん、なんか
1: あ
0: それを言ってくれた、
1: はい、ニュータイプなんで分かる
0: わ、はい、割とニュータイプですね、
1: はい、
0: いや美味しいですねこれ、
2: 美味しい、うん、すごい、
0: うんうん、千年の眠りでございます、これよかったら、
1: これを斉藤さん、はい、写真と
2: 共に、はい、あ、そうね、
1: はい、
0: いやなかなかあの箱も豪勢で、やっぱりこう、うん、ちょっと自信が感じられる箱でございますね、うんう
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、美味しくてよかったですね、
0: うんうんうん、はい、これは美味しいですね、ダーハマイーツにも合いますね、なんかあの甘いけどさっぱりもしてますね、
2: してるしね、全然いいお酒って感じ、
0: うんうんうんうん、
2: なんぼでも飲みます
0: よ、いただきました、
1: それ美味しなくても言ってません、大丈夫ですか、お酒やったらええってわけちゃいますか、
2: もちろん僕はうるさいですよきちんとこうね基準があって、
1: まあまあ美味しいのに、
0: ダーハマイーツにも合いますね、はい、ということでじゃあ、
2: はい、
0: あの
2: コメントいきますか、
0: コメントからいきましょうか、
1: はい、はい、
0: その後ダーマさんのお手紙
2: ではコメントです、一番のりしんじろうさんです、バンサーサイダーさん、ソースイさん、キメちゃんこんばんは、しんじろうです、今夜もよろしく、
0: はい、
2: ダーハマさんです、ボスバンキの皆さんこんばんは、はい、今夜もよろしくお願いします、
1: ありがとう
2: ございます、明日は6時に起きて台風に向かって富山まで走ります、多分駿河あたりで真上になりますねって感じですね、でこれね、あのうちの工場で作っているつみれです、薄味ですが、うん、しっかり味を入れましたということで、うんうん、全然入ってますよ、う
0: ん、でしんじろう、大根し、
2: うん、ね、でしんじろうさんです、生ジョッキ缶は初めて聞きました、うん、スーパーかリカマンで探してみます、違いを試してみます、
0: あ、ね、なんかね、あのなんか食材とかいうやつやったっけ、前出てたのね、
1: はい、
0: うん、であれで流行って、あのいろんなやつでこんな感じで限定で出ましたよね、
1: いろんな、ね、メーカーで出てましたよね、
0: うんうんうんうん、
2: ケイシーさんです。バンキーの皆さんこんばんは。こんばんは。今夜も楽しみに参加させていただきます。
1: ありがとうございます、ね、
2: 生さんです。昆布を削るときに酢を使うと柔らかくなるからですね。
1: あそうなんですね。
2: あれにね、あの味がするの、酢の味がするの
0: は。北海道展とかでね、あの昆布を吸って、あのそれ作るパフォーマンスとか見たことある、は
2: い。新次郎さんです。バンケでは健康的な食材で溢れてそうですね。アットホームでいいことだと思います、うん。そしてケイシーさんがね、バンケはレアな冷蔵庫を所有するマニアということでね。
1: レアな？
2: レアな冷蔵庫持ってるの？
1: いやいや、別に普通の冷蔵庫なんですけど、
0: 右が開く、左が開くっていうのと、あのタジからもらったやつと。
1: うん、
0: で関節があの、あ、はい、蹴って締めてたりしてたんちゃうかいうぐらいね、関節がもう弱くてね、気づいたら開いてるからね、テープで止めてるんです
1: よ。ラジからもらったやつね。
0: ラジからもらった
2: あいつ。新次郎さんです。千年の眠りの麦はコクがあって美味しいですよね。
0: あ、美味しい美味しい。
2: ロックで氷とかしながらよく飲みましたね。へえ、ね、いやロックでも確かに全然飲めそう。まあハイボールですからね、
0: はい。美味しいですね、はい、
1: ありがとうございます。
0: じゃ あ、 じゃあ、
2: いいです。
0: はい、ダーハマさん
2: いきますか。
0: はい、
2: よいしょ。
0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンケの皆さんこんばんは。世界のダーハマです。はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、いよいよ盆休みが始まりましたね。キミエちゃんの宿題は順調ですか？僕らが小学校の頃の夏休みの宿題といえばプリント、絵日記、読書感想文でしたが、最近の小学生の夏休みの宿題ってどんなのがありますか、ということでございます。宿題毎日やってるじゃないですか。
2: ほんまにやってんの？
4: 今日は特にめっちゃ頑張りました、ね。
1: 特にめっちゃ頑張った。
4: 今日はなんか印が、うん、いや、まず宿題は、うん、理科と社会がプリントなんですけど、うん、算数と国語がパソコンで、
2: う
4: ん、
1: あの iPad な、
4: iPad なんですけど、うん、問題がありすぎて、
2: うん、
4: 国語はこれぐらい。
1: なんていうなんかアプリ？
4: 未来シードのドリルパーク。
1: もうみんな今それで勉強するんだよね。
4: なんか国語がこれぐらい、
1: うん、
4: 算数がダーッてある
1: から天の尺度でだからこうした時の画面のこれぐらいっていう
4: なって、
1: うん、
4: で今日はもう何日ぐらい前かわからんけど、うん、国語はのやつは全部できて、
1: うん、
4: 算数も結構進んできて、
1: うん、
4: 今日はあと十何号かそれぐらいまでになってきて、
1: うんうん、
4: やっとあと15問ぐらいやるからそれは明日終わらせようと思ってて、
1: うんうん、なんかあの4年生なんですけど、
2: うん、
1: なんか3年生の時の宿題より4年生の宿題がぐっと増えた気がするんですけど、
2: うん、
1: なんかやる学習範囲が広くなったんですかね。
2: あ、
1: うん、3と4の間で、うん、3年生まではなんかえこんなんでええのぐらいの量やったんですけど、
0: やから高学年って言う
1: ん
0: やね。
1: ああ、そうか、やっぱり高学年になったらそうなるんです
2: か、
1: ね。
2: もう夏の友って言わへんの？夏のや
1: つも私の時も言わへんかった
2: 嘘や、
0: ええー、や
1: 普通にドリルとかで
0: してなんか二色釣りぐらいのね。
2: そう、
4: で、理科と社会はもうできたんですけど、
2: うん、
4: あとは
1: 国語も終わってるんでしょ。
4: あ、国語も終わってるし、うん、あとは算数15問ぐらい。
1: だからそれが勉強、いわゆるその4教科の勉強で、うん、であと何がありますか、宿題は。
4: 絵日記。
1: 絵日記やね。
4: 絵日記はちょっと残
1: しておいて。絶対1個、なんか画用紙みたいな分厚い紙を配られてるから、書いたやつはなんか教室で提示しますよみたいな書いてましたね。
4: う
1: ん、
4: はい、
1: と自由研究？
4: あ、自由研究するんですよ。
1: だからその自由研究っていうのは、うん、その自由課題の中の一つなので、うんうんうん、一個何かをすればいいんですよ。
2: うんうん、
1: で、なのでなんかこうなんとかコンクールみたいな絵画、うん、なんか絵を描くやつか、
2: うん、
1: なんか調べてくるなんか自由研究なんでもいいんですよ。うん、星とかでもいいし、うんうんうん、生物とかでもなんでもいい。それかあと読書感想文か。
2: うんうん、
1: なんか図工、
2: うん、
1: 貯金箱するとかなんか一つはやりましょうなんで、
2: うん、
1: なんかこう縛りはないですよね。
4: はい、
1: その中でキミちゃんは何を。
4: 私は絵と研究をしました。 自由研究、
1: うんうん、で A は今日のね、
0: はい、告知にもしてます
1: 今日持ってきたよね、
0: はいはい、
4: それじゃあ
0: それちょっと見ていただきたいと思います、はいはい、
1: 四つ切りっていうね、なんか夏休みによくある大きな画用紙に、う
4: ん、ミツバチの一枚画コンクールで、うん、で出しました選んだ、ねうん、
0: なんかテーマがあるよね、
4: はい、ミツバチを描きたかったのでこれにしたんですけど、うんうんうん、
1: じゃじゃーん、
4: じゃじゃーん、まあ、ちょっと広げてくる、下持ってくる、
1: はい、うん、見えるかな、
0: うん、
1: はい、これはどういう絵なんですか。絵の具使って描いてましたよね。
4: はい、絵の具でまず、うん、これは家族です。私たちの家族です
0: 、うん、君ちゃんとママとパパと梅ちゃん、これね、秋田犬の、
4: はい、で、蜂はちゃんと8匹いるんです。
2: か、怪獣やんか
4: 1、2、3、4、5、6、7、8。
2: すごい、蜂に食べられそう
0: 手前におんやな、
4: はい、
2: 遠近感や
0: 遠近感、なんかこんな感じ、
2: すごい上手上手、すごい迫力満点
0: あの、はい、肛門書いてある
1: やつ梅ちゃん
0: の肛門が書いてあります
1: バッテンチであるこれここ注目ポイントですか。そういうわけじゃないですか。
0: そういうことではないんや。
1: でもね、今年令和8年の8月8日な、うん、やったんで、うん、ほんで蜂の絵を8匹描いたで、うん、いいんちゃいます
0: か。なるほど、
1: もう令和8年の8月8日に書いたことにしよう、
0: うん、
4: そうしよう、
1: そうしよう。
0: それはもうちょっとなあのパパの背中にあの背番号8番でも書いといたらちょっといいじゃん
2: 腹立つのりや
4: それじゃあここに9番って書くで。
0: お
4: いい携帯にも
0: 書いて
4: そう、
0: うん、いいじゃないですか。
4: お花もね、うん、カラフルで書いたんで、
0: うんうんうん、
2: すごい、
1: うん、
2: 大胆、ね、でいいですよ、すごい、うん、
0: カラフルでいいじゃないですか、うん、なんか暗い絵を描く人もいる中でね、
1: うんうん、色使いカラー綺麗よね、
0: うん、
4: ポイントはね、
1: うん、
4: ここの鉢のお腹のところに白い絵の具を描いてふわふわ感を出しました、
1: うん、なるほど。ミツバチやからね、なんか体、うん、
4: これが
1: 真ん中のね、うんうんうん、胴の部分がね、
0: ミツバチ の動画とか見て研究したんやな。
2: なるほど、なるほど、
4: 研究しました。
1: ちなみに今日私が着てきてるのはこれはキミちゃんが3歳の時に描いた、
0: はい、梅ちゃんとキイちゃんの
1: 感じますか。なんかでも
0: こっちが今の梅ちゃんで、うん、昔のキイちゃんと仲良くしてるっていう話やな、
1: ね、これも架空の絵なんですけど、
0: う
1: ん、
0: まあまあ2人会うてないから
1: だけどまあ色使い的には昔からね、うん、カラフルな成長を感じますね、
0: うんうん、この時から割とカラフルに大体描いてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
4: はい、
0: うん、
1: 絵はもう好きでね、ほんまもっと描きたいけどちょっとめんどくさいし、もうやめときって私に言われるもう絵の具を
0: 描き出したらずっと描いとるもんな。
1: そう、もう昼ご飯も忘れて朝からもう昼過ぎまで2日ぐらい描いとるか、なんでもうほったらかしてますけど、
0: 工作ずっとしてて、なんかの大きな段ボールがあったらそれをこう組み合わせて家を作って、ドア作って中入って 家ができましたとか、なんかこれずっとセロテープのとかしてピッ、
4: それは岡山でね、
0: うん、いや、京都でも割とそう
1: やね。で、あとは何ですか、自由研究が。
4: 自由研究が、うん、
1: まだ完成してないですよね。
4: はい、
0: うん、
1: 明日何するんか、お昼の
4: チリメンモンスターの研究をします。
2: チリメンモンスター、
4: はい、チリメンジャコのスーパーに売ってる袋ってあるじゃないですか。
1: 袋、
4: うん、なんかチリメンジャコ入ってるな、
1: うんうん、
4: なんか箱みたいな感じで、
1: うん、売ってる、ちっちゃい面じゃこ売ってるね、
4: うん、その中に隠れてる、なんか、なんていうかいいかな、なんか、うん、いろんな形のタコとか、そういうのがたまに混ざってるんですよ、
1: うんうん、まあ、
4: ま、
2: ちっちゃいタコね、
1: はい、タコとかね、う
4: ん、結構混ざってる、
1: それ見つけるの好きやもんね、
4: なんか、
2: ずっと落とすことかね、
1: あー、あります、はい、あります、う
0: ん、ずっと見てるもんな、
4: こんなちっちゃいね、ここめっちゃちっちゃいのとか、うん、いっぱいいるので、
1: それを採取して、
4: はい、
1: 研究する。それをチリメンモンスター、チリモンって言うんですよね。
4: はい。
2: へ
4: ぇ、
1: うん、
4: エビ、
2: エビ、
0: うん、
4: ゾエラ、
2: うん、ゾエラ、
1: うん、
2: 何それ
0: 説明されて調べてたよ。
4: ゾエラは
2: 何の仲間、
4: カニの仲間ですね。
2: カニみたいな格好して
0: る。カニが、あの幼生の時はカニの格好してなくって、生まれたばっかりの時はプレゾエラって言って、なんかカニ、あの、 蚊、あの刺す蚊が折れたやつ、蚊みたいなのがピュッてなって、
2: あ、はいはいはい、
0: どっちかというと鋭敏に近い、
2: 鋭敏に近いからね、はいはいはい、
0: でそれ最初プレゾエアって言うんですけど、はい、それがゾエア体になって、はい、ほんでそのメガロパになるんですけど、
2: かっこいい、
0: このメガロパになったらなんかカニがの、あのケツがベロンと出てるから、
2: あ、なるほど、ね、
0: ここペタッてひっついてるじゃないですか、はいはい、これがベロンと出て、だからこう、うん、ザリガニがもうちょっと開いて、あの上から見た感じがメガロパなんです
2: けど、はいはい、
0: それいるんですよ、はい、あのゾエアとメガロパおるな、
2: デカそうやったらメガとかついてた、
0: でもこんなん
4: で、タコ、
2: タコ、タコね、ちっちゃいタコね、
4: そういう感じで、いっぱいいるんですけど、うん、
0: シャコとかもいたな、
4: シャコ、はい、
2: マルムシみたいな、
0: まあまあエビ、まあエビですね、
4: で、なんか絵を描いて、どんな感じ？
1: これと同じサイズの画用紙に描くでしょ？
4: この同じ
1: 四つ切りにね、
4: はい、描いて、四つ切りのやつに描いて、
1: でまた出来上がってないけど、なんかそれで料理してこんな料理しましたとか、
0: ゾエア料理、
2: ゾエア料理、
1: 集めるの大変やね。だからそれを無駄にしては、
2: ゾエア丼、
1: ちりめんじゃこ、
0: メガロパ丼、
1: 使いましたって言わないと。採取しなあかんな。
4: それ以外のジャコはどうするん
1: だ。だからそれはもったいないから、だからそのジャコで。
0: それは別に、
2: うん、知らせにして。
1: そう、そういうのをやってんな。まあだからそんなもんですよね。
4: はい、
1: でも3年生の時とかはなんかリコーダーの練習しろとかね、ありましたけど、うん、今回ないですしね。まあ、その学年によるんですかね。
4: でもな。
0: でもあの、乗れそれみたいのもいたよね。
1: またま、戻ってる話。
0: えっ、ー、と、何あの、

0: ところが太いじゃないですか、うん、そこのキーボードがなんか布みたいなところについてるから、
1: うん、
0: でも布みたいなところやけど、キーボードの一つ一つのパズルはあのちゃんと布の
2: やつなんで。そんなんついてるんですか。
0: あ、なんかこれなんか柔らかいやろあれ。
2: なんかそういうのついてるよね。
0: なんか柔らかいな。
2: だから潰れないようになんか頑丈ななんかカバーみたいなのがついてて、
0: これを
2: で裏に京都市ってシール貼ってあって
0: 貼ってて、でこれを置くときに柔らかいから、うん、立たへんから後ろにこうな、うん、ついてるような、
2: 立てるやつとかも、うんうん。ちょっと私はねノータッチなんでわかんないですけどでも、まあ、
3: なんやピコーンとか言いながらやっとんの、
2: う
3: ん、
2: だからそれをもう採点をするその仕事をパソコンに先生は任せるわけですよ、うん、
4: なるほどね、
2: うん、そうしたら
4: 自動で採点されるわけだ。
2: そうなんです。ほんでなんか合ってんのに、うん、書き順が違ったら合ってない認識になるから、国語バスばかりになるんですよ。ちょっと間違えたり、はいはいはいはい、一角がこうピュって飛んでしまったりとかするじゃないですか。
4: 厳しい。
2: だからそれが無駄な時間やから、私はもうプリントにしてほしいなって思うんですよ、ね、私採点してるからって先生せんでええから。
0: なんかあとは国語の線した時にパソコンやから曖昧でピッてやって早く書いてしまったら、一つ間が切れてたり、あれ、なんか
4: それちゃんとあのペンで書くの、それ指でやって
2: る、ペンも貸し出しやもんな、
0: ペンもなんか貸し出し、
4: ペンであん
0: の、鉛筆の形の
4: そうやつな。
2: へー、それを充電したりな、ややこしいな。だから充電器もだから夏休み前に配布されてて、でそれでな充電して、
4: どうなんやろねそれで。
2: だからもうそんな女の子で、まあそんなにね乱雑に扱わない方やからいいですけど、割とポーンとやってるんちゃうかなと思います。
4: だったら喧嘩の武器になるもんな。
2: だから親がなんか書かされました、あの新学期始まる前にもし何かあった場合こういう弁償をっていうのが、まあそんなんやな。
4: もうそんなの分からん問題出たらもうチャット GPT で調べたったらいいね。
2: いや、なんか調べてるよな。なんか Google じゃない、調べ Google か。
0: Google か。
2: で、調べて、それで答え書くみたいな。
4: するよね。
2: だから、うん。
0: それなんかやったらあかんのにしてるっていう子もいるしな。
2: うん。先生もいろいろ注意せなあかんことが増えて
4: くるよね。
0: でもパソコンって、人で見えへんやん。なんか、
2: 先生も。隠してな。
0: こう立ってるから見えへんから、
2: なんか授業参観行った時もパソコンで授業ここをそのページで解いてくださいって先生に言われて、で後ろから見てたらパソコン立ててるから、うん、なんかむっちゃゲームしてるやつがおるんですよ。で先生来たらパタンって閉めてとかやっとるし、だからその教科書であろうと
3: 早弁みたいなもんや。
2: そう、教科書やったらここで早弁するじゃないですか。
0: 教科書置いてここでパソコンやってゲームしてるやつ
2: もい
0: るし、
2: うん、とかも言いますよね。まあまあ昔から変わらないですね、
3: うんうんうん。なんか隠れて何かするっていうの自体にロマンを感じる
4: よね。
3: なんかそのそれをやるのがやって何とかしてやろうっていうんじゃなくて、なんかそうやってるの、うん、
4: バラバラ漫画を書くわけだ
2: よね。教科書やりますよね。でもバンさんは堂々と寝てたんですよね。
3: 堂々と寝てました、
2: はいはい、最近の小学校事情はこんな感じですよね、
0: う
2: ん、はい、
4: ではコメントいきますか。
3: はいはい、
4: どこからや、ダーハムさんがそうなんやと、今はタブレットで宿題する時代なんやってことですね。ですごい独創的と、ね、言ってくれてます。その言い方してね、ダーハムさん
3: が。ありがとうございます。
4: でケイシーさんもね、うわめちゃくちゃ優しさと愛を感じられる作品と褒めてますよ。
2: ありがとうございます、
0: ね、
4: ダーハムさんもね、なかなかすごいところに着目してますねと、
3: うん、あのチリモンかな。
4: チリモンね。ケイシーさんもね、チリモンはめちゃくちゃマニアがいますねと、マジで。
2: なんか本とかも出たりするみたいですよ。
4: ケイシーさんがね、で続いて、のれそれ、久しぶりに聞きましたと。新次郎さんです。僕の中学の時はほぼ全教科夏休みの宿題があって、8月31日に残っている宿題をやりきるのに1日中追われて大変だった記憶がありますので、やはり早めに計画的に宿題をやった方がいいですね。
2: あ、そういえばね、京都は8月31日までじゃないんですよね、
4: うん、
2: へ、25からやもんな始業式、
0: はい、
2: 京都って全国的にでもあの夏休みの短い地域って言われてて、うん、隣の滋賀県は8月31日までなんですけど、25日始業式やもんね、
0: うん、
2: だから40日もないんですよね。30何日やもんな。
4: そう、ちょっと損するやんか、
2: うん、そうなんですよ。
4: 言わな、知事に言わな。そういうこと
2: って言って
4: 宮脇さんに言うといて。
2: でも昔かららしいですよ、京都の方が暑いじゃないですか。
4: そう、あ、う
2: ん、
4: ね、そう、
2: うん、やのになんでって思うけど、まあ、言われてみたら5時間授業になる日が多い。

0: だからこう結局
1: 鳴らして、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、だからその1時間とかで削っていってたりとかするのかもしれないけどね、うんうん、はい、
1: ダーマさんが確かにね、チャッピーに宿題やってもらえそうということ
0: ですね。チャ
1: ッピーね、バレるけどね、うん、はい、以上です。
2: はい、じゃあ今日の曲ですけど、あの曲、まあ一応ここの枠はパパが何か吹くっていうことになってるから、
3: あ、だからか、
2: うんうん、まあ、キミエちゃんがちょっとあの語ってくれるんやな、
3: はい、
1: 朗読みたいな感
2: じ、朗読やってくれるんやな、
3: はい、
2: 英語で、
0: はい、今日は英語の、は
1: い、かっこいい、
0: 初めてちゃいます、
3: 初めてですね、
0: ね、いつも朗読ね、上手に読んでるねってみんな褒めてくれるから嬉しいですよね。今日は初めてちょっと英語に挑戦ということで、
2: はい、うん、何をやってくれますか。
3: 浦島太郎で、
2: はい、
1: へ
0: ー、
2: はい、じゃあよろしいですか。
1: はい、
2: はい、
3: はい、
0: やりやすいように、
2: どっちでもいいよ、なんかあの椅子とかあのあれやったら高さ調節してもらってもいいしな。
3: 浦島太郎、
2: あのちょっともう一回行こうか、
3: はい、
0: あの打ち合わせと
3: 全然ちゃうよ、
0: 終わってから話し始める、
3: でもこれはさっき違うかったよ、こっちの話やった、
0: うん、違う違う、あの尺八が終わったら、
3: ああ
0: 話し始めてください
2: 。浦島太郎言うてパパが浦島太郎をなんか一口吹きましたで、そっから始めてください、
3: はい、
0: はい、ボケてます、
2: はい、もう一回、はい、
3: 浦島太郎

Smoke came out and his hair turned white.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: やあ、パチパチパチパチパチ。
1: どうでしたか。
2: 最初ミスした。
3: それはまあまあ、 やり直したから、まあまあ、ええにゃ。
1: 上手でしたよ。
0: 上手でしたよ。
1: うん。なんか分かりやすい単語をこう、うん、かいつまんで聞いた内容分かるっていう。
3: うん、
1: 難しいね。
2: うん、難しい。
0: あと、タートルって言ってるな。
2: タロウと、うん、
0: タート
2: ルが聞き分けが全然、
1: うん、
0: ダーマさんがね、尺八でこの曲めっちゃいい合いますねと、その浦島太郎のね、
1: うん、
0: ね、ね、ケイシーさんです。ファミリーでこんなパフォーマンスができるなんて最高、発音はキミエちゃんから学ばせていただきましたと、ダーマさんもね、キミエちゃんよくできました。
1: あー、すごい。
0: 新次郎さんです。僕らは小学生の時は全く英語ができませんでしたので、キミエちゃんの抑揚をつけての英文の朗読がすごいですね、素晴らしい。
2: ありがとうございます。
1: はい、
3: これキミちゃん、浦島太郎ってさ、なんかいろんな地方伝承みたいなのもあったりして、いろんな話があったりして、ちょっといろいろあるんやけど、もともとなんか、あれだよな、おとぎ草子だよな。
1: おお、なんか聞いたことある。
3: な、室町時代の変やとかで、本当はもうちょっと先まで話がある。で、帰ってきたけど、もうその家もないし、
2: うん、
3: 身内とかもいないから、なんかどうしようってなって、知ってる人誰もいないやってなって、なんかやることないしって開けちゃうんだよね。
2: はい、
3: でおじいさんになるんだけど、なんかその後なんか鶴になっちゃうんだ
2: よ。へえ、
3: 鶴になっちゃって、ほんでそのそうやって飛んでって別世界に入っていったら、うん、ほんなら乙姫様が扮した亀と会って、
2: うん、
3: でその亀と鶴がなんか、まあまあ結ばれるかどうかは、まあその、うん、その書き方、そのなんか伝承のあれにもよるんやけど、うん、なんか、まあ、また乙姫様と出会えたみたいな、一人ぼっちになっちゃったけど会えたって、うんうん、ほんで鶴亀みたい なんか話とかになるみたいな。
1: 鶴
2: 亀
1: さん、
0: 鶴亀さん習うの。
1: 7塾行き始めたんで、やりだしたな。
2: うん、
0: 最近は亡くなったという噂の鶴亀さん。
1: 中学受験では出ますよね、鶴亀さん。ね、
0: 旅人さんとかや。
1: はまだか。はまだやな。
0: 植木さん。
1: 植木さん。
2: 植木さん。
1: やってたな。斉藤さん用意してはるやろ。
3: 植木さん。ソロ版をガチャガチャ
0: やった。それはどうや
3: トニータニ
0: トニータニ
3: ウェイキーとしてはない。あとキミちゃんさ、浦島効果っていうの知ってる。アインシュタインとかの相対性理論の話なんだけど、光の速さに近づいていくと速く、なんか宇宙船とかで速く行くと、その動いてない人より、なんか時間の進み方が遅くなっちゃう。だからその浦島太郎は遊ん、その竜宮城で遊んだよりも、そないに遊んでるわけじゃないのに、帰ってきたら身内が誰もいなくて、誰も知ってる人がいなかったみたいな感じやんか。だからそれを例えて、その浦島効果っていう、なんかその例えば宇宙旅行を長いことしてきて、帰ってきたら地球ではものすごい時間が経ってたと。何やったっけ、トップを狙いやったっけ、なんかアニメでもロボットアニメとかで、はい、宇宙でむちゃくちゃ戦って、
1: うんうん、
3: でようやく敵を倒して、
1: ん
3: ほんで長い間かかって帰ってくるけど、
1: うん、
3: その浦島効果があるから、帰ってきたら誰もいないし、地球もあるかどうかも分からないし、人間がいるかどうかも分からないから、まあ、あんまり期待せずに、まあ、とりあえず自分が生まれた育ったところに戻ろうかと思って最後戻ってくるんやけど、
1: うん、
3: そしたら街はものすごくあって、はいはい、そこでよくやってくれた、ありがとうっていうのを、そのマッチの照明でやって、
1: うん、
3: お帰りなさい、なんとかちゃんみたいな感じで、
1: うん、
3: で感動するみたいな。みんなもう全然世代は変わってて、
1: はいはいはい、
3: 知らないのに、うん、ちゃんと歴代つないでくれて、
1: うん、
3: 私覚えてくれてたっていうラストシーンみたいな、
1: うん、
3: だから そんなんもありましたけどね。
1: へえ、
3: うん、まあ見てください、
1: うん、
3: はい、
1: はい。まあ、浦島太郎はね、また次も他のね、うん、なんかおとぎ話、そういう話、
3: なんか時空をなんかた 旅する警察官の、あの浦島太郎っていうのがあったな、昔アニメで。
0: なんとかかんとか浦島みたいな。
3: あ、未来警察浦島。
0: そうそうそう。
3: あったな。まあまあ、なんかそういうのは、そのちょっと SF のね、うん、アニメとかによく使われるような題材でも、
1: うん、
3: ね、
1: うんう
0: ん、でもそんな相対性理論なんか誰もね、分からなかった頃にそういう話があるって、そうよね、日本の、
1: 分かって書いて
0: あるのかなってね、そんなこう体感的に時間というものは主観で変わっていくというね、
1: コナンで、
3: じんちゃんの番組やから、あの、もうちょっとママにこそこそ喋るのがちょっと聞いてる人なんか言おうか、
2: あのコナンで、浦島太郎を題材にしたことが一回あったから、
3: へ
2: え、なんか、まあ、川でなんか、まあ、誰かが誰やったか分からんけど、なんか、その人が川でなんか遠くから船が来るのを見たから、ちっちゃな船が、で見たら、ちょっと木で取って、こっちまで見たら中に人が倒れてて、おじいさんの人が倒れてて、で横に玉手箱みたいなのが置いてあるっていうので、まるで浦島太郎や言ってっていう話とかが、
1: へえ、まあまあよくね、いろんな題材に使われる有名な話ですけどね、
3: まあ、あの YouTube でもタイムトラベラーで調べたらさ、あのいっぱい出てくるね、あの大昔の絵やのになんか携帯いじってる人がいるとかね、なんかむっちゃ大昔やのに、あのカメラとかをこう首からかけてる人が映ってるとか、あのむっちゃ着物着てるのになんか一人なんかの T シャツ短パンのアメリカ人がいるとか、そういうタイムトラベラーって結構、あの調べたら出てくるね、いろいろ
1: 大好きやね、バンさんね、
3: それ
1: ね、
3: まあまあまあね、
1: はい、英語はね、キムちゃん大好きなんですよね、
2: はい、
1: ね、
3: だから今日もな、はい、あの英語で一回やってみる言ったらな、
1: よくできてたんじゃないですか、
3: 4級も取ったしな、
1: 英級もね、取れましたし、
0: すごい、
1: 来年は3級目指してね、
2: はい、
0: 勉強しますけど、すごいな、小学生で3級取ったらすごいな、
1: ね、3級取れたらなんか推薦みたいなんでね、いいとこ行けるんちゃうかっていう話ですからね、まあそんな感じで頑張ってますけど、
2: はい、
0: 囲碁の方はどうなの、囲碁の方、
1: 来週ね、囲碁の合宿、
3: 来週あの君への夏休み後半戦ということでございまして、また来てくださいますが、あの金土
1: 日月火と行くんですよ、
3: 日月火と、あの毎年行ってるあの石川家の合宿に行って、で帰ってきてくれるんやけど、やっぱり囲碁の話してもらいたいじゃん、
0: そうですね、
3: だからあのお疲れのところを
1: 火曜日の深夜
3: に申し訳ないですが帰ってきてバタバタの中、また来週も来てくださるということで、
2: はい、
3: はい、
1: 囲碁の最近はどうですか、
2: 楽しいです、
1: はい、楽しいです
3: ちょっともうちょっと広げる、
0: 結局今どう 何段とか何級とかどうなってるの、
2: 今は
1: 10、まだシングル級には慣れてないんですけど、
2: 10、9
1: ぐらい、
2: 10、今一応13級でやってるんですけど、まあ先生には結構いけてるから、13級よりかは上がれそうやっていう感じ、
3: まあまあのその13級っていうのはあの道場でのリーグ級なんで、だからその実際にはまあパパにはもう9種では勝てるし、8種でも勝てる、まあ7種でこの前どのぐらいパパ勝ったっけ、
1: 勝った話するかまあ映画な
3: まあまああの9種では僕にはもう勝てるわな、だからまあ、言ったらその初段、その一般でいう初段は近づいてきてはいるよね、
1: いやでもね、なんかあのバンさんと一緒で徐々にね、なんか成長していくタイプかなっていうのは小さい頃からやっぱりやってるじゃないですか、ほんで最近始めたような子とか、例えば灘子がね、今回あの全国優勝したんですけど、
3: 僕らの時も強豪やったよ、
1: もう7校から囲碁始めたっていう人が、早速7段になるっていう、まあ、はいはいはい、頭脳がすごいっていうのも、でも7校の子でも全然できない子もいるわけじゃないですか、だからこうハマるかハマらへんかっていうのもあるし、急激になんか強くなるっていうこともあるし、でずっと勉強し続けてて、それこそ50歳になってようやく5段ぐらいになるって人もいるわけじゃないですか、で姫ちゃんの場合は別になんていうの、サボってるわけじゃないし、好きで続けてるんですけど、グッっていう時がまだ来てなくて、
0: なるほどね、
1: 性格なのか。
3: まあでも女性はそうやね。だからその僕もあの花大のクラブであの尺八見ててもさ、あのコツコツコツコツやってちょっとずつ伸びていく女の子もいれば、なんかある時ビョンってなんかおりゃー言うてなる男の子もいれば
1: いますよね。
3: だいたいまあ何人にしてもそうやね、
1: うん、得意不得意もあるでしょうし、まあ、
0: 正確には負けず嫌いとかね、そんなのもあるかどうかとかね、
1: うん、そうですね、なんかこう頑張れって言われすぎると嫌になるとかね、まあそういうなんかいろんなそう精神論とかもあったりするので、うん、まあでも弱くはならないんでね。
0: そうね、
1: うんうん、
3: 期待してますよ。
1: なんか買ってこなあかんな。
2: 見上げます
1: と。加賀温泉駅で降りて、淡路温泉っていうところがあるあの、うん、とこなので、その辺って、うん、白海老とかかな。
0: あ、いいですね。ケイシーさんです。キメイちゃん、囲碁頑張ってねと。
2: はい。
0: 頑張りますって。
2: 頑張ります。うん、
3: 来週あの楽しみにしてますんで、はい、パパはね、
2: はい
3: はいはい、ということで栽培所このスク、1014回でございました。この
0: 映画猿の惑星でも長く宇宙船に乗って宇宙飛行してある星に付着したら、未来の地球で猿が人間を家畜として支配しているというショッキングなストーリーでしたね。どちらも
3: ね、あの時空がおかしいなって ね、ほんであの表紙があの銃の女神が倒れて
0: て、いきなりネタバレしてるってね
3: ネタバレみたいな
0: はい、以上です。
3: はい、はい、サイバージャパネット1014回でございました。この放送尺八番所と
0: サイバーショクと、
1: はい、ソスイちゃんと、
2: はい、サンキュエです。
1: 知った。
3: はい、また来週です。
1: はい、
3: 来週もこの3人でやります。
1: は

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、みつきです。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: で？マジです、はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます、
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこうが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元にしません、
1: はい、これをいった、
0: いやいや、
2: もうそのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: ユグネサイダ
0: ー、ユグネサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん。
2: 名前そうだね。
0: ちょっと俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか？
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、三月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで？はい。
0: 弾きますか？
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た？切りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: ちょっと間違ってます。
2: かったら違う、確かに
0: だってブルーレイの僕はまだね、ドライブとかで歌ったこと
2: ない、歌ってない、
1: そう、
2: 生演奏で歌って
1: ない、ね、ほんまやん、いける、
0: やってみようかね、それはどこで、まあ、でも一番最近な、作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてもいるよ。
1: ああ、そういうこと、どこ行った
2: いい？
1: めっちゃいい。聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやーってなる。
2: だからそれめっちゃいい、聞いてると、うん、あーやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 二回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったらまあいいか。
2: 間違ったって。
1: はい。はい、じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあ、まだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第9位モミユリナ、透明な水は13ランクアップです。第8位モミユリナ、開いたトランプは先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ、三角公園で松が5ランクダウン。第5位モミユリナ、ときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ、知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな、夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ、取り留め。18位山下圭司、ジェッティ。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、19位のシェイクマイデイズ、取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね誤色でございます。16位がシェイクマイデイズ、取り留めですね。15位山下圭司、夜と嘘の間で。14位和田雅紀、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。11位顕著、君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ、青春のデッサン。こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ、空はイミテーションということで、この曲ねいつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいな、なんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました、もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: 君とするポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久陽です。
1: ちえりです。
0: さて本日はゲストをお迎えしております。
1: うん、嬉しいです
0: ねベーグル専門店経営、パン教室主催、サイカツをされていますリカさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、では今日はリカさんをお迎えして、30分お届けしてまいりたいと思いますが、まずは
1: ベーグル、ちょっと緊張されて
0: る。あ、そうですよね。
1: なんか
0: 緊張されてるなと思いながら、
1: ねね、ちょっと緊張しないで。
2: とても緊張して
1: る。ちょっとこうリラックスして、はい、お話ししてください。何でも言って、ね、自然に言っていただいたらいいですね。
0: はい、大丈夫です。はい、まずあの得意分野の話をいっぱい聞こうと思うので、はい、ベーグル専門店をされているですよね。はい、はい、お店のお名前とか場所をちょっとお伺いできたらなと思いますが。
2: はい、小麦戸と申します。大阪の南部の方になります。貝塚というところでお店を開いております。
0: 小麦戸っていうのがお店の名前なんですね。
2: はい、そうです。
1: 可愛、
2: は
1: い、らしい名前ですね。
0: 可愛、ね、らしいですよね。はい、ベーグル屋さんということなんですけど、
2: はい、
0: なんかどんな商品があるのか教えてもらっていいですか。
2: はい、そうですね、いろんな甘い系からちょっと塩辛い系までいろいろあるんですけども、うん、今は特にね、地元の農家さんから直接届けていただく野菜を使って、今の時期でしたらトウモロコシゴールドラッシュという甘い品種のトウモロコシがあるんですけども、そういうものを具材として中に入れたりとか、ピザ風のベーグルとか。
1: 珍しいですね。
2: そうなんですよ、朝届けていただくのもすごい新鮮で、それをこうおかず系のベーグルとして使ったりしています。それ以外にもお肉系とか、まあ、いろいろイチジクとクリームチーズとか、はい、様々なものを使ってます。
0: 私一回お邪魔したことあるんですけど、はいはい、でうちの店にも一回来てもらったことあるんですけど、
1: ね、
0: もう
1: いいね、
0: 選びきれないんですよこれがどれも食べたいってなるやつなんですけど。
1: 何種類ぐらいあるんですか。
2: 常に準備してるは10種類か12、3種類、はい、準備しております。
1: 大変だったと、
0: 営業日いつ帰るか教えてもらっても大丈夫ですか。
2: は
0: い、
2: 現在のところは木曜日と金曜日の10時から18時までなんですけども、うん、はい、9月からはね、土日も営業することが決まりまして、うん、はい、
1: すごいですね。
2: はい、そちらの方でやっていきます。
0: はい、ちょっとまだまだいっぱい聞きたいんですけど、はい、一旦緊張解いていただいて、続きまた後で聞きますね。はい、はい、では今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。今日はゲストの方に来ていただいておりますので、ゲストのリカさんに引き続きいろいろ質問させてもらおうと思っております。はい、木曜金曜で9月からは土日も営業されるっていうことなんですけど、なんか割とイベントとかにも出られててっていうイメージなんですけど、はい、
2: そうなんです。はい、地域のイベント、さまざまですね、いろんな地域のところに行っては、うん、たくさん販売させていただいてます。
0: オンラインショップでも買える。
2: はい、そうですね。
0: もうすでに今買えるんですか。
2: はい、開始時期をインスタで、うん、告知させていただいて、そちらからスタートっていう形で販売しています。
0: ああ、何月何日から買えますよ、はい、みたいなことですか。
2: そうなんです。はい、
1: じゃあインスタチェックですね。
0: そうですね、小麦糖で検索したら出てきますか。
2: はい、小麦糖で検索ください。
0: そこから皆さん、はい、オンラインショップでも買えるということなので、うん、見てもらったらと思うんですけど、うん、そうそう、なぜベーグル、数あるパンの中でベーグルで、はい、お見せしようと思われたのか。はい、
2: まずきっかけは、私はパン教室を13年前からしてるんですけども、うんうん、その中でベーグルっていうのはちょっと作り方がね、特殊なんですよね。なんかベーグルっていうと茹でるっていうことをするんですけども、うんうんうん、その魅力にちょっと取りつかれてしまいまして
1: 他のパンは好きじゃないんですか。
2: 他 他のパンもたくさん作れます、うん、もう教室でもいろんなパンをさまざまな形で作っていくんですけども、うん、なんかそのベーグルの
1: 中でベーグルがとても気になった、
2: なん、うん、なんかちょっとこう変わったというか特集が、うん、私もこう個性的でありたいっていう気持ちを
0: そこと繋がる、
2: はい、そことつながってベーグルにはまりまして、
1: でも昔ベーグルってね、最初ねちょっとこう乾燥しててゴワゴワしてて日本に入ってきた時ね、ちょっとなんかね、どうしたらいいんだろうみたいなパン、
2: そう
1: パンというかね、
0: そうなん
1: どの位置に、
2: そうなんです、
1: 私もパン焼くので分かるんですけど、どの位置に置いたらいいのかなみたいにはちょっと感じてました。
2: そうなんです、昔私もやり始めた頃まで硬くて、うん、グーみたいな形 で、
1: そうですね、しっかりしてましたね、
2: はい、なんか口の水分も取られちゃうみたいな形だったんですけども、はい、それが主人が大嫌いで、はい、
1: パンといったらふわっとしてるものっていうような意味合いだったんですよね。
2: そうなんです、でもそれを好きと言わせたいために研究を重ねまして、
0: あ、ね、それ素敵、
1: ちょっとともしパン教室に行ったらそのベーグルのその特殊なこうふわっとした4つを習わせていただけるんですか。
2: そこはちょっと企業秘密の部分もありまして、
1: そうですね、でもベーグルを習うことはできる、
2: あ、できます、
1: だけど企業秘密のとこはどうも教えてもらえない、そっか、
2: ちょっと別枠で、
1: あ、別枠で、うん、でもその近いことは教えてもらえる、
2: ね、そうですね、う
1: ん、まあ、ベーグル自体を作るとかね、はい、焼くっていうことの、
2: はい、
1: ここは教えていただけるんですね。
2: そうですね、
1: いや、それだけでも十分いいかもしれませんね、はい、難しいですね、ベーグルね、
2: 教室の方ではたくさんなさまざまなパンを、
1: あ、そうです
2: の、はい、お伝えしています、
0: その教室はあれですね、大阪のお店の近くお店でされてる、
2: そうなんです、はい、営業日以外の日に開催しています。
1: お申し込みはどうしたらいいんですか、はい、行きたいなって、私も何か行かせていただけたらなと思います、パン焼くの好きなので、
2: で、あのインスタか、うん、公式アカウントの方から、ね、はい、お申し込みいただければ、
1: じゃあ皆さん、まあ、パンはどんなのも、はいはい、教えていただけるみたいな、ぜひ
0: ぜひ、はい、シエリさんも料理好きなので
1: ぜひぜひ、ね、そうですね、
2: 小麦糖で検索していただければ出てくるかと思います、
0: かわいいのかわいい、かわいいロゴマークが出てきますはい、はい、ベーグルの話もめっちゃ気になりつつなんですけど、そのサイカツっていうのもすごく、はい、あの気になるんですけど、あの彩りっていう感じに、はい、活動のカツですね、
2: はい、
0: そのサイカツっていうのに、はい、今は力入れてるってお伺いしたんですけど、
2: はい、
0: どういう、はい、どういう活動なんでしょう。
2: パン教室、私の方が先にやってスタートしてきたんですけれども、うん、そのパン教室をやっていく中でいろんなお話を悩みを聞くことが多かったんです、うん、そこにちょっとお役に立てないなっていうふうにちょっとずっと疑問に思ってて、うん、そういう時にコーチングっていうものを知りました、うん、はい、で周りの声に左右されるのではなくて、うん、自分の声で人生を選んで自分らしく楽しく生きていただけたらなというそういう時間を一緒に作っていくっていうので再活っていうのをスタートしています。はい、なんかね、人生っていうのはあの誰かの正解ではなくて自分で選ぶものだと思っています、
0: うんうん、
2: 毎日忙しい中で私はどうしたいのと自分に問いかける時間を持つと人生は少しずつ彩りを取り戻してくるのかなと思っています、
0: うん、
2: はい、なんか私は長い間いつかと思ってきました。なんかでもね、ちょっと自分が病気をきっかけにね、いつかは約束されないんだなっていうのにちょっと気づきまして、うん、だから今は今が一番若いっていうの
0: を、
2: う
0: ん、間違いない間違いない、
2: はい、
1: 間違いない、
2: は
1: い、
2: ね、大切に、だから大きな夢じゃなくてもパンを焼いてみるとか旅行に行ってみるとか会いたい人に会うとかそんな小さな一歩から人生っていうのは彩りを始めるかなと思ってます。
1: 素敵なお話ですね。
0: パン教室だけどパンだけ教えてもらえるんじゃないみたいな、
1: うん、
0: そんなイメージ、
2: パンと私の教室っていうことで今は、はい、自分のことを考える時間も少し取ってもらうっていう、うん、はい、
1: 私パン焼くときいつも思うんですけど、こう私手ごねなんですけどね、はい、すっごい忙しいんですけど、その時だけはすごい集中自分のためだけにできるから、もう100回ぐらいこうね手ごねするんですよね。やっぱりそうするとその時スッとするので、それでパン焼くのが好きだったり、ケーキこう混ぜてる、生地を混ぜてるとかいうのが結構好きなんですよ。だからやっぱり皆さん行かれてお教室の中ではそういうお時間を持つのがこう普通にまた特別になってくるのかもしれないですね。
2: そうですね、うんうんうん、本当に今生徒さんもそういう風に感じてくださってる方もいらっしゃいまして、なんかこう私の時間を取るっていう特別な時間になればいいな、うんうんうん、はい、思ってます。
0: そうですよね、今だって小学生2人家にいながら夏休みを過ごしていて、自分の時間どこみたいな感じの中で、やっぱり一人でそのパン生地と向き合う時間を取れるっていうことがもう優雅というか、優雅っていう言い方があってるか分かんないけど、そう、その時間がなかなかやっぱ取れないので、自分のために何か習うとかっていうのは
1: 素敵なことですね。
2: そう、別な時間、うんうん、自分のための時間っていうのを大切にしていただけたらなというふうに思います。
1: ね、
0: はい、壮大壮大パンだけじゃない感じが、はい、ありがとうございます、ね。またあの後半でもお伺いしていくんですけれども、そろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日は、リカさんにリクエストをしていただいております。今日のリクエスト曲はミーシャ愛の形です。リカさん、どんな思いでお選びいただきましたか？
2: はい、私は2013年からパン教室っていうのをスタートしました。なんかちょっといろいろ母の介護とかっていうのが向き合ってきた中で、ようやくなんかこう少しずつ軌道に乗ってきた頃にこの曲と出会いました。はい、なんかその時にすごくよく聴いていたのがこの愛の形、いろんな方とつながっていくっていうところを表した曲で、大好きな曲の一曲です。
0: ありがとうございます。ではその頃を思い出しながら聞いてもらったらと思います。ではお聞きください。ミーシャ愛の形です。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。では今日は後半もね、さらに理香さんに質問を重ねていきたいなと思っております。はい、2013年からされてるということで、はい、13年間。
1: そうなんです。
0: 4年間おむすび屋やって頑張ってると思ってる私のはるか大先輩と思ったんですけれども、そんだけされてる中でなんかめっちゃ嬉しかったなみたいなこととかあったりしますか？
1: そうですね、本当に最近ことなんですけども、パン教室の生徒さんの中から、まあ、私がこうお店を始めたこともあって、あのパン屋さんをやりたいっていうこと
2: で、
1: はい、パン屋さん始めた方とか、教室をスタートしたいということで教室スタートされる方、あ、
0: はい、
1: まあね、あの私がコーチング始めたことによってお惣菜屋さんのサポートさせてもらったりとか、カフェのサポートさせてもらったりという方が続々と今日最近出てきて、
0: すごい、
1: すごく嬉しくって、昨日もちょうどお惣菜屋さんをオープンされた方がいらっしゃって、オープンにお祝いに行ってきました。
0: はい、
2: 素敵ですね。
0: すごい、本当になんかあのね、枠が広がるというか、もう本当にパンだけじゃなくって、
1: そうなんですよ
0: ね、
1: なんか本当に嬉しいなっていうふうに
0: 感じます。嬉しいですね。
1: あ、
0: 生徒さんの活躍も見れる。
1: そうですね、
0: 素敵。これからはじゃあこの再活っていうのですね、はい、これからどんな風にしていきたいとか、はい、将来の夢とかあったりしますか？
1: はい、本当にこの再活を通してね、自分らしく生きる人が増えてくれる社会を作っていけたらなというふうに思ってます。再活って言っても、まあ、これをしなければっていうわけではなくて、まあ、パン教室とか対話の時間を通して、ここに来ると自分に戻れるな、そんな場所をね、全国的に広げて作っていけたらなっていうふうには私は考えてます。
0: 全国的に、
1: はい、
0: 素敵。大阪じゃなくても、近所じゃなくても大丈夫ってことですね。
1: そうなんですよね。もう今の時代はね、本当にオンラインとかでもつながれるので、ぜひそこも、ね、活用しつつ、はい、つながっていけたらなっていうふうに思ってます。
0: いいですね。ベーグルに惹かれた方も、リカさんに惹かれた方も、パン教室に惹かれた方もぜひあのリカさんにアクセスしてみてください。
1: はい、
0: はい、素敵。はい、ではではですね、今日はですね、久代の人推しならぬリカさんにお願いしまして、リカさんの人推しのコーナーにさせていただこうと思います。ではでは、リカさん、リカさんの人推しお願いいたします。
1: はい、そして今日は私がお話しさせていただきます。
0: はい、
1: 今日はね、安全基地というのにお話しさせていただきたいと思います。私、まあ、パン教室をスタートしてるんですけれども、やってるんですけども、パンを作る場所ってね、すごくこう不思議なんですよね。パン教室ではね、お一人で参加される方がとても多いんですけれども、最初はみんなね、少しこう緊張して、私と一緒ですね、はい、表情して来られます。はい、うまくできるのかなとか、馴染めるのかなとか、なんかそういう雰囲気をこうまとって来られるんですけども、でもね、やっぱり粉に触れて手を動かして一緒にね、時間を過ごしているうちに、少しずつ表情が和らいでいきます。そしてね、気がつくと急にね、たくさんいろんな話をしてくださるんです。はい、なんか自分の夢とか、うんうん、悩みのことを、あの家でのね、子供さんのこととかね、
0: うんうん、
1: 本音の話とか、時にはね、家族にも言えてなかった気持ちまでお話してくださることがあります。私はね、その姿を何度もね、こう見てきました。なんかそれってなんでかなっていうふうにちょっと考えたんですよね。パンがうまく作れたわけではなかったんですよね。理由は一つ、安心できる場所だったからかなっていうふうに思います。人はね、安心すると自分本来の自分に戻ることができます。そして本来の自分に戻ると、やりたいことを話し始めるんですよね。人はここにいて大丈夫と思える場所で、初めて本来の力を出し始めるのかなと思います。心理学ではこれを安全基地と呼びます。 安心できる場所があればあるほど外に世界に挑戦できます。子供が安心して外へ遊びに出れるのは帰れる場所があるからなんですよね。実は大人も同じなんです。実は大人になると頑張らないととか頑張ることは教わっても安心できる場所を持つことは後回しにしてしまいがちです。でも私は人生を彩るために本当に必要なのはもっと頑張ることではなくって安心して自分に戻れる場所を持つことだと思ってます。それがこう教室かなっていうふうにちょっと思ってます、家族かもしれないし友人かもしれない趣味の仲間かもしれません行きつけのお店かもしれません。もしねそんな場所がないと感じてるならぜひ一つ見つけてほしいなっていうふうに思います。人は安心できる場所があるからこそ一歩踏み出せる勇気が生まれます。今日はぜひ私にとって安心して帰る場所はどこだろうってそんなことを少し考えていただけたら嬉しいなと思います。そしてもし誰かにとってそんな場所になれたらそれはきっと人生を彩る大きな力になれると思います。
0: ありがとうございます。以上今日はリカさんの一押しのコーナーでした。
3: 井戸端ラジオ未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW。 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。さあ今日はリカさんの一押しのコーナーをね、お話しいただきました。ちょっとほっとしておられますか、はい、そんな顔されてますねいやでもそのパン教室って多分そんな長時間じゃないと思うんですけど、その時間の中でこう生徒さんがいっぱい話し始められるっていうのはものすごくリカさんの作られてる雰囲気が許されてる、喋っていいと思えるっていう雰囲気なんだろうなっていうのをすごい聞いてて思って、安心できる場所を割と最初からもう作っておられたんだろうなって私は聞きながら思ったんですけれども、
1: 自分では全然気づいてもなかったんですけども、なんかそういう場にしたいっていう気持ちはどこかには持ってたんですけど、なんかそういう風になってきたことがすごく嬉しい、
0: 素敵だと思います、そういう雰囲気って作ろうと思ってなんか作れるものでもないかなっていうのもあるので、
2: 皆さんお教室はまあお一人でいらっしゃると思うんだけども、何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか。同時には
1: 私はね少人数でしかお受けしてないんです。
2: お受けしないんですか、だからそれも良いのかもしれませんね。
1: そうですね、最大で4名まで、
2: そうですの、先生と4名とが一緒に教室の中で、同じ空間でっていう感じですね。素敵ですね。
0: 楽しいイメージしかないですね、
2: ゆったりされてるかなっていうイメージも ね出てきます ね。
0: で後半パンのいい匂いがしてくるんですよね、幸せでしかないですその空間は。
1: そう、焼き上がった後はそのパンを食べていただく時間として、はい、
2: 素敵ですね。
1: みんなの時間を共有してます。
2: それがやっぱりいいんでしょうね。美味しいもの食べるって幸せですもんね。
1: そうですね。
0: ぜひぜひ小麦とで検索をしてみてください。はい、今日はリカさんをお迎えしてお伝えしてまいりました。今日の相手は田中知恵里、松原久代、そしてゲストのリカさんでお届けしました。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。暑いですね今日は。本当にめちゃくちゃ暑い。あの、私今週毎日ありがたいことに現場が入っていてですね、今日収録しているのが8月7日の金曜日、今夕方4時なんですけれども、月曜日ね、ジェラセリーグレジェンドライブ生配信の仕事があり、火曜日横浜でヨガの素敵な女性がたくさん集まっているイベントの司会をやらせていただきまして、そしてその日横浜から大阪に移動しまして、で大阪で一泊して、水曜日は大阪から兵庫に移動して、甲子園の開幕の日に甲子園の近くにあるホテルでパーティーの MC をして、終わってから東京にまた戻って、そして昨日は朝から1時間番組のテレビのね収録3本やってまいりまして、そして金曜日この渋谷にやってきたという、そんな感じです。はい、すいません、あの、私の1週間のね、はい、スケジュール報告からスタートした今日の放送なんですが、この暑さにやられます。しかもね、東京がずっと結構涼しかったじゃないですか。意外と今年ってなんかもう思いっきり夏服着る機会ないんじゃないのかなと思って、せっかく買ったねワンピースとかまだ控えてるんですよ。もうキャミワンピみたいなリゾート感のあるやつ、もうこれもしかしたら下手したら着ないまま秋着ちゃうんじゃないかなと思って過ごしてたんですけど、大阪に行ったら大阪が本当に暑くて、なんか東京のあの涼しさにもうちょっと体が慣れちゃってたので、もうあの新幹線降りた瞬間ね、ドア開いた瞬間にうーってくる、もうちょっと熱気湿気にやられ、太陽の光にやられ、ちょっとね分かりづらいんですけど、首の後ろがねもう今真っ黒に日焼けしちゃって、
1: 日焼けしてる、
0: あのショートだからもう直接当たるんですよ、首の後ろ。もう頑張ってね保冷剤で冷やしたりビタミン塗ったりとかビタミン飲んだりとかして頑張ってケアしたんですけど、まあどうにもこうにもならず、はい、まあ今なんでねこの暑さが戻ってきて夏と格闘しながら過ごしてる、そんな感じです。皆さん本当暑いんで、もう水はとにかくしっかり飲んで塩分も取って、カルディに売ってるスイカ塩キャンディめっちゃおすすめです。
1: スイカ塩キャンディ、
0: はい、スイカの形してるんですよ、緑で縞模様で、で博多の塩を使ってるキャンディなんですけどそれがなんかあの塩分補給に、あの塩分のタブレットあるじゃないですか、
1: あります、あります。
0: 私ちょっとあれが強い、塩分ちょっと強めだなと思って、なんかあんまり一杯は食べられないじゃないですか、そのもうスイカ塩キャンディーはね、ほんと小粒でね、スイカの味がして、だからスイカに塩かけてるみたいな感覚。
1: あ、なるほど。
0: 美味しいんですよ。これほんとね、皆さんにもね、ちょっと食べてもらいたい。X に後で載せておきます。はい。もうとにかくいろんな対策をしてね、皆さんこの暑い夏を乗り切っていきましょう。世間はね、お盆休みのね、期間なんで。そして今日なんですが、100の質問、6回の、ナンセンスからの振り返り、10回まで最後までやっていきます。ありがたいことに100の質問再生回数絶好調でございます。ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: なんとですね、現時点で、まだ配信してから2日くらいしか経っていないんですが、4200回超えました。本当にすごいペースです。ぜひ今日のこの配信を見る前に見返してくれてもいいですし、もう後に見ても楽しめるような内容になってますんで、どうぞ皆さん100の質問もチェックしてください。そして本日なんですが、さっきね、今拍手をね、私皆さんに求めました。ちょっといつもより拍手が厚めだった気がしませんか？ほら、いつもより一人多いんです、スタジオに。そう、スタジオにはリスナーゲストのティアドロップさんがいらっしゃってます。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。暑いのに 今日埼玉ですよね、お住まいね。埼玉から本当にね渋谷まで来てくださってありがとうございます。ちょっとね狭いところで本当に暑いのに狭くておじさんばっかりで、私もねおばさんだしむさ苦しくて申し訳ないんですけど、まあ、あと25分で終わりますのでどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは今夜も上田まりえの話したいことがあるんだスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル館内清水クリニックと純明の提供でお送りします。

0: 上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心は、どちらも聞かないともったいないでしょう。
1: うまい。
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
1: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
0: その心は、
1: どちらも

0: ピーリー、ちょっと前回よりも深掘れるように頑張って進めてまいります。では6回はナンセンスという項目で質問が進んでいきました。10問、リスナーさんからねちょっとユニークな質問届いてたんですよ。例えばマリエさんの一番好きなひらがなはっていう好きなひらがなってあんま考えたことがなかったのでこれ結構新鮮でした。ただ私名前がねひらがななんですよね。上下の上田んぼの田ひらがなでマリエなので、まあ、やっぱり好きなひらがなは何かって聞かれたらマリエのマーかなー。漢字の名前に憧れた頃ってあったんですよ、子供の時。なんかひらがなってねやっぱり簡単に書けるじゃないですか、まあ、最初習うしっていうのがあったからなんかこうちょっと難しい漢字の名前に憧れてた時もあったんですけど、小学生になって持ち物にシール貼るじゃないですか、あのおはじきとかにね一個一個ねお母さんが貼ってくれたあのちっちゃいね名前シールとか、なんかこう何でも持ち物にシール貼ったりアイロンでテープでこうね貼ったりとかいろいろあるじゃないですか、転写シールのやつ、うん、その時にマリエってひらがな可愛いじゃんってちょっと幼な心ながらに思って、なんかこう丸い字なので守りも絵もまん丸い感じなのでなんか柔らかさがあって好きで、中でもまあは好きかなっていう感じですかね。あとはそう専修大学の思い出聞かせてください。もうちょっとすごいこれ思い出をって一言で答えるの難しいなと思ったんですけど、まあ基本ね私ぼっちで過ごしてたっていうちょっと悲しい回答。お弁当ね作ってね、なんかお弁当を自分で作ることに憧れてたんですよ。料理が大好きなので母がね作ってくれるお弁当が本当に大好きだったんです。うちの母の卵焼きがね本当に綺麗で、もう焼き色がないタイプの、焼き色をつけないタイプの、もう本当にあの卵の綺麗な色のできっちり綺麗に巻いてる卵焼きだったんですけど、ちょっと甘いお砂糖にきび砂糖にちょっとお塩入ってるような甘い卵焼きだったんですけど、それがいつも私のそのお弁当のだから箱の角にねこう2個重ねて鎮座してるわけですよ。それを自分で作ってみたかったっていうのもあって、なんかあの母の弁当を真似して大学時代自分でもお弁当作ってたので、お弁当を自分で作りながらお母さんの味がするって思ってそうそうそうっていうそんな思い出ですかね。あとなんだろうな、バンドは組んでみたいんですいつか。
1: バンド？
0: そうバンドはいつかやってみたい。ほら一応今ね音楽もやってるんで、なんかこう生の演奏とかやってみたいなっていうのもあって、あと自分も3歳から中学卒業するまでピアノをやってたので、だから演奏もしたいなとか。実はね一回ねアコギ買ったことあるんですよ、憧れて。あの音楽やってる友達が多くて、でその友達の家に行った時にアコギでねこうギターをこう弾きながら歌ってくれて、で一緒に歌ったりとかするその遊びがすごい楽しくて、やっぱなんかカラオケの音源とかじゃなくて生の楽器で歌うって楽しいんだなと思ったので、いつかやってみたくて、そうっていうのでちょっと憧れてるかなっていう感じですね。ただやるとしたらどんなバンドがいいのかな、どんなバンドがいいのかな。天野さんビジュアル系バンドやったんですよね。
1: いや最初はやってましたよ、
0: ね、昔そうですよね、
1: やってました。
0: ビジュアル系は多分ちょっと難しそうなのでちょっと違うかなどんなのがいいかな。
1: 生き物係みたいな、なんか3人とか2人組のデュオみたいなのがいいんじゃないですか。
0: じゃあちょっと何、あと男性2人とかこうちょっとメンバー探して、
1: 僕と今田みたいなの
2: 楽器できない、僕できない
1: 僕もできない
0: タンバリン
2: 打楽、そうね、うん、
1: そっちはいける
0: 後ろでくねくね今田美さんが踊りながらタンバリン叩くバンド
1: ちょっと苦悩してますけど
0: ちょっとやだなまあ、あとはドラマでやってみたい役なんですかがね、2時間ドラマにいつか出てみたいっていう、まあサスペンスすごく好きでずっと見てるっていうのもある。でもまあサスペンスに限らずお芝居は

0: 化したいと思ってるので、ドラマはやりたいですね。なんかこう本当に日常生活で言わないようなセリフを言いたい、この泥棒猫がとかそう。いやでね、ちょっとね最近思ったことあって、泥棒猫の逆の言葉ってなんだろうって思ったんですよ。だから男の人がそのなんかこうね、奪ったみたいな表現ないなと思って。
1: まあ男、
0: まあまあまあ、でもじゃあその警察犬かなとか思ったんですけど全然意味変わるじゃないですか。泥棒猫の反対語はそう警察犬って思ったけど、なんか全然意味が違っちゃうからなんだろうとか、今回私この質問に答えてそんなしょうもないことを考えて、はい、ずっとなんかぼーっとして、なんか最近なんかちょっとそれが楽しくてどんな暇の潰し方っていうね。そうなんかね、真男以外ね、なんかね、なんだろう、うん、だから泥棒猫の反対語、警察犬じゃない、なんかこういい言葉ないかなとか、うん、いつかそういうこう言葉遊びをするような番組の企画もやってみたいなとかね、はい、みんなでなんかこう、うん、架空のワードを作るみたいな、辞書を作っていくみたいな、なんかやってみたいとか思ったりとか、うんうん、あ、じゃあまあ6回、あ、響きがかっこいいなと思う都道府県、奈良、なでらっていう、こうまた舌をこうの位置をこう変えて深くやる発音がすごくかっこいいなと思って、
2: うん、
0: なら他が浮かばなかったな。まあ京都はもちろんもね、やっぱりそうだ京都行こうとかあるし、言わずもがな素敵なんですけど、奈良だな、なら息をなんかゆっくり吐き出しながらいう感じがいいなって思って奈良にしました。じゃあ7回1個、もう意外と時間が足りないな。7回セクシーでした。セクシーも難しかった。セクシーじゃない質問もあったけど寝る前に必ずやっていること、ミントティーを飲むと言ったんですが、すいません最近はミントティー飲んでません。最近はちょっとね、こうご飯を食べた後に気持ち悪くなることとかって多分ね、暑さでやられてるんですよ。だからちょっとなんか胃がムカムカする感じがあったりとかするんで、ミントティーじゃなくて、なんかお腹にその消化を促すようなハーブティーを飲んでます。結構ね、ハーブティーは体調によって飲むもの変えてます。ヨギティーっていうとこのハーブティー好きなんですけど、元気が欲しいときはポジティブエナジーっていうオレンジのような味がするものを飲んでたりとか、もう本当その時々です。だからなんかその自分の体調によって変えたいなと思ってるので、その体調、自分の体の声を聞きながら寝る前にハーブティーを選んで飲むっていうのが結構楽しい。ねえ、あとはセクシーさを感じるひらがな一文字、さっきのこう奈良とちょっと理由が違うんですけど、す、息だけでいける、す、す、そう、無声音のこのすがいいなって。す、息だけ、なんか吐息ってやっぱほらセクシーな感じじゃないですか。吐息でネットっていうね歌もねあるくらいだから、そう、なんかすっていう、なんかすかな、なんか難しかったんだよなこれ。逆にみんなに聞きたい、これはみんな多分人によって、あ、ティアドロップさんだったら何ですか、セクシーさを感じるひらがな一文字。考えたことないですよね、そんなんね、むずくないですか。
1: ため息かな、やっぱり。
0: あ、なんかやっぱ息のような音が、すはセクシーですよね。あ、やった、もう無理やり今うんって言わせた感じだけどす、あとはなんだろうな、なんだろう、あ、下着に関する話も、質問もいくつかあって、もし男だったら下着はブリーフ、ボクサー、ビキニ、どんなの履きたいですかっていうので、私はあのレースタイプのボクサーパンツって答えたんですけど、あとは下着を長持ちさせる秘訣で、もうあの専用、下着専用の洗剤で 手洗いをして陰干しをするという、
2: うん、
0: はい、ここが本当に重要ですね、うん、そうすると特に女性のレースが繊細なものとかを持つ、まあでも普段履くものはやっぱねガンガン洗濯機で回せるものの方が良かったりするんで、なんかそこもまあ気分によってとか分けてるよみたいな、あ、ハーブティーと一緒です、その日によって選ぶ楽しみみたいなね、ドリンクバードリンクバードリンクバーみたいな感じ、コーヒーも飲みたいし紅茶も飲みたいし緑茶も飲みたいみたいな、あったかいのも冷たいのも飲みたいみたいなのを自分でできる状態で、サーティワンアイスクリームのケースのように、はい、パンツを揃えてるっていうね、そんなでね、これがね本当に悲しいことにですね、悲しいって言ったらダメですね、パンティーの動画が相変わらず伸びてまして、はい、本当にマリエのパンティー事情ね1と2をお届けしてるんですけど、もう1がね私の YouTube の一番なんですよ、再生数
2: いくつぐらい
0: 5万超えたんです
2: パンティー、は
0: い、超えました、始球式の動画よりも多いんです、
2: パンティーの強い
0: パンティーのが、パンティーが5万1000始球式4万8000、なんでなんでなんで力を入れて、根本おじさんも編集してくれた始球式の動画が悲しいことだからね、もうねすいません、もう再生数欲しいんで近々マリエのパンティー事情3をやります、はい、まあ、夏またね私のパンティー事情更新されてるので、はい、パンティー事情はもう常にアップデートされてるんで、これもお届けしていきますよ。そしてセクシーな歌声だなと思うアーティストは畑基博さんと山口百恵さんと答えました。でここでねせっかくなのでその畑さんの曲1曲皆さんにも聴いていただきましょう。私がね畑基博さんって本当にセクシーなんだなって初めて直接番組でお会いして、でその時に聴いた曲です。畑基博で泣き笑いのエピソード。

0: 話したいことがあるんだ。
1: ほら時間が足りない。100の質問振り返りまだ8回これから、うん、ちょっともうテンポ上げます、もう時間ないんで、うん、じゃあ8回アラカルト、はい、その2、なんかカテゴライズできないものをここにギュッとまとめたっていうね。あのね、FM ナナミの郷田敏彦さん、パーソナリティの、以前ね私の曲を番組でも流してくださった郷田さん、質問くださったんですよ。郷田さんありがとうございました、本当に。この人の才能、能力が羨ましいと思うことはっていう、何ですかって聞かれたんですけど、これね、そうないって話したんですよ。ないんです。なんかあんま人を羨ましいって思うことがないというか、うん、なんだろうな、もしふって羨ましいって思う瞬間があったとしたら、あ、なんだろう、私の場合ですよこれは、あ、なんか自分は今頑張れてないかもしれないと思って、うん、あ、なんか足りてないところを頑張ってまたこうちょっと成長させていこうっていう風に頑張る原動力に変えるのかな。基本ないですね、羨ましいの。あんまりないな。これが多分結構分かれるところかなって思いながら、あの友人からも思わないんだねとかって言われたりとかしたんですけど、あとはなんだろう、何、今のりさん何かありました、気になったの。もうなかったら
2: 啓発本、
1: ああ境界線は一本じゃない、人の数だけあるんだよっていうタイトルで本書きたいみたいなね。そう、いやね、最近ね書店に行くのが好きなんです、うん、あの隙間を見つけては行くようにしてます、うん、忙しい時ほど、うん、本の匂いが好き、やっぱ紙の匂いが好き、うん、あと書店に行くと今の自分の状況分かると思ってるんです、うん、手に取る本で自分の心の状態が分かるなって思ってて、だからなんか最近手に取った本がやっぱこう人間関係の作り方とか、あ、やっぱ私ちょっと人間関係悩んでるのかなとか、なんかまあこう夏の食事の本とかね、まあ暑いからやっぱそういうものを体が欲してるんだなとか、健康診断的な感じで書店にそう行くっていう感じですね。まあ、あとサスペンス系の推理物を最近すごく読みたくて、今名探偵コナンもまた漫画全部読み返してるんですけど、なんかこう、あ、今ってそういう気分なんだなとかみたいな確認を、だからこれもつどつど変わるんですけどね。そう、だからなんかそう、本はその自分の現在地バロメーターとして、はい、見てます。それからじゃあ9回未来、はい、人生などなどについて答えたゾーンは、すごいですね、今びっくりしちゃった。やっぱ私元アナウンサーだなって今ちょっと自分でびっくりしたんですけど、どこまでいけるかなって。歌とかね、なんかいろんなことが、あ、日本語で素敵だなと思う言葉、ほとびる。これもね、さっきの奈良と同じ感じで、息の出し方も好きな言葉かな、ほとびる、こう潤うとか湿ってるとか、なんかそういうようなこう意味だったりするんですけど、こうなんか汗かいてちょっと汗だくとかなってる時にも、なんかほとびるっていうだけでちょっとおしゃれに聞こえるかなとかあの心もなんかこういつも潤ってたいなっていうのもあって、でただ潤うっていう言葉じゃなくて、またほとびるって全く違う聞こえ方になると思ってるので、日本語の面白いところってそこじゃないですか、いろんな言葉に言い換えることができるんで、まあ、それがいいなと思ってその言葉を選びました。もう時間がないから最後10回の延長戦のラジオ、もう本当にあのラジオは私にとってずっとあってほしいもので、あのラジオがあるから他の仕事も頑張れてるっていうところもあって、なんかとにかくこの番組楽しくやりたいです。なんかこの番組やってて楽しくないと思ったらやめますっていうくらい大事にしてるので、まあ、皆さんにも本当にあの何にも難しいこと考えないで楽しいと思って参加してもらえると嬉しいです。 100の質問深掘り振り返り、もう本当足んなかったけど以上とさせていただきます、うん、で今回、スコア97対3を正解した人には素敵な特典、オンエアで褒めちぎっちゃうぞという権利があったんですが、なんと正解者0人でした。はい、ニアミスが1人、ひじきの二度飯さんが96で、審議してくれリクエストっていうメールも届いてたんですけれども、もうねジャッジは1回で受け付けません。はい、本当に申し訳ございませんが、ありがとうございました。そして、今回はですね、番組の公式 X アカウントで皆さんからの質問も本当にいただきましてありがとうございました。あとね20人で200人達成なんですよ。なんでフォローしてくんないかなと思って、皆さんぜひぜひフォローしてください。番組公式アカウント200人達成で今並み賞感謝のプレゼント、 Amazon ギフト券2000円分考えてるとおっしゃってましたけれども、
2: なんか面白くないなと思って、
1: おあらバラマキおじさんやめる、
2: なんかグッズの2点物を作ろうと思って、
1: 2点物
2: 当たった人と上田さんご本人だけのもの作るのもいいかなと、
1: ペアグッズってこと、
2: ペアグッズっていうのかな、
1: ペアアベックグッズ、
2: なんかその人とだけの、
3: めっちゃいいそれ、
2: まあ、作らないけど T シャツとかね、
3: 例えば
1: くっつけたらなんかハートの模様になるやつとか、
3: それもいいかも、
2: そういうものを作ろうかな。
1: おー、わかりました。
2: じゃあ当たるのはだから1人、
3: うんうん、面白い
1: あと20人なんで、なんか構想ちょっと練っといてください、はい、よろしくお願いいたします。とにかくあと20人で番組公式アカウント、ね、X も200人到達しますので、あなたのフォローよろしくお願いいたします。そしてこの8月スポンサー増えてます。館内清水クリニックのコーナーも次週からお届けします。コーナー名は心にサプリです。皆さんからのメッセージもお待ちしています。人生を楽しむ秘訣は何か、館内清水クリニック院長清水雄介さんはこう話します。夢を追いかける勇気も大事、きっぱり諦める勇気も大事。横浜館内清水クリニック。

上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル館内清水クリニックと純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。コーナー、聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そして本当に来ない私への褒めメッセージ、うん、もっと褒めて本当についにね、私ね、この間ね、自分の母親に言いました。もうちょっとね、仕事とかね、いろいろこう日々抱えてること、毎日本当電話してるんです今母で、母にねこうちょっと口とかも言って、なんか晩ご飯食べ始めようとしてんのに、ちょ聞いてよって言って、ずっとぐちゃぶーって言って、で本当にさ、私頑張ったんだよ、すごいって思わないお母さんって言って、私を褒めてって言って、もっと褒めてって言ってそしたら、うん、本当マリちゃん偉いね、うん、頑張ってるね、マリちゃんすごいねって言って、本当にちょっと下手くそな褒め方を話してくれ、もっと上手に私を褒められるように練習してって母にリクエストをしたんですけれどもとんでもねえ娘ですよね、本当にね。晩ご飯も母親食べようとして、今から晩ご飯だよ、今日肉じゃが作って食べるんだみたいなことをね言って、はい、父やね、はい、あの家族はもうみんなこう食べ始めてる中で母にそんな無理を言ったっていうね。だからね、うちの母のね負担をちょっとでも減らしてあげたいんで、リスナーのあなたからの褒めメッセージお待ちしております。 info@fmgig.tokyo.com までお送りください。ではでは、お相手は私上田まりえでした。ではこの後はティアドロップさんとワンダーボーイ。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティーの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか、
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうか背びる
2: 背びってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: か。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、冬
2: 眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってください。ということで最後まで、ヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよ
2: ね。
4: でしょ、スポーンって。
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康になったら頭から、ね、
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前、
2: 1週間前か、妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
0: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
0: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
0: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
0: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
0: ん、
4: ドクターストップされると思う。
0: まあ、でもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
0: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
0: そうそうあれなんか出てないみたいな、
4: 音源あって泣いてるぞって、
0: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
0: そうそうそう、えそっちかみたいな、おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
0: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
0: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
0: う
4: ん、
0: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
0: 逆に
4: でも
0: そんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
0: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだね、
4: もう持ち上げて
0: 持ってふんふんふんって持ち上げた時に
4: ボーン、
0: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
0: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
0: え、その時になんか違和感感じたじゃない、
4: あ
0: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
0: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない、例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、だとは思えないけど、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
4: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方、
0: あそうかトレーナー、あそうかそうかトレーナーはついてるか、
4: うん、
0: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
0: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
0: トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
0: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
0: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
0: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
0: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
0: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
0: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
0: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね、それこそ、
4: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな。
0: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって。みんな責任持ちたくないかなってい
4: や
0: だから、まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
0: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
0: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよ
4: ね。あそうだね、
0: いいようにいいように捉えるっていう、
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
0: え何が、
4: なんかさ いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
0: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
6: 綺麗に言うと、うん、
0: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
4: 育って
0: ね、将来はママの、
4: 後を継ぐ
0: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく、近くの、 あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: 助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: 無線で、まあ、一般人だったのかな、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らぬうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、
2: でもすごいよね。多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ救助の、
0: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない、
2: はい転校って、
0: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ犬種わかればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、お泳ぎ切りやがったみたいな
0: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あー何見捨てたみたいなことで、どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
0: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
2: 自分で持ってったよ
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
0: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでちらっと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト、 テイクハト、鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分かんないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっと、
1: はい、
0: ちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よいお年を。
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: い、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大やな重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: せやな。
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。止めた人怒ってもしょうがないのでね、はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかっていうか、ものすごい長い踏切になるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔聞いたことあるの気づいたな。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも 1,2,3,4 個、
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか赤津の踏切の有名やっていうのが浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。なんでそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、うん、そんなんほんま

0: お、持ってくるの忘れたんです。
1: なんで忘れるんですか、この子は。
0: だってノートないんやもん。
1: なんでノートがないの。
0: 重かったから。
1: 嘘です。それは意図的やんか。それは完全に。
0: そうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
1: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
0: カバン入りっぱなしやもん。
1: なんで履いてないの。
0: 変えたから。
1: そこやな。
0: すいません。
1: はい、エフォートです、
0: はい、
1: もう努力です。
0: 努力です、
1: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
0: はい、
1: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
0: うん、
1: でエバーフォーやっていってズライグウェンにはシャッターのシャッターっていうのは
0: ぐちゃっ
1: ぐちゃって感じやな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
0: その末後
1: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、ぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
0: はい、
1: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
0: はい、
1: Left standing in the latch at, latch at a church か、
0: 教会の左に立つ、
1: うん、あ、それもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい。
0: 教会、教会、とりあえず教会に立ってるんですよ。
1: はいはい。
0: で人々は言ってる。
1: 言ってますね。
0: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
1: ありましたね。
0: なんか慣用句っていうか、
1: うん、
0: っていうのは言われたのは覚えてます。
1: はい、さあそこです。
0: かわいそうにみたいな。
1: あ、そんなん、でもそんなんやな。
0: 残念だわみたいな、
1: うん、My God, that's tough. She stood him up.
0: 神様のおぼしめしようみたいな。
1: じゃあ、My God だってな、
0: はい、
1: どういう時使えたっけ。
0: Oh my God.
1: そうそうそう。
0: なんてこった。
1: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
0: はい。
1: そういうこう、ああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
0: はい。
1: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
0: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
1: うん
0: うん、
1: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
0: うん、
1: これどういうことやろうねと。彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの訳をする人もここはいろんな訳をしてると思うねんけど、
0: なんか普通に立たせてたみたいな、
1: うん、でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと。飛び降りる理由は当然言うよね、
0: うん、
1: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせたからだわ、
0: うん
1: うん、っていうことは、まあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
0: 振られた
1: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
0: はい、
1: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな、
0: 彼女が来なかった
1: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
0: うん、
1: で No point in us remaining か、
0: はい、
1: うん、
0: ポイントがない。
1: だ、そういうことですね。ポイントありません。
0: はい、
1: どんなポイントですか。
0: 私たちの中の、
1: うん、
0: リメインの、
1: リメインって何だっけ、
0: うん、リメイン、
1: うん、
0: 主じゃない。
1: あ、メインが主やからか、
0: はい。よくわかりましたね。
1: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよ。もうこんなちっちゃい頃から知ってるからな。
0: それは言い過ぎ、
1: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるから
0: な。三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた。
1: リメインですよ、
0: リメインですよ。
1: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
0: 思い出す、
1: あ、リメンバーな、リマインドっていうのもあるな。
0: リメイン、
1: リメイン、あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
0: はい、
1: 人が飛び降りました、
0: うん、
1: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
0: うん、
1: お、何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね。で、わあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
0: 興味を示す、
1: あ、ということは
0: 集まる、
1: まあ集まってるわけやな。

0: ほんでもう集まっててわーって言っててもう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと。
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ。
0: ああ、まあそういうことやな。
1: え
0: っ、リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、ね、
1: はい。
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな。
1: うん、
0: っていうことだよね。
1: ん、
0: もう僕ら、私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々はもうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねって、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえ、いうことですよ。で、じゃあ帰ろうかって言うわけですね。ほんで、May as well go home ですよ、ここが。
1: 家に帰るだろう。
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな。As well やから、こう、同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな。
1: うん。
0: もうそれで帰ろうかって言うわけですね。うん、ほんで、As I did on my own。
1: はい。
0: ここ難しいな、ここ難しいな。
1: 私の上、うん、私自身。
0: うん。
1: 私は私自身がするみたいな。
0: うん、ディルって今かっこいいなってるな。
1: した。
0: うん。アズが来るから。
1: ようだ。
0: ようにって
1: こう
0: 私があのしたようにで my own my own やな。いつっていうかどんな風にしたように。
1: 以前。
0: 以前ってことやな。my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う。
1: 帰った。
0: 僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: うん、一人ぼっちになっちゃったっていう話だな。
1: 意味分からへん意味分からへん。
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね。何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって。でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね。
1: うん、
0: でこう、自分の生まれた、例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても結局また自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい。
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこう、もっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああ、なるほどね。じゃあストーリーとか、 なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああ、なるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんか、あれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある。
1: うん、
0: あれがね、昔あのメゾン一国って知ってますか。
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう、高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: え、主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛い、あの未亡人やね、20歳、うん、25歳ぐらいの、ちょっとボケの大ボケを、天然ボケの入ったで、カメラシーン役なんやけど、それってあの人、今石原真理子さんがやらはって、若かりし、今はそう、
1: あら、
0: で石原真理子、まあなんか別品さんやってんけど、映画がね、なんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います。
1: 残念ですね。
0: 残念な、
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: ただ日本映画わかんねん言われたらな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな。
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい そんな感じで、はい、お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。
2: ディグディグ音楽室。
1: はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいい品かったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう。
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。Every sha-la-la-la Everyone、 はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた。悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、チャカチャーンとかがな。そ
1: う、うん、うまく、
0: はい、そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけチャカチャーンあ、そうそう、チャカチャーンダウン、あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか、力いらんねん、そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン、そうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんねん、ジャカジャン、そうそうそうそうそう、そのジャンだけなんで、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、庭先にはそう
1: 難しい、
0: まあ、それさえやればあとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす、
0: はい、では、
1: うん、では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね
1: 問題ってボスも言った
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい。
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ
0: やったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今「お」が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: メーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか。
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
2: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
3: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
3: 大丈夫、
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス
2: 性別ついてる、
4: 性別があるね。